0: Gör deflem ey cam. Münuku man ja'aka bi hada al-khabar kul indil khabar bi. Munalin alladhi ja'akum bima ja'akum bi kilin indil khabar bi mom indil khabar bi. Te modi Hajjaj ibn Ilaq. Laqad dakhala alaykum muslima bi muy ñew ci yeen bo bu julit la bu wër. Dafa ñewon pour jël alalam lolu daf ko teureloon rek pour meuna am fum len jaar ba jël alalam legi nak départ na pour dabi yonentibi sallallahu alayhi wasallam ak sahaba fofu nak wa makkay jaxle nonu lol ñom ñep ñuy yofa ci mbedd manan kator bu bon bi de nax nañu waye tey buñ ko xamé won ni kon bi mu reuy dana dox suñu digënté ak mom waye fekk na goba bay wé na mbuss motax taguñ ci sax diir bu yagg xabar yi commencé ñew nak di leen won né yaronnabi sallallahu alayhi wasallam mo gagné yehuti khaybar pour deugal kaddu abbas gogu nga xamné moy xabar li nga xamanteni mom lañu jot gannaaw xabaru Hajjaj ibn Ilaq motax yaronnabi sallallahu alayhi wasallam gannaaw bu muddu ma yahutu khaybar te wëlërënté ak ñoom ci seddo meññantu khaybar ak mune gis na ne wëlëré bobu wa khaybar sam nañu wëlëré bi deug yalla yaronnabi sallallahu alayhi wasallam ak mune daan na yebal Abdullah ibn Rawaha mom mo daan dem nak suko defé ñu jox ko li ci yaronnabi am yeb gannaaw ba mu gaño nak ci lañu jël nak Jabbar ibn Sakhr ibn Umayyah ibn Khamsa moko remplacer ndax mom Abdullah ibn Rawaha mi mu ngi gaño ci xari mu'tata nak ñewugul dañ ci waxtaan inshallah ci aljuma yi di ñew mu am nak benen xew bu reuy ndax dañu ray benn julit bu ñuy wax Ibn Sahl ray gi nak nek ray gu lendeum ndax xamuñu ci ko ray Ibn Ishaq neena Zuhri waxtaan na jële ci Sahl ibn Abi Hatma neena ku ñuy wax Bushayr ibn Yasar mi nga xam ne neena jam la won ci Bani Haritha mo jeli ci Sahl ibn Abi Hatma mune ki di Abdullah ibn Sahl danu ko ray ci Khaybar ndax dafa gennon am ñu mu andal di witti ci tandarma yalla dogal ñu fekk ko ñu sanni ko ci benn barab nek bobu dañ ko ray ba dam loss wa ñom nak ñoko jël indi ko ci yonentibi sallallahu alayhi wasallam bu ñu ñewé amna ku ñuy wax Abdurrahman ibn Sahl ñu ngi ando nak ñaari doomi bay taxam di Huwayfa ak Muhayfa ñom Mas'ud mo leen jur waye Abdurrahman ibn Sahl mi mom rak la mom Abdurrahman ibn Sahl mi rak la ci Abdullah ibn Sahl mi ñu ray kon mom modi sahibu dam bu ñu ñewé nak di wax ak yonent bi fekk na bobu Abdurrahman ak ñaari doom bay taxam yoyu and mom mo ci gëna ndawé mom Abdurrahman na Huwayfa moko mak Muhayfa moko mak motax biñu ñëwé di wax ak yonnabi sallallahu alayhi wasallam diko wax li xew mom Abdurrahman mi nga xamné modi frère ci Abdullah Malik moy ndek yekati parole di wax ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waye yonnati bi daf ko freiné daf ne ko al kubra al kubra daf ne ko qaddimu al akbar lil kalam yonnati bi sallallahu alayhi wasallam daf ne ko bokul ci teggine nga and ak ay mak ba nopi di len ndek jël kaddu kom huwaysa mola mak muhayisa mola mak kon yow mi goné ya wara deglu ñi la mak bu ñu waxé ba nopi la soga jël kaddu ñu ne yoy lolu nak yanti bi sallallahu alayhi wasallam ñu lolu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam daf ko def irshadan ila al adab fi taqdim al asan yonnati bi daf ko def ngir meuna orienter julit ñi ci ñu baye xel ci ne yar ak teggine dafa bax ci ne xalé dafa wara jital mak top ci gannaawam waye xalé bo fek tabarakallah ni bëgg dara jël lol lol lol lol mu dafa mu dajé ak mak ñi moy ñëk jël parole ah tabarakallah lolou du yar mom la mam alhaj mansour si radiyallahu ta'ala anhu dan wax ni mané dal amul tolérance ci ñaar manam mak mudul wax dëgg ak xalé bu bëgg dara jël mu melni kon yonnati bi sallallahu alayhi wasallam beggul xale bu beug dara ja bo de xalel nek ci biri mak bu len di ñeuk jël parole ndax yonnati bi beggul won lolu lolu taxon mu tere ko dengue sahabi bi di abdurrahman motax ñu ne doomu bay taxam yoyu ganna bi yonnati bi waxe lolu nena huwayis mo jël parole wax ne ci li yonent bi ni mbir mi demé ba mu noppé muhayis da di jël ganna muhayis nak ci la abdurrahman so ga jël parole ñu ni wax na yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko dal abdullah mi dañ ko ray yonent bi nalen atusamuna qatilakum thumma tahlifuna alayhi 50 yaminan fa nuslimuhu ilaykum yonent bi ne bu fekenteni xam ngeen kiko ray ngeen wax ko suko defé nak ngeen giñ juroom fukki ngiñ ne diwa ray suko defé ñu jébal leen kiko ray ñune ko yow yonent yalla bi ñun kat duñu giñ ci luñu xamul fekk nañu ko dal mu faatu waye xamuñu ko ko ray waye dal melni ni ñoom tuumal nañ ci yahudi ñu ne ndax yahudi yonenti bi ne kon nak da ngeen di baye yahudi giñ juroom fukki giñ ne ñoom rayuñu te itam xamuñu ko ko ray su ko defé ñu mëna dañtalu basit wicc nak ci deratu aji de ji di abdallah ñoom ñooñu di huwayisa ak muhayisa ak abdurrahman mi nga xamne mom lañu ray fréram ñoom ñu ne yonenti bi neena ñun kat ma kunna li naqbal ayman yahud ma fihim min al kufr a'zam min an yahlifu ala ithmi yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ñett ñooñu wax nañ ko ne kon ñun kat duñu mëna gëm duñu mëna nangu ngiñu yahoot ab jif buy giñ dal ñun duñu ko nangu duñu ko mëna nangu yenen ci bi ne leen lutax ñu ne ko wedd giñu wedd yalla mo gëna reuy ci ñoom ñu fën ci seen giñ waaw maana wax wedd yalla benen bakkar gënu ko reuy kon weddi nañu rek gis nañ ne yalla deug la jang nañ ko ci seen tawret ak seen injil seen yonent aduna nu ci nangu ñoo gëm lolu kon mën nañu gis geneen deug lank ko ku lank nekku yalla ku lank yonentuk sayyiduna muhammad fokk na ni man nga lank geneen deug kon nak ñun duñ mëna gëm seen ndiñ fofu nak la yonentou sallallahu alayhi wasallam daldi joxe di deeng ko ko nga xamanteni ray nañu ko modi abdullah ibn sab ko jugon la won te manu mo gënu na manu ñepp motax lippam ci ngibla tagu bi nga xamanteni sallallahu alayhi wasallam nekki na ci jamar lok ñaari doole yoyu te modi doole yahud yi ak doole quraysh ndax wa makka commencé nañu diko ragal lolo waral sulhul hudaybiyya yahudi itam dam na seen ñaw ko ci bamu jamar lok ñom ci khaybar ba legi waawam mom sayyidna muhammad muy dox ci khaybar yahudi sukkel nañu ko nangul ko ba tol ya ñuy bay nangul nañu ko seddok mom legi ben doole rek ko dessé mo wara jamar lok doole yoyu modi lenn ci mbokki arabam yi nga xamanteni sen xol wo wul legi waawam mom sayyidna muhammad moy dox ci khaybar yahudi sukkel nañu ko nangul ko ba tol ya ñuy bay nangul nañu ko seddok mom legi ben doole rek ko dessé mo wara jamar lok doole yoyu modi lenn ci mbokki arabam yi nga xamanteni sen xol wawna te itam yonent bi bëgg na xare ak ñoom te modi gir ghatafan ak arabul badiya wante ñi mu bëgg xexal amul dëkk bu mu leen mëna fekk pour xex fa ak ñoom amul gox bu mu leen mëna fekk pour xex fa ak ñoom ndax dañoo tasaro ci all bi nekk ay addu kalpe ñooñu ñoo di gir ghatafan motax yonentou bi sallallahu alayhi wasallam bu mu deggene ñetti giir dajé nañu te modi giir anmar ak bani thalaba ak bani muharib ñom ñep ñu ngi bokku ci giir ghatafan dañu dajé won pour jema attaqué yonentou bi xex ak mom ci la yonentou bi sallallahu alayhi wasallam gawantu andak lu tollok ñenti téméri soldat ñi ne djuroom ñatte meri soldat la andal pour na ma xex ak yahud yoyu ma pour na ma xex ak arab yoyu te modi dir ghatafan yalla dogal keruk bi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam di genn bayina medinatul munawwara ko fa wutu ñi neneen aba dar la fa bayyi ñi ne dedet usman ibn affan radiyallahu anhuma biñu ñëwé ba ci barab bu ñuy wax nakhlu lu tollok ñaari fan dox nañu ko digënté medina gëñu joggé ak barab bobu yéneent bi dajé na fa ak ben mbolo ci gir ghatafan waye xex jotu la am seen digënté ndax ñoñu duñu muju sukku jéblu and ak yéneent bi sallallahu alayhi wasallam gëm ko wax nañ ni yonent bi sax julli na ak ñom fofu salatul khawf mu di julli kragal am nañu wax ni xare bi nga xamne yonent bi takkon nako mom lañu tuddé ghazwatu dhatir riqa am nañu ne ci atum ñentel ma la ca gaday ga wanti li gëna wër dal ci atum juroom ñaarel ma la la tax nak modi ñaari sahabe yi ko fekke di Abi Hurayrata ak Abu Musa al-Ash'ari ñom tuñu won ci atum ñentelma te ñom fekke nañu xare bi kon li gëna wër mo di ne ci atum juroom ñaar ci gaday bi ci la xare bi am di ghazwatu dhatir riqa ci ginaaw Khaybar لمني صدمتي بخاري نينا جلدنا تي أبي موسى الأشعري يالنا نقرم اليالنا كمام ونقرم ننو أندك يرنتي بصلى الله عليه وسلم تي جرم بني كرل نينا نيني دون أوانت بني جلم وخبني بوكي واري نيكي دس دخ بنيس كوتي صن ريك كوك كوارون واج كنين ييك نكوي دف نونو دي أوانت جلم جي نخ بابا دخ بمتنا نينا دم نبا سنو تانكي دفا خار نينا يتم suñu way itam amna yu ci wad ndax rek tukki choono te modi xare bi nga xamanteni modi ghazwatu dhatir riqa dem na ba seeni tank ñoom sahaba yi dañ ci tak ay morso lolo tax ñu tuddé xare bi ghazwatu dhatir riqa jeli ni ci jabir mune annon nañu yonentibi sallallahu alayhi wasallam ci xare bi di dhatir riqa neena biñu ñëwé ba ci ben garab naaj waangi tang neena ñu noppulu nak neena garab gi mu ngi sekk kër ga nga sedd te feex neena ñun ñëpp nak ñu bayyi yonnentibi sallallahu alayhi wasallam bayé ko garab goga mu tedd ci di feexlu ñun ñu dem ci yeneeni garab yu yemamaay yi neena fa la nu dem ngir rek am tioxel ci yonentibi ak worma buñu am ci mom neena yonentibi sallallahu alaihi wasallam daldi jël jasim wekk ci kaw neena da ñu daldi koy lalal tegal ko ngegenay neena mu daldi tudd neena ci suufu garab gogu jabir neena ñun ñepp ñu daldi nelaw nak neena ndax boba sonu nanu dox bi metti na suñu tank yaangi metti neena fofu ñu nelaw kefe fi la benn way feñi bo xamanteni ab yefer la neena fekk yonentibi sallallahu alaihi wasallam ci garab gi muy nelawé waji daldi wekki jaasi ju yonentibi wekkon te modi jaasi bopam daldi ye yonentibi ba mu jog mune yonentibi atakhafuni ne ko ndax tay ragal nga mom ndax bobu yonentibi amatul ngannaay waji wekki ne jaasem bocciko ci male ko yonentibi ye ko ne ko atakhafuni ndax tay ragal nga mom yonentibi ne ko dedet man yalla rek la ragal muné ko kon tay ana kan mo meuna téré ma bañ la ray tay kan mo meuna fexé rek ba nga mucc ci man te bobu waji amna yene ray yonentibi ndax bobu ab yefer lu yonentibi ne ko yalla rek mo meuna te nga bañ ma ray nenen biñu waxe wax bobu nak nena mu melni dafa am lu dugg waji di lox ba jaasi ji wad nena bi jaasi ji wad yonentibi daldi keuf jaasi ji ci mom daldi koy timale jaasi ji ne ko yow itam man yamna'uka minni ana kan mo tere tay maray la tay rek kan nga yaakar ko xamne rek man na tax tay ma bañ la ray yow mi ma jekku won beug ma ray waji ne yonentibi ya yow dem bax la nu xamone ci yow ak jikko ju rafet xana sam bax ak ci jikko dal ju rafet la am yaakar ci ne man na te nga bañ ma ray yonentu bi ne ko kon nak da ngay sédé né amul benn bour budul yalla té man yalla ma yonni waji ne ko té nga ma may rek ma baña té xex ak yow baña dimbali képp ku la non may ma lolu rek yonentu bi sallallahu alayhi wasallam ne ko kon nak jéggal na la ndax moom ku ko mësa jéggulo rek jéggal na la ak lu tooñ bi rëy rëy waaja ba mu demee ñu bi ci mbokkam dégg ñuy wax ci yonentibi safaan mu ne leen man di jitukum min indi xayri nnaas man de tey maa ngi leen di yëgal ni jóge naa ci koo xam ni mooy ki gën ci nit ñi ñu ne ko kan la mu ne muhammad ñu ne ko lu tax mu ne ndax dama ko jékku fekk ko muy nelaw ma bëgg koo rey yalla dogal mu jekku ma man jegal ma ne lolo tax rek ma xam ni mo gën ci nit ñi ñun dañ ko baña bayene ko dé ndiki mom daf ñu bëgg bayene ñu dund kon nak ma leen di yëgal ne tay tuub na gëm na diinem deggal na ko motax mak ñi wax ni ki wote ki def da'wa su fekke xolam dafa xat limuy genné mo upp limuy duggal kon neké du xam xam bu rafet moy duggal nit ñi ci diiné du jang mu reuy moy duggal nit ñi ci diiné du askan wu reuy moy duggal nit ñi ci diiné waye jikko ju rafet moy duggal nit ñi ci diiné kon wote kat bu ne war nga wajal sa bop ci walu jikko ba tabarakallahu nit ñi mëna jaaré ci yow duggu ci diiné waye bo dé wote nak te gëna ñaw ñepp jikko da ngay bok ci ñinga ñi yonenti bi di wax naan bu len di dakké waaw bu len di dakké am naño xamné dañu taxaw di woti ci diiné wu anti seen woté gogu ak dakké la mu melni kon yonnati sallallahu alayhi wasallam xew xew bobu amna ci xaré bi ñu tuddé qatwatu dhati riqaa mu melni nak mbokk yi dafa melni waxtu bi dafa xawa xat tuti te ñu ngi jundune temps bi jeexna tabarakallahu mbokk yi ñu ngi won ak yeen ci dundu sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam ñu delu nek ak yeen ci xare khaybar ak bu mu fa joge ndam lako fa yalla defal ba muy ñibi sa lamu decc yoon wa waxon nañ leen ne waxtu julli raw na ko ci yoon wa te mooy ba mu digale bilal mu gàddal leen ci guddi gi su fajaree mu yeeleen nelaw bokk leen not ci kattanu yàlla ba keroog fajar daf leen raw ana julli suba ga daf leen raw gis ni itam yonente bi sallallahu alayhi wasallam gannaaw ba mu jógee Khaybar itam songu na arabul badiya te moo di giir xatafaan xeex ak ñoom ci xaswatu zaati riqaa ñu wax leen fa mu jaaroon yépp ba ndam li ko fi yàlla defal mu mujj nag ñetti noon yi ko waroon yépp kenn ku ci nekk damm na sak ñaw ka ba amatuloo kattan mu di giir Quraysh ak yahud yi ak giir Ghatafan yàlla dogal nag yonente bi sallallahu alayhi wasallam am na tuuti sécurité ndax ña ko ñeme woon doon ko wut nekkun fitnaam léegi ñoo mujj ragal ko te gis ngeen ne ci sulhul hudaybiya gént ga mu géntoon ne dana dugg màkka def umraam génn te ba mu jógee ànd ak saxaaba ya ñu demee màkka ñu tere leen génne leen màkka mujj gi ñu siyenteeg moom benn pacte te moo di na dellu ba diwen soog a umra mais ren moom du umra yàlla dogal yonente bi sallallahu alayhi wasallam nangu wante gannaaw ba mu jógee Khaybar gannaaw ghazwatu zaati riqaa yonente bi sallallahu alayhi wasallam fas yéene na nag dellu makka nag umra boobu mu leboon mu fay ko moo tax ñu tuddee ko umratul qada ñu ni yonente bi sallallahu alayhi wasallam ci weer wi ñu tuddee Zulqaada ci la yonente bi sallallahu alayhi wasallam jubal makka nag pour nam ma joxe umraam ndax umra boobu tuddee neen ko umratul qada ndax daf ko leboon di ko fay ñine umratul qisas la da fay fayu ndax dañ ko eppone doole ne ko do fi umra legi nak dem na ba am doole da fay umra ji force te ken munu ci dara ndax yalla jox nako katan go xamanteni meun na duggu makka te ken duko meunal dara motax ñu ni سميت عمرة القصاص لأنها كانت قصاصا من صد المشركين للمؤمنين عن العمرة واو لأن لولا تخ رب سبحانه وتعالى وقت القرآن والحرمات قصاص سنقب تدبي ينتبي صلى الله عليه وسلم دتملنا مكة وانا صحابي نفكي وان حديبية nalen ngeen dem joxe ji umra lu war la ci yeen waaw ndax seen umra da ngeen ko yene won te jotul len ko wona matal waaw mu ngi melni ki amun yene ci ne da fay wor woruk ciobare tay dal ëlëk dal fasiyene na wor nga wor ba digg ba ci nga dox koor gogu dang koy fay waaw dang koy fay ñu ni itam umra ba non la demé dañu yéné won ba armar pour umra ji waye jottu ñu matal seen umra loolu tax ñu war ko fay loolu nak ñu motax yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ne kon yeen sahaba yi andon ak man ci sulhul hudaybiya andon ak man don umra ji ren lañuy dem pour fay umra ji dañ itam keneen ko xamanteni andu ci won mën na ñew ciobare and ak ñun umra ngok amani yunti bi sallallahu alaihi wasallam sahaba yi genn nañu and ak mom joge madinatul munawwara jital nañu nak adiya yi modin nak ye tabarakallah xaliñu wara ray ñini wax nañ ni len nat ci hadaya yi nga xamanteni yunti bi yobale won nako ci umra bi wax neen ne len nak ci jurga ay nak lañu lol nak ak yola man la ci ñoom ñi ni yentiyu sallallahu alayhi wasallam yeneena ne dafa wara umra daldi armal ci miqam neena mu yëkëti batam nak di wax labbayk allahumma lak labbayk ci kaw neena julit ñi diko and ak mom amna ben sahabi bu ñu wax muhammad ibn salama dafa war fasam gaddu ngannaayam daldi jitu nak dox ba ag ci barab bu ñu wax zahran mu dajje fa nak ak kurel manam mbolo mu reuy ci wa quraysh yi fi makkay neena ñu laaj ko ne ko ana ñi nga andal mu wax leen nak ne leen yoonentibi sallallahu alayhi wasallam mu ngi ñew and ak lu takku ci ay julit te itam war nañu dugg ci makka pour umra bañu gisee nak ngannaay bobu muhammad ibn salama yor and ak ku ñuy wax bashir ibn sa'd légi nak ñom wa makka dañoo mujju tit fokk ne yoonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ñew pour xexsi lolu defoon nak ak tit ci ñom taxoon nak ñu gaawantu ñom kurel bobu dem ci wa makka nak informé len yoonent bi kat mu ngi ñew and ak mbolo mu takku te dafa melni dañoo ngannaayu neena Quraysh daldi tit daldi wax ni waw ñun de dañu signenté won ak mom ni fukki at jamm lañuy teural te mom dafa melni dafa ñew pour xex ci ñun ba légui dañu ñu ci lañu nekkon modi suñu fukki at jamm yi dañ ko fasiyene matal waru ñu ci yëkëti ngannaay kon lutax nak mom Muhammad muy jog na ma xex ci ñun ñi daldi yebal ben way mu andak mbolo mu takku ñu ñëwé dajé nañu ko yonnati bi sallallahu alayhi wasallam yonnati bi andak sahabaam andak hadaya ya ak nganna yamu yo ñu ñëwé ñu ne ko ya muhammad ma arafta saghiran ولا كبيرا بالغدر تدخل بالسلاح في الحرم على قومك وقد شرطت لهم ان لا تدخل الا بسلاح المسافر والسيوف السيوف في القرب ني نيكو يا محمد مسنو لا خامي تي لو نداو ولا لو ري تي وور ياو دو وور كات مسنو لا خامي وور نيت كو باخ نغا كو جوك واو liñu jaaxal mo di ngannaay yi nga andalel wara dugg ak mom ci hurmu makka and ak sew nit te ñun liñu xarsante won ak yow mo di ne bo di dugg makka do duggalé ngannaay xana kay loolu ngannaay yu tukki kat waaw ngannaay go xamni du ngannaay yu xex yentib sallallahu alayhi wasallam wax leen ni إني لا أدخل عليهم بالسلاح من كت نين وخوا مكني فسيري وما دق مك عندك ناي لولو نك يونتي صلى الله عليه وسلم داف كو واخ بور سين خيل مانا دال تي ني جام رك كو تخجوب دا فا نييو بور عمره سي واي نييوول بور خير سي يونتي صلى الله عليه وسلم جيتلنا هدايا يا مونغيل labbayk andak sahabaye neena quraish genn nañu jim ci bop montagne dadi baye makka yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ndax ñom jippi nañu yonnati bi bañ ko bañ go xamanteni mënu ñu supporter ñu génné ko makka ba paré mu fay duggaat ak ciowaré bopam waaw mu dal dañu bëgg ñokoy jox autorisation mu dugg buñ ko jox lu autorisation war ta dugg loolu taxon nak ñoom ñëpp ñu dal di taw dem ci ko montagne tok fa ñu dal duñ ko xol duñu xol itam ay sahabaam lu tax nak ghadaban min hadhihi ziyara al mubarakah ngir rek mer guñu mer ci ziar bi nga xamanteni ziar buñu barkel la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam diko ziar ci makka neena itam lolu bokon na ci li tax ñu daw dem ci ko montagne benen cause bi tax itam ñu daw dem ci ko montagne bokku na ci xam nañu ne li yonnati bi di def and ko ay sahabaam pour wétal yalla diko jamu jamu gu sel suñu baye sen domi diko setan sen xol dana jeng jëm ci yalla te bu boba xale yu bari dana ñu tup lolu tax ñu rawale njabot gi yegg ak ñom ci ko montagne waaw xam nga bari na ñoo xamne bañu ñu l'islam dañ ko réré waye buñ ko xamé rek nangul ko womatul ko suko defé nak bo amé mak mo xamanteni dafa bañ l'islam mom xamné ni deug la way daf ko bañ so day njabotam day fexé ba do intéressé wu ci dara l'islam waaw ndax l'islam dafa am doli biir ci xamanteni mu la xasse xëc rek doto mëna ti ci sa bop dara waaw lool nak lañu ragalon seen dom yeek seen soxna yeek tabarakallah lenn ci ñoom taxaw di setan yonent bi ni muy jox defé umra façon mu defin wu rafet wowu façon jaamu gu sel gogu ñoom yefiri buñu taxawé diko setan mën na noyal seen xol ñu tuup nek ay julit loolu len doon daw motax ñu daw dem ci kaw doj ya mëni wax nañu ni amna lenn ci ñoom ñu nga xamni ñoom sax jot nañu setan li yonnati bi sallallahu alayhi wasallam di def ndax amna ci ño xamni ñoom ñu nga taxaw ci daru nadwa di setan ni yonnati bi di umra ak sahaba ya yent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu ñewé ñom amone rumeur manam ay waxi suuf yo xamné yefiri don nañ ko deg manam julit ñi don nañ ko deg te modi ne yefiri dañ don wax ni ñi kat sonu nañu choono go xamanteni buñu xex ci won sax ñu duma leen ndax tabarakallah joge gi ñu joge madinatul munawwara dox ñew ba makka tabarakallah ak choono gi ñuy jankontel tax na itam buñ doon xex ci sax dootu amatu ñu gogule katan xamna ni dal dama melni dal choono yi tukki xawna leena japp wanti yunti sallallahu alaihi wasallam pour e mu wallen ne ñom de sananu katan donte sax yunti bi sallallahu alaihi wasallam dafa doxal pexe mom rek ci walu politique bi muy wër kaaba ga ñetti wër yu ñëk ya daf ko yuk waaw yuk nak mom dépassé na dox té agul ci daw waaw manam jaru dox bu deugër la bo xamanteni man nañu ko tuddé daw waaw modi yuk ñetti wër yu ñëk ya nga xamanteni daf ko wër kaaba gi daf ko yuk lolu nak day wone ni ki desena katan waaw yaru dox bobu ndax buñu ñëwoon di wër kaaba gi di kayen kayen gi dañuy xamne ñi ka defetuñu katan te seen cay cay ag na ci songu len tabarakallah da di len di gañ ray len ñom ñep yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax ne ñetti wër yu ñëk ya daf ko yuk muni mom yenenbi sallallahu alayhi wasallam bi nga xamanteni duguna makka nek ak sahaba yi neena ci neeg bu tedd bobu di wër kaaba ga comme nonu ñu ko waxe won motax mu nek sunna ñetti wër yu ñëk yi dang koy yuk du ko defé ñent yi ci def nak nga dox ko ñeneen yoonte bi def nako ci umratul qada way wax na ni tam ci hajjatul wida' def nako lolo tax itam mu nek sunna kep kuy wër kaaba ga nonu ngay def mu melni li taxone yoonte bi def ko du dara lu do rek li yefere yi wax waaw wante itam dafa melni amna benen hikma bu ci lalu ndax bu don lol la kon gannaaw umratul qada yoonte bi sallallahu alaihi wasallam budé wër kaaba ga man na baña def lolou waye comme def nako defat ko fay dal di nek sunna bo xamanteni tabarakallah ñepp dañ ko ci roy motax ku dem makka fop nga doxale non mu melni waqidi waxna ne yanti bi sallallahu alaihi wasallam bi mu defé umram ba mu jeex neena dafa dugg nak ci bir kaaba ga bam fa duggé mu daldi wax bilal ibn rabah ne ko su tisbar joté na nga nodd waaw na nga yek ci kaw kaaba gi nga nodd neena te bobu yeferi ñu nga nek daru nadwa am nañu fa nek yenn ci kilifa ci yeferi ñu nga nek daru nadwa jakarlo ak julit ñi ci kaaba ga bokon na ci ñafa nek ikramah ibn abi jahlin dom la won ci abu jahlin bokon ni itam ñafa nek safwan ibn umayya mom dom la won ci umayya bokon ni itam ci ñafa nek khalid ibn usayd bi nga xamanteni tisbar jotna bilal ibn rabah daldi yek ci ko kaaba ga daldi noddu nak noddu bu neex ndax batam ba tabarakallah dafa neex noddu gu sel te rafet ba nga xamanteni noddu gogu jipna ci bir makka muy noddu gi ñeuk bilal def ko wax na ne yaronte bi sallallahu alaihi wasallam xeb gi ñu xebon bilal ndax deureum bu ñuul lolo tax mu jël li gëna tedd ci l'islam jox ko mu di noddu waaw mu honoré ko bilal mu di sharafam motax kuy noddu ci jakk ñu tuddé la bilal
1: moyu ci kaba ga daldi tuddu batu yalla ne yalla mag ludul yalla magulo mudi batu allahu akbar noddu ban noddu ga danu akramatu ibn abi jahli ni daldi wax wax bu yeme daldi wax ni laqad akram allahu abal hakam in lam yasma' hadha al-'abd yaqulu ma yaqul akramatu ibn abi jahl ni daldi waxne yalna yalla teral abu jahl mi sama bay yalna ko yalla teral mom mi nga xamne jotuta deg batu jam bu bon bi taxaw ci kaaba gi di nont waaw xam nga abu jahl mu nga de ci xare badar ci mo gënon na bañ yonent bi mo gënon na bañ l'islam domam jidi akrama mom bi nga xamanteni yonent bi ñew na ci umratul qada bilal taxaw di noddu noddu gogu neena yalla baxna ba sama bay fekkewul bis bi bay deug jambu bon bi taxaw ci kaw kaaba gi di nodd wante mbokki yalla hakim la ndax ki wax baat bi di ikramatu ibn abi jahlin dana mu ci tuubi nek julit mom julit bu bax la tabarakallah ci waxtu wi nak xawna yeme waye yalla dana noyal xolam ci l'islam mom ikrama mi wax mi wax bi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dana wax sahaba yi ne len su ngeen de fatali ku demb bay khas yefer yu bon ya la ngeen bayyi xel ikrama mi ñu ne ko lutax mu ne dafa bax te bayam bon waaw abu jahli mo don bayam mu ne kon nak na ngeen ko rus ndax tabarakallah nit ku ne beug nga sa bay neena safwan ibn umayya momitam bi mu degge bilal noddu amna lu mu wax neena faqad akrama allah abi qabla an yara hadha munida yalla teral na sama bay waw lu ndax deena lu jitu xew xew bi di am ku bon ki taxaw ci kaw kaaba gi ki nga xamne du dara ak jamlu bu joge ethiopie ñu la yam bu bon bi mu taxaw ci kaaba gi di nodd sama bay umayya de yalla teral nako mom mi fekkewul bis bi ñu gis ni ak ceddo nuron na saxon na ci xolu deng wa mak arabi ay ci do pire lu won la la tax yoni tibbi sallallahu alaihi wasallam dekké won raxas sen xol yi rek wa diko raxasé alquran ak warate yu jek wa ay xam nga bilal nit la kom ñom rek nit la kom ñom rek l'islam mom nangu na ngeenelam jox nako gëddam waye nak ni ñoom mënu ñoo gis mukk ngeenelu bilal mu melni safwan mi umayya moko jur umayya itam ñu ko ray ci xare badar waaw ñu ko ray ci xare badar fa leen ko ray umayya mo momon bilal mata safwan wax wax bob neena ku ñi wax khalid ibn usayd mom dafa wax ni alhamdulillahi alladhi amata abi wa lam yashhad hadha alyawm mangi sant yalla mi nga xamne mo ray sama bay de nga ba fekkewul bis bi xolal ba xogn bu ñuul bi di ngax ci kaw kaaba gi ñom xassu nek tek ngeen ko bilal motax ñu ne tabarakallah so nek ci lu bax lay deugul ni ci lu bax nga nek moy xassign lay xass waaw so nek nit ku mat lay deugul ni yow ku mat nga modi xassign lay xass mom la way kat bo wax ne ida atatka madamati min khalid ibn usayd mom dafa wax ne alhamdulillahi alladhi amata abi wa lam yashhad hadha alyawm
0: ma ngi sant yalla mi nga xamne mo ray sama bay deng ba fekkewul bis bi xolal ba xogn bu ñuul bi di ngax ci ko kaabe gi ñom xassu nek tek nañ ko bilal motax ñu ne tabarakallah e so nek ci lu bax lay deugal ni ci lu bax nga nek moy xassiñ lay xass waaw so nek nit ku mat lay deugal ni yow ku mat nga modi xassiñ lay xass mom la way kat bo wax ne idha atatka madhammati min naqisin wa idha atatka madhammati min naqisin fa hiya ash-shahadatu li bi anni kamilu ene bo degge ku mata di dima xass neena lolou moy diplome bi wonene man ku mat la ngok kon bilal ibn rabah ci ko ndigal ko yonenti bi digal te jeffe ndigal ayul mu taxaw ci kago go noddu ye fer ye ci daru nadwa ñung koy xass diko wax lu ne waye bilal di mom deglu wulen mom ngi deglu kilifam te modu yonenti bi sallallahu alaihi wasallam neena amna ñeneen ni yéfer yu nga xamni biñu gisee bilal di noddu dañu jël seeni mbubu muur ko ci seen kanam ne duñu jakarlo bilal mukk muy noddu lolou dal seen xol mayu len ko lolou seen xol mayu len ko ngi melni yantibi sallallahu alayhi wasallam mu melni yantibi sallallahu alayhi wasallam genn na jité julit ñi ñu julit isbar yéfir yi di xol ci melokan wu rafet melokan wu yiw melokan wu jekk yantibi sallallahu alayhi wasallam saxna fa ñetti fan joxe bonki umra ya bamu jeex yalla jox ko fa yoolu tabarakallah ku umra mom ak ay sahabam neena waxtu wo wa quraysh ñu ngi mer seeni lex ngi funki ndax duggu bi yonent bi duggu makka neexulen ndax baatu tawhid wetal yalla neexulen ndax itam julli neexulen wër kaaba ga ngir jëmi yalla neexulen wante nak lim leen di naqari naqari amuñu ci pexé amuñu ci katan waye ñoom ñu ngi yakamti ñetti fan yi ñu waxoon ak yoonent bi jeex ndax dañ ko waxoon ne ko ren do mëna duggu waye bu deewene bo ñewé ñetti fan leen la fi may nga def so umra ñibi wat yoonent bi d'accord ak ñoom ci ñettelu fan ba yoonent bi sallallahu alayhi wasallam tak na fa soxna waaw tak na fa soxna ndax soxna soso mu fa tak mom lañuy wax maymuna bintul harith wanti yefiri ak senu mbon kuñu wax waytib ibnu abdul uzay ñewna andak mbolo mu takku ci yefiri ñew nonu ne dañuy genné yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax ñom wa quraysh ñoo leen wax ni comme ñetti fan yi mat na ne genn biñu ñewé ñu ne ko ya muhammad qad qada ajaluk fakhruj anna ne ko ñetti fan yi ñu waxante won ak yow jeexna kon nak gennal yonent bi ne leen wama alaykum law taraktumuni waw lu tere ngeen bayima fi comme maynen ma fi soxna ma cietal ci sen kanam ñu toggu ñam yi ñun ñepp ñu bokku ko lek ci mbekté lolu gënul won ñu ne ko soxla wuñ ci yow dara ñun dal buñu sañon nga genn dekk bi te da ngay genn ndax ñetti fan yi matna comme yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ñewul won pour xex taxuko juk yonent bi mom da'i la rek day wote jëme ci yalla

comme mom wote kat la rek day wote jëme ci yalla fu mu amé occasion wu nit ñi rek dana len wo dana toyel sen xol ci l'islam buñu dugg ci ndax daf ci am ñu réré won l'islam waye bañu ñuko lolo tax mu wax ak ñom ci ñek wanti ñom dal lank nañu yentibi sallallahu alayhi wasallam comme dafa wëlëré won ak ñom ci né ñetti fan la fay am té mom waawam waawu la détam dét la ba ñetti fan yamaté mom itam dafa nango genn téggu ci sax benn baat ñu ni tak gi mu tak nak Maymuna bintul Haris daf ko defon rek pour mëna jéggéñal seen xol ñoom yéféri ñu dugg ci l'islam ndax Maymuna tabarakallah seen mbokk la li tax mu tak ko nak bay taxam bi ñi wax Abbas ibn Abdul Muttalib moko ko junju ne ko dal bo takkon Maymuna dana am influence bu mu def ci ñoom Maymuna bobu nak soxna soosu mom ak Ummul Fadl mi nga xamanteni mom la Abbas di denc ay seur lañu maana ay mag rak lañu lolo taxone Ummul Fadl mom moy ki nga xamanteni mo warona maye Maymuna te comme nak Abbas koy denc mu jël kiliftef ga jox ko Abbas maana mu bayele ko Abbas sina Abbas mom may soxna sidi Maymuna moko may yonentibi sallallahu alaihi wasallam mu melni yalna yalla fay Abbas ibn Abdul Muttalib ci tarange gi nga xamne defal nako sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ci soxna su tedd si wax ne ne cyan ga sax mom moko joxe mom Abbas nenen cyan ga ñenti temeri deureum la kon yalna ko yalla fay yolu ciofel gi mu am ci gën ji mindeef yalna ko yalla fay yolu taranga gi mu defal gën ji mindeef sallallahu alaihi wasallam ñu ni yentibi sallallahu alaihi wasallam genn na makka ngir matal wëlre genn na makka itam ngir nangu liko wa quraysh wax wanti bayina fa ben jaamam bu ñi wax Aba Rafi' niko kom bañ nañ ma ciétalé sama soxna fi ci dëkk bi kon nak ma ngi dem wayé nang mako ëndil bu mu aggé ci benn barab bu ñuy wax ci benn barab bu ñuy wax sarf wax né né ci barab bobu ñuy wax sarf fala yenenbi sallallahu alayhi wasallam ciétalé soxnam sidi Maymuna ndax fala ko Aba Rafi' fek indil ko Maymuna fala ko cietele fo fayitam la xarafe ci mom wax ne ni ci wéru Dhulhijja ci la départ nak dugg Madinatul Munawwara mu melni umra bi ñuy tuddé umratul qada neena alquran wax na ci ndax yonentibi sallallahu alayhi wasallam dafa gentoon gentu ko dugg ci ne dana dugg Masjidul Haram andak sahabami danañu watu ñi danañu duufu neena bamu netlé gentuga yalla dogal bamu démé ci sulhul hudaybiyya jottu ta dugg lolo taxone Umar ibn al-Khattab daldi mer ne ko xana diglu wuñu won ne danañu dugg Makka wër Kaaba ga def suñu umra yentu sallallahu alayhi wasallam ne ko ما وعدتك هذا العام دو اتمي لا واخ واو دو اتمي لا واخ واو نخ ليما گنت دگلا وانتي اتمي مو ورا دوغ ماك عمره دو تي اتمي نيي تودي صلح الحديبيه ديكي بوبو ينتبي صلى الله عليه وسلم يالانغ كوي اوبيل بنين ات بو بوكتو صلح الحديبيه نخ جوتو تي def umrah ndax dañu wagneeku ci at momu te julit ñu bari fogon ne ne ci at momu la yonent bi di def umrah lolu la alquran wax
لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء

0: ma boole loon man ma nekk mbokkam nekk léppam. Kon nag comme Hamza maa doon frère am ci diine, ñoo bokkoon ndey ak bàyyi ci diine te yow yaa ñu mbokkale, kon jàpp naa ne man maa gën a yey ci yar doomam gannaaw ba mu faatoo. Loolu le Zayd ibn Haritha wax. Wante Ja'far ibn Abi Talib moom itam dafa wax ni Hamza bayt xam la, te itam Amara mi nga xamante ni dégg moo di doomam soxnaam si muy denc tantaam la. Soxna soosu nag moo di Asma'u bintu Umays, ndax soxnay Hamza ak soxna Ja'far ñoo bokk, ndax seen bàyyi moo di Umays. Mu ne ko kon nag foog naa ne man maa gën a yey ci denc ko. Mu mel ni Ali ibn Abi Talib moom itam wax na ne moo gën a yey ci denc ndaw si di maanaam ci yar ko, te moo di ndaw si ñuy wax Amara. Nee na ndax moom doomu bàyyi taxam la, ndax Hamza ak Abu Talib ñoo bokk benn bàyyi, Abdul Muttalib moo leen juuf. Wante yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu leen dee attee dafa wax ni Ja'far ibn Abdul Muttalib wala Ja'far ibn Abi Talib moom moo gën a yey ci deñ ci yar Amara moomu, ndax daf ci am ñaari cër. Cër bu njëkk bi mooy Hamza bàyyi taxam la, cëru ñaareel bi moo di ne soxna si nga xamante ni moom tabarkàlla moom lay denc, tante la ci moom, kon jël na ko jox ko Ja'far ibn Abi Talib mu tabarkàlla yar gone googu. Mbokk yi dafa mel ni tabarakallahu waxtu wi dab nañu, xanaa ñu yemale foofu waxtaan wi rek insha allah ba aljuma jële di ñëw. Ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp. Mbokk julit yi, tey dañu fas yéene waxtaane benn saar mu di suratu Tur. Saar bu yéeme la, ndax li ci nekk ci lu doomu aadama bi mën a waaroo bari na. Doy na ci sëkk exemple Seyna Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu mas na dox guddi comme na mu daan def, ndax moom dafa jàppoon ne képp ku nga xam ne yàlla def na la nga di buur wala nga di président, yàlla teg na la responsabilité bu rëy, te booba moom moo nekkoon guuru julit ñi. Yàlla dogal nag mu amoon yitte lool, mosuta sàggane daray julit ñi. Demoon na ba ñi nga xam ne ñoo doon ay dagam wër ko, ministre yi mu amoon, conseil yi mu amoon yépp mu jot na, donte doy nanu ko sax, waaye xam na càgganteeg doomu aadama. Loolu taxoon na am na ci mbir yi yoo xamante ni moo ko taxawee woon boppam ngir bañ rek ëllëg yàlla di ko condamné. Loolu taxoon mu daan bàyyi ba suuf sedd, picc sabatul, benn baat jibatul, mu jóg di dox ci guddi gi pour mëna xam lan mo xew ci dëkk bi mom sidna umar dan na def lolu ngir rek dégg lu yalla wax ni yeen ñepp sam ngeen te sam bu ne deneen la lacc la nga doon sam lolu taxoon sidna umar radiyallahu anhu amon taxway bobu bis muy dox di dox ba taxaw ci benn fenêtre dégg benn waay bu nga xam ne mu ngay naafile ca guddi ga waaye moom waay jooju doon naafile saar bii la doon tari te moo di suratu tour mu dégg waa ji di wax ne بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع سيدنا عمر دال دي دانو خم mu déggee waa ji tari ba yegg si foofu rek sidna Omar daal di daanu xëm fa la xëm ba ximbaliku daal di jóg waaxu yegg ba këram toog wax nanu ne toog na ay fan yoo xam ne nit ñi ñëw nanu di ko seet si foog ne dafa feebar ndeke aayo yooyu mu déggoon waa ji doon ko jàng moo ko tax a xëm aayo yooyu nag yàlla daf ci giñ ne man yàlla maa ngi giñ ci turu sinaay mu di wax tuuri maa ngi giñ ci turu sinaay turu sinaay nag mooy montagne ba yàlla doon waxtaaneek sayiduna Moussa alayhi salaam moo tudd tuur yàlla giñ ne ci montagne boobu wa kitaabi mastuur mu giñ itam ci alquran ji nga xam ne dañu ko bind fi raqi manchuur alquran ji nga xam ne dañu ko bind ci der ba mu ca giñee ba noppi mu dellu giñ ci baytul maamuur ne wal baytul maamuur te moo di kaaba gi gën a rëy te mu féete ca asamaanu juróom ñaar mu dellu giñ moom yàlla ci asamaan ne wa saqfil marfuuc mooy asamaan si nga xam ne yàlla ko yëkkati mu tiim di suñu plafond xëy na ñun xamuñu valeur ba waaye yàlla mi ko xam moom giñ na ca mu dellu giñ moom yàlla ci li ñuy tuddee al bahri al masjour mu ne wal bayt wal bahri al masjour ñu ne moo di géej yi nga xam ne yàlla daf ci duy ndox ba mu fees te boo ko jubee nga gis na ndox ma di tëbee kattanu yàlla googu yàlla giñ ne ci kattanam googu ci xéewal gi nga xamante ni def na ko ci géej ak kattan gi mu am ñii ne déedéet wal bahri masjour dañu ne suufu arash yàlla denc na fa ndox moo xam ne bu àdduna bi tukkee ba nit ñépp faatu mu di wal buftu bu njëkk ba xam ne bu ko malaaka mi ëffee ñéppay faatu dara luy dund dootul nekkati ci kaw suuf wax neen ne bu yàlla bëggee nit ñi dekki ndox moomu mu denc ci suufu arach lay wàccee ndox moomu bu wàccee nag nekk espèce su taw taw boobu nag su wàccee ci la nit ñi di dekkiwaat wax neen ne ndox moomu la yàlla tuddee al bahru al masjour
1: bi yàlla giñe ci yooyu ba noppi, lu ko taxoon a giñ moo dine moom yàlla giñ na ne inna adaaba rabbika la waaqi' yow Muhammad, maa ngi lay waatal man yàlla ne sa mbugalu boroom dana tàbbi luy am la de. Bu ko sàgganee yee ci julit ñi na nga leen wax ne leen sama mbugal dana ñëw, te ma lahu min dafi', amul dara lu ko mën a défendre, amul dara lu mën a tee mbugalu yàlla ñëw. Yàlla mbugalu moomu muy wax ne dana leen lakk ci safara ba ngeen xëm, ñu wutalaat leen yeneen der yu bees, bindaat leen beneen bind bu bees, dugalaat leen ci safara mu lakk leen ba ngeen xëm. Bu ngeen xëmee ñu bindaat leen beneen bind bu bees, dugalaat leen ci safara mu lakk leen ba ngeen xëm. Safara soo xamante ni dafay wàjj nit ki, safara su ñàng. Yàlla nettali ko ci alquran ak ya fa nekk ci xeeti mbugal, ci xeeti naan yu salte. Tabarkàlla fitna nit ñu bari ña fa nekk ak malaaka yay dankaloo ak ñoom ci biir safara, xeetu toroxal bi ñuy toroxal ña fa dugg, doyadal buñ leen di doyadal, la fa nekk ci mbugal yépp yàlla wax ko. Yàlla nee na yonent bi mbugal la moo xam ne dana ñëw, te man mi ko wax duma kaf. Kon nag bu leen foyee sama kàddu, foog ne dama wax noonu rek. Léeg-léeg nit di wax naa ne yàlla du lakk kenn, ndax yàlla borom yërmande la, te yow miy dund ci kaw suuf nga gis fi kër goo xam ne lakk na ba jeex tàkk, te ñi ca nekkoon kenn génnul fa, lañu lakk ba xëm. Waaw, sëgam yàlla nag mooy seetaan ñuy lakk ci tabarkàlla kër ba jeex tàkk. Am na ñoo xam ne ay miina leen lakk, am na ñoo xam ne ay bomba leen lakk ba ñu jeex tàkk, am na ñoo xam ne ci oto la ñu dugg, oto ba tàkk, ñu lakk ci biir oto ba jeex. Loolu lépp ay misaal la yu nit ñi teg seen bët ci àdduna. Kon boo taxawee ne yàlla du lakk kenn, yàlla ab jullit la du lakk, waaye ku ko jaamuwul ëllëg mu lakk la. Moo tax Seydna Omar bi mu déggee yàlla giñ ci yu màgg yooyu ba noppi ne mbugalam dana ñëw te amul dara lu mën a tee mu ñëw, Seydna Omar dafa xam. Waaw, Seydna Omar dafa xam. Yàlla itam comme ni ñu ko waxee bettul kenn, ndax su fekkonte ni dundu àdduna comme ni mu ko waxee ci suratul mulk examen la rek boo xam ne képp kuy dund soo xasee majeur rek jox nañ la sa bic ak sa feuille, bokk nga léegi ci examen bi. Benn nag nga góorgóorlu ba at mi dugg aljanna, wala nga yaacaaral nag ba tabarkàlla échec dugg safara, wal iyaadu billah. Mu mel ni nag examen boobu yàlla yéene na jullit ñi at mi ca loolo tax ba mu indee laaj yi dafa teg réponse yi ci wetam. Laaj bu ne mu ne la lii mooy tontoo, laaj bu ne mu ne la lii mooy tontoo. Noonu la yàlla doxalee ak ñun, ndax bim ñu waxee àjjana ne kërub taranga la, kërub xéewal la, wax nañu fi ñu mën a jaar ba dugg fa. Bim ñu waxee safara ne kërub mbugal la, këru fitna la, wax nañu itam fi ñu mën a jaar ba teggi ko moytandiku ko. Kon nag yàlla wàcc na muy wax moom borom bi subhanahu wa taala di nettali yonent bi bis boobu nga xam ne moo di yowmal xiyaam na mu mel. Mu ne ko yowma tamuru samaa'u mawra, bis la boo xam ne asamaan dana ci yëngu gu tar, ndax dañuy ubbi asamaan si fo xor rek mu di bunt malaaka yi di wàccee ci kaw di jëm si ci suuf di yawma tamuru samaa'u mawra nee na bis la boo xam ne itam wa tasirul jibaalu sayra nee na montagne yi dañuy mel ni dañuy dox lu tax ndax yàlla koy mokkal ci kattanam ba mu nekk poussière buy naaw soo ko séenee foog ne tabarkàlla montagne bu taxaw la ndeke ñunux la soo demee doo fa fekk montagne yàlla nee na fa waylun yowma idin lil mukadibin mbugal mu tar ci bis boobu di yowma alqiyam ñeel na ñi weddi woon yàlla weddi bisu taxawaay ba am na ñoo xam ne fii ci àdduna gëmuñu ne yàlla am na matériel rek la ñu gëm fu ñu jaar bu dund rek la ñu gëm plaisir rek la ñu gëm bànneex rek la ñu gëm waaye gëmuñu yàlla faalewuñ ko ci dara gëmuñu itam ne bis dana ñëw lépp lu ñu nekkee woon ci àdduna yàlla régle leen ko la ci gën a rëy ba ca la ci gën a tuuti te du ca bàyyi dara yàlla nag nee na bis boobu bu ñëwee nee na ñi muy duma di leen toroxal di leen mbugal moo di ñëwee di woon bis bi moo di ñan yàlla ne alladina hum fi xawdin yalaabuun moo di ña nga xamante ni dañu nuuroon rek ci dàggasante waa werante rek foo leen fekk rek ñu ngi werante di saxal ne daal lu ñu mën a indi ci seen i idéologie ne lu jiitu ñuy découvrir Amérique lu jiitu ñuy découvrir Amérique ku weddi woon itam ku demoon ba découvrir Amérique ci jamono boobu ñëw wax ko aw nit ne leen am na continent bu ñuy wax Amérique te booba kenn xamu ko ñooña weddi ko weddi gañu weddi Amérique taxul Amérique bañ a am kon bu yonent bi xamee yàlla ñëw informé nit ñi ne leen yàlla am na suñu ko weddee itam teewul yàlla am na suñu weddee bis penc ba itam teewul ne bis boobu am na dana ñëw kon ku ko gëm sa chance la ku ko gëmul itam tabarkàlla ñu xam ne rek sa ñàkk chance la borom bi subhanahu wa taala wax ni yowma yudacuuna ila naari jahannama daca nee na bis la boo xam ne ñooñu weddi woon yàlla danañu leen pamti pamte di leen bëmëx jëme leen ci safara woowu nga xam ne mu ngay jër jëri safara wu tàng woowu malaaka yaa ngi pamti pamte yéeféer yi ak moykat yi di leen ci dugal di leen bëmëx ci force nag naan leen hadihi naaru lati kuntum biha tukadibuun safara si ngeen doon weddi ci àdduna naan amul safara saa ngi nag tey da ngeen ci dugg force te kenn mënu ci dara hadihi naaru safara saa ngi allati mooy safara sa nga xam ne kuntum nekkoon ngeen tukadibuuna daan ko weddi kuntum nekkoon ngeen tukadibuuna biha daan ko weddi waaw daan weddi safara ne amul kon nag safara saa ngi dugg leen ci biir loolu malaaka yi ñoo koy wax yéefir yi di leen yëjji di leen ñaawal di leen moke mu mel ni borom bi subhanahu wa taala ci yërmandeem ak ñeewanteem ci jaam yi képp ku nga xam ne yàlla defal na la hidaaya, nga am chance jub foo toll rek war nga sant sa borom. Sant yàlla nag du alhamdulillah, sant yàlla moo di nga sax dàkk ci ay ndigalam mooy tundiko ay tereem, loolu moo di sant yàlla. Te lim la digal itam loo ca mën a dolli rek nga dolli ko ci. Moo tax malaaka yi naan leen afa sixrun haada am antum la tubsirun. Waaw, ndax lii bokk ay nax la, ndax bañ leen ko dee wax ci àdduna dañ leen doon nax wala déet. Xanaa gisu leen safara si, xool leen ak seen bët safara saang yi. Am antum la tubsirun, wala du ngeen gis? Xam nga nit koo xam ne yar ba nga koy door saf na, ba ko koy door ba pare naan ko ndax yar bi saf na. Waaw, yéefir yi la leen tiitloo mooy ñàngaayu safara, ba pare malaaka yi naan leen ndax gisu leen safara si, ñoom koy gis leen ko bu baax. Moo tax seen bët ba ñu ko xullee xefuñu. Waaw, xam nga ku jàq ñaari du xef. Malaaka yi naan leen islawha fasbiru aw la tasbiru sawaun alaykum innama tujzawna ma kuntum ta'malun. Malaaka yi naan leen islawha, lakk leen ci safara, jaaru leen ci, jaaru leen ci. Su ko defee nag fasbiru, ngeen am nag jomu muñ ko, comme yéen ko weddi woon ci àdduna, am leen nag jomu muñ tàngooru safara bi. Waaw, su ngeen amul jom jëyitam bañ ko muñ, sawaun alaykum, muñ geeg ñàkk gi muñ daal ñoo mooy yem ci yéen. Mu ngoog daal yéen a ko weddi woon, li olof di wax naan yaa ko sombi yaa koy naan, yéen a ko sombi woon ci àdduna, weddi ko yàlla wax ngeen foog ne day caaxaan. Kon nag ngeen muñ ak ñàkk a muñ ci yéen ci yem. Tey moom du ngeen génn ci safara wi, safaraw naqar, safaraw tiis, safaraw fitna ba abadan. Moo tax yàlla ne innama tujzawna ma kuntum ta'malun. Moom kay tey dañ leen di fay rek la ngeen liggéeyoon ci àdduna, duñ leen tooñ. Xam nga yàlla ko maanu la. Moo tax mag ñi bu ñu dee ñaan dañu naan yàlla na ñu yàlla àtte ci yërmandeem bañ ñoo àtte ci maandoo. Wante yéefir yi de ñoom yàlla nañu ci yàlla génne, te génne ci képp ku dib julit. Yéefir yi de yàlla fay na leen ci maandoo. Moo tax malaaka yi ne leen innama tujzawna ma kuntum ta'malun. Yéen kay la ngeen jëfoon rek leen leen fay. Bakkar yu rëy ya ngeen nekkee woon, rey nit, naan sàngara, kart, fen. Waaw, ngay gis tubaab bi léegi lim ñu jàngal, fexe neen ba laïcité bi ñu tëral génne neen ci loxo diine. Soo dee wut alal ñu ne la noo ko amee baax na, soo dee jaay sàngara baax na, bu dee jigéen ji, bu dee njaalo, ñu ne baax na. Tabarkàlla, su fekkente ni da ngay carte sax, ñu ne la baax na. Soo dee jaay drog, xëy na drog bi sax léegi tabarkàlla am na yuñ ci tëral. Waaw, wante ñoom daal dañ naan la noo ko mën a amee rek baax na. Soo dee politicien, ñu ne la boo fene itam ba jàll baax na. Te Bakar yépp fene ci gën a rëy. Waaw, nitu yàlla du fen, ndax dañ ne wëlu yu bu fenee sax ñu rekki ko. Ñu ne la kon nag yow politique bi ngay def fen ñaawu ci, wor ñaawu ci. Waaw, fen ñaawu ci, wor ñaawu ci, rambaaj itam ñaawu ci. Waaw, ngay gis ci wàllu politique koo xamante ni tabarkàlla la ko partem sant moo di rambaaje rek ba tas, tabarkàlla parti jàmbur. Rambaaje du tege lu dul ci fen. Te yonent bi nee na anna maamu la yadxulul janna, nee na ab rambaaj moom du dugal janna. Kon so di wut alal na nga xamne yow julit bi nekulo ko libre l'islam mo le conditionné so di politique itam nga xamne nekulo ko libre l'islam mo le conditionné motax innama tujzauna ma kuntum ta'malun yalna ci yalla musal kep ku dug julit ci jeflante gogo nga xamne doxna digeunte borom bi subhanahu wa ta'ala ak yefer yoy nga xamne weddi won nen bis penc bi yalla nak gestu ñi nga xamne ñoko gemun fi ci aduna te dan ko jaamu jaamu gu sel te modi way ragal yalla nya yalla neena ñooñu nak wute nañu lol ci barab wute nañu lol ci xaal ak yefer yi nga xamne safara mu ngi len di lak yalla ne innal muttaqina fi jannatin wa na'im yalla ne ne werne ni ñi amé ak ragal yalla ëlëk yowmal khiyam ci ay kër yu naat maana ci ay aljana yi xewal lañuy nekk فاكهين بما اتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم نيوم نيغي خيولو نيوم نيتي ادنا نيو نيغا خامني دانيو راغالون يالا سي ادنا نيغي خيولو سي ليلن يالا تيرالي ناخ ترانغ بي نجيك سي saranga bi len yalla defal modi soril gim len soril mbugalum safara ak fek gim len ko fegal waw fatihin bima atahum ñuy xewlu ci taranga bi len yalla defal teetam la gëna neex ci seen xol gën ci nek mbekté moy soril gi len yalla soril safara ba duggnu ci te jegewuñu ko waaw amna ci nit ñi nga xamne duñu degg rirum safara wu jahannam ndax soril gu len ko yalla soril malaikayna lim kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun lek len yeen julit ñi ngeen naan ndax kat li sen mérite la yena ko liggéey ci aduna kon nak lek len ngén nan ci xewlu aljana yi ndax yena ko don liggéey demb ci aduna julit ñooñu nga xamné ñu ngi ci aljana yalla neena muttaqiina ala sururin masfufa ñom dañu nga tedd ci ay lal yu nga xamné ñu nga jakarlo neena gestu amu fa fofa bu lu nit woyé ci gannaaw lal bay tourné nga jakarlok mom waaw bo bëggé waxtaan ak sa xarit mu fété la gannaaw lal bay tournél bopam nga waxtaan ak mom ko doyal lal bi tourné war ci kenen ko soxla nonu la wa aljanna yi di waxtané motax borom bi subhanahu wa ta'ala waxne wazawajnahum bihurin ayn bokku na ci seeni taranga ñoom wa aljana ñun yalla maynen len fa ay soxna yu rafet yo xamne neena hurun ayn len tudde dañu wex tal te seeni bet reuy waaw ñu jek lol set lol sori bepp xet bu naqari sori lepp lu di ak tilim tabarakallah sori ak ñak waw jigen mom tabarakallah bu rafete te ñakul te civiliser rek tabarakallah set wich jigen ño xamne neneen sen leer gu uppuna bokku ci yorlu won aduna leeru beutam ye mën nañu lak aduna ci ben seconde jigen ñooñu la yalla di seyelek wa aljanna eulek yalla nñu ci yalla bolé motax borom bi subhanahu wa ta'ala waxni wa zawwajnahum bi hurin 'ayn walladhina amanu wattaba'tuhum ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين رب سبحانه وتعالى نينا بوك ني سي ترانغ ييما ديفال وا الجنة مودي ني باخون ديمب تي ماك ني don ma top gëm ma dima jaam ñoña seen njabot gi ñew tay tek seen tank fa ko seeni bay tegon tegguñ ko benn yoon ñoñu bu ëllëgé lu seen jëf neew neew neew dana ko yéggal ci seen jëf yi bay te duma ci wañi dara ci mbaxu yalla ak yërmandem ak ciofel gi mo am ci doomu adama ak julit bi lolo tax yalla ni way jur wi nga xamne dafa yar domam ci l'islam ba nopi mom mu teggu ci l'islam teggu ci mbax di gorgolu ci mbax yar ci njabotam ba njabot gogo xamuk mbax yalla dogal mom mu dem donte domam yoyu sax agguñu fañu ag ci mbax waaw waye ñu ngi cey naf naf fi dal di ñet ñeti di gorgolu rek ñu ngi ci julliya ñu ngi ci woriya tabarkal ñu ngi ci muru ba ñu ngi ci njangama jema xam alquran mokal ko wala ñu min ko di dem ci conférence yi tabarkal di ci ñet ñet ni nako baye ak mam ya doon defé neneen yalla neena doom yoyu donte sax agguñu ci jëf fa baye ak mam ya aggon man yalla dana len yéggal ci seeni jëf yi baye ak seen jëf yi mam te du tax dara wañéku ci seen jëf yi baye ya wala seen jëf yi mam ya yalla mo baxé nonu wante itam yalla yene rek lay top yene ba baye amone ci ne na sen dom bax te mu jaral len ko nak xam nga dañuy gis ko xamne pour domam jang tubab man na ci def fukki junni wer wu ne wala ñaar fukki junni wer wu ne waye pour domam jang alquran ab témèr sax nay nako ca def aw koko def na né suné bëgg na domam bax dafa topando rek wi gis nit ñi di duggal seeni dom ci daara rek mu duggal ko fa waaye su do né yéena la ko défé tabarakallahu dana am solo ndax yalla yéene rek lay xol waaw yalla dana fay ci yéene lum dul fay sax ci jëf motax kon bay yoyu nga xamanteni baxon nañu yar seeni dom ci mbax lu seeni dom sagal sagan buñu waccul yoon wi yalla dana len yegal ci seeni jëfi bay waaw yalla dana len yegal ci seen jëfi bay te du ci wañi dara yalla ne kullu mri'in bima kasaba rahin bakkan buné la nga jëf ci lan lay reglé waaw bakkan buné rek lamu doon jëf fi ci aduna neena ci jëf joju la ko yalla di réglé motax nak yalla du réglé kenn ci jëfi jamm sa bakkar sama yonne ku ci sama bakkar sa yonne ku ci kenn ku ne sa bakkar ci la yalla di réglé borom subhanahu wa ta'ala mu ngi continuer di waxtaranga yi nga xamne xewale nako julit ñi duggu aljanna munewa amdatnahum bifakihatin wa lahmin mimma yashtahun neena ñun yalla julit ñoo ñu duggu aljanna dañu leen teub xéeti fruit yu yéeme te neex, dañu leen teub itam neena la leen soob ak luñu bëgg lañu préféré ci yàpp. Su fekkente ne yàpp xar moom nga bëgg, bis bu ne rek ñu indil la yàpp xar nga lekk bu suur. Su dee ne yàpp picc nga bëgg, bis bu ne rek ñu indil la yàpp picc. Su dee ne tabarkàlla jën nga bëgg, bis bu ne rek ñu indil la jën. Ku ne daal la nga bëgg yàlla dana la ko tëbb ci aljanna tabarkàlla ba nga doyal. Wa amdadnahum bi fakihatin wa lahmin mimma yashtahun. Kon aljanna nit ku ne lam fa bëgg rek moom la ko yàlla di defal. Yatanaza'una fiha ka'san la laghwun fiha wa la ta'sim. Borom bi subhanahu wa ta'ala nee na aljanna këru mbég la, nee na ñu bég rek nga fay gis, doo fay gis ku mer. Waaw, ñu bég rek nga fay gis, doo fay gis ku mer. Koo dajal rek mu ngi kontaan, koo dajal rek kanamam mu ngi billi, muuñ ree tàppante tabarkàlla, loolu rek a fay am. Nee na ba ñi fa dugg ay xarit la ñuy nekk, dañuy xëccoo sax tabarkàlla kaas yi. Waaw, xëccoo bànneex ak mbégte, nee na kaas yi sàngara yoo xamante ni nee na du leen mandal, te sàngara waa dàq sàngara àdduna. Waaw, nee na sàngara wa du leen mandal te duñ ci am bakkaar. Waaw, sàngara wa du leen mandal te duñ ci am bakkaar. Kon sàngara àdduna daf lay mandil yóbbu sam xel. Da nga ciy am bakkaar ndax yàlla daf la ci mere, te bu la ci yàlla mere tabarkàlla ëllëg yu malxiyaam dana la ci teg mbugal. Kon sa sàngaraw aljanna loolu la wuute ak sàngara àdduna. Wa yatuufu alayhim ghilmaanun lahum ka annahum lu'lu'un maknoon. Maknoon mu ngoog. Borom bi subhanahu wa ta'ala nee na waa aljanna duñu sonn ci xellili seen bopp. Nee na lépp lu ñu fay naan, man yàlla bind naa ay xale yoo xamante ni xale yu ndaw lanu. Maa leen bind ñu nekk serviteur yi. Nee na loo bëgg rek ñoo la koy indil. Waaw, wa yatuufu dana wër alayhim waa aljanna ghilmaanun, ay serviseur yoo xam ne nee na ay xale lan xale lañuy doon. Yàlla leen bind nag pour waa aljanna. Nee na xale yu rafet te civilisé, xale yu set. Waaw, xale yu set. Yàlla nee na xale ya boo leen gisee sax da ngay foog ne nee na wurusu lu leen, nee na ndax nañu setee ak nañu rafetee ak tenu yu rafet yi ñu sol. Nee na boo leen gisee yow ci sa waxuma la, xam nga nit da nga koy xool ci jaaykat, jaaykatu ndox yi ci mbedd yeeg wala yenn jaaykat yi. Waaw, nit dina ngàbbu ndox jox la rek, doo soxla ca ndox ma dara ndax tilimaayam tabarkàlla ak melokaanam wu tabarkàlla salte. Waaye nit dana ngàbbu ndox wut si la rek nga sawar a naan ndox ma ngir na mu setee tabarkàlla, na mu civilisé ci boppam ak na mu bëggee boppam. Moo tax yàlla moo mi bind doomu aadama rek moo xam natiiru doomu aadama. Doomu aadama bu bëgg lu baax, te waa aljanna ñu bëgg lu baax fa nekk. Waaw, moo tax yàlla ne wa yatuufu alayhim ghilmaanun lahum, nee na xale yoo xam ne ka annahum lu'lu'un maknoon. Nee na dafa mel ni xale ya nee na wuru suñu kaste ci boîte la, wuru suñu raxas ba mu set defar ko ba mu jekk kaste ko ci boîte am. Boo ko ubbee na muy setee ba xam ne doo ca fomp dara, nee na xale ya gën nañoo set wuru suwoo. Nee na kër googu di aljanna la fa nekk ci xéewal yalla munu ko expliquer nit bu mu deg ko ndax yalla bindu doomu adama ci deg degam am fu mu yem lolo tax daf koy wax rek lu tolok deg degam watax borom bi subhanahu wa ta'ala waxna wa aqbala ba'dhum ala ba'd yatasaalun neena aljanna ñafa nek duñu ñoronté waaw duñu ñoronté ku ne da fay sawar ci jégué sa morom waaw ku ne rek jégué sa morom ñuy waxtaan nak waxtaan wu yémété neex waaw di waxtané lañu nekké won aduna kenn ku ci nek di fatlikou sa demb fi ci aduna ni nga fi nekké won benn mudi fébar bu la yalla tégon nga muñ ko ñi nan sama fébar bobu kat muñ gëma ko muñ motax yalla fayema aljanna silma khabine man dal yalla silma khagima tegon mu muñ ko lolo tax mu fayema aljanna am ku ne man de ñak gima tegon mu muñ ko lolo tax mu fayema aljanna am ko xamne def nana man de sonu gima sonnon ci samay dom di len yar pour rek ñu teggu ci siratal mustaqim lolo tax yalla fayema aljanna waaw waxtan wowo nak di dox ci digeunte julit ñi nek ci aljanna mom la yalla di wax ne wa aqbala ba'dhum ala ba'd yatasaalun borom bi subhanahu wa ta'ala batay mu ngi continuer di netti rek xewal ga nek aljanna barabu muccu ayib bobu barabu jam barabu taranga barabu sutura barabu banex ak mbekte ba abadan tabarakallahu mbokki melni kat waxtu waangi jege si barkalla amnani buñu señon dañ koy waxtane ba mu jeex wante waxtu yi mo xawa jege ci tuti motax ñom di dan nañu wax ñom wa aljanna nan qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin ñun de lu jitu dundu tay gi lu jitu dundu tay gi di dundu yawmal khiyam xewul gi ñu yalla defal ci aljanna dundon nañu ci aduna waye dundu go xamne musuñu dañ di ragal mbugalum safar daan ko moytu ndiku luy mën di ci gor gor lu yalla ne aram na rek ñu daw ko bayyi lu yalla ne bax na rek ñu daw wutiko xébuñu dara waaw lepp lu yok suñu tiyaba ñu nga ci lepp lu ñuy juggal jurel sanjum yalla daw nañu ci loolu la nek di ci ñet ñeti ba yalla xeyra xewaliñu ak ñu fa manallahu alayna wa waqana adhab as-samum neena fa manallahu yalla xewaliñu fa manallahu alayna yalla defal ñu xewal nak xewal gi modi may ñu njub njub gogu ci lañu amé tay aljanna gi njub gogu ci lañu fegalé itam mugalu safara وتعفى من الله علينا ووقانا عذاب السموم يلا فغلنيو مبغل ماغا خامتيني تبارك الله مودي مبغلوم سفره نخ انا كنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحيم نونكات مسنيو دنج ديكو نيان نخ خامنن ني موي كو باخ كي تي مودي بروم يرمندي لا نوكو نيانون ييب نك تاي ديفال نانيوكو kon tabarakallah mbokki ñu yamale fofu waxtaan wi inshallah bu ba aljuma ji di ñew
2: a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim

شديدا. إن الله وملائكته يصلون على النبي

mu mel nii bi nga xamante ni Abdoulaye ibn Hudhafata Sahmi ñëw na jox ko lettre bi, am na ñu ne mu ngi ko jox dénga buuru Bahrain. Ñu werante ndax buuru Bahrain dafa yebal beneen waay pour mu jox lettre ba dénga buuru Kisra, wala Abdoulaye ibn Hudhafata Sahmi ci boppam la yebal pour mu yóbbu lettre ba tabarkalla ci buuru Faris, ndax booba buuru Bahrain gouverneur la woon dénga ci nguuru, wala buur la woon bopp boo xamante ni mu ngi aju ci nguuru Kisra. Wante daal bu mu ci mën a nekk buuru fursu boobu, ba nga xamante ni jàng na lettre boobu jóge ci yonent bi, dafa mer daal di koy xotti. Ba mu ko xottee lii la wax, daf ne abdun xaqiirun min raiyati yaktubu ismahu qabli. Mu ne waaw, xam nga persi dañu xeeboon arab yi, ndax boobu ñoom ak rome yi ñoo féppoon doole. Arab yi naam amoon nanu ay buur, waaye teewul woon rek dañoo aju ci persi ñi aju ci rome yi. Comme ni nga koy gisee rek, Sénégal am nañu président, waaye nag ñu ngi aju ci France moom la ñuy déglu. Gambien yi ñu ngi aju cabarkàlla ci anglais yi ñoom la ñuy déglu. Su ko defee léegi noonu nag la buur yu njëkk ya demee woon. Arab yi da amoon nanu ay buur, waaye nag ñii dañoo aju ci rome yi, ñii aju ci persi yi. Bi nga xamante ni yàlla dogal na mu xotti lettre ba daal di wax ne jàmm bu xeebu, jàmm boo xam ne mu ngi bokk ci sama njaboot, di ma bind lettre di njëkk bind turam tekki sama tur. Waaw, moom nee na daal lu tax yonent bi di ko bind lettre bi nga xamante ni wax nanu yonent bi ne ko buuru Kisra xotti na sa lettre ba. Yonent bi moom itam daf ne mazaqallahu mulkahu, yal na yàlla xotti ak nguuram, yal na yàlla xotti nguuram na ma xottee sama lettre. Nee na ndeki buuru Kisra moom itam bind na dénga benn gouverneur am bu nekk Yaman bu ñuy wax Badan, ne ko nguur soosu di woote ca Ardu Hijaz ca Medinatul Munawara, di foog ne moom ab yonent la, dañu ko yónni, dama ko bëgg a yar, yebalal ma ñaari góor yu dëgër, ñu jëlil ma ko, indil ma ko fii, dénga ma fuddi ndigam ba mu xam ne du ma moromam, waxuma dara sax, muy bind di ma bind lettre di jiital turam di ci soog a teg sama tur ci suuf. Nee na buur boobu di Badan doon gouverneur u Yaman daal di yebal dénga ci waajooju nga xam ne mu nga Hijaz, di Sayyiduna Muhammad, di yonent bu wér, nee na yebal na ca moom ñaari góor yu dëgër pour ñu indil ko yonent bi, mu di ñaari soldat. Nee na mu jox ko benn lettre ne leen su ngeen demee na ngeen ko wax ne ko Kisra moo ko soxla na ñëw. Nee na su fekkee bañ na ngeen ko forcé indi ko. Bi nga xamante ni ñaari ndaw yi ñëw nanu, yonent bi recevoir leen. Kenn ci ñoom ne ko inna shahanshah moo di malikul muluk, mu ne ko buuri buur yi te moo di Kisra, ndax seen nguur dafa ëmb ay nguur, moo tax ñu tuddee ko malikul muluk. Mu ne ko buuri buur yi te moo di buuru Kisra moo bind ci buur boobu ñuy wax Badan ca Yaman pour nga ñëw wisi ko. Léegi nag li ñu bëgg
moy nga and ak ñun ci ñeek dem ñu wax ak yonent bi wax bu nga xamne gëdd nañu ko tabarakallah pour ragal loko waaw ta xamuñu ne ala inna awliya allahi la khawfun alayhim wala hum yahzanun te boba xamuñu ne yalla ay gaayam duñu tit duñu rapi rapi ndax yalla rek la ñu ragal neena yonent bi dal di len di ñaan ne len may len ma muñel len ma ba ëlëk ndax tay dafa jëm neena ñu nangu ne ko kon bo legge ñu dem waye ci guddiga nekk am lu mbinu xew bis bobu nga xamanteni ndaw ñooñu ñewon nañu pour jël yonent bi dem ak mom te kiko ye ki len yebal di bour bo xamne katanam foko nat wessu nako te yonent bi bu andul won ak yalla danañu ko mbugal baray ko waye tu nekkul won ab yonent itam danañu ko fitnal bu mu genn ci lola ma don wote wala ñu jël ci bakanam waye comme yalla ko yoni yoni ko wër yalla dadi dik ak pexem wayamkuruna wayamkurullah neena ci waxtu wowo ñuy wax ak yonent bi nekk amona ben revolution bu xew fele ci deng faris ci pers amna fa revolution bu ruy bu fa xew ndike bour bi ci bopam dom ja daf ko contre dom ja contre nako ba sonde nañu dom ja ba dom ja def ben coup d'etat ray bayba nak modon shahanshah modon manipul muluk deng kon bis bobu ñu don tekk yonent bi pour yobbu ko bour bi yonne won lettre bi ci lañu ko ray bañu ko rayé sax gouverneuram bobu nek ci yaman yegu ko deke bobu sharwi deng shayrawi mom mo ray bayam mu ko ray mo def coup d'etat ray ko neena lolou mu ngi ami won ci goudi talata neena ci fukki fan yo xamni wey nañu ci wéru jumadal ula ci atum juram ñaarel ma neena fofu nak la yalla yabal sidna jibril alayhi salam ci wahyu mu ñew xamal yonent bi xabar bobu ne ko bur ba la doon wolu pour bëgg la toroxal dom ja toroxal nako ndax dom ja ray nako neena yonent bi bañu xeye suba ci la won ak ñaari ndaw ñooñu di ñaari soldat yu deugar yoyu ñu yoni won pour ñu jël ci yonent bi daal di leen wo ñu ñew mu daal di leen di wax li xew ne leena seen bour ba de ray nañu ko ñu ne ko hal tadri ma taqul ndax li nga wax xam nga ko ne xamna ko kay xam bu wir ray nañu ko ñu ne ko waaw ñun problème bu ndaw ñu indi nga tegaat ci benen problème bu mag afanaktubu hada an k ndax li mën nañu ko bind wax ko bour bi mune waw wax len koko ki len yoni bazan mi len yoni wax len koko ray nañu patron neena ñu daldi ko kay neena wax wante yonent bi waxon na ne len bu ngeen deme na ngeen ko wax ne ko sama diine ji ñuy xex mënuñ ci dara bari gola buñ tek ci ko mbartal pouss mu dem ñak pouss mu dem te itam diine ji dana jot penkok sow te itam dana dépasser fu nguru kisrayem ñepp koy deg ñepp koy xam diine ju yaatu la te nguru kisra lepp mu jeex neena bañu ko waxe badan neena fañu danalé sen kaddu ci la ben ndaw ñew dal di joggé faris momitam bour bi nga xamné mo ray bayam di deng
shayrawi mi nga xamne mo ray bayam yone lettre bazan ne ko ran sama baye legi nak ma di bour ma fi ma tok ci nguur gi kon ñeli dañu informer bazan danel senadu lettre bu koy deugal ñu joge force mu ne ko jëmmu joju nga xamne modi moy wote ak nubuwa nek ci ardu hijaz te sama baye waxon ne nanu ko jeli nanga tey ci mbirum te itam santuma la nga pamti pamte ko santuma la nga tek ko ben fitna togal degluma bama wax la ci ay mbirum dara kon mo melni mbiru yalla ñew dom ji ñew na waye dom ji dal dafa melni dafa contre bay bi dafa melni dal mbiru yalla la neena wax bobu ak itam jëf joju yenente bi def ak ñaar ñooñu neena sabab la ci bazan mi nga xamni modon gouverneuru yaman dal di dugg ci l'islam dal di tu xamni ki nitu yalla la waye du ko xamanteni da fay jog pour wut ngor wala wut alal wala wut daraja kon lolou yonent bi ñaanon ne bur bobu xoti sama lettre yalna yalla xoti nguram feñ na ci sarsi la feñ motax moy tan diku ñaanu ku yalla gërem amna solo yonent bi bindat na benen lettre yonne ko qaisar mi nga xamne modon buru ni neena imam bukhari neena natlina ci haditham bu gudd li la ca yaxal ci modi lettre nga xamne yonent bi bind na ko ramay ci bobu hiraql mo fa nek neena li lañu bind ci lettre ba بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عبد الروم سلام لا من اتبع الهدى أسلم تسلم أسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين بندنا لتر بي موم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دف سي كاشم يبل بن صحابي بني واخ دحيه دنگ كلبي موم لا يبل بور مو لتر بي ني بند سي لتر با نو بما تودي يالا ميدي بام يرماندي مونغي جوغي سي محمد ميغا خامني جامو يالا لا تي نداوام لا جيم سي هرقل ميغا خامني modi buru rum jamuk yalla gi yalla nek ci kep ku top ak njub mang lay wo ci nga tup mang lay wo ci nga dulul yalla suko defé nga meuna mucc djebulul yalla dana la fay ñaari pay su fekente ni bañ nga kon nak bakaru neena cultivateur yi moy al falahin ñum la tuddé al arisiin bakaru badole yeb ya koy gaddu ndax bur ñaari la mu gëm rek mom la badole ye di gëm mu dadi cey tek ayeba ya ahlul kitabi ba ci bi anna muslimun mu melni ba mu yebale dihyatul kalabi pour mu joxe lettre ba neena daf ko wax ne ko nang ko jox kilifa yi busra fu mu yobul ko qaisa imam bukhari netlina jeli ci abdullah ibn abbas ni aba sufyan ibn harb mo netline hiraql mi nga xamne modi buru ramay yi bi mu jote ci lettre ba neena fek bobu mom hiraql dafa ñewoon ci benn dëkk bu ñuy wax Ilia
ci baytul maqdis neena xam nga idiya tour la ci touru baytul maqdisi neena la ko indi won mom idiya ci jerusalem mom qaisar dafa don sant yalla ndax dafa xexone ak persi ndax ño doon grande puissance yi de nga faris ak rome ñu fi mënon ñu xexone nak faris gagné bi faris gagné nak nangu seen croix ba nga xamanteni croix bobu ñom dañu fogonne ni manam ñom dañu wax ni croix biñu rayé won jésus biñu ko dajé won croix bobu romain yi ñoko gardé won yor ko mu nek ci seen kilifa yo bañu xaré nak ak wa fours yalla dafa dogal persi gagné len balen persi gagné nak nangu seen croix bobu ba nopi itam occupé li upp ci seen soufi soufi ñu momon ñu nangu ko momot motax xare bobu e ciow lu reuy amon na ci digeenti julit ñi ak yefer yi ndax xare bobu persi ñoo gagné romain yi te persi di ay animiste di jaamu keutu xeureum romain yi di nitu diine am yonent am téré kon nak su fekkenti ni animiste yi gagné nañu da fay melni kon l'islam be am def lolou nekkon ciow lu reuy lolou taxone borom bi subhanahu wa ta'ala ne alif lam ghulibatir rum mu melni mbok yi ñu junjune waxtu wi jeexna mais insha allah ci aljuma ji di ñew da nu nu gëna yaatal waxtaan wi ci lettre bi nga xamne tabarakallahu yonent bi bindu naka jox ko dihyatul kalabi war ko yobbu ci denga kilifa busra pour hiraqlu jot ci hiraqlu mi nga xamne modi buru romain yi te itam tabarakallahu li waral alquran wacc ci ñu jundu ko legi ci aye bobu inshallah ci aljuma ji di ñew ci katun yalla ak mbaxam denen ko ci franfacce kon ñu ñuy ñep di gërëm ñep ñu ngi fatali rek conférence bobu ñu leen di wax ci pikin deuxième robinet ci complexe ba ci waxtu 4h inshallah mu melni mbokk yi nga xamne bindu nañu émission bi té di ko rafetlu ke ci jitu di suñu jigen ju bax madame Pouy Zainabou Gueye ak rakam ndey Coumba Fay ñu nga nek ci barni ñu nuyu tabarakallah di len sant di nuyu itam Coumba Refane Gueye

ñu fasiyene continue ak yeen sira bi ñu doon waxtane te ci aljuma ji lañu genn mi ngi won ci lettre yi nga xamne yonent bi bind na ko tek ko ci ay loxoy sahaba yu mu wolu yoni len ci ay bour muy wo bour yoyu pour ñu dugg ci bir l'islam mu melni gannaaw bi ñu jotté lettre Kisra di bouru Faris ak itam taranga manam ak lamu def te modi xoti lettre bi ko yonent bi yonne won ak la ci yonent bi wax ni ni mu xote lettre bi yalna yalla xote nonu nguram lolou dalay wone ñaari pouvoir am pouvoiru biti ak pouvoiru bir pouvoiru biti bi modi nitu aduna yi nga xamne yalla denk na len nguur nanu xamne sen pouvoir bobu amna benen pouvoir bu ko jogati benen dole ju ko jogati modi pouvoiru batin koku nak serigne seko am lolu tax bepp bour bo xamne yalla dimbali na la nga jubok serigne si am nga chance sa nguur dox ndax dolay bir ji ñokoy tey bepp bour bo xamanteni nak ñak nga chance ba jubo diku ak serigne si bu ne serigne si nak borom xam xam yi ci lañu dugg la ko dalé ca oustazi jëm ba ca kaw ñepp ci lañu dugg kep ko xamne yalla dala fe tek te yalla dafa neub ay gaayam leleg ñu jinj ko ko mu doon leleg itam ñu tek fi ko xamne moma waye yalla ko reerul ci bir nit ñi ndax yalla dafa neub ay awliyaum ba taxna nekay yonent bi yalla daf ko neubon lettre yi mu yonne amna bour yu ko ci reconnaître defal ko ci ay taranga ñoñu dundu ni ci nguur ba dé tabarkalla amuñu benn fitna ci seen nit amuñu benn fitna ci seen nguur ndax orme guñu jox yonent bi sallallahu alayhi wasallam amna ci ño xamanteni nak dañ ko ñaké téggine gogou andil na len musiba bokon na ci bour bi di bouru Faris mom mi xoti won lettre sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kon bepp bour bo xamne da nga top yalla bolé la ak ay nitu yalla nga len warmal so bëggé am sutura tabarakallah ci sa nguur sutura budul xawé ko ba mukk kon gannaaw bañu joggé ci bouru Faris té modi Kisra ndax doomi bopam ko ray yalla dogal nguur ga mujj ci doom ja dom ja nak bayyi won na xel yonnati bi sallallahu alaihi wasallam kon nak buñu joge ci buru Kisra da ñu ñew ci buru Qaisar mudi Malikur Rum Imam Bukhari solo na ci hadith bu gudd ne yonnati bi sallallahu alaihi wasallam bindon na buru Rum bur ba ñu ko don wax Hiraqla mu jël lettre ba dal di koy jox Dihyatul Kalabi wala Dihyat ibn Khalifa al Kalabi bo ci wax rek baxna amarahu an yadfa'ahu ila 'azimi Busra li yadfa'ahu ila Qaisar yonent bi daf ko digalon ne ko
jëlal lettre bi nga jox ko buru Bosra dana ko jox Qaisar mi nga xamni modi buru Rum. Imam Bukhari netli na ni jëli ci Abdullah ibn Abbas neena Abu Sufyan mi nga xamni mo nekkon buru Makka ci jamono bobu mom mo wax mom Abu Sufyan neena jamono bi nga xamanteni yonent bi yebal na Dihya neena bobu mo ngi ko fekkon ci barab bu ñuy wax Ilia te Ilia modi Baytul Maqdis modi Jerusalem ñune nak la fa yobbu won buru Qaisar da doon sant yalla ci ngañaay go xamanteni amna ko ci Persie ndax Persie dañu xexoon ak Romain yi gagnaleen waaw mom la alquran di wax ne alif lam mim ghulibatir rum bobu Persie ñoo gagné Romain yi duma leen duma bu metti daldi reey ku ñu wax Abrewiz biñ ko reyé ñu daldi négocier ak Romain yi occupé li ëpp ci seeni souf yalla dogal itam ñu nangu seen croix ba ndax dañu wax ni croix bi ñu dajé won Isa ibn Maryam comme ni ko nasrani jorté ndax alquran mom limu wax né Isa ibn Maryam ken rayuko yalla ko yéggal waye ñom dal amna ben croix bo xamni dañu wax ni ci lañu dajoon Sayyidina Isa mudi jezi croix bobu itam dañu waxon ni Persie dañ ko nangu won ci Romain yi parce que Romain yi ay chrétien len yalla dogal itam jamono di dox ba Rome dajé wat ak force mu di Persie ñu xexat xex bu reuy Romain yi gagné nangu wat territoire yi nga xamanteni Persie yu occupé won nañ ko nangu won ko ci ñom ñu nangu wat itam seen croix ba nga xamanteni Persie jëlon nañ ko ci ñom bis bobu nak doon bisu cyant ci buru Qaisar yalla ci buri Rome mu di Qaisar mu ñewon nak Jerusalem di Baytul Maqdis di Ilia mu ñewon fofu nak doon fa sant yalla far mu dajé fa nak ak Abu Sufyan fekk Abu Sufyan jogé won Syrie jëndi won marchandise ndax nari ay commerçant len mo ana bu ñe nari modi ñi dëkke won Makka ñom dañ daan def rihlat ash-shita'i wa sayf daan jëndi marchandise yalla dogal nak caravane bi jëndi won marchandise Abu Sufyan moko jité won bi nga xamanteni lettre bi aksina ci Qaisar tasantek mu nek fofu ci Ilia ci Baytul Maqdis neena ñu wax ko ne ko ki la yonne lettre bi amna ay mbokam yu nek ci dekk bi ay commerçant len dañu jëndi won marchandise burgi daldi len di wolu bimu len wolo fekkon na bobu Abu Sufyan duggul ci tini ab yefet bu soti la ñu daldi len indi teewal len ci kanamu burbi wo mbolo momu ne len dama soxla ki gëna jégé askan yonent bi ma yonne lettre bi mom la soxla ñu ne ko Abu Sufyan Abu Sufyan ñew taxaw ci kanamam mu ne mbolo mi mu andal nañu taxaw ci gannaawam ndax dafa am ay laaj yu mako bëgg laaj mu daldi wo ko xamni degg na arab ci aw nitam
pour mu koy tekkil baat yi nga xamanteni ay baati arab la te mom bur bi degguko. Abu Sufyan neena bur bi laaj na ma ay laaj. Neena lim mu ñëk laaj modi ne daf na ma kayfa nasabuhu fikum sen yonent bi nga xamne yoni na ma lett bi dama len di laaj askanam nax dafa bok ci ñi gëna soufé askan ci yeen wala dafa bok ci ñi gëna reuy askan ci yeen. Abu Sufyan neena maneko huwa fi nazu nasab mom kat ci askan wu reuy la bok ci ñun ndax mo ngi bok ci Quraysh gannaaw Quraysh itam ci fami bu mak la bok ndax mo ngi bok ci Banu Hashim. Lolu di ben question bur bi daldi japp bur bi la jatt ko ne ko فهل قال هذا القول منكم احد قط قبله منيكو ندخ واخ بي تي مودي ووتي جيمي تي يونو يالا ندخ يين عربي امنا تي سين بير اب يوننت بو خامتيني مين غينكو مو مسا ووتي جيمي تي يالا. ابو سفيان نانا مني بور بي ديديت منيكو فهل كان من ابائه من ملك منيكو ناخ اي بايام امن بور ناخ موم دا فا بوك سي فامي بو خامني اي بور لانو. ابو سفيان نيكو ديديت منيكو فاشرف الناس اتبعوه ام ضعفاؤهم ناخ بيرسوناليتي بروم درجه يي نيت ني ام مانا نيكو توب wala badole yi ñak dara ja ko top. Abu Sufyan ne ko personnalité yi ken top ko ci ay badole rek ko top nit ñi tek nit ñu tekki wul dara ko top. Bur bi ne ko ay yaziduna am yanqusun ndax ñi ko top waxtu wu ne dañuy doleku wala dañuy wañe. Abu Sufyan ne ko bal yazidun ñom kay dañuy doleku sa suné ay talubem di doleku. Bur bi ne ko fahal yartaddu ahadun minhum sakhtatan li dinihi ba'da an yadkhul fi muné ko ndax ñi dugg ci dinem amna ci ñu sey murtat ngir méré doxalinam bu ñaaw ci dinem. Abu Sufyan ne ko dedet mom dal ku xass dug ci dinem dang cey de waye do ci genn mukk man dal gisaguma ku tuub dug ci l'islam tubbi. Mur bi ne ko fahal tattahimunahu bil kadhib qabla an yaqula ma qal muné ko ndax jitu won na ngeen tuumal ko ci fen manam ndax mas gene nemé ko ay fen ci mom ndax nit ku daan fen la nit ku daan wax lu dul deug. Abu Sufyan ne ko dedet deug rek lañu xam ci mom tudé nañ ko sax koor ki ndax sax gumu sax ci deug musuñu némé ko dal fen ci lamiñam ba kérok bi ñuy ñëkka wo dajalé ay mbokam daf leen wax ne leen ndax mas ngeen ma xamé ay fen ñu ne ko dedet mu ne kon ndax suma leen waxon ne leen amna soldar yu nek ci gëna montagne bi jëm ci ci yeen da ngeen ko gëm ñu ne ko waaw waaw musuñu la xam ci ay tiaxan mu sok ñu wax ne yalla ñu yoni bur gi tak yoy yep japp bur gi delu wat laaj ko ne ko fahal yaqdir ndax mas ngeen ko xame ay wor. Abu Sufyan ne ko dedet nit ku mandu la lu wor mukk du feccu wëlëre mukk mu ne ko dal li ñu jaaxal ci moom moo di ne diir bu yàgg dund nañ koog moom waaye xamuñu li muy def ndax su xëyee du yendoog ñun day dem ci àll ba bu timis jotee mu dellu si. Abu Sufyan nee na li mu bur bi di laaj yépp
kaddu bobu dal la meuna duggal ci detail waye lulul lolou lima bour gi laaj rek lay tontu nena te ngeju won na sax wax lu yak deram ci bour bi bu bour bi du ko gem waye dafa melni dañu fas sama lamiñ lima bour bi di laaj rek lay tontu ngop Abu Sufyan bour bi continue de di ko laaj ne ko waw fa hal qataltumuhu ndax tak ngeen xare xex ak mom Abu Sufyan ne ko tak nañu xare xex ak mom ay yoon bour bi ne ko fa kayfa kana qitalukum iyya naka seen xare ak mom ndax sa suné mo len di gagner wala yeen yena ko mas di gagner Abu Sufyan ne ko al harb baynana wa baynahu sijal yanalu minna wa nanalu min muné ko xex yu dox suñu digënté ak mom yépp danaka dal lék lék mu dumañu lék lék ñu dumako xaré bi dal yamul ci ben barab leg leg dal mu gagnéñu duma ñu bañuy bëgg dé ndax gagné nañu ci barab Uhud itam xaw nañ ko ray Hunayn itam xaw nañu ko ray kon nak leg leg mu gagnéñu leg leg ñu gagné ko bur bi ne ko madha ya'murukum waaw seen yonent bobu lan la leen diggal pour ngeen koy def Abu Sufyan neena mané ko daf ñuy wax naan ñu u'budu llaha wahda wala

da fay wone ni kon mom ab yonent la nax su fekkonte ni ay bayam amna ku ci nek bour kon meuna wax ni deretu bour ji daw ci mom moy tax sa suni xelam di nek ci beug nek bour donte bayam wala ay bayam ñak nañu seenu nguur kon meuna wax ni kon da fay juk pour xare pour nguuru bayam gogu wala nguuru mamam yoyu delu ci wat ci loxom waye comme ne ngay bayam musuñu nek bour kon batay rek ma rafet njott ci ni ki limuy wote deug la muniko sa'altuka hal kuntum tattahimunahu bil kadhib qabla an yaqula ma qal malaj la ne la ndax mas ngeen ko xame ay nar te modi ay fen lu jitu muy wote wote gi ngani ma dedit ku deug la ku woor la ba yeen sax yeen ko tuddé muhammadul amin kon lima meuna gëm dal modi ni su fekkonté ni xamé ngeen ko fen kon fen ya meuna reuy ba mu taxaw di fenal yalla waye ko musu len ko xamel ay fen nak kon dama fokk ni ku ñëmi wuta fen ci bir nit ni ku ñëmi wuta fen di fenal deeng sey mbokki nit rawati na yalla mi nga xamanteni tabarkal ken ñëmi wuko ni ko ñëmi ñepp reere tax ñu ñëmi ko rek kon dal Abu Sufyan nit bu ñëmé fen ci ay mbokam fen ya man nako poussé mu fenal yalla waye ku ñëmé wuta ku masta fen ci say mbok do ñëmé fenal yalla kon nak sama waji dal dama fokk ni nubuwa gi muy woté deug la muniko sa'altuka ashrafa an-nas ittaba'uhu am du'afa'uhum فذكرت ان ضعفاءهم اتبعوه لكن لا نلا نخ اي طالبين اي بيرسوناليتي لانو بورمي درجه لانو غنيما ديديت اي طالبين اي بادو لانو نيت ني نياك سولو نيت ني تبارك الله دويدي نيت ньо خامتيني بو ني ريري دو ني ديكي نيت ньо خامني تي اي ساكيت لانو دك كير يو نياو واو waaw te man ma jang ci tawrat jang ci injil ni yonent yeb ñi upp ci seeni mbolo ñu ñak lañuy nek ñu doye di lañuy nek ñu amul personnalité lañuy nek manam ñu amul personnalité moy personnalité yaduna xam nga nit ñi fokk ne ni personnalité moy ki am kër gu rafet tabarkallah auto bu rafet e tabarkallah e anal ju bari ak mbubu yi bubu fogg ne ne lolou modi personnalité te ñi gëna ñaka personnalité tabarkal ci nit ñoñu lañu bok parce que ñoñu la shaytané di gëna jëk wa ndax mewtek alal da na leen yobbe musiba bu ne kala innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna yalla neena dama dama dal neena alal ju bari leg leg daf koy tax di bew kon su fekkonte ni dag ma wax ne ma ay nit ñu am mana ko top kon ma xamni koku ab bour la wa kon ma xamni koku bour la waye comme nak da nga ni nit ñu doye di ñako top kon lolu day firndel ni ki ab yonentul lolu mbokk yi da nañu fatali ben sew sew rek bo xamni kenn ci suñu kilife rew mi mudi sidi haji malik radiyallahu ta'ala anhu bimu ñewé yalla dogal mu xam limu wara xam yépp lepp lu doomu soxna di xam mu xam ko mu taxaw nak wara def jihad bu reuy te modi al jihad bil qalb mu ne nak day ubbi daara pour tasdini kérok bu mu ubbé daara
am na ñuko wax ne ko so bëggé sa dara ji talubé yu bari dang fi ray dëng ay xaraki ganar di mifi bis bu ne su boba sa dara ji talubé yi dara ñu bari lool goor gi ne len su fekkenti ni sama dara dama ko ubbé lek gu neex ubbi ko mbiri bakkan ceddo yi nga xamne aduna rek lañu gëm ñoy ñew buuf ci sama wet su ko defé ñe yalla ñor ñu doon wursi yalla ci man pour ma xamal len kan modi yalla jangal len orienter len objectivement ceddo yoyu seenu bëgg aduna dana tax ñu gundu xatal len fis len di len tabarkal tek ay fitna bañu muju ñom ñep ñu daw te bu boba message bi mu bëgg tassaré duma ko mëna tassaré kon nak dara ji dama koy naqaril di fi toggu la ko xonju ku yalla ñor nga tok fi ku aduna ñor nak nga wuti ko feneen mu melni kon yonenti yeb dañu ñagasal sen dara pour ñi bëgg yalla tok fa ñu mën leena defal formation lolo tax ñi nga xamanteni ay nitu bakkan lañu duñu sawar di fréquenté ki difa yoyu nga xamanteni dañ di ay nitu yalla akkan di tarbiya seeni njabot fexé ba dam seen banexi bakkan pour ñu gëna mëna jégé seen borom lolo tax pour bi ne ko yonent yep ñi len top ay nit ñu ñak solo lañu so ni ma won ko nit ñu am mana ko top kon ma xamni koku ab bur la ndax bur dak lay am waye nak ab serigne talube lay am muniko sa'altuka ay yaziduna am yanqusun lajna la ne la ndax mbolo mumu ko dar talube yoyu ndax dañuy doleku wala dañuy wañeku nganima dañuy dolé ko sa suné kon nak ma ngi lay yegal ni kadhalika amrul iman hatta yatim miru ngeum yalla nonu lay doré day melni pep bo sanni ci su sunu tax néna bu jébé day nek lu tuti waye sa suné muy mag ba xey de garab gu reey muniko gem yalla non lay mel ci xol su dey dug dey tuti waye dey reey ba mat kon ñiko top dañ ko gem te gem ga di yalla ay kesse topé wuñ ko ben intérêt ludul intérêt diiné kon lolu batay preuve la buy wané ni koku dal dañegul ci tumay yonent muniko sa'altuka ayartaddu ahadun sakhtatan li dinihi ba'da an yadkhula fi muniko ndax muniko lajon nala ne la ndax ni dug ci dinem joju gem ko ndax amna ku ca mas murtad genn ci dini je ngani ma dedet ni ci dug ñep dañ cey gëna sax waw ba ci la juy dé wayé gisaguma ku ci dugg murtat mané la kadhalika al-iman hatta tukhalit bashashatuhu al-qulub ma bëgg la wax ni ngëm yalla ngok su nekké ci nit ki néna du dañ di yanj di leral yaram bi di leral jëm ji néna bu muju ag ci xol ba té sa xol ba xasse daj nak say jeexna kenn dootu ci mëna ti dara wa motax éducation de base am solo xalé yi suñu jitalé yalla ci ñoom ba yalla ja sax fa rek jeexna fune mën nañ fa dem mënu dem amerique du tax ñu soppé ko
mën nañu dem France ci Darul Fasiqin. Waaw, këru kàccoor yi moo di France, ndax xale bu bëgg a yàqu rek génnel ci biti dem réew mu mel ni France. Léegi bu wëlbatikoo te amuloo éducation de base ci diine, leneen ngay doon. Waaw, leneen ngay doon. Moo tax nit ki su fekkee yar na njabootam ci diine, fexe ba diine jiitu ci ñoom, mu jàngal leen alquran, fexe ba ñu mokk ci julli, defar seen langage ba ñuy wax wax ju yiw, fexe ba ñu xàmmee seeni baay, xàmmee seeni mag, xàmmee seeni rakk. Tabarakallahu, fexe ba makaarimul akhlaq nekk ci ñoom. Bu ñu amee bourse, fu leen neex ci àdduna bi mën nañoo dem. Waaw, fu ñu dem kay dañ fay xamee lu ñu dolleekoo ci seen diine, waaye nag duñ fa yàqoo ba mukk. Julit itam noonu la mel, ngëm gi yàlla di def ci moom bu ca xasee sax jeex na, leneen lu ñëw day yokk seenu ngëm, waaye du tax mukk ngëm nga wàññeeku. Mu ne ko kon loola tax doo gis ci nitu yonent boobu ku murtat, ndax ngëm nga moo leer ci seen xol, ngëm nga moo sax ci seen xol. Mu ne ko laaj naa la yow Aba Soufiane, ne la ndax seen yonent boobu mas ngeen ko xamee ay wor? Nga ni ma déedéet. Ma bëgg la wax ni kadhalika ar-rusulu la taqdir, nee na kadhalika ar-rusulu la taqdir, maanaam yonent yi bokk na ci seeni melokaan bañ a wor. Moo tax bu ne la diw mii kilifa la, kilifa diine la, nga nemmeeku ne warkat la rek ak kilifaam dàqu na. Waaw, ndax nit ku ne la nga donn da nga koy doon, te yonent bi bu ne al ulama wa rasatul anbiya, borom xam-xam yi ñoo donn yonent yi, yow nga bokk ci ñu donn yonent bi, bokk ci ñi fi toogal l'islam, te bis bu ne nga wor, ku la gëm itam jàppee la gudd spirituel dafa juum. Waaw, dafa juum, ndax ab yonent du wor, ab wali yu du wor, nit ku baax itam du wor. Moo tax mu ne ko kon yonent yi noonu la nu mas di mel, duñu wor mukk, duñu fecc wëllëre. Waaw, te itam duñu wor. Waaw, mag ñi neneen wor bokk na ci sax, neneen jël benn wor mu ngi commencé ci ñu dénk la ñaar téeméeri këyit. Waaw, ka la ko dénk ñëw di la laaj lam la dénkoon nga jox ko ñaar téeméeri weccit, donte delloo nga ko ñaar téeméer, te delloowoo ko ba mu la dénkoon, neneen foofu la war commencé. Waaw, yonent bi boo gisee ñu tuddee ko al amin, moo di ne téeméer ba nga ko dénkoon moom la lay delloo, donte day fande sax du ko lekk mukk. Moo tax mu ni ko kon yonent yi loolu moo di seen jikko, duñu wor. Mu ne ko saaltuka bi maada yamur, ma laaj la ne la sa yonent boobu, seen yonent boobu, seen mbokk moomu lan la leen digal? Nga ne ma daf leen di digal pour ngeen di jaamu yàlla, bañ ko bokkaaleeg dara, mu tere leen ngeen jaamu ay xërëm, mu leen di digal ngeen di julli, di saraxe, di dëggu, mu digal leen itam ngeen diiñ. Kon nag loolu jox na ma ne kooku daal ab yonent la. Su fekkee lii nga ma wax yépp ci question yi ma la laaj dëgg la, seen yonent boobu fii ma toog dana ko yilif, nguuram dana yaatu ba agsi fii ci sama trône bii ma toog, man Buru Qaysar danaa dem ba sama nguur dana daanu, ña ma toppoon ñëpp topp ko. Ndax kooku yàllaa koy jàppale, kooku am na beneen pouvoir bu nekk ci gannaawam di ko pousse
koku du ko may tak xare ndi xare ak mom motax mu dadi wolu nak dihyatul kalbi bi dihya ñewé mu ne ko jox ma lettre bi mu jox ko lettre bi mu ubbi ko daldi jang li lañu bind ci lettre ba بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين من دي كعدو جمو وخون نيكو جيتو تأيبوه مدادي جانغان آيبا يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون مدادي جل موم هرقل أي ترانغ يري دادي كوي جخنك دحية الكلبي bam ko joxe taranga ya nak dal di tagotok mom gënaaw ci gi ciow yu bari amna ci palais bi nit ñanga interpréter tabarkalla la doxone digënté bourba ak abou soufiane ak la fa dox ci waxtaan motax e abou soufiane neena musuma dañ di am jottu lu rafet ci ne mohammed nguuram dana yaatu wala bok na bu wam gi dana yatou neena ma ci rafet ñortu ba yalla baxé ma tay mu dugg ci diiné dugg ci l'islam dihyatul kalbi mom nak ba mu wul ba ci ko di ñew ci yonent bi ci yon wa amna benn giir gu ñu wax giir juzam ñoko dogalé nekkon nañu ay addu kalpé ñoko dogalé nangu nak kado yoy nga xamanteni bur bi joxon nako bimu axé bim ko netalé yonent bi tak na xaré xex ak fami bobu nangu ci ñom itam alal ju bari japp ci ñom itam ay jaam waye la tax nak yonent bi mujju baye jaam yoyu modi ne amna ñennat ci ay sahabaam yo xamné tout nañu dugg ci diiné ndax ñom bokkon nañu ci giir gogou waye dañu bokkon itam ci ñi jappalé won dihya biko addu kalpiya dogalé di giir gogou di giir judam ndax ci arab yi daan nga gis famille lëmb bo xamanteni ay agresseur lañu nekk ci all bi rek lañu nekk dañu dem ba am ci alal tabax ci tabarkalla seeni château tedd ci togn gogou fi won ci aduna yeb yenen tibi sallallahu alayhi wasallam moko fi dindi ba mu set wicc kon yal nañu ko yalla fayal kon mbokk yi dafa melni ñuy jundune waxtu wi jeexna duñu def rek tabarkalla luddul jallale fi ben communiqué bu ndaw ñett ñoo xamni ñu ngi bok ci bani malik ñu di juroom ben nit neena ku ñi wax usman ibn abi al-aas al-thaqafi ci la bok mom nak mo ci gënon na nek xalé mom usman ibn abi al-aas al-thaqafi ci juroom ben nit ñoo nga xamne ñoo di délégation bi représenter wafdu thaqif te abdou yali la jité len fa lama qadimu ala rasulillah daraba alayhim qubbatan fi nahiyati almasjid likay yastami'u alquran wa yaraw annas idha sallu wa makathu yahtalifuna ila rasulillah sallallahu alayhi wasallam wa huwa yad'uhum ila alislam حتى سأل رئيسهم أن يكتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قضية صلح بينه وبين ثقيف يأذن لهم فيها بالزنا وشرب الخمور وأكل الربا ويترك لهم طاغيتهم اللات وأن يعفيهم من الصلاة وأن لا يكسروا أصنامهم بأيديهم فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبل شيئا من ذلك فخلوا وتشاوروا ثم
فلم يجدوا محيصا من الاستسلام عن الاستسلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاستسلموا وأسلموا واشترطوا أن يتولى رسول الله صلى الله عليه وسلم هدم لات وأن ثقيفا لا يهدمونها بأيديهم أبدا مملني كون جروم بني nit ñoo ñu nga xamne ñoo doon délégation bobu joggé ci ngir saqif ci seeni mbokk yabal len biñu ñëwé medina yoonentibi sallallahu alayhi wasallam defaral na len ben xayma ci wetu jakké ji fofu la len dalal lutax pour bu julit ñi dé dégg jang alquran ñu dégg ko waaw pour bu julit ñi dé jang alquran ñu dégg ko waaw nga bo gisé julli waxtu yi nga xamné waxtu beccig la bo gisé ñuy yellu alquran ji parce que ñaaré daf di heureu liggéey bo xamanteni bo dé jang ci kaw ñaaré do gis ñu la dégglu waye guddigi nak da fay dal bu ko défé nit ñi liggéey woon ñepp wacc jakka ji fess del tabarakallah bo dé tari ci kaw ñepp di dégg su ko défé li bes ci alquran ay yi nga xamné tay lañu wacc am yo xamanteni sank lañu wacc waaw ay yoyu nak ñi nga xamanteni jotuñu ko wona dégg mu bes ci ñoom tabarakallah bu guddigi joté nak lemeni ki timis wala gé wala suba su ko defé nak bu yonenti bi dé julli su taré ay bobu nak mu nek ay bu bes tax dafay daldi dundalat xolu julit ni waaw sax ñu bari né waxtu guddi yi bo gisé ñukay tardi ci kaw lolu modi sabab bi motax alquran ken waru ko di yallu dañ ko war di wax ci kaw nit ñi diko dégg ndax dafa am lu muy def ci nit ki yonenti bi defal len xayma ca wetu jakk je pour bu julit ñi dé jang alquran ñom abdullah ibn mas'ud ñom bilal ibn rabah ñom suhayb ar-rumi ñom amr ibn yasir ñu nga xamné ñoo bok ci ahlu suffa buñ dé jang alquran su ko défé ñom wafdu saqif comme ay ciadu lañu dugg buñu alquran mëna tocc seen xol yi nak buñu gëm waaw alquran bu tax xor rek ku jubbon ngay yor waaw jiko jubbon nga waaw ay nak bu alquran tejé sa xol da ngay am yermandé néna yoonent bi defal na len xayma ba fofu itam pour bëgg bu nit ñi dé julli ñu gis len ni ñuy jullé waaw ndax julli da rafet wayé sax nañu fofu nangu ñu gëm nak ñu nga tok rek leleg di gisé ak yoonent bi sallallahu alayhi wasallam yoonent bi di len wo ci l'islam leleg ñu am ñuy nang ñuy bañ dem na ba sax koku nga xamni modi yalil mi len jité la jonne yonentou sallallahu alayhi wasallam ne ko dañu bëgg nga bindal ñu ben protocole d'accord suñu digënté ak yow bo xamanteni da ngi cey digël ne ñun am nañu droit ndialo am nañu droit nan sangara am nañu droit lek riba li yépp légui droit li ci réew mi ñom la wafdu saqif don la ci yonentou sallallahu alayhi wasallam ne ko itam suñu xërem bobu ñi wax laata dañoo bëgg nga bayil ñuko fa su ko defé nak dañen la gëm ba paré nangul la waye nak à condition que nga bañ ñu téré ndialo à condition que nga bañ ñu téré nam sangara à condition que nga bañ ñu téré lek riba ngok té defé na né légui lolo fi am julit ñi gëm nañu yalla lool waye tay ku fi bëggone dindi ndialo di nonu ñepp ku fi bëggone dindi nan sangara di nonu ñepp ku fi bëggone dindi riba di nonu ñepp waye deglul yaronte bi sallallahu alayhi wasallam limu tontu wafdu saqif ñaanu neen ko itam ne ko dañu bëgg nga bal ñu rek jéggal ñu julli ñu bañ ko def te itam xamna ne sax suñu xërem yi buñ la gëmé ba nopi dang ko toj dang ko damaté waye nak yow nga jël sa responsabilité defal ko sa bop ñun ñëmé wuñ ko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne len lankna lankna ba tudd ci ñak ba
li ngeen ma wax duma ci nangul dara dara waaw legui dal guddu gat nanguma te duma nangu ba mukk waaw mo ngok kon nak ñun julitu legui nañu xamne li ñu nekké yonenti bi amon nañu ko ko ñaanon mu bañ waaw bañ gu gatt sax yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ne wëlbet du moyu len dem tok japp ñamburam ñu daldi daw ñom tam diiso waat ci seen digënté waxtaan bañu waxtaané xol ni amuñu fuñu mëna jaar loolul jéblu parce que yonenti bi amna katan té légui da naka ku muy négocier day am fumu yam rek ñu né kon nak yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ñun kat len rek len lay wax la tangok moy suñu xërem mo doon suñu yalla légui dal gëm nañu la légui kon di fi seus modi sétal ku daneli lata waye ñun nak bokku ñu ci légui nak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bindal na len ben lettre jox len ko waye nak kamu jital ci ñom modi goné gu ndaw gogu di Usman ibn Abi al-As al-Thaqafi lu taxon yonnati bi jital ko ci sen kaw gannaaw bañu tuubé ndax mo gënon xër ci ñom ci jema dégg diiné ndax dafa nekkon xalé bu am yitté ci jema dégg diiném li annahu kana ahrasuhum ala at-tafaqquh fi al-islam wa ta'allum ad-din wa al-quran ñu né ndax délégation bopp di wafdu thaqif néna

ndax tabarakallahu laaj yi bu ci nekk rek dafa am tontu bu dëppook moom. Mu ne ko unzur ma taqulu ya amr, mu ne ko seetaatal li nga wax. Mu ne ko wallahi saddaqtuk, ginnaa ci yàlla ne li ma la wax dëgg la, fenuma de, li ma la wax yépp dëgg la, li ma la wax moo am. Abdu ne ko fakhbir ni man ladhi ya'muru bihi wa yanha anhu, dama bëgg nga wax ma Muhammad moom nga xam ne moo di seenub yonent, dama bëgg nga wax ma li muy digle ak li muy tere ci diineem. Amr ne ko ya'muru bi ta'ati Allahi azza wa jal wa yanha an ma'siyatihi wa ya'muru bil birri wa silati rahim wa yanha an adh-dhulmi wal 'udwan wa 'an adh-dhina wa 'an al-khamr wa 'an ibadati al-hajar wal watan was salib. Qala ma ahsana hadha alladhi yad'u ilayhi law kana akhi yutabi'uni 'alayhi la rakibna hatta nu'mina bi Muhammadin sallallahu 'alayhi wa sallam. Amr ne ko suñu yonent bobu topp yàlla rek lay digle, topp yàlla, topp leen yàlla, nee na waxam yépp moo di topp leen yàlla. Nee na itam terewul lu dul ak mooy yàlla ak nëng ci kaw suuf, bu sañoon dal ñun ñëpp jub, ñun ñëpp maandu. Waaw, kenn dootul fenati, kenn dootul nekk bramaaj, kenn dootul nekk ak fumiste, benn xol dootul wawati. Nit ku ne da ngay yërëm sa mbokk di ko dimbali, te yàlla tax moom daal bu sañoon daal mooy akum nëng dafay denc ko suuf. Muy digle ak mbaax, di digle itam jokkoog mbokk, di tere tooñ ak noonoo, di tere njaalo ak naan sàngara, di tere jaamu xeer ak xërëm, di tere itam ñuy jël ab croix di ko raay di ko jàppee yàlla. Lii daal la suñu yonent boobu tere. Ci waxtaan wi ma def ci ajuma ji ñu génn, ñu bari téléphoné nañu rafetlu ko, ñu bari bind nañu rafetlu ko, kenn daal moo ma yóbbante te gisuma sax jëmm ji. Ki mu yóbbante ci man nag sama wëllëre la, mu ne ko waxal Cheikh daal ne ko nit ñi bëgg nañu ko lool, wante nag mu ngi ko commencé dugg ci domaine boo xamante ni daal su deful attention ah nit ñi danañu ko bañ. Ah, ma ne nag man tooguma ci rajo bi wax dëgg yàlla pour nit ñi bëgg ma, tooguma fi itam pour nit ñi bañ ma. Ah, dama fi toog daal pour waxal yàlla. Lu jub ci waxtaan wi ngëne lu yàlla la ak mbaaxam, lu ci dëng nag ci sama bakkan bii la. Te foog naa ne nit ki gis loo xamante ni jaaduwul, diine nanguwu ko, lislaam rafetluwu ko, mu taxaw wax ko te yàlla tax, kooku foog.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جولدي مكي دغلوكالي غناو بنيو سنت يالا جولي سي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيوم اك صحابه سن خريج سن صبي شيخ احمد التجاني ندو دلوسينا سي كاتونو يالا اك ما خم سي سن ايميسيون كلمه الحق ñaan ci ak sen xarit Ahmed Sam ci wéru koor atum juroom ñettel ma ca gaday ga ci 630 ci judduk yonent yalla Isa ibn Maryam ci la xew xew bu reuy am ndax yonent bi ramna andok soldar su bari namma jëm nak makka pour ubbi jiko ci sulhul hudaybiya mbir mu reey dafa dox digeunte yonenti bi ak giir quraysh ndax dañu teureloon ay charte ci ne na ñu teureul ngannaay fukki at jam rek am digënté yonent bi ak yéféri makka yi bañuy teural atté bobu charte yoyu amon na ñaari giir mu di giir khudaa ak bani bakr giir khudaa ak bani bakr kérok bañuy def sulhul hudaybiya dañu wax ni képp ko xamni bëgg nga allier ak quraysh di leen dimbali ñu lay dimbali na nga fassanté ak ñoom wëlëré tay képp ko xamanteni itam bëgg nga nekk allier l'islam and ak yonent bi di dimbali l'islam l'islam di la dimbali na nga fassanté ak محمد صلى الله عليه وسلم ولر بني بكر دادي تالل قريش لخو دادي ولر انتك نيوم غير خداعة دادي تالل لخو يننتبي تالل لخو الإسلام فسنتك من ولر لن موتخ ngir khudaa wulleurenté ak yonent bi ci né dañu ñu jappalé yonent bi itam na leen jappalé bu féké am nañu ay problème ñu ni lolu ci maam ya la won demb wulleuré gi dañ ko bëssalat ñu né ndax ngir khudaa ño doon allié Abdul Muttalib ci bi xëccoo bu rëy doxee diggante Nawfal ak Abdul Muttalib ci wàllu nandal gan ñi ak ci ca Kaaba ga ndax Nawfal bàyyi tax la ci Abdul Muttalib maanaam papam bu ndaw la loolu nag dig tooñ ci Nawfal ndax tooñ na doomam jël na cërëm Abdul Muttalib daldi jop ñaan wa quraysh ndimbal ñaan wa quraysh ndimbal ñu daldi lank setan ko
ne ko ñun dal la nadkhulu baynaka wa bayna ammik duñu dugg sa digeentek sa bay ndax kat sa kilifa le mo lay yilif ñun suñu yonne ku ci Abdul Muttalib dal di jaxlé ba mu jaxlé dal di bind lettre nak ay niyayam té modi bani najjar ne len dal sama bay tax togn nama ndax jël na sama cieur ndax ñun ñom mengo won di nandal ujaaji cieur bobu nak jël nako ci man jurom ñaar fukki goor ñu joggé madinatul munawwara ñew pour dimbali ci Abdul Muttalib ci togn gog ko nawfal togn biñu ñewé ne ko wa rabbi hadhihi albinya la taruddanna ala ibni ukhtina ma akhadta minhu wa illa mala'na minka as-sayf ñu ne ko giñ nañu ci tabax bu reuy bi te modi kaaba gi ñu ngi giñ ci tabax bu reuy bi ne suñu jarbaat bi soko delowul li nga jël ci mom danañu la soti ay bali fet ba bang koy dello cër bi nga jëlon ci mom Abdul Muttalib xamni bani najjar ay jamkat lañu te jambar lañu te ñu fonk seen kaddu lañu mom nawfal mu daldi nak ragal daldi dello wat nak Abdul Muttalib lañu lamu jëlun ci mom motax nawfal nak mom itam pour mu bëgg am doole ci jamono joju mu dadi aliyek e freram te modi Abdul Shams Abdul Muttalib itam dadi aliy ak Khudaa motax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ko xamone ay mamam la ko xamone li xewon demb la ndax rerewul won bopam musul rere bopam waaw bari na ko nga xamne day dem ba yalla denk ko taranga waye mu rere ay wulerey bayam wala mu rere ay wulerey mamam yonent bi nak xamone na bopam lolo tax mu xamne gir Khudaa ba buy metti ci Abdul Muttalib ño taxawon aliyé ak mom don ko dimbali motax biñu ñëwé talal ko loxo mu xamné ñom dañoo fédéli ci wëlëré ba nga xamné mom lañu wëlërënté won ak Abdul Muttalib mi nga xamné modi mamam ndax mo jur bayam Abdullah motax ñu né kana alayhi salam aarifan bidhalik xamun nako xam bu wir motax gir Khudaa'ata ci sulhul hudaybiya biñu ñëwé ñu indil ko lettre ba nga xamanteni mamam Abdul Muttalib moko bindoon sahabi bu ñu wax Ubay ibn Ka'b moko lire ci kanamu yonenti bi ñu ne ko kon wëlëré gi moy tax ñu jappante ak yow gir Khudaa'a nak xew xew bu reuy dafa am digëntéem ak Bani Bakr ndax gir Khudaa'a ak Bani Bakr mi nga xamne dañu allié ak yefiri makka yi ci jamono yi jahiliya xex yu mak dafa doxone sen digënté lim yu bari dafa faatu ci sen digënté te arab dafa am lu ñuy tuddé thuru dima moy diw rayal na ma damay fayu lolu dan na sabab xare yu mag ci digënté arab yi
bi l'islam feñé yitté wo mbirul islam taxna digënté bani bakr ak bani khudaa seen histoire yoy xawona wañé ko mé ci sulhul hudaybiya bi nga xamanteni dem nañu ba signé fukki atu jamm ci la nak ay wi doxone digënté bani bakr ak bani khudaa dal di yëngu wat ndax dafa am ben kurel ci bani bakr ñu leen di wax banu nafasa daf ci am ben way bo xamni way kat la poète la dafa bind way wu ñaaw di xass yonent bi lu ñaaw lu ne mu wax ko ci way wa ndax loolu lu yagg la Salman Rushdie li mu def bind téréem bu reuy dal ci ko yonent bi xotti ormam lu ñaaw lu ne mu yakk ko ko am nañu ko ci jitu won kon fami bi di banu nafasa am na ci ku bon ko xamne jog na jël primam di xass yonent bi di wax ci mom wax ju ñaaw mu taxawé nak di way way wo mu def ci yonent bi mu di wayu xaste ben xalé ci giir khudaa degg ko bam ko degge mu naqari ko lol mu daldi nak dal ci ko waji xex ak mom daldi koy xagn bam ko xagne nak xagn ba graw lol ay wi nak muju reey ba ñaari giir yi jappante bi ñaari giir yi jappante nak banu nafasa xamne giir khudaa amna nu jomte amna nu doole ñu daldi daw ñom banu nafasa daldi dem ci sangi quraishiya sakku ci ñom nimbal sakku itam ci ñom ay jambar ak ngannaay wante li jaadu won ci giir quraish modi ñu baña fecc wëlëre ndax dañu wëlërante won ak yonent bi ne ko duñu fecc wëlëre wi te fukki ati jamm lañu teurel duñu dal sa kaw duñu dimbali ku dal ci sa kaw kon buñu gisé ku allié ak ñom songu yonent bi wala songu njabotu yonent bi bu wéro ci ñom sakku ci ñom dimbal waruñu ko dimbali lolu moy modi ak mandu motax ñaari fu gisé d'islam yëkëti jaasi rek day défendre bopam ndax l'islam diiné jamm la waaw xari yëpp bu ci né rek dañoo ciokas l'islam mu soko jop waaw law turika al-qata laylan lanama waaw nit dana fekk jaan ñangor ci biir taxam mu koy ruux muy muñ rek mu koy ruux muy muñ rek waye muñ gogu muy muñ yépp mu ngay dajale dangar jo xamne sa bu génné bu fayo tabarakallah aduna bi tukki lolu mo dal yéfer yi ak sayyiduna muhammad ndax yonent bi ku meuna muñ la kon bu joge rek kon fekk na bobu seusna cay cay gi le giir quraish def jappale giir gi di banu nafasa ci togn gu reuy go xamne togn nan ko yonent bi di wax ci deram motax ñu dimbali banu nafasa jox len ay soldar ba nopi jox len ay ngannaay ñu bayyi len bu guddii ñu tedd di nelaw ci ben barab bu ñuy wax watir barab bobu nak barabu ndox la fofu la giir khudaa ne kon doon fa noppulu
ñen ci ñom ñom ñu kompolo bayyi ba guddi jot ñu bet leen ci barab bobu ray ci ñom ñaar fukki nit ñi ne ray nañu ci ñom ñaar fukki nit ak ñett neena xex bu reuy doxna fofu seen digënté ak giir khudaa la tax nak ñu mëna ray ci ñom lim bu toll nonu dañ leena bet kérok bu fekkonté ni quraish dañu joxe ngannaay rek yam ci wanté dañu yabal itam ay jambar ndax safwan ibn umayya ci la bok te ci giir quraish la mu ngi bok ci wa makka huwaytib ibn abd al-udhay ci la bok akramat ibn abi jahl ci la bok shaybat ibn uthman ci la bok suhayl ibn amr ci la bok ñepp ñewon nañ jappelé bani bakr wala bok banu nafasa ci cay gog nga xamanteni doxna seen digënté ak ngir khudaa wanti li ci gëna yéme modi safwan ibn umayya mi ak huwaytib ibn abd al-udhay ak akramat ibn abi jahl ak shaybat ibn uthman ak suhayl ibn amr ñi ñepp ay yéfer lañu ci jamono bi waye yalla baxé na leen dañu muju tuup lolu nak hikma yalla la ngeene lam la muju nañu tuup mais ñi ci giir quraish lañu bokkon fecc na kulleri gu doxoon seen digënté ak yonent bi motax ñu jappalé fami bobu di banu nafasa ñuy

0: wante ngeen tass nak ndax bobu yonenti bi amna lu mu nar te bëggul xabar bi siiw te bëggul itam wa makka xamne Amr ibn Salim al-Khuza'i def na délégation bo xamne ñin fukki nit leen dem séti yonenti bi pour sakku nimbal ci ñoon motax ñoom itam ñu daldi tass ñi jaar fi ñi jaar fi ñu daldi ñibi mak kuñi wax Budayl ibn Warqa momitam mo ngi bok ci gir Khuda'a momitam def na délégation ñew Madinatul Munawwara wax yonentibi sallallahu alayhi wasallam musiba bi nga xamni quraysh def nako wante yonentibi sallallahu alayhi wasallam wax nañu ne le Budayl wax ak mom ak lako yonentibi tontu lolu histoire bindu ko wax ne ne dal Budayl demon na yalla dogal quraysh bañu jaxlé ci liñu def nax fecc nañu wëlëré té kiñu fecc wëlëré ak mom du ko ñak fayda ku am fulla la té modi sayyidna muhammad ñu daldi tit nak daldi yebal aba sufyan ne ko dañu bëgg nga dem ci yonenti bi waxtaan ak mom ne ko wëlëre bi doxoon suñu digënté ak mom ba légui ñu ngi koy fas tay la gëna dëgër waaw tay ji la gëna dëgër yeen def ngeen seenu ciay ciay ba nopi fecc seenu wëlëre def seenu ciay ciay ba nopi bëgg ko masqué dedet neké xabar ba yegg na Medina bu yagg té ñoom yeguñu ko Quraysh daldi wax Aba Sufyan ne ko bo démé ne ko dal ñun dal lañu waxon ak mom dal tay leen ci gëna dëgër wala rebi dal na gëna dëgër fukki ati jamm yi sax dañu bëgg yokku ko waaw ñu né Budayl ibn Warqa mi nga xamni moy ñaarelu délégation bi demone séti yonent bi ba mu retourné ci la dajé nak ak Abu Sufyan ci bar bu ñu wax Usfan dañu dajé ci bar bo bu ñu wax Usfan Aba Sufyan laj na Budayl ne ko min ayna aqbalta ya Budayl fan nga jogé ndax boba mu ngi ñaaw ndortu ci ne Budayl dafa demone séti yonenti bi nonu la sax ndax Budayl yonenti bi la séti won wante Budayl daf ko daldi rerentel won ko ne ko jëge wu ma won ci yonenti bi dama jogon pour rek yenn aaju Abu Sufyan ba Budayl demé ci la wax ni xam nga mom borom xel mu reey la ci la waxe ni ah Budayl de midi su de ne Madinatul Munawwara la joge dana ko xam su de ne joge wu fay itam dana ko xam ndax boba gele mi makka ñoom duñu faral di lek tandarma ndax makka bariwul tandarma wante gelemi Madinatul Munawwara ñoom tandarma lañuy dundé ndax tandarma ja dafa bari motax ñaari bu gelem duggé Madina rek fokk mu lek tandarma Abu Sufyan daldi ne ma ngi dem ci barap bele mu yeesale won gelemam ma jema xol ci neferé gelemi luma mëna xamé ndax Budayl dafa démon Medina wala demu fa bu mu ñëwé ci barab bi Budayl togon yeesal fa gelemam mu daldi jël ben néfaray gelem daldi koy toj ba mu ko tojé nak ci la gis nak xoxi tandarma yi mu daldi xam na xam gu wër ci né Budayl mu ngi joggé Medina Abu Sufyan daldi jaxlé lol ndax woor na ko ne su demee yonent bi du yokk fukki ati jàmm yi, ndax du ko nangu ndax fecc na nu wëlëre bi ba noppi. Su demee itam yonent bi du nangu feddali wëlëre bi, mu daal di waaxu baag si ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Wante bi mu ñëwee jubalul ci yonent bi directement, dafa ñëw ci doomam, ndax moom Abu Sufyan am na doomam ju ñuy wax Ramlatu, mu di Ummu Habiba. Mu ngi seeyeek yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Ummu Habiba gëm yonent bi lool, bëgg ko di jullit. Bàyyam bii di Abu Sufyan di yéefeer bu sotti, bañ yonent bi lool. Moo tax moom Abu Sufyan bi mu ñëwee mu ne naa jaar ca sama doom ja ba noppi, soog a dem ci yonent bi. Bi mu ñëwee jàdd ci néeg Ummu Habiba, daal di koy nuyu mu fay ko, mu daal di jubal nag ca lalam nar caa toog. Doomam ji di Ummu Habiba daal di njëkkanteeg moom lal bi, daal di yëkkati mbalaan yam fa laloon darab beeg yëpp, teggi ko teg ko fële. Waaw, lal ba mu laloon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, xam ne bu ñëwee ci lay tëdd. Lal boobu di lalu boppam ak Seyiduna Muhammad, mu lal ko lal bu jëkk. Bàyyam ñëw bëgg a toog ca lal ba, mu jiitu ko, daw jiitu ko ca lal ba, daal di lal li darab ya teg fële. Abu Sufyan daal di jaaxle ne ko, doom lu tax nga lal li darab bi, ndax cofeel goo am ci man moo tax nga lalli ko pour lalaatal ma yeneen.
1: Tabaarakallahu, ñu ngi gërëm di sant professeur Alioune Guèye ci tafsir bu am solo bi. Tabaarakallahu, gannaaw bañ ko dégloo ba noppi ñu fas yéene jokk ci waxtaanam. Ci ajjuma ji ñu génn ñu ngi doon waxtaanee maanaa commencement Fathu Makka. Ñu waxoon leen sabab bi taxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jóg pour nam ma ubbi ji Makka. Gis nañ ne ci sulhul Hudaybiya Bani Bakr dañoo àndoon dugg ci ahd Quraysh, daa di ànd ak waa Quraysh ngir Khudaa ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Waa Makka tooñ nanu ndax fecc nanu wëlëre, ndax famille bii di Bani Nafatha bokk ci Bani Bakr. Daf ci amoon ku jóg ŋàññ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, am ku jóg ci ngir Khudaa défendre ko. Loolu nag jur histoire bu rëy. Waa Quraysh daal di jàppale Bani Bakr ba ñu rey ci ngir Khudaa ñaar fukki nit ñi ne ñaar fukk la ak ñett. Loolu taxoon na Amr ibn Salim al Khudaa'i demoon ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam def chaque fois mburey boobu bind ay bayit joray ci wax ci naqaram pour yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàppale ko. Gannaaw demu ko Amr ibn Salim al Khudaa'i, ku ñuy wax Budayl moom itam dem na, moom itam bokk ci ngir Khudaa'a doon kalaame waa Quraysh ak yonent bi ci fecc boobu nga xam ne fecc nanu ko amaana bi doxoon seen diggante ak l'islam. Loolu taxoon Abu Sufyan daal di jaaxle Quraysh yebal ko ne ko nag fecc nanu wëlëre bi, ragal nanu ne kon Muhammad dana takk xare songuñu. Loolu taxoon Abu Sufyan jóge Makka, Quraysh yebal ko pour mu ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Ba mu ñëwee ba ci yoon wa daje naag Budayl, wante yonent bi waxoon na Budayl ne ko, bu ñu la laajee bul wax ne fi nga joge te ñi nga andal itam nañu tassaro ci all bi pour ngeen reerentel wa mak ci ñu baña xamni fi ngeen joge ndax yonent bi nam na mbir te bëggul secret bi feñ fofu nak la Abu Sufyan dajé Budayl laaj ko Budayl nangu ko wax ne ko mu ngi joge Madinatul Munawwara waye ci ñew ak Abu Sufyan ci la dem mom Abu Sufyan fa gele mu Budayl bo fon mu dem fekk nefere gelem yow mu jël ko dal di koy toj gis ci xoxu tandarma ci la xamé ni Budayl daf ko neub wante Madinatul Munawwara li joge Abu Sufyan dal di ñew bimu ñewé ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam fekk ko ci jakk ji yalla dogal mu wax ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi faalé wu ko waaw ndax yonent bi boba la mu xam xam nako té Abu Sufyan la mu bëggoon itam mo di ñu gëna dëgeural pacte bobu nga xamné siñu won nañu ko buñu mëne doli dig bi sax mom mo gën bi nga xamanteni Abu Sufyan wax né ni bimu accé jaar na ci domam je diram latu di Ummu Habiba bi nga xamné dom la ci Abu Sufyan wante julit la bayam nak yéfer la modi buru mak bi mu ñëwé ak sinégam nama tok ci lalu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mom Ummu Habiba dafa daw ñëkënte ak bayam lal ba daldi lal li lal ba Abu Sufyan ne ko yow sama dom lutax nga lal li lal bi ndax dang mako bëgg lalal hat ndax bëggulo ma toge ci ni dang ko gëna bëgg défar ba mu jekk wala bañ goma bañ motax dom je di Ummu Habiba ne ko bal huwa firashu rasulillah wa anta mushrikun najis falam uhibba an tajlisa ala firashi rasulillah muniko bayyi lal bi def di lalu yonent bi te yow yefer nga te yefer sobe la te bëgguma itam sobe di tok ci lalu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax yonent bi dafa lab ki di Ummu Habiba de wute nak jigen ñu bari tay jigen ñu bari tay faletuñu nit ko sel faletuñu nit ko lab yefer bu bari alal mo len gënal julit bu ñak waaw yefer bu bari alal mo len gënal julit bu ñak xola Abu Sufyan moy buru mag domam moy sayyid rasulullah wante mom Ummu Habiba gëm gu mu gëm yalla taxna ba bayam de sobe mu gedd bayam and ak l'islam ak njulal ni mu foré ak itam am bay bu tekki ni mu nexé waaw tekki ci walu zahir waaw ndax kilifa gu tolni Abu Sufyan mudé nitu zahir rek dañ koy titéro kon bu fekkenté ni Ummu Habiba mom tekna fele bayam ak lamuy yilif yilif mak and ak yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ku gemi ngem rek ko meuna may motax kon mom wuti nak jigen ñu bari tay yeen ñi nga xamni ñu ngi daw di top borom alal yi di top yefer yi nga xamni alal rek motax ñu leen di top di sey ak ñom tabarkallah di and ak ñom am na ño xamni waxuma la sey sax waye ñu ngi and ak ñom tabarkallah di dem fune te di ay doomi julit lu jekul ab yéfer sobe la ab julit waru ko jege warta ànd ak moom warta xaritoog moom moo tax mu ne ko kon bàyyi danga di sobe te yonent bi laab moo tax gënuluma ngay toog ci kaw lalam mu ne ko doom kañ nga dof yow ba nga jógee ci sama loxo rek nga dof mu ne ko déedéet bal hadani allahu lil islam mu ne ko yàlla moo ma gindi teg ma ci yoonu lislaam mu ne ko bàyyi dama foog ne kay yow yaa xalaatul ndax boo xalaatoon da nga gis ne jaamu xërëm aw doj wala dénk bu sukk di ko jaamu dénk wala doj boo xam ne du dégg du gis dee naa ne kay def loolu moom la xelam manqué kon nag yemu naa ci yow ni nga matee kilifa ak ni sa xel rafete te ba léegi mënaguloo gëm ni xërëm yi ay doji kese leen duñu dara Abu Sufyan ne ko ndax doom damay bàyyi samay aaday maam di topp lu bees wante loolu ak ceddo rek moo tax ndax nit moom dana nuur ci dara ba dootul gisati mbon gi foofu nag la Abu Sufyan génne daal di dem ci Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu nam ma wax ak moom ci mbir mi ci la génn kon dem ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxtaan ak moom yonent bi faale wu ko mu dem di waxtaan ak Abu Bakr yonent bi ne ko Abu Bakr bul wax ak moom mu génn dem ci Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu Umar ibn al-Khattab nag moo ko wax la dagg xolam ndax daf ko wax ne ko su doon ne man rek la su ma demee ba amut aw ma dara sax la ma am la muy tuuti danaa ko xeex ak yéen waaw ndax ay yéefér ngeen bëgguma leen bëgguma seen dara ray leen kenn par kenn ba ngeen jeex rek laa bëgg rawatina nag ngeen fecci wëllëre gi nga xam ne moo doxoon seen digganteeg lislaam ca la jaaxle nag daal di daw dem ci Ali ibn Abi Talib ba mu demee fekk na fa Fatima mi nga xam ne moo di Az-Zahra fekk na fa itam Al-Hasan mi nga xam ne moo di seen doom boobu Hasan nag xale bu tuuti la du mu ñëw ci Seydina Ali mu ne ko yow laa gën a jege ci mbokk yow laa gën a jege ci deret kon nag am na aju ci yow ngal la bu ma delloo mukk màkk may perte di sooy ndax dem naa ci rasulullah faalewuma dem naa ci muhammad faalewuma Abu Bakrin faalewuma Omar faalewuma kon nag yow mi ma gën a jege ci mbokk yow laa am ci yow yaakaar kon maa ngi ñaan nga tinuma ci yonent bi mu jéggal ñu rek erreur bi ñu def bañ a takk xare seeg ñun màkk Seydina Ali ne ko wona sa toskare yow Aba Sufyan ndax Seydina Muhammad dogu na ci mbir moo xam ne mënuñu ko cee delloo gannaaw mu daal di jaaxle daal di sukk ci kanamu Fatimatu bintu Rasul ne ko yabnata Muhammadin mu ne ko yow doomu Muhammad xanaa doo digal sa doom ji di Hasan mu dem ci bàyyam garantir ma tinu màkk ndax erreur bi ñu def yonent bi bañ a takk xare ñëw xare seeg ñun loolu di bu ko defee mën naa am chance nekk sangu arab yépp ba àdduna bi di tukki Seydatuna Fatima ne ko maa ngi lay yëgal ne sama bàyyi lii mu dogu na ci ba noppi kon amul kenn ku ko mën a tax mu deltu gannaaw mu daal di wëlbatikuwaat nag ci Ali ibn Abi Talib نكو يا أبا الحسن إني أرى الأمور قد اشتدت علي فانصحني منكو يا بايو حسن من دي جسنا نمير يتار نتي من كون مانجي لي نيان نغلاي بيرما منكو ورل تي بير نيت ني نانا لا نيت ني تينو تي يونتي بي صلى الله عليه وسلم soko defé wour ni ñepp nga delu wat nak makka ba xam fokk na ni lolu ah man na am lo ci mëna jariño man na nek solution bi defar sa mbir ah Abu Sufyan dadi dugg na ci jakka ja dadi def liko Sayyidna Ali sant ñu ni mom Abu Sufyan ba mu dello wa makka sax jaxle won nañu ñom ñuko yebalon ndax fogon nañ ni yag bam fa yag amana dafa tuup ndax ñom musuñu wolu Muhammad ndax xamneñ ni yalla mo barke lamiñam ba bo de jakarlo ak mom lu bari rek so deful attention tout ndax limu yor dafa logique dini l'islam mo logique bo gisé e noni l'islam yi di ragal lo nit ñi l'islam waaw so ne diw islamiste la ci kuy ci ko xamul l'islam dundu ko ci ni ñu ñaawale deru l'islam ci biti su ne diw islamiste la da ngay fokk ne agresseur la criminel la ray katu nit la waaw non la nu ñaawale deru l'islam wanti ku jaxoso julit ni rek sopu len waaw julit nak la wax julit bo xamne jël na tankam tek ko ci alquran ak sunna so jaxoso ak mom rek sopu ko ci ndikom yu rafet tabarakallahu ak logique bi nek ci l'islam motax ñom wa makka bi Abu Sufyan ñewé ñu laaj ko mune man ka dem na ci Muhammad waye li lama wax ma dem ci Abu Bakrin falewuma ma dem ci Umar ibn al-Khattab li lama wax ma dem ci Ali ibn Abi Talib li la fi gis ci digënté domam ak soxnam mom sax mo xawa am yërmandi ci man am lu ma digël digël lolu def nako fofu nak la soxna méré di Hind bint Utba ne ko tufu yow Aba Sufyan ya ñak dignité xana xamulo ne Ali ibn Abi Talib da la doon foyé waaw mu melni kon wa makka mer nañu ci ñak fayda gi nga xamné Abu Sufyan ñak nako fayda Medina ci namu doon jabanté ci digënté Rasulullah ak sahaba ya waaw dem ba di ñaan ne nako na Hassan mi nga xamni modi seut ci yonenti bi tinuko mu dem bay wër ci bir nit ni lolou ak ñaka fayda le pire motax ki di soxnam dal di mer di Hind bint Utba mu melni Sayyidina Jibril alayhi salam waccina ne yonenti bi sallallahu alayhi wasallam makka fecc nañu wëlëré ana amana bi doxon sa digënté ak ñoom fecc nañu ko war nañu la ray nañu ñaar fuk ak ñett ci yow kon nak feccil wëlëré bi waaw feccil wëlëré bi dox sa digënté ak ñoom fofu nak la yoonentibi sallallahu alayhi wasallam commencé nak di préparer pour wara dem nak makkatal mukarrama pour namku uppi ci sabab bi nga xamanteni xewna ci digënté bani bakkar ak khudaa yanti sallallahu alayhi wasallam di ñaan boromam ndax ku fonkon ñaan la waaw dawul dugg ci mbir mukk luddul ba ñaan na ci muni allahumma khuz ala asma'ihim wa absarihim fala yarawnana illa baghtatan wa la yasma'una bina illa faltatan muni yalla ma ngi lay ñaan yalla nga tej seeni nopp ba duñu deg ci suñu xabar dara yalla nga tej seeni beut ñom wa makka ba duñu gis ci suñu mbir dara ludul ba bet nañu len ci la wax nak sayyidatuna aisha niko préparer ma samay bagage te nga nak nub barab bi ma jëm sahaba yi ci bari sax xamaguñu fan la yonenti bi jëm mo préparer ko yobbal bu am solo ci walu ñam la aju ci lam wara dundé ci yoon wa yépp ñene lolu nak biko yonenti bi di sante sayyidatna aisha bobu di sowul ta kenn du abubakarin du kenn bobu lamu nam mom rek mom moko xam gënal ci gënak la wax sayyidna abubakarin ne ko dafa bëgg dem jaman lok wa quraysh ci li nga xamne def nañu ko ba amr ibn salim al khudai ñew ak delegation ak budayl mune nak sayyidna abubakarin na nga neub li mala wax mu daldi wax nit ñi ne len na ngeen préparé nax dama jëm barab waye nak waxul nit ñi barab ba mu jëm mu daldi yabale nak ci li wër medina ci ay dëkk te ay julit nek fa mu digal len wax len ne man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyahdhur ramadana bil madina yantib sallallahu alaihi wasallam ne kep ko xamne gem na yalla gem bis penci ba na wori ci medina waaw yaru ko rwin na ko fek madinatul munawwara julit ñepp nak ñi dëkk medina ñi dëkk ci li dend ak medina te modi dëkk yi ko wër yépp ku fa di julit rek nga nayu nga war sa fas dal di ñew fas yene wori ci madinatul munawwara gannaaw sigi gannaaw ba nga xamé ni yonenti bi diiso nak abubakarin ak umar ibn al-khattab ci ne dafa jëm makka fofu nak lako abubakarin as-siddiq radiyallahu anhu waxe ne ko man nga baña dem makka di xexi jek ñom ndax say mbokk lañu ndax sayyidna abubakarin da doon borom yermane doon borom xol bu oyef te gis na ni bobu julit ñi am nañu doole l'islam commencé na yaatu te boba makka ba tabarakallah ñu fa nek doy ñu sax l'islam lañ ci waaw ndax yalla doolel na yaronte bi sallallahu alayhi wasallam kattanal ko ba soldaram bari na lol motax abubakarin amul yermande ci wa makka ne ko dal a jawul ngay tak xare di xare ñom ndax hum qawmuk wanti umar ibn al-khattab radiyallahu anhu mom khalatum wutina ak khalatu abubakarin as-siddiq ndax dafa wax yonent bi ne ko man gisewuma ni abubakarin gise ndax zaamu annaka sahirun wa annaka kadhab muniko wa makka ñom ñoy rusul kufr manam bu fekkonti ne ak kafir jëm la ñu ne bobu modi wa makka te ñom gëmuñu la ndax jibar kat len la jappé jappé la itam nit ku dul wax deug ñom pour ñom li ngay wax yépp dara jaru ci yoon sidna Omar fatiliko lepp lu ñaaw luñ ko mësa def waaw lepp lu ñaaw luñ ko mësa def rek ño doon reño ci daru nadwa pour jël sa bakkan ño doon ray sey nit ñi loxinañ seen bëtt ñi tejñal leen ci kasso xifa xifal leen bañu dé jël nga sa njabot ñaari yoon yobul leen Éthiopie waaw pour rawale leen fi fepp ño fa jaar ak yow té dañu ñu dila fuglu fuñu la jékkor ak yaqla kon nak giñ na ci yalla man Umar ibn al-Khattab ne bala la arab ye deggal sa mbokki bop yi di quraysh deggal la ba nopp kon fudil seen ndig bañu xam yaay kan bañu xam yalla ay kan fofu nak la yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam muñi dal di gestu Ababakrin ne ko yow dal dag may niro Sayyiduna Ibrahim ci mbaxam nga ak lewetam nga muniko Ibrahim nit ku dul noyon la te jëm yalla rek tax ku amul yermande la kon dag may niru jëm ju bax joju dadi wax Umar ibn al-Khattab ne ko yow dag may niro Sayyiduna Nuh alayhi salam muniko ku deugër la won ak limuko téré kon nak yow Umar yaa ngi niro jëm ju tedd joju di Sayyidina Nuh ci faydam ju upp ju kon nak ma ngi lay yegal ne yow Umar li nga wax mom la yalla wax yalla neena na tak khari ubbi ji mak dadi wut nak mom yonent bi sallallahu alaihi wasallam ay espion teg len ci yoon yi ne len na ngeen fuklu yoon yi ku ngeen wolu wul rek bu mu jall fofu nak la yonent bi sallallahu alaihi wasallam digale sahaba yi ne nanu takku sahaba bu ne dufal nga sa naru goor bu mu suuf nga daas sa jaasi bu mu ñaw nga dugal ci sa mbax takku tabarakallah ba jek soldat sip taxaw di xaar ndigalu yonnati bi sallallahu alaihi wasallam yonnati bi sallallahu alaihi wasallam genn di xol ni sahaba yi taxawé ak niñu takko ak niñu amé pass pass mu war nak war wayam bobu ñuy wax dul dul di wër nak nuyul kenn waye kum nuyul joxul kenn loxo waye kum romb rek ni la assalamu alaykum kenn ko ne mu jakarlok sa xar kanam xol la ci kaw ba ci suuf waaw wor soldar sip gis ni ñu takko fi nek te ñoña ag nañu ci julli soldar fofu nak lañu wax ni kérok yonent bi bekk na mbekté go xamné kero ko jakarlo kanamam da nga dug aljana te ken dula regle fofu nak la yonnati bi sallallahu alaihi wasallam tabarakallahu dadi laje sahaba ya ne len dama nam jihad lu ji sen xalat ñu ne ko ñun ñu ngi lay sante di la gërem jihad gi ñuy def ñu ci sante yalla di ko ci gërem di la ci sante di la ci gërem suñu démé suñu bakkan dess ci baxna suñu déllu sé baxna kon dal mbir mi sa mbir la bu ñu dikalé ñu top pastif gog nga xamni sahaba yi am nañ ko ci nam ubi ji makka lolu taxone na kenn ci sahaba yu teddiya ko xamne fekke won na badar ku ñuy wax Hatib dafa bind benn lettre pour yëgal waa Makka ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam takk na xare jëm si ci yéen, kon nag na ngeen fagaru. Te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu rek la doon nëbb, nëbbuloo na ko sayyidatuna Aisha. Ñaar la ci jot a diisool, mu di Aboubakar ibn Siddiq ak Umar ibn al-Khattab. Jël na ay espion teg leen ci yoon yi pour ku ñu wóoluwul bañ a jàll ngir rek bañ xabaar bi senn. Ñaan na yàlla itam ne ko bu ñu sañoon dañuy bett gaañi, waaye duñu xam ci ñun dara. Kon lu tax sahabi bu tedd bi di Xaatib ibn Abi Baltaa al-Badri daal di bind ab lettre pour yónnee ko waa Quraysh ngir xamal leen ne yonent bi mu ngi takk xare jëm si ci ñoom. Bu mu ko bindee ba noppi, mu ngi ko jox benn jigéen. Jigéen jooja am nañu bind ne mu ngi tudd Saarata. Wante lan la Xaatib def ci lettre ba? Daf ci bind ne min Xaatib ibn Abi Baltaa ila Suhayl ibn Amr wa Ikramat ibn Abi Jahl wa Safwan ibn Umayya. Amma ba'd, ya ma'ashara Quraysh, fa inna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam ja'akum bi jayshin azim yasiru kassayl, fa wallahi law ja'akum wahdahu lanasarahu Allah wa anjada lahu wa'dahu fanduru li anfusikum wassalam. Mu bind ne lettre bi mu ngi jóge ci Xaatib ibn Abi Baltaa. Maa ngi koy bind nag ku ñuy wax Suhayl ibn Amr, yéefér la woon ca Makka, ak ku ñuy wax Ikramat ibn Abi Jahl, yéefér la woon ca Makka, ak ku ñuy wax Safwan ibn Umayya, moom itam yéefér la woon ca Makka. Ñett ñii la bind lettre bi moom Xaatib. Ne leen yéen wa Quraysh, a ngi leen di yëgal ni Rasulullah fas yéene na dëtmal Makka ànd ak armée bu rëy, soldat su takku ngannaay yu doy. Waat naa ci yàlla ni moom dong su jógoon wur si leen na ma xeex ak yéen, yàlla dana ko jàppale. Rawatina nag muy ñëw moom ànd ak soldat su bëree nii ak ngannaay yu bëree nii, kon nag fagaru leen ngeen xoolaat seen bopp. Loolu daal la Xaatib bind. Bu mu ko bindee ba noppi, mu daal di woo benn jigéen. Jigéen jooju ñuy wax Saarata, am nañu wax sax ne Jalaada la tudd, ne ko dama la bëgg a fay, jox la xaalis bu bari nga yóbbul ma lettre bii, joxal ma ko waa Quraysh. Mu ne ko soo ma ko yóbbulee waxuma la fay gi, wante danaa ci teg beneen neexal. Kon moom Xaatib amoon ne yéene ci lettre bi yëg. Wante ba tey ñu ngi am jaaxle ci Xaatib mi, lu tax mu di julit fekke Badar, te waa Badar am ngëneel yu rëy ba noppi muy bind lettre bu tol nii di feeñal secret Rasulullah. Jigéen ji daal di nangu. Xaatib ne ko kon lettre bi nooy def ba du feeñ? Mu ne ko dama koy woddoo. Mu ne ko wóorul bu ñu la visité mu feeñ. Mu ne ko fas yu may war dama koy teg ci suufu teg gi, kon lay jël def ci lettre bi. Mu ne ko ba tey wóorul ndax buñ la visité mu feeñ. Comme jigéen ñi dañu bëri pexe, mu ne ko kon da ngay bàyyi, comme dama bëri kawar ma lettaale ko ci samay kawar, ci sama kawar. Mu ne ko kon alhamdulillah am naa ci yaakaar ci ne kon du feeñ. Mu jël lettre bi daldi koy jox ndawsi ndawsi daldi départ dem mu delu ci na pat mom Khatib waxul ken dara wante yalla mi nga xamni modi allamul ghuyub li fadul lepp la xam li xol yi di xalat sax xam nako mom yalla mo yebal sidna jibril ne ko demal nga wax yonenti bi ne ko secretem kat amna ko kon ma feñal mu jogul secretem dana feñ te kon la mu bëggon du am sidna jibril ni cipp ci kanam bu yonenti bi sallallahu alaihi wasallam ne ko sa borom nga lay nuyu neena amna kenn ci sa njabot ku bind lettre jox ko jigen pour mu yobbu ko mak te lettre bobu la ca nek modi siwal sa secret ci la yonnati bi sallallahu alaihi wasallam woyé imam ali karramallahu wajhahu ak ku ñu wax zubair ibn awam ne len dabal len man ndaw suñuy wax sarata wala jalada amna lettre buñ ko jox ngeen nangul ma lettre bi indil mako sidna ali karramallahu wajhu andak zubair ibn al-awam ñu daldi reppetal sen fas daldi top ndaw sus wax nañu ni bi nga xamanteni yalla dogal na ñu dab ndaw si bañu ko dabé Zubayr ibn al-Awwam visité nako waaw kenn ko l'islam bëggé nak l'islam mom na mu bëggé ci nañu wara visité jigen non rek la ko Zubayr ibn al-Awwam défé sét nañu waru way ga laaj nañu ko mune dal mom ken jox ko dara fofu nak la Ali ibn Abi Talib dal di gi ne ko gina ci yalla ne sayyiduna Muhammad fan mukk te moñu wax ne jox nañ la lettre pour nga yobul ko wa quraish kon nek fi bala nga fi joge de nga genné lettre bi ba mu démé nak ba jaxlé ci la len wax né len kon nak da ngeen di du moyu bañ ma xol ma téggi sama fular ci sama ko bop daldi dindi lettre bi ndax dama ko lettoalé ci la sina ali ak Zubayr ibn al-Awwam daldi du moyu mom ndaw si mu daldi firi bopam daldi dindi lettre ba daldi len koy jox sayyidina ali karramallahu wajhu daldi jël lettre ba lir ko gis li ci nekk yépp xamne lettre bi mom la yenen ci bi waxon ne nanu ko jëli ci ndaw soosu ñu daldi delu ci wat nak makka daldi jël lettre ba jox ko sayyiduna muhammad yenen ci bi sallallahu alayhi wasallam daldi dajali nit ñi ba mu liré lettre ba nak merna merna lol sax mer mu jéggi dayu julli jot mu né bilal noddal bilal noddu nit ñi dajé mu jité nit ñi ba musulmalé nak ci la jog daldi waxat julit ñi ne len ayyuhal muslimun al hadirun أيكم كتب هذه الرسالة إلى أهل مكة؟ أين بديتني في التعو؟ أنا كنت ين مبين اللاتر بي duñ ko yonne wa mak don len xamal sama mbir ak sama mbiru borom te amul sama ndigal amul sama ndigalu borom ki bind lettre bi na jog taxaw ne mako bind su ko deful jibril ngi ni taxaw dana ko yekati ci ni wala ci na mbolo mi ne tek ki ni yengatuul wante ka def def jef je mom xamna te modi Hatib ibn Abi Balta'a al-Badri yonent bi bamtu wat wax bi ne ayyuha al-muslimun al-hadirun ayyukum kataba hadhihi ar-risala ila ahli makkah ay yeen julit ñi fi tew ana kan ci yeen mo bind lettre bi yonne ko wa makkah di len xamal sama mbir ak sama mbiru borom te amul sama ndigal amul sama ndigalu borom kiko def ne jog taxaw ne mako def su jogul taxaw jibril ngi ni taxaw dana ko yekati ci ni wala ci na mbolo mi ne tek ken waxul dara yonent bi bamtu at wax bi ñettelu yon ba nak ci la Hatib ibn Abi Balta'a daldi jog daldi taxaw ne yonent bi ay lay yewen man mi mako bind man nak gem na yalla deugal na sap yonent yonent bi ne ko lutax ak ban sabab motax nga feñal sama mbir ak mbiru yalla ci samay non ak sama noni borom waxtu wi nga xamni amna yitté lol ci neub xabar bi nga xamni yalla mako neubulo Hatib ibn Abi Balta'a ne jaxle rek tax ma def ko ndax fi ma nek ci Madinatul Munawwara dox doxandem la fi aw ma fi mbokk l'islam rek ma bolek na wa makk ñoy samay mbokk samay dooma nga fa sama lepp nga fa ma gis itam ni nga takko ak ni nga mere ma gis soldar si ak sen taxaway ak ngannaay yi ma gis itam ni ñu takko ak ni ñu mere ma amuk jaxle ci ne so duggé makka da nga len fagagal te bu boba sama njabot duñu mucc lolo tax rek mu bind lettre bi ngir am ñewante ci njabot wante du dara yonent bi ne ko gannaaw ba nga feñale secret yalla bi mu meuna bulo feñal sama secret bis niki tay genn na ci yow te ma ngi lay yeugal ne yalla genn na ci yow sahaba yep nak daldi jamu Hatib Hatib ibn Abi Balta'a fale ki ko ci dara ñepp di ko daw mu genn nak jaxle lol waaw ko gisee da ngay fokk ne tabarakallah xel mi dafa rëcc ndax jaxle ndax ni mu bëgge woon yonenti bi wante sheytaane dugal na ko taal ci mbir moo xam ni xamul nu muy def ba génn ci mu dal di dem nag këram daal di wut buum daal di koy takk ci garab daal di jël buum gi itam takk ko ci baat ba daal di woo soxnaam yi ba ñu ñëw mu ne leen ku mën a muñ nga toog ku mënta muñ yewi naa la ndax atte yàlla dal na ci sama kaw yonent bi génn na ci man sama borom itam génn na ci man fii la fas yéene toog nag di tuut di toroxlul sama borom ba ba mu may jéggal wala ma dee dugg safara wante daal dund bu neex fas yéene tuma ko am feeg yàlla ngi génn ci man ak yonentam ba mu nekk ca loolu ci toroxlu googu la nekk dir bu yagg waaw nek ci dir bu yagg ba sidna jibril bis rek mu daldi wacc ba mu wacce itam ne yonentibi sallallahu alaihi wasallam sa borom neena jeegal na hatib ibn abi baltaa al badri ci bakkar bi nga xamne def nako te modi feñal secret ak secret l'islam dadi jang ayeba la taqnatu min rahmatillah inna allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim sidna muhammad sallallahu alaihi wasallam dadi yebal nak ali ibn abi talib

yalla delu tan ci kurel yoyu te modi njabotu suñu mam adam mom borom bi subhanahu wa ta'ala tan na ci kurel buy dugg aljanna tan na ci kurel buy dugg safara yalla nañu yalla musul ci buy dugg safara yalla nañu yalla bolé ci ñuy dugg aljanna wijahi sayyidina wa maulana muhammad may sant yalla momu di tuddu sallam cent go xamne amul dayo kon tabarakallahu mbokki gannaaw bañu sant yalla julli ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngi gëreum di sant professeur ousseynou alun gey ci waxtan wa am solo yi mu def legi mu melni mbokk yi ci waxtaan yu ñu génn ci ajjuma ji ñu weesu ngi woon ci Fatou Makka ñu gis itam li doxoon ci diggante sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak Aba Soufiane mu melni yonentibi sallallahu alayhi wa sallam ñaan na yàlla ni ko daal Abu Sufyan a ngi nii su dee ne nam nga ci moom ak ñub yàlla nga ko jubal dugal ko ci lislaam su dee ne nag nanguloo nammuloo ci moom ak ñub nga bàyyi ko mu dee ci kéfér ci la nag Abu Sufyan tuube ba mu tuube itam borom bi subhanahu wa ta'ala ci kattanam ak mbaaxam ci la ko maye mu tuub moom Aba Sufyan tuub gu wér gu jiitu maanaam gu gën a wér tuub yi jiitu ndax tuub yi jiitu yépp aguloon ci xol ba ci làmmiñ wi rek la yemoon moo tax ci proposition bu jóge ci Seydina Abbas radiallahu anhu ci la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mayee Abu Sufyan defal ko teranga bu rëy te moo di ne ku dugg këram am nga sécurité waaw man daxala daara Abi Sufyana fa huwa aminun mu dellu wax ne wa man aghlaqa babahu fa huwa aminun ku dugg sa kër tëj sa bunt am nga sécurité wa man daxala almasjida fa huwa aminun ku dugg itam masjidul haram am nga sécurité mu mel ni gannaaw loolu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na Abbas ibn Abdul Muttalib ne ko teel ma Abu Sufyan ci bakkanu montagne bële ba soldaar si romb ngir gu ne ak sa drapeau ñu ngi koy romb muy xor rek ñu ngi koy romb muy xool di xool ba giir gi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokk romb ànd ak seen drapeau bu verte muhaajiroon ya nekk ci ak wàll ansaar mu gis leen ak seeni takkaay ak seeni ngànnaay ak ni ñu armé woo mu daal di wax moom Abu Sufyan ne subhanallah min haula yéy mu naa ci ñi le nee na man Abbas ma ne ko ñii nga yéemu de ci seen takkaay ak seeni ngànnaay ak seen ñàngaay ak seeni pas-pas rasulullah la ak njabootam
Abu Sufyan ne ah ma li ahadin bi haula ni dal amul ben katan bu len meuna dekk fofu nak la gesto Abbas ne ko wallahi ya abul fadl laqad asbaha mulk ibn akhika alghadat azima muneko ginna ci yalla ne sa doomu mbokk mi de nguuram gi reyna Abbas ibn Abdul Muttalib ne ko ya Abu Sufyan innaha an-nubuwwa muneko Abu Sufyan ana da nga gëlem ki yorul nguur yonentu lu nubuwwa la yor muneko na'am idan waaw kon nak sa nguuru doomu mbokk bi sa nubuwa doomu mbokk bi reey na mu mel ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kontine na yoonam mu di tukki bu doy waar tukki bu yéeme fofu nag la Abbas ibn Abdul Muttalib daldi wax nak Abu Sufyan ne ko dawal nga jitu ji makka wax sa njabot ne len nanu wut fuñu daw laqku ji fa te na nga len wax ne len ku dugg sa keur mucci na Abu Sufyan daldi daw bi mu dawe ba dugg makka daldi yuxu ci bat bu kowe ne ya ma'shar quraish hada muhammad qad ja'akum fi ma la qibala lakum bih faman dakhala dar abi sufyan fa huwa aminun munayen wa quraish muhammad ngi na le di ñew andak soldar so xamni munu len ko deku munu len xex ak mom kon nak kep ku duggu sama keur muccu nga ku tej sa buntu muccu na ku duggu masjidul haram muccu nga kom mom soxnam dafa nekkon soxna su tank mu di Hind bint Utba mu daldi jog nak daldi japp nak ki moustachu Abu Sufyan ne ko yalla nga toskere ya doye di yaay njit lu yees yow fi ngay mujj Abu Sufyan ne ko waylakum la taghrannakum hadhihi min anfusikum fa innahu qad ja'akum bima la qibala lakum bi faman dakhala dar abi sufyan fa huwa aminun muni wona sen toskere yen wa mak ki mumu len wor ci waxam ji muy wax mom Hind tax li muy wax xamoko te jigen la Muhammad ngi ñew te soldar si mu andal munu len ko dekk ku dugg sama keur dal muccu nga ñu ne ko qatalaka Allah وما تغني عنا دارك ينيكو يالنا nga toskere yalla nga de yow Abu Sufyan waxinu arab la ndax ñun wa makk yeb xaj nañu sa bir keur ndax ñun wa makk yeb xaj nañu ci sa bir keur pour mucc mone len dedet yamuma ci sama keur ndax dama ne waman aghlaqa alayhi babahu fa huwa aminun waman dakhala almasjida fa huwa aminun bu sama keur fesse itam ku jaxle dawul dug ci sa bir keur tej sa bunt wala nga daw dem ca jakka ja fofu nak li nit ñi tasaro jëm ci seeni keur ñi jëm ci jakka ja fofu nak amna mbolo mu jup ndax Ikrama ibn Abi Jahl ak Safwan ibn Umayya
dañu and ak nit ñu doye di ñoo xam ne xëy na am nanu jëm waaye seen xel matul, nit ñu ñàkk solo ñooñu nga xam ne si kim lanu gestoo leen di yóbbaale. Soo ne leen jóg leen ñu jóg, soo ne leen toog leen ñu toog. Xam nga dafa am ci nit ñi nit ñoo xam ne ji koy nag lanu yor, mën nanu am doole nag lool, nanu seen jëmm tabaarakallahu mën naa présentable lool, waaye nag dara ci xel du fa ne. Waaw, góor gu baax moo daan wax ne moytu leen a yor ji koy nagu njëngal, ji koy nagu njëngal groupe yi nag groupe nag la ñuy nekk. Waaye boo demee benn bant ci seen biir danañu daw juróomi kilomètre soo nga gesu li leen dàq lan la. Waaw, loolu léebu la boo xam ne tabaarakallahu bis bu ne nga gis ko nit ñoo xam ne boo leen xeexloo ñu xeex, boo leen saagaloo ñu saaga, te du tax ñu xam lu tax ñu war a saaga ak lu tax ñu war a xeex. Ñaar ñii di Akrama ibnu Abi Jahl ak Safwan ibnu Umayya ñoom jóg nanu ànd ak mbooloo mu takku ci yéefér yi, ci ñi ci gën a doy di ci ñoom ci xel, ak ku ñuy wax Suhayl ibnu Amr, ñu daal di dem ci barab bu ñuy wax Khandama. Lu ñu namoon, li ñu namm moo di saay-saay julit ñi xeex ak ñoom rey ci ñoom lim bu bari. Amoon na sax ñu leen doon jàppale ci Bani Bakr mi nga xam ne ñoom ñoo waral tey ji Fath Makka, ndax ñoo daloon ci kaw Khudaa. Mu mel ni am na ku ñu wax Hamas ibnu Qays, moom ci ñooñu la bokkoon, jóg na di defar nganaayam di ko daas di ko namm. Soxnaam ne ko waaw, yow sa jaasi ji ngay namm lu tax? Mu ne ko li Muhammadin wa ashabihi, nam ma xeex ak Muhammad ak i soldaaram. Mu ne gis naa ci yàlla ne tey jii danaa wan Muhammad ak ay sahaabaam lu toll ni lu mel ni xeme. Waaw, danaa jàpp ci ñoom jaam yoo xam ne danañu ñëw fii di la liggéeyal. Daal di cay way nag way wu rëy kañ boppam tabaarakallahu. Yàlla dogal ñoom départ nanu ba yegg ci barab boobu ñuy wax Khandama. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moom continué na rek di dox jëm si Makka ba ak ci barab bu ñuy wax Dhi Tuwa. Bi mu ñëwee ba ci barab boobu, soldaar si ko yàlla booleel mbooloo mi ni mu rëy ñëpp bëgg ko, ñëpp sopp ko. Li ko yàlla booleel ci malaak nga xam ne bët gisuleen te moom mu ngi jàkkaarloog ñoom, loolu def ci moom kers ci digganteem ak boromam ni ko yàlla fonkee ak fi mu ko jëlee ak fi mu koy indi. Moom kon dama taxawoon di woote Sayyidatuna Khadija moo ko njëkk a gëm di jigéen, xale bu ndaw a ca topp di Ali ibn Abi Talib, góor gu mag a ca topp di Abu Bakr as-Siddiq, ak benn jaamam bu nekkoon ci këram di Zayd ibn Haritha. Keroog ba ñuy dajee ca Darul Arqam di fa nëbb seen diine di ko fa doxal, matuñu sax ñeen fukki nit. Ñu nga amee sañ-sañu génn keroog ba Umar ibn al-Khattab tuubee. Makk fu mbugal mettee ak nu mu mettee teg nañ leen ko ba ni mu génnee dem Madinatul Munawwara ak fi mu jaar ak ñoom yëpp yàlla di ko gunge rek mosul tayyi, ndax yàlla ku yàkkamti doo ànd ak moom. At-ta'anni min Allah wal ajalatu min ash-shaytan, yonent bi nee na ndànk
ci yalla lu joge waye gawantu ci shaytané lu joge yonent bi muñ rek andak yalla andak yalla andak yalla ba ci sulhul hudaybiya mu bëgg dugg makka ñu kar ko ci yoon woné ko tay mom do umrah xana deewen waaw siñante ak mom lettre ñu bind ne Ali ibn Abi Talib mom umi la ci lettre la munul lire munul bind mu ne Ali ibn Abi Talib bindal ma kon lettre bi waqt bi dox sama digënté ak ñom si na Ali bind Muhammadun Rasulullah ñu ne ko ñun Muhammad la ñu xam waye Rasulullah xam ñu ko mu ne Sayyidina Ali ñu effacé ko mu ne ko sañuma ko wax sama ko effacé rek doon yéfer bu sotti Muhammadun Rasulullah moom la gëm te duma ko effacé yonent bi ne ko jox ma nga wan ma lan moo ci Rasulullah ak lan moo ci Muhammad ma effacé Rasulullah bi bàyyi ci Muhammad Sayyidina Ali won ko ko mu effacé boppam Rasulullah.

0: fekke dafa ñak deddu aduna deddom wourul ki deddu aduna moy ki am ki nga xamne aduna wër nako mu am lu jeex ba nopi lola mu am taxukuri tax ko gis bopam ludul ne dafa wacc jël bopam jox ko yalla jël alalam diko joxe te yalla tax waw wogu suuf ak bulu jamaale yamale waw kuñ fi ñaanon legi wogu suuf bokay joxe dang koy joxe ci xol bu tali neene nit ku duddu aduna yalla denk ko wërseuk donte wërseugam ben bulu jamaala ni nit di talle ci maye wobbu suuf neena nitu yalla bobu ci ak duddu adunaam nonu lay talle momitam ci maye tabarkalla bulu jama bobu bulu jama bobu waxuma la nak bulu jama waye ñu gis ko xamne du jeex la waye gude saraxé ñaar fukku lay saraxé tabarkalla wala juromi deureup waaw yalla an kat yu bari lolu upp ci luñu len di jox te ñaari ñi upp lu len ñi len di jox lolu ñu nga denc lu bari kon nga gis ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wacce won bopam la musul won bëgg fukkere lu muy def rek yalla tax kon nak ni ko yalla defal du ko fukkere wo waye da koy gëreme yalla motax mu joy jang alquran sant boromam waji tagguko mu dam daraja mom yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ngir bañ rek shaytané rofu ñu ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam duggu na ci hurum makka gannaaw bi mu aksé ci makka ñew na ci kaaba gi muhajirun ak walam sar yep ngi ci kanamam ñen ko wër duggu ci jakka ji daadi ñew fon hajarul aswad wër kaaba ga ngi yor nak ben yett ci loxom neena te boba kaaba ga lu tollok 360 xërem ñetti téméri xërem ak juroom ben fukk ñoo wër kaaba ga yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci loxom bu tedd ba ak yett woowu mu yor bantu xala boobu nekk ci loxom moom la doon puuse xërem yi ñuy daan ba muy daanel xërem yi aya bi la doon jang wa qul jaa al haqq wa dhahaqa al batil inna al batila kana dhahuqa mo ngi naan waxal yow muhammad ne deug dik na ba deug dikke nak neen toxuna tekat neen li yey ci mom moy mu toxu ak neen du sax mu deug fi muju deugay sax del wat wax ni qul jaa al haqq wa ma yubdi'u al batil wa ma yu'id di muy daniel xerem yi ñaari ay yoyu la doon jang ena kérok di muy wër kaabe gi nak wax na ne wuru ko ak tankam mu ngi ko wëri ci warwaayam boobu ñuy wax qaswa neneen keroog bi muy wër kaaba gi jiituwul woon mu armal kon dafa ñëw rek def tawaafam mu wëree kaaba gi nag juróom ñaari wër ci la woolu nag ku ñuy wax Ousmane ibn Talhata moo doon ki nga xam ne moo yoroon caabi kaaba gi mu daal di jël caabi ji ci moom daal di tijji kaaba gi nag bu mu duggee ci biir kaaba ga gis na fa photo suñu maam Ibrahim ak Ismaïl alayhi salaam neneen lepp lu fa nekkoon ci ay photo manam ay dessin yépp moom yonente bi sallallahu alayhi wasallam daf ko far daf ko effacé ngir bañ rek tabarakallahu nit ñi jàppe photo yi mu di xërëm waaw moo tax ñi xaraamal photo ñu ci bari tabarakallah xikma boobu rek moo tax ñu bari naan photo dafa araam ak nangam ak nangam. Mu mel ni kon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci fathu makka foofu la ñu tollogum ci mu ñëwee ci kaaba gi commencé daanel xërëm gi wër kaaba gi laajte ku ñuy wax Ousmane ibn Talhata mi nga xam ne moo yoroon caabi kaaba gi ubbi na kaaba gi dugg na ci biir moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fekk na fa ñu dessiné fa jëmmi suñu maam Ibrahim ak Ismaïl alayhim assalaam fekk na fa yeneen i yëf waaye moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mboolem dessin yu mu fa fekkoon ak i photo ak i natal yëpp daf ko effacé ba mu sëb wicc kon keroog la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam laabal kaaba gi tabarakallahu ba bis ni ki tey mu mel ni nag mbokk yi loolu nu amoon ci waxtu insha allahu ñu nag yéen ci fathu makka insha allahu ba keroog muy jeex kon
1: bismillahi rrahmani rrahim الحمد لله العلي القدير والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته مكي جولي مكي دولو كدي غنو بنيو سنت يالا جولي تي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيونم اك صحابه دلو سينن تي كاتون يالا اك مباخم تي سين ايميسيون كلمه الحق سين خالص سين سوبي شيخ احمد تجاني ندو di leen ko defal ànd ak seen xarit Mama Ba tabarakallahu mbokk yi gannaaw ba ñu dégloo suñu xarit di suñu soppee professeur Alioune Guèye ñu fas yéene waxtaan tey tabarakallahu ci fathu makka ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fekk na ci kaaba ga ñetti téeméeri yàlla loo xam ne ay xërëm leen ak juróom benn fukk téeméeri yàlla yooyu ñetti téeméeri yàlla yooyu ak juróom benn fukk muy 360 yàlla ba ca gën a rëy gën ca mag ëppoon ca daraja moo di hubal moo nekkoon ci buntu kaaba ga am na fa yeneen ñaari yàlla itam yu rëy ñu di ay xërëm ñu tuddee leen Isaaf ak Naaila foofu nag lan daan loje seen i gëléem di fa loj seen i nag di fa rey seen i jur def ko ay sarax ci yàlla yi di ci ñaan seen i soxla ci ñaari xërëm yooyu muy Isaaf ak Naaila. Mbokk yi bu ñu deltoo gannaaw tuuti danañu gis Abdul Muttalib ba mu waxee ne bu ko yàlla dénkee njaboot dana ca rendi kenn jaamoo ko ko gis ngeen ne ba mu demee ba nam rey kenn ci njabootam mbokkam ya wala boog noonam ya dañ ko wax ne ko la tafaal bi daa abadan bu ko def kay la yura adatan ngir bagn rek mu nek ada ci gir quraish ñu nekero abdul muttalib mu nga jëmon ci ñaari xërem yoyu mu di isaf ak naila kon xërem yu yag lañ won ci quraish ñu dan len magal di len jamu isaf ak naila wax ne ne ñaari nit lañ won yu don moy yalla ci hurumu kaaba gi ndax kaaba ga yalla daf ko ormal la ko weur yalla daf ko ormal kenn du fa moy yalla isaf ak naila ay nit lañ won don moy yalla nak ci hurumu kaaba gi yalla soppi len doj legi nak ñi ñew jappel len yalla di len jaamu mudi isaf ak naila kon gannaaw hubal isaf ak naila ño nekkon yalla ye gëna mag yenenbi sallallahu alayhi wasallam mo don daanel xërem yi ak loxo bopam di wax jaa al haqq wa dahaqa al batil inna al batila kana dhahuqa deug gi ñewna kon nak na neen gi toxu ndax kat li yey ci neen modi mu toxu su ko defee bu ko waxee ba noppi bama xërem wi ak yatam wa xërem wa daldi daanu mu wër kaaba ga foon hajarul aswad yenti bi sallallahu alayhi wasallam fofu la waxe ni nu ko andil ndoxu zamzam ñu andil ko ndoxu zamzam gannaaw bu mu wëré ba noppi mu naan ci daldi wacc nak ci kaw warwayam wa yenti bi sallallahu alayhi wasallam julli na ca kaaba ga ñaari rakka daldi dem nak ca zamzam taxaw fa xolaat ndax bit na mak mu melni yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ne nanu daanel xërem bu mag bobu ñuy wax hubal ñu daanel ko mu damate ko motax zubayr ibn al-awam radiyallahu anhu wax na abi sufyan ibn harb ne ko sa yalla juray ji xamna da ko don togn ne ko sa yalla juray ji nga don bakko uhud ñuy bakko yalla yow ngay bakko hubal sa yalla jangi ni tay daanel nañu ko diko damate lo wax nak waaw abu sufyan ne ko da hada anka yabna al-awam ne ko waye bayil yef yoy waye yoy mbiru ci dogal wessu nanu ko legi nak xam nañu deug gi waaw motax mu ne ko faqad ara law kana ma'a ilahi muhammadin ghayra la kana ghayra ma kan mu ne ko yow zubayr ibn al-awam su fekkonte ne amna jenen yalla judul yalla muhammad mu ne kon lenen dana xew waye li xew tay moy wonene jenn yalla rek am te modi yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu melni yonentibi sallallahu alayhi wa sallam yoni na bilal ci usman ibn talha usman ibn talha tammi suñu delo tuti rek ci ginaaw ci islamu khalid ibn walid ak amr ibn al-as dañu gis ne khalid kérok ba mu de wër kumu andal pour dem madinatul munawwara tuubi usman ibn talha tammi mo andon ak mom usman ibn talha ak khalid ibn walid dajé nañu ak amr ibn al-as ñu and ñom ñet dem tuubi ci madinatul munawwara ci kanamu yonentibi sallallahu alayhi wa sallam usman ibn talha tammi mo yoron ci abi kaaba ga te yor ci abi kaaba ngeenel gu reey la ci xet wala ci giir bok ci giiru arab yi yonentibi sallallahu alayhi wa sallam yabalna bilal ci usman ibn talha pour mu jox ko ciabi ji ndayam dal di koy téré ne ko bu ko jox ciabi ji mu jigi abubakr ibn siddiq mo and ak umar ibn al-khattab radiyallahu anhu biñu ñëwé ci soxna ci pour mu jox len tiabi ci mu jox ko nak Ousmane ibn Talha da ñi né Ali ibn Abi Talib lañu yebal waye histoire mo bindé bindo nonu ki day wax li ki wax la lé mu melni lu jitu Ousmane ibn Talha ta don tup anam lu jitu ak tubam amon na ciow lu doxone digantem ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax yonent bi quraishi pire le li wa makka sañ ci kaaba gi la sañ mom ndax ci dekk ba la dekk fa la ay mamam bok te dafa bok ci ñu gën ci quraish la bok delu bok ci bani hashim fami bi gën mom yonentibi sallallahu alayhi wasallam lu jitu moy gaday ñewon na laj Ousmane ibn Talha ne ko abal ma tiabi ji fa am luma bëgg ci kaaba gi Ousmane daldi bañ ne ko duma la jox tiabi ci yonentibi sallallahu alayhi wasallam ne ko bis dana ñew tiabi ji nek ci sama loxo ma set kuma neex ma jox ko ko mu ne ko kon de bu boba nak gir quraish nak dañu toskaré mu ne ko dedet bu boba nak ci le gir quraish di tedde Ousmane ibn Talha neena wax bobu ko yonent bi waxon neena dafa dess ci khalatam dess ci xolam makoy khalat neena leg leg dal wax bi daw ci xelam yonent bi ne ko su boba ci le gir quraish di tedde te boba yefir bu soti le mom Ousmane ibn Talha jamono di dox ba xare yi fi jaar yépp jaar fi tiabi je mu ngi ci loxo Ousmane ibn Talha ba ni mu ñëwé tu kon digënté bi ko ko yonent bi waxé ak bi ñuy récupérer tiabi ji ci mom ci bis bi di Fathu Makka ak yu bari jaar na fi yalla dogal bi ñu jëlé tiabi bi ci mom yonent bi sallallahu alaihi wasallam tijina kaaba ga dug ci bir kaaba ga and ak Usama ibn Zayd ak Bilal ak Ousmane ibn Talha dadi sax ci kaaba ga ab dir Daniel xerem ya fa nekkon efasi e dessin Imam Ibrahim bañ fa defon julli fa ñaari rakka daldi kenn bi mu genné itam khutba na khutba bu reuy wax ak nit ñi war len ci sen borom won len ne len yalla rek fi nek wa won len ne len yalla rek fi nek daldi wax ne la ilaha illa allah wahdahu la sharika la sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa hadama al ahzaba wahdahu mune amul ben bour bo nga xamni jamu ko ndariñ la ñak jamu ko di lor ku dul yalla mom dongu la amul dara luñ koy bokalel nim ñu digoon yépp tek nañu ci suñu bëtt kon digam ba deug la lu yalla wax deug la mo dimbali jamam ba mo daq mbolo ya ko weddi mom dongu mom yalla yalla su la ne xarel xarel rek waaw nga ñay ci mom lay joge motax kon wa hadama al ahzaba wahda julit ñi sañu ñoo wax ne ñoy gagné dedet ci kattu yalla lañu gagné yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena len ak ci do na fi juk ñu bëgg moy diiné ju mat sekk ñu bëgg mo di tawhid bu sel diw ma ko gën ndax ci giir sangam la bokk ak yépp yalla xolul askan ndax amul geñu yalla xolul suñu jëm yi xolul suñu alal yi xolul suñu daraja yi ndax ñun ñepp ño bokk ben mam mudi adam annasu min adam wa adamu min turab ni nit ñepp ñu nga joge ci adam te adam ci suuf la joge ku ñu bind ci suuf nak waru lo titeru dal di jang aya ba ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم مجانغا ايبا يالا بروم بي سبحانه وتعالى دي واخني يين نيت ني مين يالا نيو لين ديند انغين ني دي غور ني دي جيجين ولا بوك نيو لين بيند نغين جوغي سي غور اك جيجين مودي سونو مام ادم اك حواء ñu def len ngeen di ay peuple ak tribu pour ngeen mëna xamanté safonté dimbulanté japplanté sopanté wanti nak ma ngi len di yégal ni yena bokk ben dérèb kon ma bokk ci askan sangam taxul kenn gën kenn ngeenel ci jikko la nek gannaaw go gëmé ba nopi défaral sa xol ku la gëna rafet xol gën la mëna sam akku yalla gën la mëna sam akku yi dox digëntem ak moromi julitam maana ku la gëna ragal yalla koku mo la gën fofu nak la gesto mom yaronte bi sallallahu alayhi wasallam gannaaw bu mu génné ci kaaba ga ci la gestu nak wa quraysh né lan madha tarawna anni fa'ilun bikum aw fa'ilun fikum lu ngeen fokk ne yeen wa quraysh tay mom la nar ci yeen qalu khayra ñu ne ko yiw rek lañu fokk ne dang ko jëflanté ak ñun ndax akhun karimun wa ibn akhin karim mbokk mu tedd nga te itam doomu mbokk mu tedd nga sa bay itam tedd na mbax gi ñu xam ci yow motax ñu rafet ndort ci ne ak mbax rek ngay jëflante ak ñun yonent bi ne len idhabu fa antum at-tulaqa dem len jéggal na len ñi ne dafa wax ni tay dana wax le yusufa waxon mbokam ya bañu ko toñé dugal ko ci ten ala ko sanni ko tisin yene mo don ray ko kérok bañu demé ba fekk Yusufa mu di bour ci Égypte lay Yusufa waxon mbokam yoyu rek la len di wax la tasriba alaykum al-yawm tay dal bo mu am dara lu len fi metti yena ma genné won mak yena ma sonnal yena ma daq ma yebal sama njabot Éthiopie ñaari yoon yena xarek man Badar ak Uhud wante ngeen ma rayal ci bakk nak choono yi ngeen ma tek yeb jegal na len mak yi dañu wax ni yalla bu la terale jox la katan cyant gam ko ci cyant wala cyant gam ko ci sant modi katan gogu nga yeeram ci kim ko eppele yalla jox na la katan ki la togn man nga fayu bu wis ko nenen katan gogu pour ga sant ci yalla modi nga jegal ki la togn te ga meuna fayu bu wis ko yeeram ki nga upp katan te mon ko togn te du am señ señu fayu katan gogu yonenti bi amon yalla jox ko ko ker sala def ci mom taxul itam mu bandagn lu ci kaw kenn wala muy nongi nongi ci kaw kenn mom yonenti bi lolu kersa la ko defon yalla jël ngeenel jox ko mu tim ñep waaw lolu kersa la defon ci digënté mak boromam motax mu jéggal len wante lim leen di jéggal am naño xamné yonenti bi dafa wax ni duma leen jéggal nanu leen ray ñooñu yonenti bi waxon né nanu leen ray fukki nit lañu ak juroom waaw fukki nit lañu ak juroom amna ci ay jigen am ci ay goor ñu ne budé goor ñe modi Abdullah ibn Abi Sarh ibn al Harith al Amiri mbokk la won ci Usman ibn Affan ndax ño bokon nampando te arab ki nga bokal namp frère la ci yow mom abdullah ibn abi sarh ibn al harith al amiri yenen tibi daf newon nanu ko ray abdullah ibn khatal yenen tibi daf waxon nanu ko ray ikramah ibn abi jahl yenen tibi daf waxon nanu ko ray al huwairith ibn nuqayd yenen tibi daf waxon nanu ko ray miqyas ibn sababa yenen tibi sallallahu alayhi wasallam daf waxon nanu ko ray habar ibn al aswad ibn al muttalib yenen tibi daf waxon nanu ko ray kiko jurom ñaarel modi ka'b ibn dhahir ibn abi salma al mudani yenen tibi daf waxon nanu ko ray al harith ibn hisham al makhzumi mbokula ci abu jahlin momitam yenen tibi sallallahu alayhi wasallam dafa waxon nanu wax dafa waxon ne nanu ko ray zuhair ibn umayya al makhzumi mbokula won ci ummu salama mi yenen tibi di denc yenen tibi dafa waxon ne nanu ko ray safwan ibn umayya ibn khalaf al jumahi yenen tibi dafa waxon ne nanu ko ray kiko fukel ak ben modi wahsh ibn harb ki nga xamne mo rayon hamza ca uhud yonentibi dafa waxone nanu ko ray ñi ñoy di goor ñi nga xamne yonentibi daf ne jeegal na mbollem ñi dekon makk di ay yefer wante fukki goor yi mom nanu len ray ñamu ci tekti ay jigen te modi ñaari jaam yu jigen yo xamne jam lañu won ci abdullah ibn khatal male ñom dañu daan way di khas yonent bi diko saga diko wax wax ju ñaaw waaw ko dañ daan way di dal ci ko yonent bi lu ñaaw lu neñu tek ko parce que dañu neexon baat saratu mudi jigen jinga xamanteni mom la hatib bindon lettre ba jox ko ko te mu defon ko ci lettam ya bi yonent bi di wacc fathu makka te jibril wacc wax yonent bi ne ko kenn ci sa njabot binduna lettre jox ko jigen mu ko yobbu makka te lettre bobu yegge makka sa xabar dana siw jigen joju sarata lañu koy wax momitam yonent bi dafa waxon ne nanu ko ray hind bint utba mi nga xamne soxna la ci abu sufyan di yaayu muawiya muawiya di sahabi bu reey mom hind bint utba mom nga xamne mo reylu won hamza ci uhud wax jaamam bi ne ko bu ko reeyé dana ko gorel wala dana ko jox xaliss bu bare bare bare hind mom itam yenenbi sallallahu alayhi wasallam dafa waxon ni nanu ko ray kon fukki goor ak ben la yenenbi reeylu ak ñent jigen wante mbokki yi yonent bi sallallahu alaihi wasallam yermande la ci xet wi gis nga ñi mu wax ne nanu len ray yeb ñi ci upp ci ñom dañu muju tup rayu len mom yonent bi sallallahu alaihi wasallam ngir mbaxuk yalla ak fi yermande sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam ki mu ñëk raylu modi abdullah ibn abi sarh lutax mo raylu ko ndax abdullah ibn sarh dafa tuubon ba pare murtad daldi e commencé wax yonent bi wax yu ñaaw ngi dem ci deram lu ne mu wax yonent bi ne kon nanu ko ray bi nga xamanteni degg na ne yonent bi wax na ne nanu ko ray ci la daw nak daldi wëru ci Ousmane ibn Affan parce que mbokam la ño bokkon nampando bi mu ñëwé ci Ousmane ibn Affan niko yow sama mbokk dama bëgg nga ñaanal ma ñëk yonent bi sallallahu alayhi wasallam pour mu bañ ma ray Ousmane ibn Affan da di koy neub denc ko ab diir ken xamul fu mu ne ba mu toggé ba ciow li dal mom sidna Ousmane ci la ko génné nak and ak mom yomi yomi ñëw ba ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu ñëwé mu daldi wax ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko dal abdullah ibn abi sarh mi sama frère la ndax ñoo nampando te ñëw na ñaan ma ñëk ci yow dama bëgg nga jéggal ko. Yonent bi ne tek, mais tek gogu yonent bi ne won tek dafa bëggoon kenn ci sahaba yi dal di juk ray Abdullah ibn Abi Sarh ci saasi, ndax yonent bi dafa amoon kersa ci Usman ibn Affan ba lu mu ko ñaan lu mu metti daf ko koy nangul. Wante tek boobu mu tek tontuwul Usman, ne tek rek la mu fason ci xolam mooy am ko gaawantu ci sahaba yi ray waaji. Bi mu ne tek, sahaba yëpp ne tek, ñoom itam di xaar ndigal. Fekk ndigal la jëboon na bu yàgg, ndax bi Usman ñëwee rek tabarkàlla la kenn waroon a tëb rek tabarkàlla daal di koy ray. Waaye booba yàlla la mu namm mooy waaji dund ba ca kanam tuuti. Yonent bi ne tekk ngir am kersa ci Usman te bëggul jéggal waaji. Ñu ne lu tax yonent bi am kersa ci Usman? Ñu ne yonent bi moo daan wax ne Usman ibnu Affan malaaka yi sax dañ ko rus. Waaw, baax na ba malaaka yi rus ko. Kon nag ku baax rek lay rus. Malaaka yi dañu baax, looloo tax ñu rus Usman. Kon nag yonent bi mbaaxaayam mu ngi feeñ ci rus gi mu rus Usman ibnu Affan, parce que Usman ibnu Affan ku baax rek rus na ko. Foofu nag la yonent bi ne tekk ba jikki

kon nga juk suku ci kanamam sakku ci mom mu garantie la jegal la suko defé atté bi mu tégon ci sa kaw daldi wacc wante yonent bi xamewul Ka'b ibn Zuhair ñi neen Ka'b dafa maskawu mur kanam gi ñi ne dedet yonent bi daf ko xamewul won neena mu daldi ñew taxaw ci kanamu yonent bi sallallahu alayhi wasallam daldi jog ñew tok ci wetam bi mu ñewé yonent bi xamé wu ko mu ne ko ya rasulullah inna Ka'b ibn Zuhair jaa yasta'minu minka ta'iban muslima fa hal anta qabilun minhu in ana ji'tuka bih fa qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam na'am fa qala ya rasulullah ana Ka'b ibn Zuhair wa kana fi al-majlis ba'd al-ansar فوثب عليه رجل منهم فقال يا رسول الله دعني والله أضرب عنقه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه عنك فإنه قد جاء تائبا نازعا عما كان عليه يوني كعب بن زهير إنه خمينتني نيونا لتوك كنمو يوننتبي صلى الله عليه وسلم daf ne ko yow yonenti yalla bi mang lay yegal ne Ka'b ibn Zuhair su fekenteni indilna lako ci sa kanam mu tup ci sa kanam dañ ci lepp lo xamne waxon nalako ci lu ñaaw ndax Ka'b bu mako ënde ci sa kanam mu tup ci sa kanam ndax bu boba dang ko nangul tubam yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ne ko su boba dana ko nangul tuba mu ne ko yow yonent yalla bi man ma di Ka'b ibn Zuhair fofu nak la ben way bu bok ci walan sar bok ci wa madinatul munawwara ci la joge bo ci jasem dal di wursi Ka'b ibn Zuhair ne yow yonent yalla bi ma ngi lay ñaan nga may ma rek ma dok batu waji yonentou sallallahu alaihi wasallam ne ko bayiko ndax dafa tup si bayiko ndax dañ na ci lepp lu mu nekkon ci ceddo ak ko kefer wax ni Ka'b ibn Zuhair merena wa madinatul munawwara maana merena wal ansar ndax mbollem ñu fa togon ci muhajirin yi waxu ñu ci tubu Ka'b ludul yu wante kenn ci walan sar mom jogon na pour dog batam lolo taxone Ka'b ibn Zuhair am mer mom umbal walan sar ci la jog nak mom ci sasa mom Ka'b ibn Zuhair daldi jang qasidam bu reey bobu ci kanamu yonent bi sallallahu alayhi wasallam muy wax yu neex ci xolu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax lam ci wax yeb daf ci deug mu daldi wax ni banat su'adu fa qalbi al-yawm matbulu mutayyamun ithraha lam yufda matbulu wa qala kullu sadiqin kuntu amiluhu la ulhiyannaka inni anka mashghulu fa qultu khallu sabili la abalakum fa kullu ma qadara ar-rahmanu maf'ulu كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حباء محمول نبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعيظ وتفصيل لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب ولو كثرت في الأقاويل لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب ولو كثرت في الأقاويل مي وحبك بالقصيدة بني إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول يني موم Ka'b ibn Zuhair في قصيدة بيغا خمني tuube na ko ci kanamu yonenti bi sallallahu alayhi wasallam qasida bu yeme la mu ngi cey def ghazal
ci soxna bopam ndax mom Ka'b ibn Zuhair dafa amone soxna suñuy wax Su'ad mu cey def ghazal di wone ci felam ci mom wante ci bir qasida ba mu ngi ci tag yonentibi sallallahu alayhi wasallam di wax ni ak lu rambaaj kat yi mëna wax ak lu cioli bari bari bari bari man yekna ci sama xol ni ki ma jotel ku am yermande la te ku bax la li ma koy togn ak li togn gi di bari yeb suma ne ko jegal ma dana ma jegal wax len ma nak ne yonent yalla bi di tekkuna la waye nak nit bu baxé nga meuna yakar njegal ci mom kon nak njegal bobu la yakar ci sa kanam te fokk na ne do neenal samay loxo kon nak ma ngi lay ñaan yow soppé yalla bi buma jappi mukk ci leram ba ci di wax ci suñu digënté man kat togowuma ben bakkar reer rek ma jappon may wax ci yow waye tay gindé ko na xamna ni yalla la yoni kon nak li wax yi di bari ci man yépp ma ngi lay ñaan nga jéggal ma ci la waxé ni wir na ne yonent bi nga xamanteni yalla ko yoni leer la go xamné ci la xol yépp di léré jaasi la jo xamanteni mu ngi bok ci jaasi yalla bocci pour fasiyene dakk ak neen saxal deug wax ni ne qasida bi bimako jange ba mu jeex yonent bi dafa contane daldi juk jël ben mantom daldi ko koy solal ci saasi nenen so degge nit ñi di gamu te lu jitu gamu ñuy burdu ndax bu fekke wéru gamu teruna da ngay gis ñu commencé burdu premier fan ñaarelu fan ñettelu fan ñettelu fan ba ci fukel ba ñu noppulu ben bis fukel ba ak ñaar di bis bi sang bi juddo ñu def ci gamu ga wax ne ne lolu ñuy tuddé burdu burdu ci arab modi manto lay sabab ba modi qasida bi nga xamni Ka'b ibn Zuhair moko bindon yonenti bi don ko tuubé mu melni kon ñi tag yonenti bi yépp ñu ngi xemem mbekté bobu nekkon ci mom ba mu jël mantom may ko Ka'b ibn Zuhair lolu tax ñom itam ñuy tag yonenti bi pour dabu bané xam pour rek na xolam sedd té yonenti bi sallallahu alayhi wasallam bu féké ñak na ci xaré muqtata way kat bu mak bu ñuy wax Abdullah ibn Rawaha té yalla jox na ko ci bis bi way kat bu mak bu bok ci fami way kat bu mak mudi Ka'b ibn Zuhair melni yonenti bi néméku na né ci qasida bi Ka'b ibn Zuhair tagale na ci wa muhajirin te modi wa makkah al mukarrama wante jambure na ci walam so mo daldi wax ni qasida bi derafet na waye nak tuddu ñu ci walam sar wa li tax nak Ka'b ibn Zuhair tuddu ci walam sar ndax kenn ci walam sar mo jogon fasiyene ko bo mo melni wax bobu yonent bi wax ne tudduñu ci walam sar taxon na mom Ka'b ibn Zuhair mo defat benen qasida ndadi ci tag walam sar wa wax ni warithul makarima kabiran an kabiri innal khiyarahum banul akhyari mo melni kon Ka'b ibn Zuhair tabarakallah duguna ci l'islam xolam ubbe ko na ci l'islam kon lepp mer bu ko yonentou sallallahu alaihi wasallam mere won jeexna kon mom Ka'b ibn Zuhair nek na sahabi bu mak bok ci jambar yi nga xamne yekuti nañu l'islam mu melni gannaaw bañu joge ci Ka'b ibn Zuhair ñu dem ci kenen ko xamne yonentou bi sallallahu alaihi wasallam tekku won nako wax ni nañu ko ray mudi Harith ibn Hisham ku taron la ak noné ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mom ak domam jani wax Abdurrahman ibn Harith ibn Hisham amna kenen ko ñi wax Duhayr ibn Umayya mom itam bokon na ci ñi yonnati bi wax né nanu len ray
ku taron ak noni la ak kefer mok Harith ibn Hisham yonenti bi waxon na nenañu len ray dañu daw nak ñom ñaar dal di neub ci keur jigen ju tedd ju ñi wax Ummu Hani mi nga xamne dom la ci Abu Talib di sœur ci Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhuma mu melni ci li Ibn Ishaq bind neena Sa'id ibn Abi Hind mo wax ak mom jeli ci Abi Murra neena muni Ummu Hani mi nga xamne dom la ci Abi Talib neena bi nga yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ñewé Makka neena amna ñaari jëm maana ñaari goor yo xamne neena daw nañu ñew ci mom ñu ngi bok ci Bani Makhzum neena biñu ñewé neena ma laq len ci sama kër neena sama chamiñ dal di ñew té modi Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu bimu ñewé gis len ci kër gi dafa wax Ummu Hani ne ko bayima ma jël sen bakkan ndax ni yonenti bi dafa wax ne nanu len ray neena mom Ummu Hani mo daldi jog daldi tej buntu ba tej len ci bir ne Ali ibn Abi Talib do len ray nak do len ray daldi len tej ci bir daldi jog ci sasa nak sol dalam ñew ci yonenti bi sallallahu alaihi wasallam neena bi mu ñewé fekk na yonenti bi sallallahu alaihi wasallam mu ngi sangu neena mu ngi sangu ci ben ndabu bagan neena Fatimatu bintu Rasul mu nga tok ci buntu ba diko xaar teel ko ay yereem neena bi yonenti bi sallallahu alaihi wasallam sango ba nopi neena ci la nak sol ay yereem neena ba mu solé yereem ba nopi neena kérok julli na yor yor juroom ñetti rakka ni gis ne yonenti bi sallallahu alaihi wasallam ko fonkon julli yor yor la julli yor yor nak dañu wax ne ñaari rakka ci gëna neew ñenti rakka ci gëna diggu doomu juroom ñetti rakka mo ci ëpp yonenti bi sallallahu alaihi wasallam ci Ummu Hani wax neena kérok ba mu sango ba nopi julli na yor yor juroom ñetti rakka neena ba mu julle ba nopi nak ci la ma recevoir nema marhaban wa ahlan ya Ummu Hani ma jaa bik munema yeksil yaatal na la yeksil yow Ummu Hani lan mo don say tank neena fa akhbartuhu khabar ar-rajulayn neena wa khabar Ali ibn Abi Talib akhi neena ma wax ko itam khabaru ñaar ñu ñu ma denc sama kër ak khabaru Ali ibn Abi Talib ma nga xamne mo taxawon pour fasiyene leena ray neena maneko ajirna neena munema qad ajirna man ajarti wa amanna man amanna.

mune wante liñu wax ci yonenti bi neena ci aqam ak ci gëddam neena buñ ko doon manda xek lañu bayyi day melni rek ku ñew ci geej neena as ci tefes ga waaw la nga as moy liko tag kat yek bind kat yek tabarakallah liñu ko tag lolou lay tollol as bobu la dess nak modi daraja yonnati sallallahu alaihi wasallam ken xamuko mune mo xam ka'b la mudi ka'b ibn zuhayr mi wala hasan la mudi hasan ibn thabit wala busayri mi nga xamanteni tabarakallah mo way amin tadhakkuri jiranin bi dhis salami delu way itam qasida bu reey kayfa tarqa ruqiyaka al anbiya ya samaan ma tawalatha samaa'u waaw way kat yu ngandu yoy nga xamni ñepp reconnaître nañu seen xam xam ak seen way yu am maana ñom ñepp yett nañu seeni khalima tag yonent bi ci gën ja mat ji anam waye taxu rek ñu jot tegi deggi dayo yonent bi sallallahu alaihi wasallam wante ñoom am borom Touba neena seen way yoy yeb neena ay secret nga ci taleri kessel mo melni kon bo gisee mag ñi di way yonent bi sallallahu alaihi wasallam du dara rek ludul man ci amit ya bayu reey man ci yegge waaw man ci yegge lolo tax ñi way yonent bi sallallahu alaihi wasallam bokku ne itam di tax ñukay way modi ni jiko ma rafet te mu neexa tag kon nga gis ni ñamu tekk won ñepp danaka jéggal na len ndax buñu joggé ci Ka'b ibn Zuhayr ñew ci Safwan ibn Umayya ak famu jaar ak mom ak nam ko jéggalé ñu wacc ci ci kelen fukel ak ben mudi Wahshi ibn Harb Wahshi mi mom mo rayon Hamza ci xari Uhud neena moko ray ba paré xotti bir ba sabote yaram wa daggate ko dindi res wa mom ak Hind neena ñu daldi yeey yahu resu sayyidna Hamza diko busu Wahshi momu yonnati bi sallallahu alaihi wasallam waxon na ni nanu ko ray ndax dafa def jëf ju bon ba pare ci jamono bobu nekkon yefer bu bon Wahshi itam jaxle lol ndax biñu ubbe makka dafa daw dem Taif bimu dawe dem Taif wa Taif ci bopam ñom itam jamono di dox ndax ñom ñoo sanni won yonenti bi boole ko xale yak dof ya wante dem nañu ba yalla wëlbeuti len ñu daldi def délégation né dañuy ñew ci yonenti bi daldi tupsi motax ba nga xamanteni Wahshi dawna dem Taif ba mu démé gis wa Taif ñom itam jog deutmal ci yonenti bi pour tupsi mu gëna jaxlé waaw mu gëna jaxlé néna lolo taxoon mom Wahshi néna aduna xat ci mom xamatul fu mu jëm waaw xamatul fu mu jëm néna ci lay ñew nak mom Wahshi daldi tuup nak ci kanamu yonnati bi sallallahu alaihi wasallam xamne tuup mom mo fi seuf mom itam ba mu jéggulo yonnati bi daf ko jéggal fatte la wess won demb ci Uhud ray bu ñaaw bañu rayon bay taxam bobu di Hamza ibn Abdul Muttalib Musaylimatul mu melni Musaylimatul Kadhdhab mi nga xamne don na wotene mom ab yonent la ndax yonent bi bi mu de wotene ab yonent la amna ay poètes yo xamanteni sen lamiñ rattax na ci wax mën nañu wax deg nañu arab te sen arab xutna ñooñu Musaylimatul Kadhdhab daf ca bokkon mom itam di wotene ab yonent la waaw motax Musaylimatul Kadhdhab ba
bamu joge di wote ne ab yonent la wacce na saru alquran ndax ñiko gem dañu ko wax ne ko muhammad de amna alquran ju wacc ci mom ba sax alquran joju netlina istuwaru abraha bur ba ñewon don mab ci kabak makka ga kon nak yow dañu bëgg nga wacce alquran netliñu itam istuwaru abraha mom itam mu daldi jog daldi wax ne dal yalla wahyu nako wacce na ci mom sar wo xamni day netli istuwaru abraha daldi wax ne al fil wa ma adraka mal fil lahu ذنب قصير وخرطوم طويل مني نيوي يوم سيلمة الكذاب خمال غمال لن مودي ني ني ген بو غات لا يور اك نخ بو غود خمغا لولو واخ جو نياك معنا لا موتاخ القران واي كات ييب ييمو نونو تي بلاغام ييمو نونو تي بديعام yemu nañu ci bayanam amul ben wax kat ak lo meuna wax ak lo deg deg arab waw ku meuna rek créer lo xaw ni rek ben aya ci alquran ma tax bu mu waxe ba daniel ñepp xamne ni wax bi xalaatu bopam la waye jogewul ci ko wasaman musailimatul kadhab mi ak fitnam jureyje ak mbolo mako gemon yeb waxna nu ne wahshiy mi moko ray mom wahshiy mi nga xamni yonenti bi tekku won nako ba mu tit ndaw dem taif wa taif gem yonenti bi mu jaxle mu jigi yalla baxé ko mu ñew gem yonenti bi mom wahshiy mi mo ray musailimatul kadhab yefe bu bon bobu don waxne ab yonentul te mbokki yonenti bi sallallahu alaihi wasallam neena ab yonent neena du ñew gannaawam ndax mom moy ki motil yonent yi wahshi itam don na titero ray gi mu ray musailimatul kadhab neena ndax xej bi mu raye hamza xej bobu la raye musailima mu ne kon amana rayu musailima bobu kafarna bakaru ray bi mu ray hamza kon yonent bi sallallahu alaihi wasallam ba tay rek ñu ngi gis ne mom dal burum yermande la ndax ñamu tekku won ñepp mu ngi leen di jéggal neena fukel ba ñaar ak fukel ba ñett ci ñamu teunku ci ñamu tekku won modi ñaari jaam yu jigen yoyu nga xamne de nga ño andon nekkon jaamu abdullah ibn khatal mi nga xamne abdul uzza la tudon yonent bi tude ko abdullah ibn khatal te ñu waxon suwaram te ñu rayon ko ci ridoy kaaba ga ñaari jaam yoyu nga xamne ño dan way di saga yonent bi diko wax lu ñaaw ñom wax nañu ne kenn ka lañu ray ka ca dess ken rayuko neena kleen fukel ak ñent modi sarata sarata nak wax ne ne moy ndaw sa nga xamne Hatib ibn Abi Bal'ata ma bindon lettre ba yonne won ko makka pour siwal khabar yonnati bi sallallahu alaihi wasallam te yonnati bi yebalon Zubair ibn al-Awam ak Ali ibn Abi Talib pour ñu dabi ndaw sam ko jox te ndaw sa dencion ko ci lettre ya ndaw soosu modi sarata modi ndaw si mom yonentibi sallallahu alaihi wasallam dafa waxon ne nanu ko ray ndax dafa bokon ci ñi doon ngagn yonentibi di ngagn l'islam neena wax na ne mom ndaw si di sarata yonentibi sallallahu alaihi wasallam daf ko muju jéggal waaw daf ko muju jéggal neena kilen fukel ak juroom modi Hind bint Utba di soxna ci Abi Sufyan
Hind bint Utba deng mom modi yaayu Muawiya ba pare itam modi soxna ci Abu Sufyan mi nga xamne modi buru Makka yonent bi dafa waxone nanu ko ray motax ci fathu Makka mom Hindu dafa laqatu ci keur jeukeram Abu Sufyan fofu le toube nak waaw ñu ne digënté bi Abu Sufyan toubé ak bi soxnam si di Hind toubé ben guddii mo fa dox waaw ñu ne ndax Hind li tax mu gaaw ci toub mo di ne dafa nekkon jigen ju am xel te ñaw te mus waaw ko amon xel te ñaw te mus lolu lako yalla defal gannaaw bu mu toubé nak fekke na xex yu bari ndax fekke na xex yi ñu xex ak romé yi ci yarmouk demon na ci xariba and ak Abu Sufyan bokko ne itam ci jigen ñi doon encourager julit ñi ci pour ñu gëna xex gëna woné ak njambar néna kon li ñu mëna wax dal modine fukk yoyu ak juroom ñent la ci yoonent bi sallallahu alayhi wasallam ray fukk yak ben yeb daf leena jegal mu melni ñent ñi mu ray modi Abdullah ibn Khatal ak Huwayr ibn Huwayris ibn Nuqayd ak Miqyas ibn Sababa ak ndaw soso nga xamanteni deng jamlo won ci Abdullah ibn Khatal ñent ñooñu la yonent bi sallallahu alaihi wasallam ray ñeneen ñi ci dess ñepp daf leena jéggel ngir mbaxam ak yermande bi mo melni amna ci historien yi ñu bind ne yonent bi sallallahu alaihi wasallam bi mu ñëwé Makka ñu upp ci yéfer yi daf leena ray wante wax bobu wax bu yaqula wax bu teggul fenn la mu melni li gëna woor dal te wir modine yonent bi sallallahu alaihi wasallam ñent la ci ray ñi ca dess ñepp daf leena jéggel mu melni yonent bi sallallahu alaihi wasallam gannaaw lolou nit ñi ñew nañu pour jaayante ak mom ijtama'a an-nas bi Makka li bay'ati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fajalasa lahum 'ala as-safa wa 'umar ibn al-khattab tahta rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ñune nit ñi dajaloneen ci Makka ngir namma jaayanteek yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ne Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu mu ngi tok ci wetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam neena nit ñaangi ñew di jaayanteek yonent bi ne ko deggal nañu la te fasiyene nañ la top te jëm yalla rek tax neena ba nga xamanteni nit ñi jog nañu di jaayante ak yonent bi fofu amna ben way bo xamne bi mu ñëwé dafa xol yonent bi rek commencé lox ndax ki di fa yiko wër ak ni ko nit ñi bëggé rëg rëg gé joy yu bari tabarakallah yonent bi ak taram ak hey bëgg nek ci mom waji di ko xor rek di lox yonent bi sallallahu alaihi wasallam ne ko inni lastu bi malikin man kat duma bur inma ana imra'a an inma ana ibn imra'a mang lay yegal ni man doomu jigen la jo xamne neena ñak barke mo taxone mu don lek sel kon nak nit rek la jarul ngay lox nit rek la wessuma nit ko
kon nak jappé ma nit rek ma melni yonnati sallallahu alayhi wasallam nit la won ko équilibre manam nit la won ko xamné so nekké ci wétam bëgg ëppël sax mu yémalé la ba nga yém waaw nit mom nit rek la ak daraaje ju mu mën ci am nit rek la waaw parce que amna toroxlu go xamné yalla rek ko mom waaw yenn toroxlu yi yalla ko mom waaw motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nit la won ko xamné nit ku simple la won gis nga bu mësanu jup mbolo rombu len mbolo ma tok mu wara jall su mbolo mëne bërit jog diko nuy ci daf len di téré lolu ne len tok len ki rombu ma wara nuyu ki tok te itam li bur yi lañu ko daan defal te man duma bur lolu yonenti bi insisté na ci wax ne nit dal su fekkenti ni mo rombu ay nit mo wara jadd dem nuyu len wanti jaadul ñi tok di feux dem nan dañuy nuyu ko ko ak lu ko ko reey reey maqama motax ku ko masane def lolu dana la ko téré won la ne mom ci bopam mo wara jadd ñew nuyu si la mu melni kon lox gi nga xamni waji don nako lox ci kanamam ngir orma bum ko ëmbël yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bañ waji jappé ko leneen ludul nit akub yonent rek lolo tax mu ne ko dom la ci jigen ju ñak barké jigen jo xamné ay sel la daan dundé ngir tabarakallah wërsegu yaatul jigen jo xamné tabarakallah jigen ju yema may la won rek lolu pour dam dara jam rek ngir nit ñi bañ ko jappé yalla wala ñukoy tek fo xamanteni upp na maqamam neena ci barab bobu ci waxtu wowo ci la Muawiyah ibn Abi Sufyan jaayante ak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam Muawiyah momu dom la ci Abu Sufyan dom la itam ci Hind bint Utbah jigen joju ñu fitu legi yonnati bi yaatal ko bolé ko ci kutabul wahyi ñi nga xamné ñoo daan bindal yonnati bi wahyu waaw bokk na ci xalé yi daan bindal yonnati bi wahyu bu alquran dé wacc ndax ku jangon la mom Muawiyah bi yonnati bi noppé ci jaayante bi mu doon jaayante goor ñi ci la jigen ñi ñew nak fasiyene jaayante ak mom néna bokk na ci jigen ñoo ñu nga xamné jigenu quraysh len ñew ci yonent bi di jaayante ak mom bokon na ca ndaw so suñuy wax Hind bint Utba di soxna ci Abi Sufyan bi muy ñew nak mom Hind dafa muru maske kanam ga ngir lamu defon Hamza ci Uhud lolu taxon na mu am kersa ci jakarlo yonent bi sallallahu alayhi wasallam lolo taxone mu daldi masque kanam ga bi jigeen ñi di jaayante mu melni Hind bintu Utba mi kérok bi nga xamanteni yoonte bi sallallahu alayhi wasallam mu ngi jaayante ak jigeen ñi mom ci bopam mo don tontonte ak yoonte bi sallallahu alayhi wasallam yonentibi sallallahu alayhi wasallam yalla dafa wax ak mom ci alquran neko su jigen ni ñewé di jaayante ak yow na nga jaayante ak ñom ci shart yi ya ayyuhan nabiyyu idha ja'aka almu'minatu yubay'anaka ala an la yushrikna billahi shay'a wa la yasriqna wa la yadhnina wa la yaqtulna awladahunna ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم يلنتي يعني صلى الله عليه وسلم برب سبحانه وتعالى دفكو وخنيكو يا محمد يا أسامة يلنت sudene way gem ñu jigen ñi ñew nañu fasiyene jaayante ak yow na nga jaayante ak ñoom ci ñu baña bokkale ak yalla
dara xam nga jigen bokale daf ci gaaw jigen ñi gem nañu jabar lol gemi pertaw tabarkal gem gisani waaw gem neen yenn serign yi lol sax motax bokale dañ ci gaaw lol ngok motax nak yalla ni way gem ñu jigen ñi buñu de ñew pour jaayante ak yow na nga len wax ci chartu bu ñëk bi modi nañu moytu bokale wala yasriqna buñu sacc ndax dañoo jégé seen alalu jëkkeur waaw ku ci sey ak borom alal jo xamné du contrôler alalam waaw so di jigen rek so deful attention shaytané dana la sacc lo alalam waaw wala yaznina munitam buñu ñialo ndax ñialo gi liko bari yépp jigen ñi la dañ né sacc mom goor ko mën waaw waye njaalu jigen ko man ngaw motax ci walu sacc yalla dafa jital gor as-sariqu was-sariqatu sacc bu gor ak sacc bu jigen na ngeen dag sen loxo mais bi mu de wax ci walu njaalo mom borom bi subhanahu wa ta'ala dafa jital jigen ndax jigen ñi buñu solo won muru muru bu jek defar sen comportement rek moy gi dana wañeku waaw motax yalla ne az-zaniyatu waz-zani mu jital njalukat bu jigen soke tek njalukat bu gor waaw kon nak sacc gor ko man waye nak moy jigen ko man motax mune na nga len wax ñu baña bokale na nga len wax itam ñu moytandiko sacc na nga len wax itam ñu moytandiko njalo wala yaznina wala yaqtulna awladahunna ñu baña ray itam seeni dom waaw baña ray seeni dom wala yatina bi buhtanin yaftarinahu bayna aydihinna wa arjulihinna ñu bañ itam di def li ñuy tuddé wa'dul banat mu melni lool lepp boko di xol tubab bi fexé na ba moderniser ko moderniser tabarkallah wa'dul banat te modi limitation de naissance legui ken rayatul ray bu ne fang waaw legui ken rayatul ray bu ne fang legui ray bu moderne lañuy ray te modi fexé ba limiter njurmi ray itam yalla dafa bokku ci charte yi nga xamanteni teural nako pour jigen ñi mëna jaayante ak yonent bi pour mëna nek deug deug julit mune ko itam wala ya'sinaka fi ma'rufin waaw lu bax bo len ko digale itam ñu bañ la ci am moy waaw bu ko defé nak wastaghfir lahun allah na nga len jéggulul yalla nak seeni recc recc ndax ñu mëna togn yalla len ñom jigen ñi nañu xamné itam inna allah ghafurur rahim yalla ku mëna jéggalé la te ku yaatu yermandé la.

mu mel ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam loolu la ko borom bi subhanahu wa ta'ala sant. Moo tax ba jigéen ñi ñëwee yonente bi ne leen tubayi'nani ala an la tushrikna billahi shay'a, na ngeen jaayanteeg man ci bañ a bokkaaleeg yàlla dara. Ba mu noppee Hind bintu Utba ne ko loolu kat yaa ngi koy jaayanteeg ñun, mu ne fang te nga bàyyi góor ñi, maanaa ñun ñu ngi jaayanteeg yow ci chartu bañ a bokkaaleeg yàlla, te loolu ñun rek ngay jaayante ci loolu te bàyyi góor ñi. Wante su soobee yàlla loolu nga ñu ñaan danañu la ko defal, duñu bokkaaleeg yàlla kenn. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne leen wala tasriqna, su ngeen bëggee jaayanteeg man na ngeen jaayanteeg man ci bañ a sàcc. Hind bintu Utba boobu jigéen ñi bari nañu ñu ngi toog, ndax yonente bi daawul sa afonteeg jigéen ñi du leen jox loxo. Waaw, daawul leen jox loxo, ko ci armaram rek la daan jox loxo wala soxnay boppam. Kon jigéen ñi dañu nekk fële, yonente bi nekk fële, wante ñu ngi joxalante ay kàddu. Bu yonente bi waxee kenn ci ñoom a wax te moo di Hind. Hind ne ko man de daan naa sàcc ci sama alalu jëkkër mu di Abu Sufyan, daan naa ci jël nangam ak nangam. Man na xaw ma ndax loolu ma daan jël ci sama alalu jëkkër lu jaadu la wala jaaduwul, daan naa ko jël daal te du ko yëg. Foofu nag Abu Sufyan ree na daal di, ndax Abu Sufyan boobu mu ngi ca barab ba. Abu Sufyan ne ko Hind lépp loo mas a jël ci sama alal rek may naa la ko. Waaw, lépp loo mas a jël ci sama alal te yëguma ko may naa la ko. Foofu nag la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam xamee ne ki koy tontu kiy wax ak moom moo di Hind, ndax booba dafa maske kanam ga. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko wa innaka la Hind bintu Utba, yow mii wax ak man xanaa yaay Hind bintu Utba. Hind ne ko ana Hind bintu Utba fa'fu amma salaf, man maa di Hind bintu Utba, waaye maa ngi lay ñaan nga jéggal ma li weesu woon njuumte rek ak sheytaane ak ñàkk xama tax ma def ko, kon maa ngi lay jéggalu. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko afa allahu ank, yal na la yàlla jéggal. Waaw, kon yàlla jéggal na ko, ndax yonente bi ku mu ñaanal rek yàlla jéggal ko. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne wala taznina, bu leen moy, bu leen njaalu yeen jigéen ñi, ndax loolu dafa bokk ci charte yi ngeen di jaayanteeg man. Hind bintu Utba ne ko ya rasulallah hal tazni alhurra, mu ne ko yow yonent yàlla bi ndax gor su jigéen su nekk ci néegu sëyam ndax kooku sëj naa njaalo. Waaw waaw, gor su jigéen su nekk ci néegu sëyam ak su ci nekkul yépp sañu te njaalo. Moom sax Hind waxul jullit, waaye daf ne gor rek, kon nga xam ne ca ceddu ga sax waaw ba dara araamagul. Ñi doon dund ceddu am na lu ñu jomboon, rawatina nag ba lislaam ñëwee nga xam ne lu sell ñëw na. Waaw, xam nga dof bi nga xamante ni xam na lu, maanaam ki dof ba pare bëgg lu sell, rawatina bu nekkee nit. Te jamonoy jahiliya jamonoy dof la, jamonoy lislaam nag ci la nit ñi nag soog a nekkee nit dëgg-dëgg ànd ak seen xel yu mat sëkk. Moo tax mu ne ko as gor su jigéen daal foog naa ne sañul njaalo, loolu la Hind bintu Utba wax. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne wala taqtulna awlaadakunna, bu leen limité seen naissance. Waaw, ndax sakkanal sa wërsëg ak ragal dépense. Bu leen rey seen i doom, rey bi nag bu njëkk ba dañ daan gas di suul. Waaw, léegi nag nekkatul loolu.
hindu ne yonenti bi sallallahu alaihi wasallam qad rabbaynahum sigaran wa qataltahum yawma badrin kibara hindu kuma non togn la ne yonenti bi sallallahu alaihi wasallam ñun kat suñuy dom dañ leena juri yar len bañu nek ay waxambaane nek gor yu mat seuk ñu and ak ñom dajje ak yow ci xare badar nga ray len bañu jeex tak waxambaane makk yeepp ya len daanel ci badar waaw kon rabbaynahum sigaran wa qataltahum yawma badrin kibara neena fofu nak umar ibn al-khattab neena reena regu sori waaw rewu mbekte ci digeunte hind bint utba ak sayyiduna muhammad ni ñuy wéccante gaddu neena yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne wala ta'tina bi buhtanin taftaridahu bayna aydikunna wa arjulikunna bu len indi ay tiaxan yo xamne yena koy éventel seni bop jigen ñu bari pexelen wante hind neena yaronte bi wallahi inna itan al-buhtan laqabih neena ay pexé ki tiaxan neena ñaaw na ci jigen jigen dal dafa wara nek ku sérieux يونتي بي صلى الله عليه وسلم نلن ولا تعصينني في معروف بولن ما موي نك شي مخ گيملن دي سانت مالين دي ديگل شي مخ بولن ما شي موي هندو نيكو نيون كات دونو توغ اك ياو شي جتاي بي اك نيغا باخيك نيغا سيللي اك نيغا ييوي ني توغ اك ياو شي جتاي بي nga wax ñu ak mbax ba nopi ñu joge fi di teggi mbax ga di tegg fele koku sañu ñuko fofu nak la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam gesso umar ne ko kon nak bayyi'ukunna jayantel ak jigen ñi wastaghfir lahun wastaghfar lahun rasulullah yaronte bi daldi jog ne yalla ma ngi lay ñaan yalla nga jegal jigen ñu bax ñi tok di jayantek man lepp luñu massa def ci recc recc lepp luñu ma tale ci bakar la ci feñik la ci nubbu lañu yegg ak lañu yegul yalla nga len ko jegal ñene nak yonnati bi sallallahu alaihi wasallam jaayante bimu don jaayante ak jigen ñi nak joxante wul loxo ndax bo de jaayante ak nitu yalla wala ngay jaayante ko yonnati da ngeen di joxante loxo

ken sañu taray ken ndax l'islam dafa teureul ci sharia ne ku ray nit dañu lay ray waaw inna an-nafsa bin-nafs ku tour beutu nit dañu tour sa beut waaw bo njofé nit ki ci bakkan ñu njof sa bakkan soko jame ñu nat na jam ba tollu mu fayu waaw mu melni kon yalla neena lolu luwa bobu yéen a ngi koy daw di ko ragal waaye nag ci la jàmm ne bu la leeree ne boo rayee ñu rey la balaa ngaa rey da nga ko seetaat bu la leeree ne boo tuuree bëtu nit kii ñu tuur sa bët balaa ngaa tuur bëtam da nga ko seetaat waaye nag bu la leeree ne boo ko reyee lijjanti ba génn ca bu boobaa nag rey koog naanum ndox ngay yemale moo tax luwa lislaam rek moo di luwa dine lislaam mu di dine l'islam daa di protégé alalu jullit ñi l'islam daa di protégé kër protégé itam ñaari wayjur ne dañ leen a war a ormal mu aar jigéen ñi ñàkk seen jëkkër ak xale yu ndaw yi ñàkk seen i bàyyi mu di jërim yi mu faratal azaka ñaaxaate ci ñu yërëm rab yi yërëm jur gi loolu lépp gannaaw fatxu makka yonent bi taxaw na ci ba mu tas ci biladul arabia mu mel ni yonent bi gannaaw fatxu makka yebal na ay saraaya sariyatu xalid ibnu lwalid sariyatu saad ibnu zayd al ashhali ak sariyatu amr ibnu alas yooyu yépp ay saraaya la yu yonent bi yebal kenn ku ci nekk mu yebal la ci benn xërëm boo xam ne xërëm ba dañ ko jàppee woon comme kaaba ga di ko wër di fa def ay xeeti jaamu baad an qada rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ala al asnam allati kanat ala al kaaba wa maxa kulla suratin biha wa قصرت الأصنام التي كانت في البيوت بأمره وجه نظره إلى هدم الأصنام الأخرى المجاورة لمكة حتى تطهر البلاد من الوثنية ويعبد الله الواحد القهار وتثبت دعائم الدين الصحيح جناو بنغا خمنتني yenent bi sallallahu alayhi wa sallam jëlé na fi xërëm yenne kon ca kaaba ga far dessin ya fa nekkoon damm xërëm ya fa nekkoon dégg nga damm xërëm ya nga xamante ni dégg nga nekkoon na ci kër yi te nit ñi daan ko fa jaamu ndax amuñu woon ay xërëm rek ca kaaba ga yem fa waaye kenn ku ne sa biir kër amoon nga fa xërëm boo xam ne moom nga daan jaamu nee na ci la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nag jóg dëtmal yeneen i xërëm yi nga xam ne ñoo dëtmal maanaam ñoo dëkk ak Makka maanaam Makka maanaam kaaba ga moo doon barab bi gën a rëy ci ëmb ay xërëm waaye amoon na xërëm bu ñu wax Uzza moo kaaba gee xawoon a yem waaw donte tollul ni kaaba gi waaye nag ëmbul na moom itam ay xërëm yu bari am na barab bu ñuy wax manaata am na barab bu ñuy wax soa yooyu yépp ay barab leen yoo xam ne dañu xawoon a am darajay kaaba gi te ay xërëm nekk fa nit ñi di ko wër di fa rey ay gàtt di fa jaamu tabaarkàlla xërëm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daa di yebale gannaaw fatxu makka ci ay guddi ci gannaaw weeru koor ci atum juróom ñetteel ma ci gàddaay ga ci la yebal Khalid ibn Walid ci xërëm boobu ñuy wax Uzza lu tax pour mu mabb ko keroog bi Sayyidina Khalid ibn Walid di dem mu ngi ànd ak fanweeri jàmbaar nee na bi ñu ñëwee ba ci Uzza nee na mabb na xërëm ba
daldi delu ci wat yonent bi sallallahu alayhi wasallam daldi.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الأخيار وأصحابه الغر الميامين، رضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. Mbokki julit yi, mbokki deglukat yi, gannaaw ba ñu sante yàlla julli ci sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, julli ci ay ñooñam ak sahabam, tabarakallahu dellu si neen ci kattanu yàlla ak mbaaxam ci seen émission Kalimatul Haq. Seen xarit Cheikh Ahmadou Tidiane ndaw di leen ko defal ànd ak seen xarit Ahmad Sam. Mu mel ni ci ajuma ji ñu génn ci ginnaaw Fathu Makka, ñu ngi woon ci sarriyatu Khalid ibn al-Walid, maanaa sarriya bi nga xam ne Khalid ibn al-Walid la ci yonent bi jiital yónni ko ci benn giir gu ñuy wax Jazima. Loolu mu ngi am ci atum juróom ñetteel ma ci weeru Shawal ci gàddaay ga. Comme niñ ko waxee woon ci ajuma ji ñu génn, erreur boobu nga xamante ni Khalid ibn al-Walid def na ko, ndax giir gi ñu ko yónni dañu masa rey mbokkam moo di Fakiha ibn Mughira, mi nga xam ne bay tax la ci moom. Loola nag nekkul woon ci jamonoy l'islam, ci jamonoy caddooga la. Loolu tax Khalid ibn al-Walid ba mu dajeeg ñoom ñu laaj leen ne leen man antum yeenay ñan, ñu ne ko muslimuna qad sallayna wa saddaqna bi muhammadin, ñu ne ko ñun ay julit lañu, danañu julli te dëggal nañu ne muhammad yàlla ko yónni. Wa banayna almasajida fi sahatina, te tabax nañu ay jàkk ci suñu ët. Kon nag ay julit lañu. Xaalit ne leen waaw, fama baalu silaxi alaykum, ngannaay yi ngeen yor lu tax ngeen yor ko? Ñu ne ko dañ doon fagaru ndax dafa am suñu mbokki arab yoo xam ne noono dafa dox suñu diggante ak ñoom. Bi ñu leen séenee ñu foog ne ñoom ngeen, loolo tax ñu bocc ci suñuy jaasi pour fas yéene xeex ak yéen, waaye bi ñu xamee ne ay julit ngeen, sayyiduna Muhammad moo leen yónni, léegi nag ci lañu bàyyi. Foofu nag lañ leen jàppee wasaare leen nag ci julit ñi. Am na ci ay jar-jar yoo xam ne waa Lamsar ñoo leen yor, am ci ñoo xam ne muhajirin yi ñoo leen yor. Wante ñi nga xamante ni dañu bokkoon ak Khalid ibn al-Walid famille, ñoom ñañu jàppoon dañ leen a rey ci ndigalu Khalid ibn al-Walid. Loolo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne yàlla man maa ngi lay yëgal ne dañ naa ba set wicc ci li Khalid ibn al-Walid def. Ci la yebal nag Ali ibn Abi Talib jox ko alal ju bari moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, mu diddiya boo xam ne dana ko dëfale xolu
mbokk ñi ñu ray yonent bi ko xam taranga la xam nga diine l'islam diine taranga la ak ñek lolu tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam xam ne ñi ñu ray dana metti seeni mbokk te ay julit lañu mu metti lu ko julit ñi metti lu ko yonent bi yonne len diir dadi sédelo yalla nak ne ko li Khalid def mako def ci responsabilité bopam waye santumako ko lola tax ñu ne kon li waral Khalid def lolu moy mamam moy bayta xam bi nga xamne rayon nen ko ci ca doga lolu ko nakari won waaw lolu ko nakari won lolu tax Abdurrahman ibn Auf bimu ci discuté Khalid Khalid bëgg ko lay daf ne ko dedet bu ko lay ne ko amilta bi amri al-jahiliya fi al-islam ne ko jëfëndiko nga jëfi ceddo ci biir l'islam te l'islam ak ceddo dafa melni wëñ ci soow anduñu mané ko ni wéñ ñaawé ci soow nonu la jëfi ceddo ñaawé ci julit mané ko da nga fayul sa bayt bañu la rayal lolo tax nga xamné kon sahaba yi dañ daan andi ci dëgg waaw daawuñu ragalanti dëgg gannaaw dëgg gogu ñu and nak lolo tax Abdurrahman ibn Auf saña wax li Khalid te boba Khalid mo jité sariya bi waaw motax bi wax ji agge ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci wax bi dox digante Abdurrahman ibn Auf mi nga xamne kenn la ci fukki yonnati bi wolu ci mbax xam sen martaba fa yalla yalla beugal len bopam ba wax yonnati bi ne wax len ni ñom aljina la nu jëm fukk yoyu Abdurrahman ibn Auf mi ci la bokk ki di discuter ak Khalid dafa baxone ba jegi dayo wax ne sax yonenti bi julli na ci gannaawam ci ñaar la yonenti bi julli ci seen gannaaw moy sayyidina Abu Bakr as-Siddiq ak Abdurrahman ibn Auf mi lolo tax ba wax ci xote yonenti bi ne Khalid da' anka ashabi fa wallahi law kana laka uhudun dhahaban thumma anfaqtahu fi sabilillah ما أدركت غدوة رجل من أصحابي ولا روحته يننتي بني خالد موي تلما صحابة ييغا خامني دانيو ما گم تي بامو جافي خمغا خالد بي موي گم يننتي بي صاح بوبو فكنا لو دگرون لو بري تي الاسلام يومنا waye classuk Abdurrahman ibn Auf ci jafé jafé ga lañu duggé ci jafé jafé ga lañu gëmé waaw ci Badar ci Uhud ci xare yu mettiya ci lañu gëmé yonnati bi sallallahu alayhi wasallam motax yonnati bi ne ko nak sama sahaba yoy na nga len moytu te na nga len bayyi xel yonnati bi ne Khalid xana xamulone montagne Uhud limuy reuy reuy yeb bu ko yalla defon jama def ko mudi wurus valeur bobu nga wéccé ko ko mudi khalis bu bari nga taxaw ci mpench diko saraxé ba mu jeex la yol ba di bari bari yeb le tiyaba je di bari bari yeb muniko xeyu kenn ci sahaba yima gëmonté andak man Cheikh Badar ak Uhud seen benn xey ëpp na valeur boobu nga saraxe ci montagne Uhud ci jama ak wurs ha mbokk yi segam Khalid ibn al-Walid modi sahabi sa ci yonenti bi diko jox ay ndigal muy dem segam ña andak yonenti bi ci xare Badar ak Uhud ak ya ca top
ñom ñoñu nga xamne ñu upp Khalid massa ba ba uppé ko ko ni ko yonent bi wax rawati na ñun ñi ñun mom xamna seenu ñu sax seeni pouchar kon yonent bi dal rawna sahaba am yeesu ci mom rawna nu yalla ñu yalla tass ci seen barke yalla ñu yalla mosal ci seen gëneel ñu ne fa nabiyyu kana yaqulu al-haq wa la yakhsha ahadan mahma utiya min quwwa lidhalika lam yukhfi an khalid ñu ne yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ku ñeme won deug la te musu ci ragal kenn waaw lu sa daraja bari bari lu sa alal bari bari lu sa maqama reey reey reey yonent bi yemula wona wax deug ci yara teggin ñena lolo tax nak mu wax Khalid ibn al-Walid deug gi mu ko saña wax kon erreur bobu erreuru Khalid la buñu joge ci sarriyatu Khalid ibn al-Walid ci giir gogu ñuko yonni won te modi jadima dañu ñu duggu ci xari Hunayn xale Hunayn nak mu ngi am ci juroom ñettelu atma ci fukki fan ci wéru Shawwal mu deppok 630 ci judduk Isa ibn Maryam alayhi salam xare Hunayn dañen ko tuddé Hunayn ndax Hunayn ben khur la bu nek ci yoonu Taif dañen ko tuddé itam ghazwatu awtaf ñu né ndax awtaf ismun li mawdi'in kana bihi al-mawqi'a ñu né awtaf turu barab bi xew xew bi amé won bi xex bi amé néna xex ba famu amé awtaf la tuddu lolo tax xari Hunayn mënen ko tuddé ghazwatu awtaf mom itam aw khur la bo xamné mu ngi ci kër ngir Hawazin néna xare bi itam danañu ko tuddé ghadwatu Hawazin Hawazin ismu qabilatin kabira min al-arab fiha iddatu butunin ñu né danañu ko tuddé xare Hawazin kon xare bi amna ñetti tour tuduna Hunayn tuduna ghazwatu awtaf tuduna itam ghazwatu Hawazin Hunayn khur la wonek ci yoonu Taif awtaf khur la wo xamne fa la xex ba amé khur wo nak mo eumb keur keuru giir gi ñuy tuddé Hawazin tuduna Hawazin Hawazin ghazwatu Hawazin Hawazin turu ben tribu la manam ben giir gu reuy gu mag go xamanteni ay fami yu bari la eumb ah bu don Dakar la nga ni lebu gi woné lebu gi nak eumb na ay fami yu bari ñu tudé won ko ghazwatu lebu gi moy ghazwatu Hawazin mu melni kharibi reyna julit ñi jëlé nañ ci choono yonent bi woné na ci njambar wante lan modi sabab bi tax xare bi am ñu ne wa sababuha anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lamma fataha makka khafat ashrafu hawadin wa thaqif an yasira ilayhim wa yaghduhum fa'adamu ala qitalihi qabla an yuqatilahum ñu ne li sabab xare bi am modi ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ubbe makka kilifa yingank giir gi di giir Hawazin ak giir Thaqif dañ ne kom Muhammad ubbi na makka kon fokk mu songu si giir Hawazin ak giir Thaqif
ndax ñu dëkke woon Taif. Ñu ne nag bala mu ñoo songu nanu defaru songu ko, su ko defee daal di koy rey wala ñu wàññi kattanam. Ndeke ñoom ñu ngi doon préparé pour xeex ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Yonent bi muy préparé pour ubbi ji Makka ca la déggee ne ñële ñu ngay préparé pour xeex si ak moom. Te itam yonent bi mu jógee Makka Madinatul Munawwara di dem Makka, ñoom dañu foogoon ne ñoom waa Taif yonent bi seen kaw la jëm si. Ci la ñu jóg nag daa di jiital ku ñuy wax Malik ibn Awf, kenn la woon ci Bani Nadar. Ba ñu koy jiital pour mu nekk seen général de guerre ñoom waa Hawazin ak Thaqif, boobu mu ngi am ci at fanweer. Nee na mbooloo mu bari ci Banu Saad ibn Bakr mi nga xam ne moo di famille bi nga xam ne ci la yonent bi nampe, te moo di famille bi Halimatu Saadiya bokk. Waaw, Sayyidatuna Halima famille bi mu bokk moo di Saad ibn Bakr. Famille boobu ñoom itam ñëw nanu pour jàppale ko, maanaam pour jàppale waa Taif. Nee na àndoon nañu itam ak Durayd ibn Simma, mag la woon moom góor gi, jàmbaar la woon itam, ndax jàmbaari xare la te ku amoon expérience la. Wax neen ni jamono bi xeex bi di am amoon na téeméeri at ak ñaar fukk. Am na sax ñoo xam ne neneen amoon na ci at lu ëpp loolu. Mu mel ni góor googu expérience bu mu amoon ak xam bu mu xam xeex, loolu taxoon ñu jëloon ko pour mu participer ci xeex bi. Ngir Thaqif ñoom jiital nañu benn général bu ñaw te di jàmbaar, mu di kinaana tubnu Abdayali la. Kinaana mi nga xam ne Abdayali la moo ko jur, moom gannaaw xare bi sax tuub na nekk jullit, waaye ci jamono bi ñuy wax ak yan tuubul woon. Abdayali la mii di bàyyam bokkoon na ci ñu toroxaloon yonent bi ba mu jógee Makka ñëwoon Taif doon ñaan si ndimbal. Kon léegi mën nañu wax ne waa Taif taxaw nanu, ñaari gir ya fa nekk, te moo di gir Hawazin ak Thaqif. Ñii jiital nanu Malik ibn Awf mu jiite waa Hawazin, ñii jiital Kinaana tubnu Abdayali la mu jiite waa Thaqif. Ñu war a nag songu si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, ñu daje nag ci barab boobu ñuy wax Hunayn. Ñu ne ki nga xam ne moo di généralu armée yéefeer yi di Malik ibn Awf dafa digal yéefeer yi ne leen bu ñu demee di xeexi bu ñu bàyyi ci kër gi dara, na jigéen ñi dem, na xale yu ndaw yi dem, na jur gi dem. Al mawashi wal amwal wal misa wal abna, mu ne na ñépp dem, na jur gi dem, na alal ji dem, na jigéen ñi dem, na doom yi dem. Ñu ne ko lu tax? Mu ne ndax soo dee xare sa doom nekk ci sa wet ak sa soxna da nga ru sa daw, bu sa alal nekkee ci sa wet itam da nga ru sa daw bàyyi fi sa alal say noonu jël ko.

ba aksi ci barab bobu di awtas wala bok di hunain ci la laaj mom gor gi ndax bobu sil makhala ndax dafa magge experience rek tax ñu yobbu ko waye mag la mune waw mali asma'u rugha al ba'ir wa nuhaq al hamir wa bukaa al saghir wa khuwar al baqar mune waw limay lutax may deg bëmbi gëlem yi ak ngaaxi mbaam yi ak jooyu gone ya ak nañ nag yi man daal maa ngi dégg nag yaa ngi jooy xale yiy jooy mbaam yi di ngaax waaw yëngu bi may dégg lan la xam nga silmaxa la mënul gis waaye nag mu ngi dégg ñu ne ko Malik ibn Awf mi nga xam ne moo jiite xare bi moo wax ne na xale yi dem ak jigéen ñi ak jur gi ak alal jépp nee na mu daal di woolu Malik mu ñëw mu ne ko lu tax nga ëndaale jigéen ñi ak xale yi ak alal jeeg jur gi mu ne ko dama bëgg jàmbaar ju ne ma bàyyi ma teg sa doom ci sa gannaaw ak sa soxna ak sa alal ndax loolu dana tax ñu mën a dëgër duñu daw ndax nit alal dafa taq ci xolam njabootam taq ci xolam lu xare bi metti metti itam dana mbur sa daw ndax bu ñu dawee rek ñu jàpp seeni jabar def leen jàpp mu ne ko loolu mooy sabab bi tax loolu mooy sabab bi tax ma yóbbaale xale yi waayente moom Duraid ibn Simma d'accordul ci xalaat boobu mu mel ni Duraid ibn Simma bàyye na ko xalaat bi bàyye na ko itam mu wéyal xalaat bi ñu ñëwee ba ci barab bi na mu ko waxee woon noonu la ko defee jàmbaar ju ne ba mu la tegee sa place ba noppi jël na sa soxna ak say doom ak sa alal teg ca gannaaw mu mel ni benn kàddu la leen wax moo di ne su ngeen ma gisee may ak yonent bi ak sahabaam su ngeen ma gisee may ak yonent bi ak sahabaam nanu ànd ñun ñëpp rek songu leen rayandoo leen benn yoon ñu ne waaw mbolo mi àndoon ak Malik ibn Awf moom ci gir Hawazin ak Thaqif mu ne bu dee ci bani saad ak Thaqif lu tolloog ñeenti junni soldaar ñëw nanu nee na bu dee yeneen arab yi ñëw jàppale leen nee na àgg nanu ci ñaar fukki junni nee na te giir gi di giir Hawazin yàlla daf leen mayoon ci sànni maanaam dañu juboon lox lu ñu sànni rek jam ko ñu ne wante jullit ñi itam amoon nanu force boo xam ne la ñali di bëri amoon nanu doole amoon nañu ngànnaay amoon nanu itam tabaarakallahu effectif bu doy moo tax yonent bi sala allahu wasallam wax neen ne àndoon nag fukki junni yooyu ak ñaar bokk na ca fukki junni soldaar yooyu nga xam ne ñoo àndoon nag moom jóge Madinatul Munawwara pour ubbi si Makk ak ñaari junni soldaar yoo xam ne ñu ngi tuube ci Fathu Makk moo tax mbooloo mu bari moomu taxoon na am ñu wax ne Abu Bakr radiallahu anhu dafa wax ne yonent bi tey de kenn duñu not ndax néewuñu bari nanu am nañu wax ci bindkat yi ne wax boobu jógewul ci Abu Bakrin keneen ko wax wante wax boobu dafa mel ni cat la ci jullit ñi ndax
lamiñ baxul waaw ñu ne tay day kenn duñu not tay dal suñu mbolo mu bari mi tay dal ñun ñoy gagner

Kun yanin tibi sallallahu alaihi wasallam material bobu jël nako ci dom bayta xam bobu di Nawfal ibn al Harith ibn Abd al Muttalib ak Safwan ibn Umayyah kon kele ay mubbi kong la fa jël ki mu jël fa ay guntox mu di xej yonent bi sallallahu alayhi wasallam genn na joge makka ci bisu samedi ganna ba nga xamanteni juroom benn fan weyna ci wéru shawal ci atum juroom ñettel ma ca gaday ga di deppok ñaar fukki fan ak juroom ñett ci wéru tubab ci atum témèr atum juroom benn témèr ak fan wèr ci yunaayir néna sahaba ya annak mom amna ci ñu war amna ci ño xamne dañ doon dox ba ci jigen ñi sax néna amna ño xamne sax demon nañ ci xaré ba té seen l'islam jotagula deugër ndax ay sa bes lañu ci l'islam ñu né yonentibi sallallahu alayhi wasallam bayina makka pour mu nek ko xamne dana ko fa wootu ku ñi wax attab ibn usayd ibn abil is koko nak jeune la won xalé la won mu bayyi fa muaz ibn jabal al ansari al khadraji mom la fa bayyi muaz ibn jabal la bayyi makka batay mu andak attab ibn usayd ibn abil is kele nek amir ba ki nak nek serignu dara ba ndax muaz ibn jabal mo fa nekkon yuallimu an-nasa al ahkama والشرائع لأنه كان عالما بالقرآن ومتبحرا في الدين يوني يوننتي بباينا فا معاذ بن جبل الأنصاري الخضرجي كرمو جانجل ومك سين أتي ديني

len sen sharia ndax mom muaz ibn jabal dafa nekkon neena ko xam alquran te mën ko te deg ko nekkon itam ku geejju ci dine kon yonentibi sallallahu alaihi wasallam man nañu waxon man nañu wax ne ku organisé won bopam la lu ne rek daf ko dan tek ci place am neena bi yonentibi wey anak sahaba yi jëm ci barab bobu di awtas wala mudi hunain bi nga xamanteni ñewna ba jégué non yi ci la nak commencé di organiser non ni di organiser sahaba yi kenn ku ci nem wax la nan la fi ngay taxaw nam ko daan defé waaw kuma wax ni la fi ngay taxaw bo fa taxawé rek jëfi ndigalam rek gis ci ndam lu reuy bam ko defé ba nopi kenn ku ci nek ci sahaba yi ña ca yeyo mu jox len drapeau kenn ku ci nek ci wa muhajirin yi ak wa lansar jox na la drapeau mu jël liwaul muhajirin te modi drapeau muhajirin mu jox ko ali ibn abi talib mu jël benen raya te modi benen drapeau jox ko sa'd ibn abi waqas mu jëlat benen raya jox ko umar ibn al-khattab mu jël nak liwaul khadraj jox ko habab ibn al-mundhir usayd ibn al-hudayr mu jox ko liwaul aws nonu la yonentibi sallallahu alayhi wasallam organisé won xare bi warattaba qaba'il al-arab wa wadda'a 'alayhim al-alwiya war-rayat wa labisa rasulullah dir'ayni والبيضة وركب بغلته دلدل يونتبي نيمو اورغانيزي غيري غير غو نيمو تك لا سا بلاص واخ لا نغي جيفانديكو سيدل لي درابوي سيدل لي راي نيمو سول ناك نياري مبوب كونغام يا سول مخانام تك سنتيرم بومو دغر دي سولدار بير تاخاو واو so ko gisé dang koy fa ndax dafa jek ci nek soldat mo sa na taxaw di jité soko né jak malaka nga koy tek ndax melokan wa waye bu ma sa na taxaw di xaré da nga nan guerrier pire la ndax da fay jox xaré bi akam ba mu jeex tax ba mu solo ba nopi nak daldi war nak war wayam ba di duldul ci la yebal nak ku ñuy wax Malik ibn Awf no manam Malik ibn Awf male nga xamne mom modi generalu yefer yele di gir Hawazin ak Thaqif ñom mom Malik yabalna ñetti équipe ci ay espion yo xamne dañ doon ñew pour espioner julit ñi di jema set nu ñuy doxale ak tabarakallah naka la nu mëna saccé ci ñoom ay secret ba mën la na gagné wayé ñett équipe yoyu mu yebalon yépp dañu melni yalla dafa roof ci ñoom ak ragal ñu dem ba jikki dal ñu dal di tit delu ci né Malik ñun dal melni dal li ñu sante buñ ko défé suñ bakkan dana ca def ñu né ko kon nak liñu lay denk yow Malik modi nga delu ndax yonent bi and nak mbolo mo xamni so len dekko danañ la ray ba nga de Malik ne len yeen ay tapet ngeen ay ragal ngeen dal di len di tecc nak li tax mu tejj len modi bañ xabar bi siiw ndax bu len tejjul won bayyi len ci bir soldat fi ñom danañu wax lañu gis te buñ ko waxe itam soldat sepp danañu ragal waaw lolo tax nak Malik ibn Awf dougal ci ak ñaw da di len di tejj nak pour xabar bi baña siiw wanti yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mom itam yabal na mom ay espion bopam yabal na ku ñi wax Abdullah ibn Abi Had Hadar Hadrad al-Aslami Abdullah ibn Abi Hadrad al-Aslami
espion la bo xamné yonent bi moko yebal xam nga dañu wax né al harbu khud'a julit dañ ko téré pour mu nek espion waye bu féké julit ñi ñoy xex xaré xaré ak yéféri su boba nak dagan na ndax al harbu khud'a xex mom stratégie rek la motax yonent bi yebal abdullah ibn abi hadrad al aslami mune ko duggal ci bir armée yéféri su ko défé nga dégglu ci ñom xabar yo ñu mëna andil kun ki dafa gëm yalla li ma na ngay tak ci xolam lolo tax mu am fitu dugg ci bir armée yéféri ndax xam na né yalla ray yalla dundal dugg ci bir armée ba taxul mu dé ragal fa bañ fa dugg taxul mu mucc mu daldi jog rek jëfé liko yonent bi sante motax def na fa ñaari fan ak ñom xam ci ñom xabar yu bari so ga delu ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam daldi koy netti la mu gis yeb ne ko ñew na sax ba tok ci berkelé manam moy xayma bi nga xamanteni mom lañu défaral Malik ibn Awf mune bama fa toge deg na ñom kilifa yi Hawazini ak Thaqifi ñu ngay waxtaan neena deg na ñu ngay wax mom Malik ibn Awf mu ngay wax naan inna Muhammadan lam yuqatil qawman qat قبل هذه المرة وإنما كان يلقى قوما أغمارا لا علم لهم بالحرب موني ديغنا لين ني واخي موم عبد الله موي نتري يونتي بي نيكو ديغنا مالك بن عوف بما توغي سي بير بلكان ربي سي بير خيمه بي ديغنا لين ني واخ نان محمد دي نيامو داجالون دي خيخ اك نيوم ньоญو دونو اي غور ñoñu ay jigen ñu waddu lañu tay nak lay dajel ay tay jiir nak lay dajé ak ay goor ñamu dajelon itam ay dof lañu amuñu experience su xaré waye tay nak lay dajé ñu yiw ñu ñaw ñu am experience su xaré tay lay dajé ay jambar yo xamné ay gayna lañu waye ñu ñëk ñamu dajel ci badar ak uhud ñoñ ñepp ay fënax lañu té kat ñom ñi kat participer neen ci xaré xandax té mëna luñu yoonenti mi dara waaw mune wanti bu fajar joté mom Malik moy wax mune bu fajar joté na ngeen sappé néna dana jël jambar juné ma jël sa ñoñ ak sa alal tek sa gëna néna su ko défé nak dana wone jambar go xamné suma akké yonent bi na ngeen top sama gannaaw ñu fagaagal ko ben yoon mom fokk na ni mbir mi yomb na fokk na ni mbir mi yomb na fekk mbir mi demewul non motax bi yonent bi ak Sheikh Hunain ba baras ci ko wacc ci ci xurwi ci jamono yu suba neena fekk na bobu yéfer yépp ñu nga duggoon ci biir xurwa tasaro nak laqatu lolu magat momu ñu andal di duray dub no sima mo len joxon xalat bobu neena julit ñi dal ci seen kaw nak attaquer len neena ñu daldi jaxle nak daldi tepp daldi daw fofu nak ci premier song mi julit ñi ñom ño gagné ndax nañu len songé neena ñu bari ci yéfer yi daw nañu neena bañu dawé nak julit ñi ñom itam jëfé wuñu ndigalu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ciat la leen dalon ci Uhud delu na leen dal tay ji ci Hunain ñu dal di daw nak commencé ñeukenti nak mang gi te modi baye akhar ye nak ye tabarakallah alal joju nga xamanteni giir Hawadin andon nañu ak mom fofu nak le julit ñi defé erreur ba ñoy yitté won ak mbiru mang gi ci la yéfer yele itam dal di takkato waat ba nek ben bloc dal di dal ci seen kaw nak ray ci ñom ñu bari
door len door yu metti jam len jam yu metti Khalid ibn al-Walid jam nen ko ci jam yo xamanteni jeggi won na dayo fogon na ne bakanam dana ci dess waye yonentibi sallallahu alaihi wasallam ci may ko ko yalla may ci walu miracle mo ñaan ci yaram wa tafli gom ya daldi wër ci sasa waaw tafli tam yoyu yemena waaw tafli tam yoyu yemena Ali ibn Abi Talib beud beude metti ci Khaybar yenen tibi dafa tafli ci beut ba mu wër ci sasa Qatada bañu loxé beutam ba te fekkon ko muy cietal yenen tibi bam ko dello tafli ci dafa wër ci sasa gis nga tay Khalid ibn al-Walid momitam non kharibi sahaba yu bari daw nañu yenen tibi rek mo fa taxaw ak sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu ak Umar ibn al-Khattab ak Uthman ibn Affan ak Ali ibn Abi Talib ak Abbas ibn Abd al-Muttalib ak domam joju ñuy wax Fadl ak Abu Sufyan ibn al-Harith ibn Abd al-Muttalib ak Usama ibn Zayd ak Rabi'a ak Harith ibn Abd al-Muttalib ak ñaari domu Abi Lahab ya ak Ayman ibn Ummi Ayman neneen ñi dal ñoy ñi nga xamanteni taxawon nañu de nga don jappale yonentibi kérok yonentibi bakuna ne ana nabiyyu la kadhib ana ibn abd al muttalib mune man de may yonent bi yalla yonni te fenuma may domo abd al muttalib mak ñi ne li tax yonentibi waxul ne may domo abdallah ñu ne ndax arab yi jotu ñu xam bayu yonentibi ndax tela gu mu te dafa tela fatu te yonentibi xamul bayam comme nak abdul muttalib la gëna xam lolo tax ñukay dakantal ci abdul muttalib motax mu ne ana ibn abdul muttalib melni kon xare bi ciat bobu mo ci am kaddu gogu ñu waxon mo len japp ba tabarakallah gay duma len duma yu metti wante nak xare bi jeexagul ndax yenenbi sallallahu alaihi wasallam mo wax abbas ibn abdul muttalib ni ku yuxul عباس بن عبد المطلب دادي يوخنا يا معشر الأنصار يا أصحاب السمرة أصحاب السمرة نك السمرة موي غرب غنيو دجال غنيو غ صحابة يا دجوان دون جاينتك يوننتبي صلى الله عليه وسلم نينا يين ني دون جاينتك يوننتبي تي بيعة الرضوان يين والأنصار نيولن بولن داو نينا دفنا يا أصحاب البيعة يوم الحديبية يا اصحاب سوره يا اصحاب سوره البقره نين ني گليم دي وويه دوما موي داو دي نيو نون لا صحابه يي دون ديلو سي با نيو امات كاتان نك سوغا سونغ نون يي نك بي نيو سونغي نون يي تي لين لين دوما نك بن يون دا دي لين دي داخ نيو داو كون تبارك الله مبوكي دا ملني وقت يي مو خات وانتي مبوكي جولي دي كوم ني نيو كو defé won ci waxtan ñu genn ci xari Hunain mu di xari bu am solo judit ñi bari won lool ba taxone am ku wax ci sahaba yi ne tay day duñ ñu gagné ndax suñu mbolo bari na naam ken gagné wulen wante nak yalla mbiram teggu ko ci mbolo كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين نخني ونن شبدر غني كنا برمي اكل شبري واي ما تخبات بوغو تخونا جوليت ني سن سنن ننو چنجل بينو ميرما معنام خيخ بر بنيو باري دوان ننو باري دوان ننو melni kon yenenbi sallallahu alaihi wasallam kérok mom rek mo dawul waw kérok mom yenenbi rek mo dawul ak ñun niw ci sahaba yi waw melni Abu Bakr as-Siddiq dawul won Umar ibn al-Khattab dawul won Uthman ibn Affan dawul won Ali ibn Abi Talib dawul won Abbas ibn Abd al-Muttalib mi nga xamne modi bayta xuyonante bi ak domam buñuy wax Fadl dawuñu
Abu Sufyan ibn Harith nonu itam dawul won Usama ibn Zaid xale bobu nga xamne yonentibi daf ko beggon lol ndax dafa beggon baye ba Zaid mom itam bokul won ci ñi daw ak Rabi'at ak Rabi'a ak Harith ibn Abd al-Muttalib ñaari doomu Abu Lahab yitam dawu ñu won Ayman ibn Ummi Ayman dawul won ngok mo melni kon sahaba yoyut ñom fesna ni ñom togon nañu ak yonent bi mo melni wax neen ni ñi nekkon ci wetam daw ñu matu ñu témèr yonent bi sallallahu alayhi wasallam taxaw bo ci nganaayam dugg ci xare bi nan ana an-nabiyyu la kadhib ana an-nabiyyu la kadhib ana ibn abd al-muttalib ma yonent yalla ci lu wër ma di doomu abd al-muttalib mu melni mom yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mbir mi ñangé tibuna loxom ba mu fess del ak suuf mu dadi koy sanni nak non yi ni shahatil wujuh wante pep suuf yoyu gëna graw bombu atomique ci non yi suuf sale ndax ñu daw ñom ñepp ci suuf soosu da yonent bi gagné xare bi ci katanu yalla waaw lolu bokku na ci ay miraclam bokku na ci ay kimtanam sallallahu alayhi wasallam defon nako ci xare badar defon nako ci mu melni ci bir xare bi comme niñ ko waxé won yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxna bayta xam bobu di abbas ndax batam dafa nekkon bat bu xum mu ne ko israkh ya abbas yuxul na nit ñi delu ci abbas da di yuxune ya ma'shar al ansar ya ashab as samura mu ne yeen wal ansar yeen ñi doon jaayante ak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci bay'atu ridwan ci sufu garab ga ñom la tuddé ashab as-samura ne len ñew len ndax kat abdulib du wone gannaaw ci na abbas ku xumbon bat la amna benen riwaya bu wax ne dafa wax ne ya ashab al-bay'a yawm al-hudaybiyya يا أصحاب سورة البقرة أمنا يوني لول نوخ كون ياري فيرسيون يي نيو نانو يا معشر الأنصار يا أصحاب السمرة أمنا يوني لول نوخ أم يوني دفن يا أصحاب البيعة يوم الحديبية يا أصحاب سورة البقرة نينا بيم واخي كادو غوغو اك باتام بو خومبو بوبوغا خامني دنا خومبو opaler mom sidda abbas radiyallahu anhu ci la nit ñi delu seen ak wax ne newote bobu xecc na nit ñi ni nak di woyé domam bu nañé na dom jëri dawé wuysiko néna non la julit ñi dawé wuysi sidda abbas ci woté bobu nga xamné yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mom moko ko sant xare bobu nak julit ñi ñoko gagné ndax bañu delu sé dakk nañu yéfer yi fekk na yonent bi sax nopi na ci ñom ndax tibbu suufam bobu ñu mang ci ñom alal ju bari waaw mang nañu ci ñom alal ju bari nangu ci ñom ay jaam jigeen ñu bari ak goor ñu bari waaw bude ci lañu nangu ci ñoom ci ay goor ak jigeen wax neen ni ag na ci juroom benni junni waaw bu de lañu jël ci ñoom ci ay geleem ag na ci ñaar fukki junni geleem ak ñent su de ne lañu jël ci ñoom ci ay juru kër ag na ci ñeen fukki junni
ci ay ba yeki xam su de la ñu nangu ci ñom ci xaliss ag na ci juroom ñetti junni kon julit ñi mang nañu mang gu reey yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam seddelena mang ga te modi alal joju mu jox ca ñamu ci ñeuka jox modi ñu ñuy tuddé al mu'allafa qulubuhum manam ñi nga xamné duggu guñu ci l'islam nam duggu guir wante sen xol jégeñ na duggu l'islam

Bunun gülü niye manganonu mangu gure? Yenin tipi sallallahu aleyhi ve sellem seddelene mangu gı. Temodi alal joju. Mu jox ca ñamu ci ñëk jox modi ñu ñuy tuddé al muallafa qulubuhum manam ñi nga xamné duggu buñu ci l'islam nam duggu guer wante sen xol jégeñ na duggu l'islam waaw sen xol jégeñ na duggu l'islam soppu nu julit ñi ñu ngi jaxaso julit ñi waye nak sen l'islam taxagu ko ra tax ñoñu yonent bi joxna len adaka joxna len ci mangga lutax ngir rek gëna deugëral sen xol ci diiné woné né diiné l'islam diiné tarangala amna ci ño xamné joxna len ngir ragal sen lor waw yonent bi joxna len lutax mu jox len ngir ragal sen lor ndax itam li tax ndax ñom dañ di borom yi pexek yépp sulen yonent bi jaare ci taranga amana sen ñaw ka sheytane dana dok neena itam amna ño xamni joxna len ngir xamni amna nu gannaaw suñu tuube ñi top sen gannaaw ñepp dañu tuub and ak mom amna ño xamni itam joxna len li tax mu jox len modi biñu duggé ci diine ak legi yagul té ciaddo gi sétagul ci ñoom mu jox leen ngir l'islam nek noflay ci ñoom nek taranga ci ñoom ba lepp lu di jiko ju bon mëna dañ ci ñoom ñu gëna japp l'islam ma tafsina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu wax ne ni bi l'islam demi ba siiw ba yaatu nak mom lankon na lolu waaw niko yonenti bi doxale mom bi mu toge ci khilafa gi amna côté bo xamné mom daf ko dok mu melni borom bi subhanahu wa ta'ala waxna ci suratu tauba di netale xew xew bi ni mu deme di wax yonent bi ne ko yag na la jappale ci ay barab ci ay situation yu difficile borom bi subhanahu wa ta'ala waxni bismillahir rahmanir rahim لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين borom bi subhanahu wa ta'ala waxna ni yonent bi dimbulina la ci barab yu bari nga fateliku bisu hunain ba ngeen yeme sen bop ndax sen bari way te sen bari way ga jariñu len dara ndax da ngeen mujjine waqit daw suuf si xat lol ci yeen ngeen ne waqit daw wan gannaaw non yi te lolou ñaaw na ci julit naman yalla ma wacce nak ak ñeme ci yeen mako wacce ci yow ba dawlo mako wacce ci way gem ñi ba am ñu def ak yow mako wacce ci ñom itam ba gannaaw bañu dawe delu sina ma wacce ay malaaka yo xamni gisulen len waaw ma wacce ay malaaka yo xamni gisulen len mu melni kon borom bi subhanahu wa ta'ala ku wakirlu ci mom mu teel la bopam gannaaw bañu joggé ci xari bobu ñuy tuddé xari Hunain mu bari ay tour lol ndax amna sahabi buñu wax Talha ibn Ubaydillah tuddé nañ ko al Jawad lutax ñu tuddé ko al Jawad ñu né li kathrati infaqihi ala al askar néna li tax ñu tuddé Talha ibn Ubaydillah al-Jawad ndax fu deng neneen ci xare bi de xare Hunain daf ci dépenser alal ju bari pour dimbali soldats yi mu melni kon buñu joggé ci xare Hunain danañu songu ben sariya mudi sariyatu Abi Amir al-Ash'ari
wala ñu tuddé ko sariyatu ghazwati awtas mudi hawadin bayna qawsayn abu amir al-ash'ari bayl baytakhla ci abu musa al-ash'ari sahabi bu bax bob abu amir mu ngi bokon ci kibarus sahaba bi yonentibi sallallahu alayhi wasallam noppé ci xari hunain bi yonentibi sallallahu alayhi wasallam noppé ci xari hunain waxna nu né ci la yebal ben armée ci deng awtas gannaaw xari hunain ña dawon ci gir hawadin dañu seddeliko ñetti kurel amna ci kurel bu nga xamne dañu delu taif nam dañu dugg taif am ci kurel bo xamne dañu dugg ci nakhla am kurel bo xamne denga ñu nga nek ci awtas motax abu amir al-ash'ari yenen tibi yabal ko ci awtas bi mu ñewé fekk na len ñu dajalo ñom soldat soosu mu xex ak ñom fofu neena abu amir reyna ci ñom juroom ñenti jambar yo xamne dañ doon lewoto ngok lu jitu nak mu len di ray kenn ku ci nek mom abu amir wona la ci l'islam waye ya bañ neena mom abu amir yalla dogal na fofu la gaño ndax fofu la shahide mujuna nek martyr ndax fofu lañ ko rayé ndax ku ñuy wax al'alla ak awfa bin ak awfa ñom dom leen ci harith ñoko ray ñu né abu musa nak al-ash'ari daldi remplacer bayta xam bobu di abu amir gannaaw bañu ko rayé mu melni waxne ni lolu umar ibn al-khattab moko proposer na len comme ray nañu abu amir na abu musa al-ash'ari nek khalifam nene nit ñi daldi saxal lolu nene nit ñi nak continuer di xex nene ba julit ñi ñoo muju gagné nangu neen ci ñoom ay mangu gu bari japp ci ñoom itam ay jaam koku sariyela bu am solo yonenti bi jitalon ci abu amir al-ash'ari biñ ci joggé ñu dugg ci benen sariya mudi sariyatu tufayl ibn amr yonenti mu ko yebalon ci dil kaffayn bi yonenti bi sallallahu alayhi wasallam bëgge dem taif ci la yebal tufayl ad-dawsi mu yebal ko tufayl ibn amr ad-dawsi ci la ko yebal ci dil kaffayn lolu mu ngi amé won ci wéru shawal ci atum juroom ñettel ma ci gaday ga lutax neena pour mu mabbako neena itam nako ko yonenti bi sallallahu alaihi wasallam sante won non la ko defé lak nako yaq tabarakallah barab dadi fay way nak ni yadal kaffayn lastu min ibadika yadal kaffayn lastu min ibadika miladuna aqdamu min miladika inni hashashtu an-nara fi fuadika mumelni motax xamna ñom ñoko daan defar bañ ci joge itam ñu songu ben xare bu ñuy tax bu ñuy wax ghadwatu taif ngi amé won ci wéru shawal ci atum juram ñettel ma ci gaday ba di tolok 630 ci judduk sayyidina isa alayhi salam mu melni
dekk bi di Taif jitu won nañu wax ci ay mbirum nax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bi Abu Talib fato ak soxnam su bax sayyidatuna Khadija ci la jaxle won nak dal bi wuti ndimbal ci gir Thaqif fofu ci Taif ñu gatchel ko fa taraxal ko ba mu muju delu ci Makka lolu ci atum fukel ma ci gaday gi la am ñene yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yon bi nak wuti nak yonam bele bele dafa demon di ñaani ndimbal waye bi nak dafa dem pour xarejek mom ba mu xamé ni Malik ibn Awf ak mbolo mu bari ci kilifa Taif yi delu nañu Taif gannaaw biñu leen duma ci Hunain fekkon na bobu ñom gi Thaqif defar neen seen tataye ba mu bax ñu duggal ci seen dundu at legi nak biñu leen gagne ci Ghazwat Hunain ñu daw joge ci xare bobu ci leen dugg nak ci seen tataye daldi teju nak ci bir armé wu nak ba jek fasiyene ku leen songu ci ñu xex ak mom bobu Malik ibn Awf an-Nadri neena mu ngi and ak ñom yonenti bi nak ci la départ ba ak si Taif ba mu ñewé mu daldi campé fofu nak xex bu metti dox na digënté yonenti bi ak wa Taif sanante nañu ay xéet xéej ak fit waaw té wa Taif ñu mënon na sanni lañu ñu jubon la xolana motax ray nañ ci julit ñi lu tollu ci fukki goor fukki jambar ak ñaar bokon na ci ñañu ray ci goor ña doomu sayyidina Abu Bakr bu ñu tuddé Abdallah Abdallah ibn Abi Bakr fofu lañu ko rayé ndax dañ ko jam jam bu metti di rek ju bari touru ci mom mu muju fatu Abu Sufyan ci lan ko jami ci beut nak waaw beut ba loxé ko mu taw beut bi ci loxom ñew ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam niko yow yonnati yalla bi hadhihi ayni usibat fi sabilillah li de sama beut la xare ci yoonu yalla motax mu loxé ko yonent bi niko in shi'ta da'awtullah sula sobe nga bayima ma ñaan yalla sa beut bi delu wat mel na mu melon wala bok bu la nexe nga bayiko nonu yalla remplacer lako beut bu ko dak ci aljanna Abu Sufyan dal di sanni beut ba ci suuf ne ko beutu aljanna ma dakal Abu Sufyan mu ñëk mëré wuté nak bi wax ni ni mujju na ñak ñaari bëtam mom Abu Sufyan waaw ndax ci xari Yarmouk ci xari Yarmouk ginaaw bi yonenti bi faato bi julit ñi di xex ak romé yi wax ne ni ci leen lu xiwat benen bëtt waaw ay kon ñaari bëtam yépp ñak nako fi sabilillah Yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nak jog jëm ci fiñu def jakkay Taif je lu jitu ñukay tabax wala samp nak ñaari qubba pour ñaari soxnam yoyu mudi Ummu Salama ak Zainab ndax ñom la andalon ci xare bi yaronte bi julliya mu julli fofu yeb daf ko wañi en cercle nañu dekk bobu ñi wax Taif lu tolok fukki fan ak juroom ñett ngi sannante espèce ay lacromogène yu tuddé manjaniq sannante fitake xéek mu di xare bu metti digënté Taif ak julit ñi mu melni ba
bañu démé dem ba mbir mi metti té wa taif xamatuñu nuñu def ci len dégg nak ben baat bu né ndax ku genn ci ñun manam ci yéféri ñew ci julit ñi joxé bopam dana nek gor yonent bi né len waaw né nañu commencé nan pocet nak di genn ci sen fessna ya di ñew di taxaw ci kanamu yonent bi ku genn ñew rek yonent bi gorel la ku genn ñew rek yonent bi gorel la nga gis ne kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam fa bima rahmatin min allah lint lahum yonent bi ku amon yermande la waaw ku amon yermande la mom sallallahu alayhi wasallam wax na ne xare bobu sax yonent bi diglé won na lo xamne da wako diglé te modi nanu dag sen garabu raisin ya nanu lak sen tol ya waaw julit ñi da di koy def mo melni yonent bi sallallahu alaihi wasallam xare bi xare bu metti la won digënté mom ak wa Taif wante dañu ñu tuddu rek xew xew bu ñewant ci xew xew bi ndax bañu jappé ci wa Hunayna ay jar jar te modi ay jam jappalé nañu jigen ju bax yo xamné nampandona ak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam jigen joju nak Halimatu Sa'diyya moko jur ngi tuddu Shayma mok yonnati bi nampandona nu yonnati bi japp nako mu bokku ci jam yi ñu japp wante xamé wuko ay mbokam ne ko yow di ki la japp ko bax la te ku am yermane la te kat bañ koy wax ñom ay yéfer lu ñu te japp na itam ci say mbokk limbu takku soko feño ne ko doomu Halima nga dana la bal te dana bal ñi nga andal Shayma dal di ñew ba ci kanamu yonente bi ne ko ana ukhtuka ya rasulullah muné ko man ka sa sœur la yow yonente yalla bi ndax ko bokal wène rek budé gor sa frère la budé jigen sa sœur la yonente bi ne ko wama alamatu dhalik lan moma mana wané ñun ñaar ñoo nampando mo daldi koy won nak ben mat bu ko yonenti bi maton ci bañ de namp manam bañ de ndaw di namp ci keur sayyidatuna Halima bi yonenti bi gisee mat mat bobu gis famu marqué ci la xamé nak ne ki modi Shayma mi nga xamné Halimatu Sa'diyya moko jur ci la yonenti bi daldi jog ci sasi daldi dindi kalam lalal koko waaw ni nit di tero ganam gu mu fonk lalal ko tapi rouge mu jaar ci non la dindé kalam gu sel ga lalal ko ci souf ngir terale ko soxna soso di Shayma te bokon ci jaar jaar yi ñu japp nonu mu ko defal mom yaronte bi sallallahu alaihi wasallam defalon nako Halimatu Sa'diyya motax yonent bi sallallahu alaihi wasallam gannaaw ba mo xame Shayma daf ko wax ne ko laajal lo beug ñu jox la ko mu ne ko itam ramul ci say mbokk lu la neex ku la neex ñu jéggal ko waaw ko ñaanal intervention rek ñu bal ko neena yonent bi sallallahu alaihi wasallam mo xam tarang jëm ji mo tedd mo bax ci de ken mënu ko gën ndax du sul ñek mu wax na ne lu tolok juroom benni junni neena ci ñu jappon ci ay jam dañu bokk
Shayma djegal na len bal na len mom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngir rek teral ndaw soso nga xamne ñoo nampando ci keur sayyidatuna halima melni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yemu ci jox nako ay gatt yu bari ba mayale ko ay jam waw ndax may nako xale buñu wax makhul ak ben jeber jambu jigen buñu wax jari denga neena may nako ben xale buñu wax makhul may nako ben jambu jigen yaronte bi sallallahu alaihi wasallam gannaaw xari bobu yabal na kuñu wax qais ibn sa'd denga ci souda ñu continue ni yaronte bi sallallahu alaihi wasallam yabal na qais ibn sa'd ibn ubada al-khadrashi mu yabal ko yaman mu ngi andak nak lu tollok ñenti téméré jambar daf ko digalon pour mo xex ak giir gogu ñi wax souda ñom manam giir lañu ci yaman melni ku ñi wax زياد بن الصدائي زياد بن الحارث الصدائي ما وخ يونت بي صلى الله عليه وسلم نيكو ارمي بيغا يبال من نونو وانيو يونت بي نيكو لوتاخ مونيكو ساماي مبوك لانو سوما باي سوما وقتانيك نيوم دانون دوجو سي ديني اديوول غا ييكتي غناي دي خخ نيوم يونت بي نيكو لوما ام ريك جام ماكو گنال kon nak wagnu soldar si te nga dem mom mo dem waxtan nak ay mbokam garal len l'islam ñu daldi nangu def delegation ñew tuup si ci kanamu yonentibi sallallahu alaihi wasallam yonentibi sallallahu alaihi wasallam daldi wax zayyat ne ko innaka muta'un fi qawmik ya akha suba ne ko yow kat say mbokk deegal nanu la neena zayyat ne ko balillahu hadahum mune yalla nam ci ñom jup rek ndax mënon na dem ñu bañ wax neen ne kérok yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bañu dey julli fajar mom zayyat la digal pour mu noddu kérok bilal noddul zayyat mo noddu bi ñu taxawale julli gi waral liqam bilal naral liqam yonent bi ne ko ki noddu mo waral liqam waaw fa arada bilal an yuqima fa qala lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna akha suda adhan wa man adhana fa huwa yuqim kon sariya bobu non la deme yonent bi yabalat benen sariya مدي سرية عيينة بن حصن الفذري يونت بي مونكو يبالون تي غير تميم مونغي امي وون تي ويرو محرم تي اتوم جوروم نينتيل ما تي غداي غا دي تولوك 630 تي جودوك سيدنا عيسى يونت بي صلى الله عليه وسلم بولي وون نكو اك جوروم فوكي جامبار تي عربي تكات بوبو مهاجر bokku ci ansari bokku ci amul kenn ci muhajirin ku bokku ci sariya bobu wala kenn ci walam sar ñu doon dox guddi gi nak di neubatu becc gi ngop sariya bobu nak wax nañu ne sariya bu yeme la ndax li waral yonent bi yabal sariya bi modi ku ñu wax bishr ibn sufyan yonent bi daf ko yabal ci bani ka'b ci gir khuda'a pour mu jël seeni adaka
té ñom ñu ngi dëkk gir tamim bi bisiru démé ba jël adakaya gir tamim daadi ni dal li dal c'est pas normal yeen suñuy mbokk ngeen yeen bani kaab suñuy dëkk no ngeen muhammad di len nax rek di jël seeni alal pourquoi kon bu len ko jox seeni alal tay sax azaka ji du fi genné ñu daadi ngannaayu daadi ñew ba ci bisru ne ko gennal dëkk bi do fi yobbu ben azaka banu kaab ne len ñun kat gëm nañu tuup nañu deggal nañu l'islam te adaka ponk la ci kon bayi len ñu genné ko ñu ne len dedet adaka ji dal du fi genné ñak ngeen fayda lol fi dal gelem du fi genné ben gelem sax du fi genné ba bisru gisé lolou nak ci la delu medina daldi wax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ne ko bani kaab taxawon nañu pour genné adaka waye bani tamim ñoo lank ci la yonnati bi daldi yebal uayena mu daldi ñew xex ak ñom dumale mu daldi yebalat benen sariya sariya bobu mu ngi ci yebal ku ñuy wax walid ibn uqba mu ngi yebal ci bani mustaliq yanti bi sallallahu alayhi wasallam yebalna walid ibn uqba ibn abi mu'ayth pour mu dem jili adakaya ci bani mustaliq ndax ñom dañu tuubon tabax seeni jakka wante nak seen digeunte ak digeunte walid mi dafa am nono bu ci doxone ci ca doga manam ci jamono jahiliya bañu déggé ni walid nga ñew pour jël ci adaka yi ci la lu tolok ñaar fukki goor ci ñom xamna ay jambar lañu ci lañu genn and ak gelem yi ak gatti yi pour nama genné adaka ji jox ko walid pour mu yobul ko yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci medina ñu bëgg lool nak ci li yonnati bi yebal walid te walid mi nekkon sen non demb genn gogu ñu genn itam gannaayu pour rek magal yalla magal yonentam bi wax nañu ni walid ibn uqba mi ba mu leen gisee ak seeni gannaay mu fokk ne dañoo genn pour xex sek mom fekk ñoom dañoo genn pour teru ko teral ko ndax loolu mooy aada ci ñoom buñ dee teru gan dañuy gannaayu motax gawtu baxul mom walid ibn uqba ne poqet daw fokk ne dañu koy ray si ba mu dawe nak daadi ñew madinatul munawwara waaw ñu ñëw ne yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ñi ngi ma yonni won kat murtak nanu genn nanu ci diine ba ma leen jubee ñu nga ngannaayu pour ray si ma am ñeneen ñu ñëw daal di informé yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne ko ñoom kat xeex si wuñu woon dañ ko doon teeru rek waa ji moo ëppal walid ci boppam ñoom moo ëppal foofu nag ci la aaya ba wàccee borom bi subhanahu wa taala di attirer attention yonente bi ne ko bul topp borom làmmiñu gaaw yi waaw bul topp ñu ëppal ñi waaw bul topp koo xam ni lu ne téel rek mu ne damm na waaw na nga tey bu baax na nga tey bu baax ci xabaar yi ñu lay indil waaw moo tax kilifa du gaawut waaw la indilee xabaar segg ko waaw segg ko bu mu wér booy wax nga wax booy jëf nga jëf waaye indil la xabaar rek nga jëfandiku mën ngaa def musiba borom bi subhanahu wa taala ne yonent bi
يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بالنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. في سورة الحجرات ينتبه صلى الله عليه وسلم يالنكو ينوي قمني سلين أب كاتور أندي ليتي خبار مانين كو ليرلو مانين كو ليرلو نخلمي بنجرك نجن سونغ نيت تكو تي إيري ينتبه دادي لين جانجل دادي لين دي جانجل نك آيه بي yenent bi daldi yebal nak sahabi bi ñu wax Ubadah ibn Bishr mo dem jeli azakay ci ñom jangal len sharia al-islam jangal len itam al-quran kan moy Walid ibn Uqba mi Walid ibn Uqba mi frère la ci Uthman ibn Affan radiyallahu anhu ci walu ndayam makna doomu ndayam la tubonna ci fathu makkah mom ak freram buñu wax Khalid ibn Uqba mom Walid mi nga xamne mo def jeeji indi xabar bi ci dekk buñu wax Kufa

0: يقول النبي صلى الله عليه وسلم
1: منك من نور جمال
0: جم جو تدلا جم جو باخلا يالا داف كو يوني مو نيك يرمانداو خيت وي soko de xol di xol ay mbiram di nat di tek da ngay gis ne du moromu kenn kon tabarakallahu lolo tax dundum lepp rafet kon dañuy continuer sira bi rek ak tabarakallahu bokki tay dañu fasiyene waxtani fukki jikko yo xamne mandarga taxelay nek ci nit ki ak fukki jikko yu nga xamne kum nek ci yow fay wanene yow nitu safara nga wal iyad billah fukki jikko yu ñeeki kum nek ci yow nitu aljanna nga yan nañu ko yalla defal yenen fukki ku mu nek ci yow nitu safara nga ni fasiyene waxtan ci lol laqad mada ala al insani waqtun tawil min al zaman lam yakun lahu dhikrun wala wujud ñu ni doomu adama bi yalla tok na jamono yu yak doomu adama amul tour ndax amul kenn xamuko bobu yalla bindugoko bobu doomu adama mu ngi ci adam mu ngi ci ñak mu melni bobu yalla amal na yeneen mindeef yo xamne bokut ak nit kon nit yagul amna yu ko fi jitu mo melni gannaaw bi yalla binde nit def ko mudé statue ni ne lo tax borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ne hal ata 'ala al insani حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا مالني كون سوسي مو في جيتو نيت ني امنا نينين نيو يالا دينكون سوف لو جيتو نيت دي جودو مو صوب يالا مو ييل نيت اندي في so gisee malaaka ya doon wax ak yàlla ne ko ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yafsiku dima ndax dangay defati ci kaw suuf ku la fa wuutu koo xam ne yàq suuf rekk dafay nekkee ak di too deret foog naa ni waxu malaaka yooyu ba léegi bàyyi wuñu borom alal yaa ngi yàq seen alal jaamawuñ ko yàlla ndaw ñaa ngi yàq seenuk ndaw jaamawuñ ko yàlla ñaam kàttan a ngi yàq seeni kàttan te jaamawuñ ko yàlla li la yàlla xéewal ci ay bis mu di ay waxtu ndax dund bi ay waxtu rek leen fi am waxtu yooyu bis bu ne mu wàññeeku am na ñoo xam ne waxtu yooyu joxuñu ko yàlla ñu ngi koy jox grand place wala ñu jox ko football wala ñu jox ko carte wala ñu jox ko doxi caaxaan kon la malaaka yi waxoon ne kuy yàq ci ko suuf nga fa nar a delloo koo xam ne dafay tour deret bokki bu ñu xoolee daañu gis ne bis bu ne boo seetaanee télévision bi da nga gis dëkk bu xeex am ñu fay rey ay nit

Tour Eindrets. Kon la mala kay waxone ba legui mo fi nek. Melni borom bi subhanahu wa ta'ala ne nit ki ma jël def ko mu di sama khalifa ci kaw suuf dana ko tek ci yoonu njub ci kaw lettre yu nga xamne dana ko ko yonne ak ay ndaw yu eloquent ci wax yo xamne danañu len tek ci siratal mustaqim te itam ñu jub lañuy nek te juble mune benn nak nit ki tann yoonu njub mu jaar ci wala mu tann yoonu jubati jaar ci man yalla nak fi ci kaw suuf amna luma fi man wante dama koy jëm man yalla suma sobon ñepp bax wante duma ko def damay taxaw rek ci yoonu bax di wote jëme ci mbax kuma fa fekk ci ma jappale la yoonu mbon nak nekuma fa taxawuma fa jegewuma ko yoonu bopam la wo xamne sheytane fa nek ku fa fekk sheytane nak sheytane jappale la ci mbon motax duma dimbali ku bon ki bax itam duma ko jeli momay fekk ci rek ci kaw orientation yi mako defal ci yonenti ma yebal ak tere yi ma yonne lol la borom bi subhanahu wa ta'ala wax ne inna hadaynahu as-sabila imma shakiran wa imma kafura kon fala ikraha li ahadin wala ijbar وإنما هو بمحض الإرادة والاختيار أمنا نيو تودي علماء الكلام دانيي واخني نيني الإنسان مخير نيني الإنسان غير مخير معنى نيت كي ليموي ديف تي لو باخ اك ليموي ديف تي لو بون امو تي بن ريسبونسابيلتي باسكو يالا كو كونديسيوني mom deful yalla def bu defé lu bon yalla bu defé lu bax yalla amna ñu xamni loolu lañu wax bayyi wax bobu dafa jadd yoon wax bobu bayyi ma yeko mom ndax yalla deful ci ñoom lu sel lu ñuy tudde xel loolu tax tegulen ben tege tege manam nekku ñu ay mukallaf ndax amuñu xel nit sax su démé ba nga xamanteni lu sel lolu yalla def ci nit mudi xel su démé ba dañ ci mom yalla tégatu ko dara kon nit ki gannaaw ba ko yalla defalé xel ba nopi ci la nek nak responsable ci ay jëfëm lu ca bax yalla fay ko ko mudi ay yiw di taranga bu muy am teranga ja di aljanna ëllëk yowmal xiyam su dee lu bon mu di ay di safara mbugal ak toroxtange boo xam ne ëllëk yàlla dana ko ci dugal yowmal xiyam wal iyaadu billah kon mën nanu wax ne jur gi amuñu responsabilité ci seeni jëf ndax amuñu xel waye doomu adama mi nga xamne yalla daf ko jox xel nak koku yalla daf ko tanlo imma shakiran ben mu tan siratal mustaqim tegu ci te sant borom wala mu tan yoon wu bon tegu ci andak shaytané motax borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ak sayyidul wujud sallallahu alayhi wa sallam neko wa qulil haqq min rabbikum faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur
na nga wax deug gi yow Muhammad deug gi joge ci sa borom nang ko wax ku mu neex ci nit ni mu gëm deug gog top ci andak yow ku mu neexul itam ci ñom mu bayyi fa deug gogu set yoonu bopam wu mu jaar waye ala kulli hal man yalla ku gëm sama deug gogu top ko ëlëk dana la téral ku ko wéddi dana la mbugal kon yalla doylu na wu lis jaamam yi suñu ko jaamo baxna suñu ko jaamul duñu ko ca lor duñu ko ca jël lolu tax mu wax ni man kana yuridu al-ajila ajjalna lahu fiha ma nasha kep ko xamne nit nga yalla defal la xel wax la ne ñaari dundu am modi dundu aduna ak dundu al-akhirah bul top sa aduna ba fatte sa al-akhirah bul top sa al-akhirah itam ba fatte sa aduna donte mo gën donte mo gën na nga fexé ba li nga fi am te mo lew la ci aduna nang ko jël te modi faggu alal ci faggul wa yalla gërem dépenser ko ci li yalla gërem lolu se ciir la yalla la ko jox donte dekk way gu rafet la wala war way gu rafet la am nga ci droit ndax yalla la ko jox waye rek def ko namu ko bëgg wante ki bëgg aduna moy ki nga xamne mu ngi daw rek top ñaak bu mu dundé mana lu défar dundam rek lek bu neex bu mu mëna lek dëkk way gu rafet bu mu wara dëkk war way gu rafet bu mu wara war taxna sammatul jine ak ngorom ci na muy wuté wut alal jaral nako wax ci moromu julitam lu ñaaw wut aduna jaral nako mu ray bakkan wut alal jaral nako muy fen wut alal jaral nako muy pexé di wor wut aral jaral nako moy njaalo wut alal jaral nako mu toggo lepp lu di xetu moy yonent bi yalla ne ko bu fekente ni nit ki dem na ba tollu fofu ci bëgg aduna bayiko ak aduna aduna yagul bayiko rek ay fan la fi am te lepp mu jeex man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha wanti ku bëgg al-akhirah ligéeyal ko nak su ñëwé amna fi jannatu adn te modi al-jannay taranga aljana jo xamné do fa sonné xana dang fay noppalo amul tesanti amul xulo amul liggey bi bëgg dé aljana jo xamné bañanté amu fa tongonté amu fa nononté amu fa routaranga go xamné do fa joxé dépense kenn dula andil facture courant wala facture téléphone aljana jo xamné lepp luy banex nga bëgg ko diko bëggi ci sa xol yalla dana la ko jox do febar do magat do ami problème aljana ju mel nonu jo xamné bo fa nekké do dé ba mukk té aljana joju
amna fa ci ay xéeti yef yu rafet yo xamné beut musu ci tagué wëral aduna bi ba mu jeex lu rafet lu neñu won lo amna lu rafet lo xamné sa beut du ci tagué mukk ludul ba aljanna ndax amul ci aduna amul ci aduna borom bi subhanahu wa ta'ala neena aljanna joju amna fa ci lu neex ci deg ci nop lu dak musique mu fekke deglu katu musique nga amna fa lu neex lo xamni mo dak musique lepp lu nop di deg di ci bekk di ci contane diko wut fi ci aduna diko tek ci magnétophone diko deglu muy lu neex ci mom amna ay xéeti luñu wara deg aljana lo xamne noppa cey banexu te lolu aljana rek nga koy degge amul fi ci aduna kon bo demé aljana musique bi nga fonkon fi ba don ko deglu fokk ne moy li gëna neex amna lu yalla dencal nopp ci aljana lo xamne fofa rek la ko nopp di degge ndax neexayam bu upp aljana joju bo demé amna lu lamiñ di mos fi ci aduna ci ay xéeti gu ñam yu neex mo xam nox la wala lekk la mo xamne dana neex ci lamiñ amna ci aljanna ay xéeti gu yo xamne aljanna rek lu koy amé amul fi ci aduna kon yow julit bi so démé ba gëmné taranga yoyo yalla di xaré ay jaamam yi mu gëreum ëlëk aljanna dana ñew nga jaayante ak yalla ligéeyal ko pour am taranga yoyu yalla néna so ñëwé duma wañ ci sa ak dara dana la ko jox ba mu mat mu melni kon dana jaadu nit ki ñu jangal ko fukki jikko yi nga xamne moy tax mu meuna texé ba bokku ci ñooñ aljanna fukki jikko yoyu ba ci ñeek modi deddu aduna nak ni ñu koy waxé du dara du baram sa kawar dox def tanki neen bayyi sa yiram mu xatte ku trim nga baña sangu lolou du deddu aduna modi li yalla diglé nga nek ci lamu téré nga bayiko imtithalul awamir wa ijtinabul manahi mo melni borom bi subhanahu wa ta'ala mo ngi wax né aduna bi ngeen japp di ci reey seen bopp du dundu ak lu alal ji bari bari aduna bi du dundu ak lu daraja ji bari bari yalla neena dundu deug deug neena al-akhira la am ci al-janna yalla ñu ci yalla yobbu jam Abu Yazid al-Bastami wali yu makla neena fuma masana werante ak nit neena makoy yey neena way kenn ma massa yey mu nga dekk balax neena dama ko laaj ne ko naka nga meuna definire li ñuy tuddé deddu aduna noko meuna tekke neena mané ko neena bima ko laajé mané ko buñu yalla joxé
ay xewal ñu lek ci suñu yalla xagne ñu muñ neena lolu modi de do aduna ku la yalla joxe ngi jël su fekente ne xagne la nga muñ xam nga am na ko xamne bu ko yalla joxe mu jël waye bu ko xagne du muñ ndax bu jekko sacc wala mu def lo xamne dana ci togo bakar bu reuy ne kon ki de do aduna moy nga xamne yalla dafa jox mu jël sant yalla xagn ko mu muñ neena bima ko waxe lolou man aba yazid munema hakada tafa'alu kilabu balakh ya aba zaid ya aba yazid munema lolou du aduna ndax lolou suñu xaji dekk non lañuy def suñu xaji dekk te modi xaji dekk balax ñom bu len yalla joxe ñu lek waye bu len yalla xagne ñu tok muñ waaw su aw med daano legi xaj bi contane ndax yalla jox nako mu lek bu sur waye bu med daano wul nak xaj bi day tok muñ du lakal kenn du ciow ci mbeddi ne lu pourquoi yalla joxuma tay luma agni mune ko kon lolou du aduna parce que jur gi ak nit ñi ñoo ci yam neena mané ko kon fama haddu dhuhd indakum kon yeen naka ngeen gisé du aduna mune ko ñun wa balax ni ñu gisé du aduna modi ne bu ñu yalla xagne ñu muñ te lu ñu jox nak ñu jox ko jaamami lum ñu jox rek ñu jox ko jaamami xam nga yow amulo dara waye lo am bokku ko nit ñi lolu da fay delu ci ne waman yuqashu nafsihi fa ulaika humul muflihun nak ki nga xamne lumu am jox ko jaami du den ci dara te itam lu ko yalla xaj mu muñ ko koku nayul koku nayul te koku itam moy ki jëndante ak yalla سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه دفت توقف يننتبي صلى الله عليه وسلم يننتبي نكو أبا بكر منكو لبيك منكو جرم فكي جيكو نيني يو خمني كوشي أم بن ينغ دوغو الجنة Sayyidina Abu Bakr ne ko sang bi ndax jurum fukki jiko yoyu amna ci ben yonent bi ne ko jurum fukki yep ngek yow jurum fukki yep ngek yow muné ko wanti Abu Bakr muné ko labayka muné ko jurum fukki jiko yoyu ba ci gëna tedd gënal ci yalla modi tabe modi tabe kon deddu aduna niko serigne bobu joge balax waxe aba yazid moy deug bu la yalla joxe nga jël te itam lum la jox nga bokk ko ak jami te bu la xagne nga mu ci sax ci diko sant ñaarelu jikko bi modi an yakuna qalil al qawl maana ñaarelu jikko bi modi nga fexé ba té salamin new lay wax nga té salamin ndax imam shafi'i radiyallahu anhu dama waju ko attaquer xolo di ciow rek mune tek ndax daf di borom xam xam di nitu yalla ñepp ne ko da nga ragal mune wallahi ragaluma wante la xamne wax moy ubbi ay ndax neegu ay buntu ba ciabi di koy ubbi modi wax
mune te kom nak yalla jam la man jam la beug wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hauna wa idha khatabakum al-jahiluna qalu salama kom dama beug bokku man imam shafi'i ci ñoñu ñuy tuddé ibadur rahman te yalla tuddu seen jikko wax ni duñu xolo mukk ndax buñu dajé ko xamadi néna ko ko yëkëti lamiñam di xolo ak ñom dañ nan ñun jamm lañu xam jamm lañuy woté jamm lañuy dund mu way ko nak ne qalu sakatta وقد خصمت قلت لهم إن الكلام لباب الشر مفتاح من مانغن تي تيغال ني خامولوني نوبي صاح ساك لا تي دوف بي نوبي تام نينا دينيتي لا تي كي رير ليغي جيس كليفا غو خامني داي نيك تي مبولو jëmja rafet ciol ga rafet mo am dara ja lol tok wante bobu dara neku ci xamul dara jangul koku suñ ko joxe parol ci mbolo te mu leer ko ne bu waxe dara jam manke ndax amul xam xam bu mo na wax ak nit ñi koku nopi dignité la ci mom naka non itam ki xelam rëcc koku itam bu noppé rek muy sax ci mom di ko noppi waxuma la sax tej gi muy tej buntu ay wante sax la ci dof dignité la ci ki reer fi sumti an ahmaq aw jahil sharaf wa fihi aydan li sawn al ird islah lolu taxone yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dan wax ni rahimallahu imra'an takallama fa ghanima aw sakata fa salima yalna yalla yeureum jëm jo xamne su tije gemiñam di wax rek wax ja day nek njariñ lu ñepp di jariñu

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولتين بوكي دقلو كدي جنو بنيو سنتي يال جلتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلتي أينيو نيم أكي صحابة دلو سنين تي كاتون يال أكم باخم تي سين إميسيون كلمة الحق سين خريط سين صبي شيخ احمد التجاني ندو دي لن كو ديفال اند اك سين خريط احمد صم وكي جولي دي تاي دانيو فاسيني وقتاني بن سار مودي سوره الطور سار بو يميل ناخ بي تي نيك تي لو دوم ادم بي منا وارو بارينا دهني تسك اكزامبل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه مسنا دوخ غودي كوم نامو دان ديف نا موم دا فا جابون ني كيب كوغا خامني يالا ديفنا لا نغادي بور ولا نغادي بريزيدان yalla tekna la responsabilité bu reuy te bobo mom mo nekkun guru julit ñi yalla dogal nak mo amun yitte lol musu ta sagane da reuy julit ñi demon na ba yi nga xamne ño doon ay dagam wër ko ministre yi mo amon conseil yi mo amon yépp mu jonn donte doy nañu ko sax waye xamna ciaganu ciagantek do mo adama lolou taxone amna ci mbir yi yo xamanteni moko taxawé won bopam ngir bañ rek ëlëk yalla diko condamné lolou taxone mu dan bayyi ba suuf sedd picc sabatul ben baak jibatul mu jog di dox ci guddi gi pour mëna xam lan mo xew ci dëkk bi mom sidna umar dan na def lolu ngir rek deglu yalla wax ni yeen ñepp sam ngeen te sam bu ne denen la laaj la nga don sam lolu taxone sidna umar radiyallahu anhu amon taxway bob bis muy dox di dox ba taxaw ci ben fenêtre deg ben way bu nga xamné mu ngay nafilé ci guddi ga waye mom way joju don nafilé sar bi la don tari té modi suratu tur mu deg waji di wax né bismillahir rahmanir rahim والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع سيدنا عمر دال دي دانو خم mu degge waji tari ba yeksi fofu rek sayyidna umar daldi danu xam fa la xam ba ximbaliko
daldi jog waxu yegg ba keureum tok wax nañu ne tok na ay fan yo xamne nit ñi ñew nañu diko sessi fogg ne dafa febar neke ay yoyu mu deggon waji don ko jang moko taxa xam ay yoyu nak yalla daf ci giñ ne man yalla ma ngi giñ ci touru sinai mudi wa touri ma ngi giñ ci touru sinai touru sinai nak moy montagne ba yalla don waxtane ak sayyiduna musa alayhi salam mo tuddu tour yalla giñ ne ci montagne bob wa kitab mastur mu giñ itam ci alquran ji nga xamne dañu ko bind fi raqim manshur alquran ji nga xamne dañu ko bind ci dar mu ci giñe ba nopi mu delu giñ ci baytul ma'mur mu ne wal baytul ma'mur te modi kaaba gi gëna reey te mu fété ci asamanu juroom ñaar mu delu giñ mom yalla ci asaman ne wasakh fil marfu' moy asaman si nga xamne yalla ko yëkëti mu tim di suñu plafond xeyna ñun xamuñu valeur go way yalla mi ko xam mom giñ na ca mu delu giñ mom yalla ci li ñuy tuddé al bahr al masjur mu ne wal bayt wal bahr al masjur ñu ne moddi geej yi nga xamne yalla daf ci duy ndox ba mu fess te boko jubé nga gis na ndox ma di tebe katunu yalla gogou yalla giñ ne ci katanam gogou ci xewal gi nga xamanteni def nako ci geej ak katan gi mu am ñi ne dedet wal bahr al masjur dañu ne sufu arash yalla denc na fa ndox mo xamne bu aduna bi tukke ba nit ñepp faatu mu di wal buftu bu ñëkk ba xamne bu ko malaka mi ëfé ñeppay faatu dara luy dundu dootul nekkati ci ko suuf wax neen ne bu yàlla bëggee nit ñi dekki ndox moomu mu denc ci suufu arash lay wàccee ndox moomu bu wàccee nag nekk espèce taw taw boobu nag su wàccee ci la nit ñi di dekkiwaat wax neen ne ndox moomu la yàlla tuddee al bahr al masjur bi yàlla giñee ci yooyu ba noppi lu ko taxoo ne giñ moo di ne moom yàlla giñ na ne inna adaba rabbika la waaqic yow muhammad maa ngi lay waatal man yàlla ne sa mbugalu boroom dana tàbbi luy am la de bu ko sàggane yee ci julit ni na nga leen wax ne leen sama mbugal dana ñëw te maa lahu min daafi amul dara lu ko mën a défendre amul dara lu mën a tee mbugalu yàlla ñëw yàlla mbugalu moomu muy wax ne dana leen lakk ci safara ba ngeen xëm ñu wutalaat leen yeneen der yu bees bindaat leen beneen bind bu bees dugalaat leen ci safara mu lakk leen ba ngeen xëm bu ngeen xëmee ñu bindaat leen beneen bind bu bees dugalaat leen ci safara mu lakk leen ba ngeen xëm safara soo xamante ni dafay wàjj nit ki safara su ñàng yàlla nettali ko ci alquran ak ya fa nekk ci xeeti mbugal ci xeeti naan yu salte tabarkàlla fitna nit ñu bari ña fa nekk ak malaaka yay dankaloo ak ñoom ci biir safara xeetu toroxal bi ñuy toroxal ña fa dugg doyedal buñ leen di doyedal la fa nekk ci mbugal yépp yàlla wax ko yàlla nee na yonent bi mu
buggal la mo xamne dana ñew te man mi ko wax duma kaf kon nak bu len foyé sama kaddu fokk ne dama wax nonu rek leg leg nit di wax nana yalla du lak kenn ndax yalla borom yermane la te yow yow mi dindu ci ko suuf nga gis fi keur go xamne lak na ba jeex tak te ñi ca nekkon kenn gennul fa lañu lak ba xam waaw segam yalla nak moy setan ñuy lak ci tabarakallah keur ba jeex tak am na ño xamne ay mine len lak am ño xamne ay bomba len lak bañu jeex tak am na ño xamne ci auto la ñu dugg auto ba tak ñu lak ci biir auto ba ma jeex lool lepp ay misal la yu nit ñi tek seen bëc ci aduna kon bo taxawé ne yalla du lak kenn yalla ab julit la du lak waye ku ko jamul ëlëk mo lak la motax sidna umar bi mu déggé yalla giñ ci yu mag yoyu ba nopi ni mbugalam dana ñew te amul dara lu mëna té mu ñew sidna umar dafa xam waaw sidna umar dafa xam yalla itam comme ni ñu ko waxé bettul kenn ndax su fekkonté ni dundu aduna comme ni mako waxé ci suratul mulk examen la rek bo xamné képp kuy dundu so xassé majeur rek jox nañ la sa bik ak sa feuy bokku nga légui ci examen bi ben nak nga gor gorlu ba at mi dug aljanna wala nga yaakaaral nak ba tabarakallah échec dug safara wal iyad billah mu mel nak examen bobu yalla yene ni julit ni admi ci lolo tax bamu ënde laaj yi dafa tek réponse yi ci wétam laaj bu ne mune la li moy tonto laaj bu ne mune la li moy tonto nonu la yalla doxale ak ñun ndax bimu waxé aljana ne keur teranga la keur xewal la wax nañu fi ñu mëna jaar ba dugg fa bimu waxé safara ne keuru mbugal la keuru fitna la wax nañu itam fi ñu mëna jaar ba teggiko moy tindiku ko kon nak yalla waccina muy wax mom borom bi subhanahu wa ta'ala di netlu yonent bi bis bobu nga xamne modi yawmal qiyam namu mel mune ko yawma tamuru as-sama'u mawra bis la bo xamne asaman dana ci yëngu bu tar ndax dañuy ubbi asaman si fo xor rek mu di bunt malaaka yi di wacce ci kaw di jëm ci suuf bi yawma tamuru as-sama'u mawra nena bis la bo xamne itam wa tasiru jibalu sayra nena montagne yi dañuy melni dañuy dox lu sax ndax yalla koy mokal ci katanam ba mu nek poussière buy naw soko sini fogné tabarkallah montagne bu taxaw la nek ñu nuxu la so démé do fa fekk montagne yalla neena fa waylun yawma idhin lil mukaththibin bugal mu tar ci bis bobu di yawmal qiyam ñeel nañu weddi won yalla weddi bisu taxaway ba am na ño xamni fi ci aduna gëmu ñu ne yalla amna matériel rek lañu gëm fu ñu jaar bu dund rek lañu gëm plaisir rek lañu gëm banex rek lañu gëm waye gëmu ñu yalla falé wuñ ko ci dara gëmu ñu itam ne bis dana ñew lepp luñu nekké woon ci aduna yalla rek leen ko la ci gëna reuy ba ci la ci gëna tuuti te du ca bayyi dara yalla nak neena bis bobu bu ñewé neena ñi muy duma di leen toroxal di leen mbugal modi ñewé di won bis bi modi ñan yalla ni alladhina hum fi khawdin yal'abun modi
ñi nga xamanteni dañu muuroon rek ci daggasante waa werante rek foo leen fekk rek ñu ngi werante di saxal ne daal yàlla amul doomu aadama bi daal dafa am noonu rek ci hasard ñooñu nga xam ne moo xam ay philosophe nga leen di tuddee ak lu ñu mën a indi ci seen i idéologie lu ñu ko rafetal rafetal cheytaane rek la ñu àndal ndax mag ñi dañu wax ne lu jiitu ñuy découvrir Amérique lu jiitu ñuy découvrir Amérique ku weddi woon itam ku demoon ba découvrir Amérique ci jamono boobu ñu wax ko aw nit ne leen am na continent bu ñuy wax Amérique te booba kenn xamu ko ñooñu weddi ko weddi gañu weddi Amérique taxul Amérique bañ a am kon bu yonent bi xamee yàlla ñëw informé nit ñi ne leen yàlla am na suñu ko weddi itam teewul yàlla am na suñu weddi bis penc ba itam teewul ne bis boobu am na dana ñëw kon ku ko gëm sa chance la ku ko gëmul itam tabarkàlla ñu xam ne rek sa ñàkk chance la borom bi subhanahu wa taala wax ne yowma yudacuuna ila naari jahannama daa nee na bis la boo xam ne ñooñu weddi woon yàlla danañu leen pamti pamte di leen bëmëx jëme leen ci safara woowu nga xam ne mu ngay jër jëri safara wu tàng woowu malaaka yaa ngi pamti pamte yéefér yi ak moykat yi di leen ci dugal di leen bëmëx ci force nag naan leen hadihi naaru lati kuntum biha tukadibuun safara si ngeen doon weddi ci àdduna naan amul safara saa ngi nag tey da ngeen ci dugg force te kenn mënu ci dara hadihi naaru safara saa ngi allati mooy safara sa nga xam ne kuntum nekkoon ngeen tukadibuuna daan ko weddi kuntum nekkoon ngeen tukadibuuna biha daan ko weddi waaw daan weddi safara ne amul kon nag safara saa ngi dugg leen ci biir loolu malaaka yi ñoo koy wax yéefér yi di leen yijji di leen ñaawal di leen moke mu mel ni borom bi subhanahu wa taala ci yërmandeem ak ñeewanteem ci jaam yi képp ku nga xam ne yàlla defal na la hidaaya nga am chance jub foo toll rek war nga sant sa borom sant yàlla nag du alhamdulillah sant yàlla moo di nga sax dàkk ci ay ndigalam mooy tundiko ay terem loolu moo di sant yàlla te lim la digal itam loo ca mën a dolli rek nga dolli ko ci moo tax malaaka yi naan leen afa sixrun haada am antum la tubsirun waaw ndax lii bokk ay nax la ndax bañ leen ko dee wax ci àdduna dañ leen doon nax wala déet xanaa gisu leen safara si xool leen ak seen bët safara saa ngi am antum la tubsirun wala du ngeen gis xam nga nit koo xam ne yar ba nga koy door saf na nga ko koy door ba pare naan ko ndax yar bi saf na waaw yéefir ya la leen tiitloo mooy ñàngaayu safara ba pare malaaka yi naan leen ndax gisu leen safara si da nga koy gis leen ko bu baax moo tax seen bët ba ñu ko xullee xefuñu waaw xam nga ku jàq ñaare du xef malaaka yi naan leen islawha fasbiru aw la tasbiru sawaun alaykum innama tujzawna ma kuntum taamaluun malaaka yi naan leen islawha lakk leen ci safara jaaru leen ci
jaaru len ci suko defé nak fasbiru ngén am nak jëm muñ ko comme ñu ko wéddi won ci aduna am len nak jëm muñ tangoru safara wi waaw su ngén amul jom jeeyitam bañ ko muñ salaamu alaykum muñ ngeek ñak gi muñ dal ñoo moy yem ci yeen mu ngok dal yeen ko wéddi won li olof di wax naan ya ko sombi ya koy naan yéen a ko sombi woon ci àdduna weddi ko yàlla wax ngeen foog ne day caaxaan kon nag ngeen muñ ak ñàkk a muñ ci yéen ci yem tey moom du ngeen génn ci safara wi safara wu naqar safara wu tiis safara fitna ba abadan moo tax yàlla ne innama tujzawna ma kuntum taamaloon moom kay tey dañ leen di fay rek la ngeen liggéeyoon ci àdduna duñ leen tooñ xam nga yàlla ko maanu la moo tax mag ñi bu ñu dee ñaan dañu naan yàlla na ñu yàlla atte ci yërmandeem bañ ñoo atte ci maandoo wante yéefir yi di ñoom yàlla nañu ci yàlla génnee te génnee ci képp ku di julit yéefir yi de yàlla fay na leen ci maandoo moo tax malaaka yi ne leen innama tujzawna ma kuntum taamaloon yéen kay la ngeen jëfoon rek leen leen fay bakkar yu rëy ya ngeen nekkee woon ray nit naan sàngara carte fen waaw nga gis tubaab bi léegi lim ñu jàngal fexe nañ ba laïcité bi ñu tëral génne nañ ci loxo diine soo dee wut alal ñu ne la noo ko amee baax na soo dee jaay sàngara baax na bu dee jigéen ji bu dee njaalo ñu ne baax na tabarkàlla su fekkente ni da ngay carte sax ñu ne la baax na soo dee jaay drog xëy na drog bi sax léegi tabarkàlla am na yuñ ci tëral waaw wante ñoom daal dañ naan la noo ko mën a amee rek baax na soo dee politicien ñu ne la boo fene itam ba jàll baax na te bàkkaar yépp fena ci gën a rëy waaw nitu yàlla du fen ndax dañ ne wëlu yu bu fenee sax ñu rekki ko ñu ne la kon nag yow politique bi ngay def fen ñaawu ci wor ñaawu ci waaw fen ñaawu ci wor ñaawu ci rambaaj itam ñaawu ci waaw ngay gis ci wàllu politique koo xamante ni tabarkàlla la ko partem sant moo di rambaaje rek ba tas tabarkàlla parti jàmbur rambaaje du tege lu dul ci fen te yonent bi nee na anna maamu la yadxulul janna nee na ab rambaaj moom du dugaal janna kon soo di wut alal na nga xam ne yow julit bi nekkuloo ko libre l'islam moo la conditionné soo dee politique itam nga xam ne nekkuloo ko libre l'islam moo la conditionné moo tax innama tujzawna ma kuntum taamaloon yàlla na ci yàlla musal képp ku dub julit ci jëflante boobu nga xam ne dox na diggante borom bi subhanahu wa taala ak yéefér yooyu nga xam ne weddi woon neen bis penc bi yàlla nag gestu ñi nga xam ne ñoo ko gëmoon fii ci àdduna te daan ko jaamu gu sell te moo di way ragal yàlla ña yàlla nee na ñooñu nag wuute nañu lool ci barab wuute nañu lool ci xaal ak yéefér yi nga xam ne safara mu ngi leen di lakk yàlla ne innal muttaqina fi jannatin wa na'im yàlla nee na wér ne ni ñi amee ak ragal yàlla ëllëg yowmal xiyaam ci ay kër yu naat maanaa ci ay àjjanay xéewal la ñuy nekk faakihiina bima aataahum rabbuhum wa waqaahum rabbuhum azaab aljahim ñoom ñu ngay xéewlu ñoom ñiti àjjana ñooñu nga xam ne dañu ragaloon yàlla ci àdduna ñu ngay xéewlu ci li leen yàlla terale
ndax taranga bi njëkk ci taranga bi leen yàlla defal moo di soril gim leen soril mbugalum safara ak fekk gim leen ko fegal waaw faakihina bima aataahum ñuy xéewlu ci taranga bi leen yàlla defal te itam la gën a neex ci seen xol gën caa nekk mbégte mooy soril gi leen yàlla soril safara ba dugguñu ca te jegewuñu ko waaw am na ci nit ñi nga xam ne duñu dégg riirum safaraw jahannam ndax soril gu leen ko yàlla soril.

julit ñi ngeen naan ndax kat seen mérite la yéen a ko liggéey ci àdduna kon nag lekk leen ngeen naan ci xéewalu àjjana yi ndax yéen a ko doon liggéey démb ci àdduna julit ñooñu nga xam ne ñu ngi ci àjjana yàlla nee na muttakiina ala sururin masfuufa ñoom dañu nga tëdd ci ay lal yu nga xam ne ñu nga jàkkaarloo nee na gestu amu fa foofa bu lu nit wooyee ca gannaaw lal bay tourné nga jàkkaarloog moom waaw boo bëggee waxtaan ak sa xarit mu féete la gannaaw lal bay tourneel boppam nga waxtaan ak moom ko doyal lal bi tourné waat ci keneen ko soxla noonu la waa aljanna yi di waxtaane moo tax borom bi subhanahu wa taala wax ne wa zawajnahum bi xurin iin bokk na ci seeni taranga ñoom waa àjjana ñun yàlla may nañ leen fa ay soxna yu rafet yoo xam ne nee na xurun iin lañ leen tuddee dañoo weex tàll te seeni bët rëy waaw ñu jekk lool set lool sori bépp xet bu naqari sori lépp lu di ak tilim tabaarakallaahu sori ak ñàkk waaw jigéen moom tabaarakallaa bu rafetee te ñàkkul te civilisé rek tabaarakallaa.

ci mbaku yalla ak yermandem ak kefe ju mom ci doomu adama ak julit bi yow tax yalla ni muy jur li nga xamne dafa yar domam ci l'islam don nopi mom mu teggu ci l'islam teggu ci ndax di gorgorlu ci ndax yar ci njabotam ba njabot gogu xamuk mbax yalla dogal mom mu dem donte domam yoyu sax agguñu fañu ag ci mbax waaw waye ñu cey naf na fi dal di ñak ñati di gorgorlu rek ñu ci julliya ñu ci woriya tabarkallah ñu ci muruba ñu ci njangama jema xam alquran mokal ko wala ñu ñin ko di dem ci conférence yi tabarkallah di ci ñet ñet ni mako baye ak mam ya doon defé neneen yalla neena doom yoyu donte sax agguñu ci jëf fa baye ak mam ya agon man yalla dana len yegal ci seeni jëf yi baye ak seen jëf yi mam te du tax dara wañeku ci seen jëf yi baye wala seen jëf yi mam yi yalla mo baxé nonu wante itam yalla yene rek lay top yene ba baye amon ci na ci ni na seen dom bax te mu jaral len ko nak xam nga dañu gis ko xamne pour domam jang tubab man na ca def fukki junni wer wu ne wala ñaar fukki junni wer wu ne waye pour domam jang alquran ak témèr sax nay nako ca def aw koko defena ne suñu bëgg na domam bax dafa topando rek li gis ni ñi di duggal seeni doom ci daara rek mu duggal ko fi waaw waye su doom yi yéene la ko defé tabarakallah dana am solo ndax yalla yéene rek lay xol waaw yalla dana fay ci yéene lu mu dul fay sax ci jëf motax kon bay yoyu nga xamanteni baxon nañu yar seeni doom ci mbax lu seeni doom sàggal sàggan bu ñu wàccul yoon wi yàlla dana leen yéegal ci seeni jëfi bàyyi waaw yàlla dana leen yéegal ci seen jëfi bàyyi te du ca wàññi dara yàlla ni kullu imri'in bima kasaba rahin bakkan bu ne la nga jëf ca lan lay reglé waaw bakkan bu ne rek la mu doon jëf fii ci àdduna nee na ci jëf jooju la ko yàlla di reglé moo tax nag yalla du régler kenn ci jëf jamm sa bakkar sama yoon nekku ci sama bakkar sa yoon nekku ci kenn ku ne sa bakkar ci la yalla di régler borom subhanahu wa ta'ala mu ngi continuer di waxtaranga yi nga xamne xewale nako julit ni dugg al janna munewa amdatnahum bi fakihatin wa lahmin mimma yashtahun nenu ñun yalla julit ñu dugg al janna dañu leen tebb xéti fruit yu yéme te neex dañu leen tebb itam neena la leen soob ak lu ñu bëgg lañu préférer ci yàpp su fekkente ne yàpp xar moom nga bëgg bis bu ne rek ñu indil la yàpp xar nga lekk bu suur su dee ne yàpp picc nga bëgg bis bu ne rek ñu indil la yàpp picc su dee ne tabarakallah jën nga bëgg bis bu ne rek ñu indil la jën ku ne daal la nga bëgg yàlla dana la ko tëbb ci aljanna tabarakallah ba nga doyal wa amdatnahum bi fatihatin wa lahmin mimma yashtahun kon aljanna yi ku ne lam fa bëgg rek moom la ko yàlla di defal yatanaza'una fiha ka'san la laghwun fiha wala ta'sim borom bi subhanahu wa ta'ala nee na aljanna këru mbég la nee na ñu bég rek nga fay gis doo fa gis ku mer waaw ñu bég rek nga fay gis doo fa gis ku mer
ko dajé rek mu ngi contane ko dajé rek kanamam mu ngi bind muñ ré tapanté tabarkal lo rek fay am néna ba ñu fa dugg ay xarit la ñuy nekk dañuy xëccio sax tabarkal kaasi waaw xëccio banex ak ndekté néna kaasi sangara yo xamanteni néna du len mandal té sangara wa daq sangara aduna waaw néna sangara wa du len mandal té duñ ci am bakkar waaw sangara wa du len mandal té duñ ci am bakkar comme sangara aduna daf lay mandil yobbu sam xel dañ ci am bakkar ndax yalla daf la ci méré té bu la ci yalla méré tabarkal la ëndëk yu ma xiyam dañ la ci tek mbugal kon sangara wu aljanna loolu la wuute ak sangara aduna wa yatufu alayhim ghilmanun lahum ka annahum lu'lu'un maknun maknun mu wóob borom bi subhanahu wa ta'ala neena wa aljanna duñu sonn ci xel li seen bopp neena lépp lu ñu fay naan man yàlla bind naa ay xale yoo xamante ni xale yu ndaw lanu maa leen bind ñu nekk serviteur yi neena loo bëgg rek ñu la koy indil waaw wa yatuufu dama wër alayhim wa aljanna ghilmanun ay serviteur yoo xam ne neena ay xale lañ xale lañuy doon yàlla leen bind nag pour waa aljanna neena xale yu rafet ci civilisé xale yu set waaw xale yu set yàlla neena xale ya boo leen gisee sax da ngay foog ne neena wurusulu mu leen neena ndax nañu setee ak nañu rafetee ak tenue yu rafet yi ñu sol neena boo leen gisee yow ci sa waxuma la xam nga nit da nga koy xool ci jaaykat jaaykatu ndox yi ci mbedd yeeg wala yenn jaaykat yi waaw nit dina ngàbbu ndox jox la rek boo soxla ca ndox ma dara ndax tilimaayam tabarkal ak melokaanam mu tabarkal la salte waaye nit dana ngàbbu ndox wut si la rek nga sawar a naan ndox ma ngir na mu setee tabarkal na mu civilisé ci boppam ak na mu bëggee boppam moo tax yàlla moo nu bind doomu aadama rek moo xam natiiru doomu aadama doomu aadama bu bëgg lu baax te waa aljanna ñu bëgg lu baax fa nekk waaw moo tax yàlla ni wa yatuufu alayhim ghilmanun lahum nee na xale yoo xam ne ka annahum lu'lu'un maknun nee na dafa mel ni xale ya nee na wurusuñu kaste ci boîte la wurusuñu raxas ba mu set defar ko ba mu jekk kaste ko ci boîte am boo ko ubbee na muy setee ba xam ne doo ca fomp dara nee na xale ya gën nañoo set wurusoo nee na kër googu di aljanna dafa nekk ci xéewal yàlla munu ko expliquer nit ba mu dégg ko ndax yàlla bind doomu aadama ci dégg-déggam am fu mu yem looloo tax daf koy wax rek lu tolloog dégg-déggam moo tax borom bi subhanahu wa taala wax ne wa aqbala baaduhum ala baadin yatasaaaluun neena aljanna ña fa nekk duñu ñooroonte waaw duñu ñooroonte ku ne dafay sawar ci jege sa morom waaw ku ne rek jege sa morom ñuy waxtaan nag waxtaan muy yéeme te neex waaw di waxtaane la ñu nekkee woon àdduna kenn ku ci nekk di fàttaliku sa démb fii ci àdduna niñ fi nekkee woon benn mu di feebar bu la yàlla tegoon nga muñ ko ñii naan sama feebar boobu kat muñ gëm a ko muñ moo tax yàlla fayee ma aljanna silmaxa bi ne man daal yàlla silmaxa gim ma tegoon mu muñ ko loola tax mu fayee ma aljanna am ku ne man de ñàkk gim ma tegoon mu muñ ko loola tax mu fayee ma aljanna am koo xam ne daf naan ah man de sonn gi ma sonnoon ci samay doom di leen yar pour rek ñu tegu ci

0: قبل في أهلنا مشفقين. يندي وجيتو دنجتايجي وجيتو دنجتايجي دبن يوم الخيام خيو الجنيا لدفلت الجنة دنجنني شأدنا واي دنجو خمن مسلم دن براد المغلوم سفر دان كمان تنجو ريمن ci gor gor lu yalla ni aram na rek ñu daw ko bayyi ñu yalla ni bax na rek ñu daw ci xébu ñu dara waaw lepp lu yok suñu tiyaba ñu nga ci lepp lu ñuy jugal jurel sanjum yalla daw nañu ci loolu la nekk di ci ñet ñeti ba yalla xeyra xewal ñu ak ñu fa mannallahu alayna wa waqana adab as-samum nena fa manallahu yalla xewalani fa manallahu alayna yalla defal ñu xewal nak xewal gi modi may ñu ñu ñu gogu ci lamu amé tay aljanna ki ñu gogu ci lañu fagalé itam mugalu sahara mata fa manallahu alayna wa waqana adhab as-samum yalla fegal ñu mugal ma nga xamanteni tabarakallahu modi مغلوم سفر نخ إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم من كب مسني دين دي كنيان نخم لن نموي كباح كي تمو دي برم يرمني لن كنيانو نيوك نتايد فل نموك كون تبارك الله بكي نيجمالي فوف وقتان بي إن شاء الله با أجم جدين نيو تبارك الله سنو خريص يسوطي دي سامي دي ميتم سخنام إيسا دي ميتم يورو تي صفي دين ممكن نيو دي قسم تمام سامي تبارك الله أقبول من الملكية من الممد السام أك آل اللو أك مريتو نيان أك مدي جوب نمي بنيك تمارسي تاوي من الممد جوب سوط نبي معنام daïra sopp nabi wala association sopp nabi nek ci grand chef et ki ci jitu di cheikh tidiane mbay di dom ci alhaji yasse mbay nuko yalla yeureum te yok leram di ñu tam yaqouba sek ak daoud seignan tabarakallahu di ñu tam kamal sambu nek ci marché grand chef ak massey ndjay ak takko ndjay di ñu tam abdou djeng tabarakallahu nek ci marché central di nuyu itam mo sam ñu gën ko ñin ci bawal di nuyu itam lay mbay di nuyu itam mom su sam mom tam nek ci marché central di nuyu tabarakallahu suñu wëlëré bu baax di alhaji ousseynou gueye tabarakallah nek ci 10e di nuyu soxnam astu gindo ak nafi gueye ak yaram gey ak fatou gey ak soukay gey ak sefi gey tabarakallah ñepp di njabotam ñu leen di nuyu di leen sante ñu nuyu itam salimata mbay di dom ci alhaji rawan mbay bu institut islamique ñu koy nuyu tabarakallah di ko sante gis na ni itam tabarakallah yitte bi mu am ci émission bi ak ñaan yi mu ci ñaan ñu koy nuyu di ko sante di nuyu itam Bator John nek ci HLM di nuyu Ndey Ñang nek ci Jack Saw 2 di nuyu Ousmane Diallo ak Adja Astu Ndir tabarakallah ñu ngi leen di nuyu di leen sante di nuyu suñu yaay ju baax di Adja Salka Jeng tabarakallah ñepp xam ko ci radio bi ak tabarakallah yitti bi mu ci am ak bëgg bëgg bi mu ci am te dina rek tax ñu koy nuyu di ko sante di nuyu Alhaji Cheikh Mbou tabarakallah nek ci imprimerie Gitamber ñu koy nuyu diko sante di nuyu tam madame Wade Salimata Nia nek ci BCAO siège ñu koy nuyu tabarakallah diko sante di nuyu madame Kamara Aminata Tanya ci Castor ñu koy nuyu diko sante di nuyu suñu yaay ju baax Mère Fat Diop di nuyu tabarakallah suñu ñaari sœur yi di Ndey Ndaw tabarakallah ak Mam Bousso Ndaw nek ci Colaban di nitam ulaymatul lam tabarakallahu ak yayam fele ci tableau feray ci yarax ñu koy nuyu tabarakallahu tabarakallahu diko sante di nuyu tam mati job tabarakallahu fi jihati shimal ñu ne khaybar dekk bu mak la dekk la bo xamne dafa am ay tata maana dafa am chateau yu nga xamne ño protéger dekk bi su fekkenteni amna ay non yu songu dekk bi pour xex ñom amna nu tata yu doy seuk pour meuna protéger sen bop kon dekk la won bu amone sécurité ci walu guerre dekk la itam bu bari won meññent ndax ñi fa dekké won ñepp ay baykat lañu té suuf sa nanguna digëntém ak madinatul munawwara ñi nenen juroom ben fukki kilomètre la maana 60 kilomètre la ñi né dédét 80 kilomètre la maana juroom ñetti fukki kilomètre digëntém ak madinatul munawwara mu ngi fété won nak madinatul munawwara mu ko fété won ci walu kaw maana mu ko fété won ci côté shimal yenenbi sallallahu alayhi wasallam bo gisé nak mu songu girgidi yahutu khaybar buñu fatine yahutu khaybar ci khare khandaq ño dajale won kurel ya diso ak wa quraish pour ni songu yonentibi fekk ko medina ray ko ben yon lolou taxone yonentibi gas ay canal mu weur medinatul munawwara ci katanu yalla ak mbaxam ci lolou lañu muccé ci pexé yoy nga xamné yahoud yi teurelon nañ ko redd ko pour fagaagal l'islam khalaat bi mu ngi joggé ci yahoud yi di yahoutu khaybar ñom itam ñoo influencé won gir quraida yahutu quraida ndax yahutu quraida ñu ngi dekkon ak yonent bi ci bir medina ñu signenté won ay pacte d'accord ci ne kenn ku ci nek donte gëmulo sa diiné morom da nga dekk ak mom ci jamm dund ak mom ci jamm su ay non jogé ci biti songu ci ko dang ko jappalé kenn ku ci nek allié ci sa morom lolou ñu signanté won ak yahutu quraida bani quraida wante yahutu bani yahutu khaybari ño influencé yahutu bani quraida ci madinatul munawwara bañu wor yonnentibi sallallahu alayhi wasallam ñom itam ño amone contact ak nafiqi lepp rek pour fagaagal l'islam kon ñoñu bu yonent bi joggé songu len toñu len waye dafa bëgg défendre diiné ji dafa bëgg itam diiné ji mëna yaatu am ay buntu yaatu yo xamné dana ci jaar pour mëna tassaro ci aduna bi té bobu yahutu khaybar ay obstacle lañu ci kanamu l'islam lolo taxone yonentibi sallallahu alaihi wasallam tak khare ibnu ishaqa neena yonentibi sallallahu alaihi wasallam gannaaw bu mu joge medina ba gannaaw bu mu joge hudaybiya neena saxna medina wéru dhil hijja ak lenn ci wéru muharram ci bir wéru muharram ci la genn nak wara jëm khaybar wéru muharram mo di wéru tam kharit mufassiruni wax ne khaybar khare khaybar yalla moko digon yonentam bi ne ko da ngeen gagne khaybar da ngeen duma yahudi ba pare nangu ci ñoom alal ju bari
1: waaw moo tax borom bi subhanahu wa taala di wax ak yonente bi sala allahu alayhi wa sallam ne ko waadakum allahu maganima kathiratan taakhudunaha fa ajjala lakum hadihi. Te booba ñoom ñu ngi kes sulhul hudaybiya, yàlla dig leen ne da ngeen dugg xaybar du ma yahud ya fa nekk, nangu seen alal jëli fa mangu bu bari. Bi nga xamante ni lenn ci wala boog nafiq yi ak ñi nga xamante ni seen ngëm yàlla taxu koo dëgër, ñoom bi yonent bi jógee pour dem umra ji yàlla dafa dogal ñoom ñu joxe ngant ni mënu ñoo dem. Bi nga xamante ni yàlla dogal na ghadwatul hudaybiya jàll, ñooñu nga xamante ni nag ay nafiq lanu wala boog seen ngëm yàlla moo dëgërul, ñoom ñooñu joxe woon ngant bi xare xaybar ñëwee dañu bëggoon a dem ànd ak yonent bi ndax xemmeem taraanga ya leen fa yàlla dikk. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tere leen ne leen ku demul woon ku fekkeewul woon bayatu ridwan jaayanteeg man ci suufu garab ga bu ma topp. Waaw moom la wax moom borom bi subhanahu wa taala ne sa yaqulu al mukhallafuna idha intalaqtum ila maghanima litakhudhuha zaruna nattabi'akum yuriduna an yubaddilu kalam allah qul lan tattabi'una kadhalikum qala allah min qabl fasayaquluna bal tahsudunana bal kanu la yafqahuna illa qalila. Moo tax yonent bi sala allahu alayhi wa sallam bu mu bëggee génn a'lana an la yakhruja ma'ahu illa raghibun fi ljihad falam yakhruj illa ashabu shajara wa hum 1400. Yonent bi sala allahu alayhi wa sallam wax ne ne keroog ña ko topp moo di ña jaayante woon ak moom ca suufu garab ga te junni leen woon ak ñeenti téeméer. Yonent bi départ na jóge madinatul munawwara jëm xaybar. Ibnu Ishaq bind na wax ne bàyyi na medina saxaabi bu ko fa wuutu. Ibnu Hisham nee na numay la tubnu abdillah la moom la fa bàyyi allaythi mu wuutu ko fa ca jàkka ja wuutu ko fa itam ci taxawaayu dëkk ba. Ci jamono boobu yonent bi départ dem saxaabi bu mag bu ñuy wax Abu Hurayrata ci la ñëw medina daal di tuub daal di dugg ci biir daal di dugg ci lislaam daal di nag dabi yonent bi fekki ko xaybar. Mu mel ni nafiq ya nekk medinatul munawwara bi ñu yëgee ne yonent bi jóg na wuti xaybar seen cheikh bate moo di Abdoulaye Ibn Ubay gaawantu na bind lettre daal di yónni ca yëkkutu xaybar ya di leen yëgal ne Muhammad a ngi ñëw. Mu ne leen an Muhammadan qasada qasdakum wa tawajjaha ilaykum fakhudhu hidrakum wa la takhafu minhu. Mu ne yeen yahutu khaybar man ablay ibn ubay ibn salul mang len di yegal ni muhammad departé na fi jëm ci khaybar yeen le wursi pour nam xex ak yeen kon nak na ngeen fagaru te bu len ko ragal ndax yeen yenu ko uppu nit yenu ko uppi soldar te yenu ko uppi ngannaay muhammad nak ñi mu andal nit ñu neew lañu te ñak solo amuñu ay ngannaay ba nga xamanteni yekutu khaybar ya xam nañu lolu deg nañu ko ci lañu yebal ku ñuy wax kinada tubnu abil haqiq ak hawza tubnu qais ñu yebal len ci gir ghatafan pour ñu sakku renfort ci ñom sakku ndimbal ci ñom ndax gir ghatafan modi ñi dekke won taif ñom ño doon allier yahutu khaybar ño len mess di dimbali itam ci buñ de xex ak julit ñi wanti ñun yahutu khaybar charton te nañu ak gir ghatafan len su ngeen ñu dimbalé bañu gagné muhammad dañu ñu sidduk yeen suñu genn walu meññant manam li ñu ñorlé ci tandarma ak yenen dañu ko xat ci digg bi seddo ko ak yeen charte gogou mo taxone ngir ghatafan ñom itam sawar ci yoon wi dal di jog yenenti bi sallallahu alayhi wasallam soobuna yoonu khaybar yenenti bi sallallahu alayhi wasallam wacci na ci benn xur wu ñuy wax rajia digënté xur wu mu wacc ak fi gir ghatafan tollu ci seenu yoon wax ne ni doxu bis la ak bëccëg fekk boobu gir ghatafan ñoom préparé wu nanu pour dëkmal si khaybar pour renforcer itam yehud ñi dimbali leen ci xare bi ñu sumbu ak yonent bi ñoom gir ghatafan bi ñu ñëwé ba ci yoon wa dekk nañu ab yëngu ci seen gannaaw dekk nañu itam ay baat yu lëm yo xamné xamuñu baatu lan la te dégg neen gërëg gërëg ja ak munum munum ja ñoom itam ñu daldi fokk ne julit ñi leen doxe gannaaw ci seen njaboot gañu bàyyi ci kër ga loolu taxoon ñoom itam ñu daldi ragal daldi daw dellu pour protéger seeni njaboot protéger seeni alal loolu leen um ba fekkee wuñu xare khaybar loolu lépp coobare yàlla la yonent bi daldi libre ci yoonam tegu ci yoon wi di dem ci la woo ñaar ñu xam yoon pour ñu won ko yoonu khaybar ndax miinu ko ñaar ñooñu bi ñu ñëwee ñëw nañu pour won yonent bi yoon wa gën a jàppandite gën a rafet pour mu jaar ca pour gaaw a yegg khaybar yàlla dogal ñaar ñooñu am na ku ca wax yonent bi ne ko man de mën naa laa won yoon wi mu ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam soldat sa topp ci seen gannaaw ba ñu agsi ci benn angle maanaam ba ñu agsi ci barab boo xam ne ñeenti yoon a nga fa.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكجولجي وكدبلوكجي جنو بني سنتي يالله جلتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلتي أين ينم أجي صحابا dëllu ci neen ci seen émission Kalimatul Haq, seen xarit seen soppe Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw di leen ko defal ànd ak seen xarit Valérie. Tey ñu bëgg a waxtaani histoire Sayyiduna Muhammad digganteem ak Nasaraanu Najran. Mukki ahlul kitab buñu ko waxe modi yahud ak nasaran. Yahud modi talube yonent yalla Musa yi, nasaran modi talube yonent yalla Isa yi. Ñu gën ko min ci jëjë ñaari capital ñu amone. Benn capital bi Yathrib leen koy wax, mu di Madinatul Munawwara, foofu la yahud yi nekkoon talube yonent yàlla Musa yi. Najran bi nag moo di dëkk bi nga xam ne moo doon capitalu chrétien yi, ñoom foofu la ñu fete woon. Waaye ñaari dëkk yooyu yépp ñu ngi ci biladul arab, maanaam ñu ngi ci réewu arab yi. Soo gisee nag loolu am moo di ne képp kenn ci nasaran ak yahud jàng nga ci sa téere ni am na yonent buy feeñ mu jub jamono te ci gox boobu lay feeñe, loolu tax ñoom ñépp ñu daal di daw gurubalo foofu. Moo tax yahud yi nag nekkoon ñu am doole ba daanaka boo dee xool Madinatul Munawwara ak ci chimalu Hijaz daanaka yahud yi ñoo occupé woon foofu. Dëkk yu bëri ay dëkk yahud lanu, ñoom ñoo ko occupé, ñoo leen colonisé. Moo tax kaana dannu an la yaxtalifa mawqifu nasara Najran min al islam an mawqifi yahud alshimal وهؤلاء وأولئك أهل كتاب يتلون التوراة والإنجيل ويصدقون برسالات السماء. ني فوغن نونو ني نصراني اك يهودي دي ني ووتو موك سيني بوزيشن تي ني ني تيرو يوننت بي ناخ دا نيو كو گم ولا دو نيو كو گم. Waaye gis nañ ne ni yahud yi gënee soxor ci jullit ñi, gën a contre l'islam, gën ko bañ, wax nañ ne chrétien yi ñoo leen ci tane, ñoo ëpp yërmande. Loolu tax boo xoolee yahud ya dëkkee woon Madina, ni ñu jëfeek yonent bi bokkul ak nasaraan ya nekkoon ca Najran.
gis ne ni nasaran yi nekkon najran ay arab len won waye gemon nañu yalla japp seen diine diko topoto tay selal amon nañu ay kilifa yu bax yo xamni ay xol yu sel lañu yor ñu mokkon lol ci jaamu yalla te dudd won aduna lolou len len xame yahudu najran ak mbax len len xame deggu ci diine len len xame ak selal len len xame ñom nasaranu najran moy chrétien yi de kon najran waye yahudu yathrib ñom ñu saggan len won ci seen walu diine te itam liñuy wax nafiq mom lañu won ndax dañ doon feñal ne yonent yalla Musa lañu gëm waye seen gëm desna li la koy won modi yuharrifuna al-kalima an mawadi'ihi tere tawret la ca nek ci atté sabu atté massa na ñew dal ci borom alal danañu soppi atté ba bo yefal ko waye bu dalé ci bado la ñu appliquer atté ba mu jeex lolu nak yawuto nasaranu najran dawuñu ko def waye iswar feñal na xew xew bu metti bo xamné nasaran yu duñ ko fatte bu mukk mu doon digënté nasaran yi ak yahudi te yalla diko netti ci suratul buruj ñaari xew xew nasaran yi mënuñu ko fatte ci seen digënté ak yahudi bu ñëkk bi modi li xew ci najran te modi ñuy tuddé ashabul ukhdud ak itam lañu defoon jésus te modi bëggona faat bakkanam te yalla yéggal ko ñaar yoyu nasaran yi duñ ko fatte ñu ni dëkk bi ñuy wax najran dafa am benn chrétien bu fa dem nekk chrétien bu baax am diine ju sell di ko sellal nekk fa di jaamu boromam ñu tabaxal ko benn église ci wetu dëkk bi mu nekk fa di jaamu yalla waye dëkk bi mu nekk di najran ay jaamu këtu xërëm lañu ndax ñoom benn garabu tandarma lañu gëm moom lañuy jaamu at mu ne ñu fetal ko magal ko waaw motax mu ne amna benn xale bo xamne bayam daf ko wutaloon serigne daara bu koy jangal waye serigne ba nak dañ ko tuddé serigne daara waye ab jibarkat la manam dafa yebaloon dom ji ne ko sa bo xeye na nga dem ci jibarkat bele mu am secret yum la dey ci walu ñiba dom ji itam sa bo xeye rek yenu alwam dem ci jibarkat ba falay tok tabarkal diko tarbiyu pour mu jox ko ci xam xamu njibar xam xamu njibar xam xam bu yalla ngagn la xam xam la bo xamne yalla neena kuko jang do duggu aljana la yuflihu as-sahiru haythu ata motax lepp lu jëm ci walu magie daw ko moy tandiku ko bu la ci ken duggal bu la ko daraja jalal bu la ko alal jaral xale bi nak di dem fofu ci jibarkat bi di fa jang njibar gi waye nak sa bu ko bayam yoni dana rombu eglise wa joju ñu wax Abdullah ibn Thamir su fa rombi dana ko deg mu tuddu yalla ci kaw di ko bak ci turam yu maggi yi mu jang ci injil waye xale bi sa bu rombe labbe bobu ci bir église bi xolam dotu ko mayeti mu dem
ndax waji ni mu taxawé di julli ak kaddu yamuy wax dafa neex ci xol xalé bi diko deglu ba jik rek mu daldi muju ñew jeblu ci ca nasaran ba gem ko and ak mom lolu daf leen di won ni bu ñeuk diine yépp wërul nañu mo xam diine yahud bi la wala diine nasaran bi wërul na yalla nangu nako ku ci jaare jaamu yalla duggu aljana waye bi diine sayyiduna muhammad feñe mudi l'islam ci le diine yoyu yaqku lutax ndax seeni yonent dañu wëlërënte won ak seeni talubé nelen sa bu yonent bobu feñé na ngeen bayyi lima len joxonté top ko waji ñuy wax abdullah ibn thamir tanassara akthar arab najran neena ci loxom le nasaran yu bari manam ci arab yi dekk won najran ci loxom la nu duggé ci diiné dénga nasaran kon danaka liggé na fa liggé bu reuy ba ci misal da nga nan ni mamburum touba ak sidi hajji malik liggé ci sénégal ba duggal ciéddu yu bari ci diiné mom ablaye ibn thamir non la liggé ci dëkk bobu ñuy wax najran waye bi nga xamanteni kacior bu bon ba degg na ne arabi najran nek nañu ay chrétien té mom mudi ab jif di yahoud ndam lolu yene wuko chrétien yi lolu tax mu daw mom zun wasmi andak soldat yu bari joge yaman yahoud yi jox ko ay ngannaay ngemb ko ne ko demal nga tubilo ñe tubon duggu ci diné nasaran motax bi mu ñewé da'ahum ila al-yahudiyya wa khayyarahum baynaha wa bayna al-qatl fakhtaru an yamutu ala dinihim wa amara zunwas junudahu wa kulluhum yahud fahafaru ukhdudan amiqan wa awqadu fihi an-nar وثيق ألوف من النصارى المؤمنين فأحرقوا في الأخدود والمجرمون محيطون بهم يقتلون كل من يحاول الخلاص من النار ضربا بالسيف يني زون واسمي بمنيوي ينقل للدكبي té modine liggéey bi fi abdullah ibn thamir def ci yaatal diiné nasaran naqari nako ndax mom ab yahoud la naqar bobu mo len jappone ci yonent yalla aïssa ndax bi mu yëngato diiném nara fay sen diiné ci len jog nak diko fexel lolo taxone hawariyun yiko woron nekkon fukki hawariyun ak ñaar hawariyun yoyu ke ko ci gëna jégué danaka mo mo trahir yonent yalla aïssa ndax bako gaay yi dé sét mo leen wax ni xamna fi mu nek ñu gër ko alal mom mo womat gaay yi ne leen neeg bi may dugg fa la nek suma duggé rek ngeen xamné ci neeg bobu la nek wax na dëgg ndax biñu ko toppé yobbu na leen ba ci neeg ba yonent yalla aïssa nek waye comme mo len jëkë duggu dafa dugg rek mom waji malaaka yi yéegal sayyiduna Isa yéegal nañu Jésus daldi jël nak image Jésus daldi koy copy ci waji daldi genn nak né duguna ci neeg bi di waye fekkuma ko fi xamna ni dafa genn ñu ne ko dedet yow yaay Jésus yow yaay Isa mune dede du man ñu ne ko yow la yow xana señ bi yow yalla yoni wu la yow kat yaangi commencé ñak sa sago di ñak tabarxal xana tit tit la japp neke boba
tabarakallah yalla yegal nañu manam yalla yegal na isa ndax yebal na malaka yu ko jël ci wa joju nak dañu jël image sayyidna isa def ko ci kanamam ndax yene neeg la borom ajay fanan koku lañu daj ci croix bi lolou la alquran wax ni wama qataluhu wama salabuhu walakin shubbiha lahu motax nasaran yi duñu mëna fatte xew xew bobu waye duñu mëna fatte itam xew xew bi duñu wax dajale ne nit ñi ci penc bi ne len dama bëgg ngeen bayyi diine nasaran ñew ci diine yahud ma ngi leen di tanu lo ñaar ben ngeen nangu bayyi tubbi genn ci diine nasaran ñew ci diine yahud ma bayyi leen ak seen jam wala ngeen lank ma ray leen kenn par kenn ba ngeen jeex waye wa dekk ba ci seenu ngeum ak seenu selal ak itam liggey bu reuy bi nga xamne Abdoulaye ibn Thamir def nako ba ngeum sax ci seen xol taxna ñom itam ñu lank ne dal de leen gënal genn ci diine nasaran ñu dal di gas nak ñom ay kambu yu xoot def ci ay mat soti ci petrol tal ko bu muy jeer jeeri ñu dajale lu tolok ñaar fukki junni ci ay goor ki jigen yu gem di len duggal ci safara wo kenn par kenn lolu taxon na tabarakallah xolu julit ñu bari sot nax kep ko xamne aji gem nga bo gisé ñuy sonnal ku gem ni yow mu metti la neké ni mu metté way gem ni non la metté yalla ba xew xew bobu yalla fatte wuko ba bi yonent bi ñewé mu netti ko ci alquran ci suratul buruj kérok ray neen fa ñu bari ci way gem ci jigéen ñi ak koor ñi ñuy duggal kenn par kenn leele nga gis ko xamne tit na ndax jakarlo nak mbokam ñu sanni ko ci tal bi mu lak ba xam mu leer ko ne mom len ci tek mu ni waqit daw waye bu dawe ba fokk ne genn na mbolo mi nga gis ko ko dab door ko jasi mu daan dara jey soti mu yekati indi ba tim tal bi duggal ko ci motax mu ne wal mujrimuna muhituna bihim yaqtuluna kull man yuhawilu al khilas min an nar darban bi sayf xew xew bobu metti wonna waye ndike yalla bala nangu gem ni nit ki gem nako fokk mu nat ko ba nopi set ba xam ndax ngem ga deug la wala det defena ne nat bobu agguñu ci waye leg leg sax yalla xol fuñ ko tollu ci tabarakallah waxtu juromami waye dañuy gis na rek suñu bak nañu gënal yalla lele itam commerçant bi top wutum alal ba du tala julli juromi waaw lele itam ku tayel ki topi nelaw ba sagane waxtu yi yoy yeb ay natu la yu yalla di xol jaamam yi fan la tollu ci jaamam yi waye nañu xamne am nañu xamne yalla natu na len ci de ak li de di metti metti ak li de di ñang ñang songu nañu de ngir mëna jubok sen borom mbolo mi bok nañu ci di ashabul ukhdud neena mbolo momu la yalla di netti ci alquran ni was-samaa'i dhaatil buruj wal yawm al maw'ud wa shahidin wa mashhud qutila ashabul ukhdud an-naar dhaatil waqood idhum 'alayha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al 'aziz al hamid alladhi lahu mulku as-samawati wal ard والله على كل شيء شهيد
إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق برب سبحانه وتعالى منجي جينتي أسمان

dara baxu ci ndax ñoñ téré lañu jang nañu tawreet xam neen li bax xam neen li bon yonentu yalla Musa téré won na leen tour deret téré won na leen lek alalu jambur téré won na leen togn téré won na leen jamu xërem xam nañu ko waye ak kacior rek motax ñu def li ekat wama naqamu minhum bañuñu kenn ci julit ñooñu yejjiwuñu kenn ci julit ñooñu illa an yu'minu ludul barek dañu gëm billahi al-aziz al-hamid ci yalla mu tedd mi te tabarakallah muñu sant mi li tax du dara ludul rek bañuñu len balen di def tek mbugal mom ludul ne rek dañu gëm yalla lool rek tax ñu def len ko alladhi yalla mi nga xamni lehu mom gu wir mulku samawati nguru asaman wal ardi ak suuf yalla mom nguru asaman ak nguru suuf bokku ko kenn waaw motax bur bu ne da nga folle ko ba mu dess mom waaw ndax mom moy bur ba deug deug neena wallahu yalla shahidun ajisedela ala kulli shay'in ci lepp yalla dara reeruko lepp la xam lepp la gis lepp la tak waaw muni innal ladina fatanu al mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adhabu jahannam wa lahum adhabu al hariq yalla ni innal ladina wirna ni ci gañi nga xamni fatanu al mu'minina ñu ngi doon fitnal way gem ni way gem ñu goor ñi wal mu'minati ak way gem ñu jigen ñi ñi leen fitnal su melam yatubu te tubu ñu bakaru fitna bobu ñu tek julit ñi de ñoñu fa lahum neena ñel na leen adhabu jahannam mbugalum safaru jahannam walahum te ñel na leen batay adhabul hariq mbugalum safara wuy lagge lolu modi xew xew bi nga xamne yahud ye ñewon nasran tegon nen ko nasaran ye fa nekkon mudi xew xew bo xamne ben chrétien du ko fatte nasran yahud nasran ye fa nek dekk bobu ñi wax nasran ye fa nek biñu déggé ni amna yonent bu feñ te modi yonent mu jog jamono ñaawon nañu njortu ci ne yonent bobu de su deful ndank yehud yi danañu ko fexel nañu fexele won jusi ak itam nañu sonnale won tabarkal dekk najran te modi yehud yoyu ñu tuddé ashabul ukhdud motax بعث المصطفى عليه السلام في مكة والنجران على نصرانيتها وكان نصراها أهل فضل وتقوى واستقامة وقد سمعوا بأخبار المبعث من جيرانهم وأهل ملتهم نصارى الحبشة وتوقعوا أن يكون لليهود دور خبيث مع الدين الجديد يونينا نو يننتي بي صلى الله عليه وسلم موي ووتي تا مك فكنا بوبو دك بوبو ني واخ نجران اي كريتيان رك فا دك واي كريتيان يويو فا دكون ني باخ لين ترغال يالا تي جوب deg nañu itam xabaaru yonent bu bes bobu di wote ñu ko nango ci seeni mbokk yu dekkon Éthiopie ñom itam di ay nasaraan lolo taxoon ñu ñaaw njottu ci ne yahudi dañu jérul bu salté ci diine ju bes ji pour yaqko motax amon na ay xabaar yu ñu doon jot ñom نصران النجران

0: motax ñu ne xabar yi nga xamne yahutuna nasranu najran dan ko jot ci ay xabar yu joge ci xabaru yonent bu bes bu bu feñ di sayyiduna muhammad nenen nekkon na xabar yo xamne mushawwasha wa mutanaqida manam xabar la won yo xamanteni da leerul bu baax leleg nit ñew wax li ne deg na yonent ba nangam xabar ya dal jotul wona leer waaw gaay dal deg nañu rumeur bi waaw ngi melni rek cheikhou cherifou bi muy ñew waaw te yek segul rumeur yi di riir ci dekk bi deg na li waaw ñom yahutu najran non leen doon degge xabar bi itam ci yonent bi ha ciow li bari ci ñom waye nak ñu nekk ñu tey ndax borom xam xam day tey waaw borom xam xam day tey te ñom borom xam xam leen te am nañu diine ñu ne tek tey rek ba jiki ñu dal di ne li fi ses dal modi nañu yebal ben delegation tan ay borom xam xam yo xamanteni jang nañu tawrek ba xam ko jang leen jil ba xam ko te itam yalla gënal leen lepp deddu nañu aduna ñu dem tok ak yonent bobu lu ñu andil ci xabar rek ñu gëm ko ñu daldi tan tabarakallahu delegation bu reuy yebal ko makka pour mu andil len xabar bu woor ci mbiru diine ju bes joju nga xamne ñu koy deg lutax ndax diine ji di diine nasaran lu tollok juroom benn siècle rombu na te degguñu benen diine bu bes bu genn te Jésus annoncé won na ne amna yonent bu bes bu wara ñew bu ñuy wax Ahmad bu ñewé na ngeen ko gëm na ngeen ko top na ngeen and ak mom yonent bobu nak mom lañuy wax xel musallimi moy xel musallimi ndax nit buñ ko dé wax modi xel ma ndax nit bu xasse dof l'islam tégatu ko dara te defé na né amul benn xel bu gëna sel xelu sayyiduna muhammad xel yépp xelu sayyiduna muhammad mo ci gëna sel waaw motax buñu soppé tour wi tam moy xel musallimi modi ahmad modi muhammad modi xel musallimi yonent bobu feñ na nasranu najran yabal nañu délégation bu ñew pour waxtaan ak mom délégation ba départ nañu yakamti nañu gis yonent bobu ndax niñu netlé ni non la mel ñu bindu ko ci tawrét ak injil melokanam ñom nasaran yoy yakamti won nañu gis jëm ju sel joju nga xamni jenn jëm melul ni mom biñu ñëwé ci al haram al makki fofu kan al liqa'u hunak fofu la dajé ak ñom ci hurum makka bi fofu la leen yonenti bi resawaré ci kaaba ga biñ né jakk yonenti bi xamné ni dëgg dëgg ki modi an nabiyul muntadhar modi yonenti bañ do nek néna sen xol yi commencé fess ndax mbikté néna yonenti bi dal di len di recevoir ci hurum ba tok toga yam bu yaruba jakar lok ñom waxtan wu sel wa ñu ngi koy poser ay question mu ngi len di war ci alquran mo tax sa'aluhu an dinihi laaj nen ko diine ji mu indi jeen diine la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxtan ak ñom war len ci alquran jangal len ay ayat ci alquran yo xamni sen nop musuko deg fa'arafu annahu alhaq min rabbihim ñom ñepp ñu daldi xamni deug gi kat moy deug gañ doon xaar te mu joge ci sen borom neena seeni beut daldi ta ngir ragal guñu ragal yalla neena itam deg guñu deg arab taxna bi yonent bi lakke bi yonent bi jange alquran neena manutuñu ko muñ ndax xamne ne li alquran lambo ci balagha ak badia ak bayan ak tabarkal yeb wax deug yalla mindeef lotuna ci diko wax ñom itam ñu daldi dakk senu kañaan ndax kañaan gëne ko ci yahudiya motax mënu ñu gëm yonenti bi mënu ñu gëm l'islam ñom ñu dakk senu kañaan ñom nasaran yoyu daldi gëm ci saasi biñu toge nak di waxtaan ak yonenti bi waxtaan wa neex lol ñu gëm ko nak melni def nañu ak mom jooni at fofu nak la Abu Jahlin daldi rombe fekk len ñu tok nak Abu Jahlin mu ngi andak mbolo mu bari ci yéfer yu bon ya yéfer ya doon sonal sayyidina Muhammad ak sahaba ya waye lolu melokan wowo Abu Jahlin gis naqari nako mu daldi taxaw khas yonenti bi dal ci ko ba xolam sedd mu khas nak nasaran ya fa togon ni khayyabakum Allah min rakb ba'athakum man wara'akum min ahli dinikum tartaduna lahum lita'tuhum bi khabari ar-rajul فلم يطمئن مجلسكم عنده حتى فارقتم دينكم وصدقتموه بما قال ما نعلم ركبا احمق منكم ابو جهل نلن يالا نين توسكاري يالا نين دي يين غان ني بون ني يين دي ترايير نين سين وا دك يوني نان لن pour ngeen xol xabaaru wajili ngeen gem ko te tagu len len yende musuma gis tukki kat yu wacc ci dekk bi yu len gëna dof yeen nasaran yi joge nasaran yeen ñaka fayda yeen amulen ku ngeen di gem kudul ki yeenati bi ne tek rek diko xol waye yalla dafa tag julit ñi كي وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما يالا نينا سما جامي كولن أتاكي خلو نيول الجام ديغلول ليغا خامتيني موم لا نصران نجران تونتو أبو جهل دنجنكو سلام عليكم لا نجاهلكم لنا ما نحن عليه ولكم ما انتم عليه نينيكو نين كات سونو كود جام لا راج جام رك لا نو خام دونيو لا توپ موك تي رير جي nga nek bay fewolok yow موك جابال تي ليغا جاب رك نين جاب نين تي لونو دوي واو نيوم لول لا نو واخ مو ديلو تي واخو سيدي حاجي مالك سيبا ناخ نينا التكالب يؤدي الى تعدد الكلاب نينا مالا گندي خاج داي تا خاج يا بري واو مالا گندي خاج داي تا خاج يا بري كون بو داجي كورير مو نياكي لا تگين بول مير واو نдах داج ني كي لا تدديل مومو تددي واي ياو تدديولو كي لا تراليت مومو تد ياو تدلو da kon bo dajé ku bax mu téral la rek mom mo bax néna lolu mo waral yalla waccé ayé bi di la tajidanna ashadda an-nasi adawatan lil ladina amanu al yahud wal ladina ashraku wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu al ladina qalu inna nasara dhalika bi anna minhum قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين عيبي li ci yalla di wax daf ne la tajidanna ashadda an-nasi adawatan lil ladina amanu al yahud neena da nga fekk ñi gëna bañ julit ñi neena modé xet wuñu wax yahoud neena yahoud yi te modé jif ñu gëna bañ julit ñi neena itam walladina ashraku ak jamu katu khram yi animisi ak yahudi ñu gëna bañ julit muni waye wala tajidanna aqrabuhum mawaddatan lilladina amanu alladina qalu inna nasara muni wanti ñi gëna jégué ciofel ci julit ñi ñi leen gëna sopp nga xamné tabarakallah xaw nañu def julit mbokk xamné seeni xol jégué yona modi chrétien modi nasrani ñom tabarakallah seen digënté julit ñi tabarakallah digënté bu rafet la ndax lég lég da nañ koy rafetal wayé yahoud dé mom mom tabarakallah bugul ci julit dara ludul rek mu torox ludul rek mu alku animis bi itam bugul ci julit dara ludul mu torox ludul mu alku kon bokki lolou mo don li doxone ci digeunte sayyiduna muhammad ak nasaran yoy nga xamanteni joge won non najran te don gestu ci xew xew bi nga xamanteni ñu koy deg makka fañu muju modi dañu gëm andak sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam bokku ci ñi yaatal l'islam kon tabarakallah ñu yamale fofu waxtan wi ba aljuma ji di ñew ak jamm ñu nuyu mbokk yi nga xamne kon wa inna nara anna hadha yushbihu ma qarrarahu Allah ta'ala min anna 20 sabirin yaghlibuna 200 wa yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ci nim daan ñaaxe rek sahaba ya dawul dañ di len gem lo ne li gagne ci xare yi du kenn ku dul yalla kon nak ñaar fukki soldar yu taxaw jamar lok ñaat temiri soldar ñaar fukki soldar yoy buñ de julit te seenu ngeum wir war nañu wolu yalla ci ni ñom ñoy gagne waaw war nañu wolu yalla ci li ñom ñoy gagne motax borom bi subhanahu wa ta'ala wax ko ni ya ayyuhan nabiy hafid al mu'minina 'ala al qital in yakum minkum 20 sabiruna yaghlibu 200 wa in yakum minkum 100 yaghlibu 1000 min alladhina kafaru bi annahum qawmun la yafqahun te li modi deug borom bi subhanahu wa ta'ala neena yonent bi ñaaxal julit ñi ci ñu ñame ñaax leen ñuy xare ñaax leen ñuy xex ci sama ndigal buñu yaacaral buñu yambaré nañu gor gorlu nga légui nak bu ñëk ba xex ci jaasé am wante légui nak xex ci plim mo am xex ci ay discours xex ci tabarakallah teural ay pexé ci nu l'islam bi jëme ci kanam tuba bi wala bok noni l'islam bi indi nañu seeni pexé ci agression culturelle fune ñu fay jaar rek pour sét ñu yaqé diiné ji té mën nañu wax né jumtukaay yi nga xamanteni moy jumtukaay yi gëna mag ñukay xexé mu di presse bi lu déminiki radio yi ak télévision yi amna mbolo mu jop di ci xex ci programme yi nga xamné ñu koy teurel ci télévision yi ak radio yi surtout nak suñu mbokk yi nga xamne dañuy teug musique yenn clip yi ñuy genné lu ci bari yiwu ci wala dara yiwu ci parce que musique mom moy jumtukaayu sheytane waaw moy jumtukaayu sheytane waaw yalla sheytane daf ko waxot ne ko comme am nga ay noddu kat ci sa jakkay man tam dama bëgg nga wutal ma ay noddu kat wala nga bayyi ma muy wut ay noddu kat yalla ni ko wutal mu ni wut na musicien yu ñu may noddal kon nga gis ni kon ñom ñoy noddukatu sheytane fuñu wote rek ñepp dajé fa xam nga noddukat bi bu noddé ci jakk ji ñepp ñew julli ci képp koy julli rek ñew julli ci non la musicien yi mel ñom itam bu ñu noddé tabarakallah ci musique bi jumtukaay yoy nga xamanteni mom lañuy jëfëndiko té ñu ci gëna ëpp luñ ci yaq modi clip yi nga xamné ñu koy génné nit ñi di ci xawéku lool lepp jaadul rafetul jekul diine nanguko ngor nanguko nit ku diñ sax rus nako setan wala nga bok ci ñukoy def kon mbolo yi nga xamni juk nañu aju ci diine diko xex nañu len jappelé Senegal julit ñi fi upp nañu taxaw tabarakallah jappelé len bañ leena xex waaw ab nafiq rek moy xex koy defaral l'islam waaw waye ab julit pire moy jappelé koy defaral l'islam mbolo yoyu comme taxaw nañu pour jema dimbali l'islam ci fexé ba xalé yi am yarul l'islam kon la ci jaadu moy ñu jappelé len ñalen di yakal ñepp taba liñuy tawat ci dëkk bi yépp ñu fexé tabarakallah ba yalla fi seeni aajo kon tabarakallah mbokk yi fa melni ñu ngi def siñ ke ne waxtu yi jeexna kon xana ñu nuyu rek mbokk yi nga xamne bind nañu émission bi di ko rafetlu pour le won di kilifa itam ci diiné nasaran mu melni yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci nimu waxe soldar si tagena len ñet ñi nga xamne jital na len motax amna ben yahoud bo xamne mu ngi tuddu nu'man bi yonenti bi di wax bi fekke nako def ne yow muhammad jif bi mo wax ak yonenti bi ne ko yow muhammad ni ko ñi nga tuddu seen tour kat duñu delu ci dañu dé ci xaré ba yonent bi ne ko lutax mu ne ko ndax yonent banu israël yépp buñu massaane def ni ku ci massaane def ni nga doxale rek ñi nga jital ñepp dañen lan ray buñu ray buñ la rayé diw na diw jitu koko buñ ko rayé ne keneen jitu ñi nga tuddu ñepp dañu dé fofu nak la yahoud ba te modi jif ba comme ñom boromi xam xam la lu won ndax boromi téré lañu yahoud ba dal di wax zayd ibn haritha ne ko denkanel lu jitu ngay dem ci xare bi ndax do delu ci waaw زيد بن حارثة نيكو أشهد أنه رسول صادق بار منكو من دال لما لمن وخ مودي سيدنا دقلني كي مجيتل تي خريبي تي مودي محمد كو دقل تيكو بخلا مم دال لول لوخك يهود با يرنتي بي صلى الله عليه وسلم دادي كوي جوخ درابو با ممكو جوخي درابو با
1: لا الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكي جولي دي وكي دقلو كدي كناو بنيو سنتي يالا جولي تي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي تي أي نيو أكي صحابة دلو سنن تي كاتون يالا أكبا خم تي سين إميسيون كلمة الحق سين خالد سين صبي شيخ أحمد التجاني ندو دلن كدفر mu melni mbokk yi tay dañu fassiyene rek waxtane l'islam sahabi bu mak buñu wax Khalid ibn al-Walid ndax waxtane ñu genn ñu ngi doon waxtane umratul qadiyya bi nga xamni mom la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam defoon ñu gis ni gannaaw umra bobu ñu bari ci yefiri makka yi seen ponkal yi ñu ci bari duggu nañ ci l'islam ndax umra bobu dafa def ci ñoom jeexital bu reuy ñooñu nag Khalid ibn al-Walid ca la bokk Amr ibn al-As ca la bokk Talha ibn Abi Talha ci la bok ñetti ponkal yoy yeb ci ginnaw umratul qada ci lañu duggé ci l'islam mu melni Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu moy netali ni mu duggé ci diiné Khalid ibn al-Walid nak Walid moy bayam waye ndayam mu ngi tuddu Lubaba Lubabatus Sughra Lubabatus Sughra bintul Harith moy ndayam moko jur Lubaba nak amon na ñaari sœur ndax Maymunatu bintul Harith bi yonenti bi don denc sœuram la ak Lubabatul Kubra mi nga xamne mom la Abbas ibn Abd al-Muttalib denc mom tam seureum la kon Khalid ibn al-Walid yaayam modi Lubabatu Sughra bayam modi Walid bokone itam ci ñi amone ak tedda nga ci jamono jahiliya ci keddoga ku ñu ormalon la ci penchu mak mom mo netali mom Khalid ibn al-Walid Khalid ibn al-Walid nak bari lay turondo ci julit ñi ndax bëgg ko ko julit ñi bëgg ak naw guñ ko naw ak ni mu jambaré won Khalid ibn al-Walid bokon na ci sahabi yi nga xamanteni yonent bi naw na len ba wutal len tour ci diine ndax yonent bi moko tudde won Saifullah al-Maslul jaasi yalla ji ñu bocc kérok bi ko yonent bi di tudde dafa jël loxam te ko ci dënam dañu Khalid tudde ko Saifullah al-Maslul mom Khalid ibn al-Walid xex na téméri xaré xaré na téméri xaré yo xamné yépp daf ko gagné kèn gagné wu ko ci mo taxone nak julit ñi bëgg ko sopp ko loolu itam modi sabab mu bari ay turondo ci julit ñi ku tuddu Khalid rek muy sa turondo xam nga olof dafa mëna dagg tour Khalid la waye ñom Khalid rek lañuy wax wa bo gisé Khalifal Khalilo Khalinjay yeb moy Khalid olof moko dagg tuddé ko Khalid
mom mo netli mom Khalid ibn al-Walid ne lamma arada Allah ta'ala bi ma arada min al-khayr qadhafa fi qalbi al-islam mune ba yalla namme ci man yiw daf ma baxé l'islam sanni ko ci sama xol mune ndax man kat fekke wonna xariyit waye dama ko xare contre yonnati bi sallallahu alayhi wasallam fekke na xare badar waye ciarangu yefere la bokkon ma fekke xare uhud bokk itam ciarangu yefere ma fekke itam xare khandaq bokk ciarangu yefere ba ci sulhul hudaybiya fekke nako wayante ma nga bokkon ci rangu yefere kon xare yi ma fekke yeb suma ci deewon dug safar nena ma nek ci lolou beugui yonnati bi sallallahu alaihi wasallam genné makka ñew ci sulhul hudaybiya nena kérok mako dogalé and ak soldat su bari nena ñu dajé ci barab ñu taxaw fay julli ñom julit ñi ñu julli tisbar ba ñu jullé tisbar ba nopi nena sama xel mu ñaw mi ci walu xare mané ñom de ñu fonku julli lañu ñu fonku waxtu julli lañu té duñu ko tardé kon nañu xaar buñ dé julli takusan ñu bayyi leen bañu kabar nga xamanteni absenté nañu nekkatuñu fi ñu doxaleen gannaaw dal ci seen kaw fekk leen ñuy julli ñu ray leen ndax ab julit dafa fonku julli ba su xasse kabar rek legi branché wu na directement ak boromam yegatul dara ci aduna bi waxtu wowo nak man nga ko doxé gannaaw sacci ko soko beugé say sayé man nga ko doxé gannaaw say sayé ko lolou la Khalid ibn al-Walid xamone lolou tax mu len don teru ci julli takusan wanti ci digënté tisbar ak takusan lu jitu takusan ga di jot borom bi subhanahu wa ta'ala yabal na sayyidina jibril neko demal nga wax muhammad neko suñu day julli takusan nañu xaj mbolo mi ñaar bu ñi day julli ñi di len garder julli gogu lañu tuddé salatul khawf kérok la wacc té khalatu Khalid ibn al-Walid motax mu wacc kérok biñ di julli takusan xaj mbolo mi ñaar ñi di julli ñi di len garder xelu Khalid ibn al-Walid mu ñaw ma nak dafa wax ni kérok de amna luma yek ci sama bop ndax wax na ni fa qultu ar-rajul mamnu' mana wajide di muhammad de amna lenen lu koy wattu amna benen katan lu koy wattu dafa nangu wutu tuddu katan nga waye katan gi modi yalla ndax lamu xalat ci xolam yalla mi nga xamne ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur mom yekna la Khalid wax ci xolam motax mu wax ko ki nga xamne modi ab yonentam pour ñu bañ ko say saye xalat bobu bayul Khalid ibn al-Walid ci lay yegge nak ni ki kat du nitu kesse kesse amna leneen luy wax ak mom Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu neena ba nga xamanteni yonenti bi yewonona ak wa quraysh ci sulhul hudaybiya neena ba tuddu delu medina neena tok na nak ci ruqman kan di xalat nak ci mbir mi ndax mbir mi nak nam ko gise won bu ñeek ak legi ni ma ko gise wute na mané waw mbir mi doyna war kat waji kat li mu yor
fay ko dana jafé kon lu ci pexé mune téma dem kon Éthiopie ci Najashi suma démé gëm ko nek ak mom ba jikko mu neex Najashi sax gëm na yonent bi ndax sahaba yi fa yonent bi yebal am nañu fa sécurité am nañu fa ak wolu kon nak dem ci Najashi donul pexé ndax Najashi légui ab julit la mi xel ne ko kon da ngay dem ci Hirakle ci Rum su ko defé nga genn ci sa diiné xërem ji nga nekké dugg ci diiné Nasaran wala diiné Yahoud ba jiki mané ah Nasaran ak Yahoud dal dem fa di jébulu ci ñoom dal def ci sama diiné xërema ko gën sama diiné ceddo yi nga xamanteni ci les sama imam ak sama mamati mam nekkon ma tokki ma gënal ci waxtu wowo ci la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam delu ci at makka ci umratul qadiyya Khalid ibn al-Walid neena waxtu wowo fekk na ma genn makka fekkewuma umratul qada kon mom ci waxtu wowo muy xalat lolu ci jamono bobu ci la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam delu ci at makka Khalid ibn al-Walid neena amna sama ben frère buñuy wax Walid ibn al-Walid neena mom julit la gemna tutna bu yag andon ak yonenti bi neena bi yonenti bi di delu ci makka bok na ci sahaba yi and ak mom neena bi mu dugg ci makka latenama wante dañu ko wax ne ko nekuma fi dama tukki mu daldi bind ben bataxal bayyi fa ben lettre Khalid ibn al-Walid neena li la def ci lettre ba def ci bind bismillahir rahmanir rahim amma ba'd fa inni lam ara a'jab min dhahab ra'yika 'an al-islam wa mithlu al-islam ma yajhaluhu ahad wa qad sa'alani rasulullah 'ank wa qala ayna khalid فقلت يأتي الله تعالى به فقال ما مثله يجهل الإسلام فاستدرك يا أخي ما فاتك من مواطن صالحة نانا لا تربلي لنتي بند غناو بمو تديال جلتي سيدنا محمد دفا وخني من وليد بن الوليد مي سفرير musuma am luma yem ci aduna ludul sa xel mi nga xamanteni def la recc ni ma la xame ak ni nga amé xel ak ni nga mousé te sa xel recc la rek bu mënul lo dégg l'islam man dal gisuguma ndaje guma luma yemi non te itam lu melni l'islam amul kenn ku ko wara mëna réré njubuk l'islam maxuk l'islam amul kenn ku ko meuna rerer ndax lu ne fang la du ñepp di gis te mang li yegal ni yenenti bi sallallahu alaihi wasallam mu ngi mala don laaj nema ayna Khalid ibn al-Walid maneko yalla mu bax mi de mën nako womat ba mu ñew dugg ci ci l'islam tu neena yenenti bi nema ku melni Khalid de warta meuna reere l'islam na xel mu rafet la yor kon nak yow sama frère yow sama mbokk ma ngi lay ñaan nga dabatal li la wess won li la jottone rëcc ci ay barab barab bi yiw yo xamanteni tardé nga ko ndax ahlu badar amna ñu yiw reuy te yow badar ci yéféré nga bokkon ahlu uhud amna nu ngeneer yu reey te bañ de xari uhud yow ya nga bokkon ci rangu yefew yi wa xandax nonu
ñe demone hudaybiya itam nonu kon nak barab yi nga xamne ay barab yi yew lañu recc nañu la nang ko fexé dabatal ndax dabatal ayul Khalid ibn al-Walid neena bima liré lettre bobu neena amna ak ciawarté mune le gëna dolli sama xemem ak sama bëgg bëgg ci l'islam modi laaj té bima yonent bi laaj neena lolu taxon na ma gëna bëgg dugg ci l'islam kon nga gis ne yéfer yi li doon bañ bañ yonent bi bu ñu wété waxtaan ak seen xel ku maggal ci ñoom ndax nit ku maggal ci jikko ci nit su jikkom rafété loko bañ bañ bañ rek bo xalaté rek bëgg ko Khalid ibn al-Walid neena ci jamono bobu gënt na gëntu guma yéem ndax dama gënt nek ci réew mu xat te bekkor neena mu melni dama gënni ci réew mu xat momu te bekkor dugg ci réew mu yaatu te natax neena bima yéwo mané li de gënt la neena gënt gogu nak dañul di nek ci sama bop neena buma xey rek dal di dajalé samay bagage ne dal damay genn dem madinatul munawwara sukku ci kanamu yonent bi dal di tuup nek julit nak neena mu nek nak décision bu reuy ci man bo xamné amna ci pastef neena wante nak ma waxtaan ak sama bop ne waw ndax damay dem man kondom wala damay wut kuma wetali ci yoon wi neena ci la dajé ku ñi wax Safwan ibn Umayya mané ko ya Aba Wahb ama tara ma nahnu fi wa qad dhahara Muhammadun ala al-arab wal ajam mune ko yow Safwan yow Bayu Wahb xana setlu wulon ni ñu nekké ñun suñu nekkin ñu ngi tardé dé ndax Muhammad mu ngi am ndam ci arab yi ak ajam yi arab yi di ay mbokam ñu ko commencé bëgg ndax xamné né limu nekk muy dëgg ajam yi mu bokku lu itam ñu koy bëgg ndax xamné né limu nekk muy dëgg kon fa law qadimna ala Muhammadin واتبعناه فان شرف محمد شرف لنا مونيكو كون نك سونو ديمون مدينه توبي توبكو دي نيو تي ام غاتشي نام لن تي ام ناخ سونو مبوك لا كوم سونو مبوك لا نك ترانغا موي سونو ترانغا نينا بماكو واخي لولو فابا اشد الاباء مودالدي باج نك گن جاتار جي باج neena dal lank na ba tudd ci suuf ne ko duma tuub ba mukk Safwan ne ko law lam yabqa ghayri mattaba'tuhu abadan mu ne ko nit ñepp buñ ko gëmoon dëggal ko ba mu dess man dong du tax ma gëm ko du tax ma dëggal ko neena ci la taqaliko ak moom nak dal di wax ci sama xel ne ah kii de dañoo rey bayam ca Badar ray freram ca Badar kon du meuna beug Muhammad moko kon nak liko galankor galankoruma man ma ngi wey man dem Madinatul Munawwar neena ma dajé ek Ikrama ibn Abi Jahl dom la ci Abu Jahlin neena ma wax ak mom nama waxé won ak Safwan neena mu tontuma momitam nama Safwan tonto neena ma bayiko fa man taw wey neena ma genn andak sama warway ba dajé kuñu wax Usman ibn Abi Talha neena bama dajé ak mom neena ma waxtaan ak mom wanti xawna hésiter sax pour waxtaan ak mom neena ba jik rek mané ko dal man fu ne ni ma ngi ci yoon ndax dama jëm Madinatul Munawwara ndax dama bëgg tuubi maniko
انما نحن بمنزلة ثعلب في جحر لو صب عليه ذنوب من ماء لخرج مانيكو نيون كات دا نو ملني اك نيابان سي باخ بو ني سوتي وون نوخ رك ني генي سي باخ ما مانام ñun ñi nga xamné ay kilifa lañu am nañu xel di xalaat nekk fi ci makka tay ji ceddu gi ñu nekké soxlaatuñ ci dara ndax xamné né du dara li ñu yonent bi wax mo di dëkk wante nak fune ni dal buñu amon kuñu mëna ruccanti ñun ñepp dinañu tuubi sheytaane ñu man rek ñu dëgeer bop wante tay buñu amé luñu mëna dimbali ba génné ñu ci ciéddo gi dañ ci génné té man nak amna luma dimbali ba tay amna pasté pour dem toubi kon nak ma ngi lay ñaan ñu dem ndax mo fi sëss kat ku fi tok da nga alu nénu Ousmane daldi gawantu ci wuyuma ci lolou mako wo ne man nanguna andak yow pour dem toubi ndax li nga wax muy deug maniko kon nak buñu fi joge goudi buñu fi joge beccek nanu bayyi ba goudi lu jitu fajar ñu teggu ci yoon wi ken bañ ñu gis neena ci len départ nak mak mom topul lu ndeng gi ci lan dajek nak Amr ibn al-As mu joge Ethiopie mom itam bañu dajek mom mo ñu ñëk seen daal di ñuy wax ni marhaban bil qawm daal di ñuy accueillir ci barab bi ñu dajek mom daal di ñuy yaatal ñun tam ñu daal di nuyok mom nuyo contante ak mbekté ak bidi jifé mu dadi ñuy laaj nañu ila ayna masirukum fan ngeen jëm ñu ne ko wama akhrajak lan mo la gënné makka mu neñu wama akhrajakum yentam lu leen gënné makka qulna ñu ne ko ad-dukhul fi islam nam dugg ci l'islam motax ñu gënné makka neke mom itam mu nga won Ethiopie yalla dafa dogal ba mu nekké Ethiopie la ko fa yobudu dara ludul ne dafa tok ba jikki mu gis ne l'islam nga yok ndax yonent bi dugg na ci umratul qada makka def umram te ken munu ci dara yefir yep diko xol mune dal mom comme yonent bi duguna makka ci umratul qada def umram ba mu jeex ñetti fan yu mat seuk te ken munu luko dara ak ni mu neew won doole mune kon dal gis na ni lolu ak toskare la ci arab yi toskare la ci wa taif toskare la ci wa makkata al mukarrama muné kon nak gedna makka gedna taif ma ngi dem ci najashi mu and ak delegation bu reuy né dal du nangu mukk yonent bi dem bay yilif aduna bi diko yilifale kon bala ca najashi yilif ko moko gënal yonent bi diko yilif lolo taxone Amr ibn al-As dal di gadaye makka dem ci najashi ci Ethiopie bu mu demé ci Najashi a lamu bëggoon mom Amr ibn al-As mo di fexé nu mu jaxassé Najashi ak julit ñi bam fa démé yobalé na yobal bu reuy ay cadeau yu am solo la yobalé ñi né ay der la mu jox ko Najashi bam ko joxe
yalla dogal nejaay fi contane ci lol ci waxtu wowo nak amr ibn al as mom moy netti yonentibi sallallahu alayhi wasallam dafa am ben jigen juñu wax ramlatu ñu koy dakantele ummu habiba bint abi sufyan mom ramlatu def doon seyek ku ñu wax ubaydullah ibn jahsh ñom ñaan ñep ñu gëm yonentibi sallallahu alayhi wasallam deggal ko yonentibi yabal len etiopie ci bi muy yabal ñen ci sahaba yi bañu démé etiopie yalla dogal ñu am fa dom ju jigen ju ñi wax habiba gennaw si gi nak mom ubaydullah ibn jahsh momu dafa murtad genn ci diine l'islam dugg ci diine nasaran bamu murtate nak dugg ci diine nasaran yalla dogal mu nek ci diine joji ba ca la de lola nak nekkon naqar ci ummu habiba ci ramlatu mi ndax ramlatu bayam yefel jeukeram di julit ba jike mu tuddi lolou nekkon tiss ci mom nek naqar ci mom yonentibi sallallahu alayhi wasallam beug ko defal ndax lu jigen masana am ci naqar ak tiss bu la yonentibi xasse denc nga fatte saw naqar yonentibi dadi wo ben sahabi buñi wax amr ibn umayya ad-damri mu dadi koy jox ben lettre yebal ko nak ci najashi pour mu may ko ndaw soosu di ramlatu ummu habiba bint abi sufyan bi nga xamanteni amr ibn umayya ñew na moma amr ibn al as dadi koy gis bam ko gisse rek dadi wax ni mu andal yefir yi mu andal na len man dal dama wara dugg ci najashi dadi koy laaj ne ko dal ki di amr ibn umayya ad-damri dafa bokku ci suñuy non nax fele mu nek ray na fa ay nit def na fa ay toxi doona yalla togal tay ma dajek mum fi ci barab bi legui dal lima bëgg modi nga jox mako ma dal di koy ray ñamu andalon ne ko waaw waaw defal lolu mu dal di jox neena bima ñew ba ci najashi ma dal di sujjot comme nama ko dan defé neena najashi ne ma marhaban bi sadiqi nama yexil yow sama xarit ya ma andil ay cadeau jeli ko sa rew neena bima ñewé ba ci wétam neena ma gis né bëgg na ma fonk na ma contane itam ci jégué gi mako jégué ma fokk né nak fofu luma ko wax rek dana ko def mané ko ayyuhal malik

bokon na ci bu fekenteene tabarakallah wax ji amul ben ñak teggin mën nañu wax ne geewlu yonent bi la won sallallahu alaihi wasallam da na ko tag yu jegi dayo ndax poet la won mom ablay ibn rawaha ku sheron la ci yonent bi kon ñet ñi mu jital ñep ci xare bi kenn ku ne sher na ci mom Ja'far ibn Abi Talib mo nekkon avocat yonent bi sallallahu alaihi wasallam ndax ko eloquent la won su masane def discours lu mu ci wax ñepp nanguko ndax fasaha bi ko yalla defal mom la yebalon ci Najashi bañu fay ñeuka dem mo wax ak Najashi ba Najashi joy mo wax ak Najashi ba convaincre ko mu dugg ci diine te bobu Najashi bur le won di kilifa itam ci diine Nasaran mu melni yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ci nimu waxe soldar si tagena len ñet ñi nga xamne jital na len motax amna ben yahoud bo xamne mu ngi tuddu Nu'man bi yonnati bi di wax bi fekke nako def ne yow Muhammad jif bi mo wax ak yonenti bi ne ko yow Muhammad ne ko ñi nga tuddu seen tour kat duñu delu ci dañu dé ci xaré ba yonenti bi ne ko lutax mu ne ko ndax yonenti banu Israël yépp buñu massaane def

ni ku ci massaane def ni nga doxale rek ñi nga jittal ñep dañen lan ray buñu ray buñ la rayé diw na diw jitu koko buñ ko rayé ne kenen jitu ñi nga tuddu ñep dañu dé ha fofu nak la yahud ba te modi jif ba comme ñom boromi xam xam lañu won ndax boromi téré lañu yahud ba daldi wax zayd ibn haritha ne ko denkanel lu jitu ngay dem ci xare bi ndax do delusi waaw zayd ibn haritha ne ko ashhadu annahu rasulun sadiqun ba mané ko man dal lima la meuna wax modi sédina deugul ni ki ma jital ci xare bi te modi muhammad ku deugul te ko bax la mom dal lol la wax ak yahud ba yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dal di koy jox drapeau ba bam ko joxe drapeau bu ba nopi nak dal di koy ñaanal yalla ñu ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam denkane na lu jitu soldat ya di départ ndax def na ben discours bu ndaw am lum len denk ne len أوصيكم بالتقوى الله وبمن معكم من المسلمين خيرا اغزوا بسم الله في سبيل الله من كفر بالله لا تغدروا ولا تغلوا ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا كبيرا فانيا ولا منعزلا بصومعة ولا تقربوا نخلا ولا تقطعوا شجرة ولا تهدموا بناء ينتبه صلى الله عليه وسلم دينكاني بيمو دينكاني أمن الصلو نخ مكي دانيي وخني تال جهاد موغن يوم فرمي سلدار جوغرك خيخ يومنا واينك خم شرط خيخ خم ديسبلينو خيخ موغن جفي جوغرك خيخ موتخ ينتبه صلى الله عليه وسلم دينك sahaba ya ne len mang len di denk ngeen ragal yalla bayi len xel yalla bu baax mang len di denk itam ñi ngeen andal ci julit na ngeen jeflante yiw waaw xam nga xare dana dem ba jaxaso ba tabarakallah ñi and sax sheytane meuna dox seen digeunte ñom ci seeni bop ñi rayante yeenent bi ne len na ngeen xex ci turu yalla na ngeen xex ci yoonu yalla bepp jëm jo xamne weddina yalla bu len wor bu len jegi dayo ci ray waaw bu len ray xalé waaw lu xare bi metti lu ngeen mer na ngeen am maîtrise bu len ray xalé bu ndaw mukk bu len ray jigen bu len ray magat mo xamanteni tabarakallah amatul katanu sax xex bu len ray itam nitu yalla bo xamne da ngeen ko rombu ci montagne wala da ngeen ko rombu ci jakka wala da ngeen ko rombu ci église mu tok di jaamu yalla mom yonam nekul ci xare ak tabarakallah ngeen fekk ko ci jakkam joju ray ko bu len ko def ko xamne jaamu katu yalla mu nga ci barabam tok lu xare bi metti bu len ko fekk fa mu tok ken ray ko bu len dag bu len jege mukk garabu tandarma bu len dag garab bu len mab tabax ngok ndax yeb ni xex legi dañ koy def waaw ni xex legi dañ koy def kon nak suñu soldar yi nga xamanteni tabarakallah dañuy faral di genni di xare ji nañu xamni meun len ci am yalla kon lepp lu yonenti bi tere won ci xare mu teuta ba legi ñu koy téré képp ko xamné yaang ci front di xex na nga moy tandiku tabarakallah di wor nak modi dem ba duggal ak chay tabarakallah ci bir mbir mi loolu itam baxul wor sa rew baxul wor sa diiné itam baxul baña jéggé dayo itam ci ray
nit ki bu dé rek jeexna waye dag ay ciirem saboté ko yoy yépp tabarakallah djéggi dayo la nit ki bu rugi xassé dem rek jeexna bul yaq yaramam bu ci def lo xamanteni jaadul xalé bu ndaw itam ray ko baxul fekk jigen ju ëmm tabarakallah ñu ray ko yenn ray yépp baxul tabarakallah ray jigen sax dafa haram rawatina nak fekk jigen ju ëmm nga ray ko te yoy yépp da fay faral di am ci xara yi mak mu magat tabarakallah nga ray ko lolou itam jaadul fekk jamukatu yalla bo xamanteni jam rek la xam fa mu tok jogu fa nga fekk ko fa mu tok ray ko lolou itam yoronte bi tere nako dag garab yek tabarakallah yaq meñant mi mabba ay tabax yeb jarugo waaw kon yoronte bi sallallahu alaihi wasallam mom ni la yare won ay sahabam buñu masana tak xare bay dem li la len di wax mu melni kon denkané bi reyna lol ci armée bi nga xamné ñu jëm tuta pour wara xex ak romé yi julit ñi fas ko wax né Abdoulaye ibn Rawaha bi nga xamanteni yalla dogal na tabarakallah ñu départ wara dem nak mom xawna joy wante joy ga mu joy du dafa ragal dede ciofel gi mu am ci sayyiduna muhammad moko joylo mu melni bi nga xamanteni yalla dogal na julit ni dal di départ and ak seni gannaay wax ne ne bi ñu ñëwé ba aksi ci rewum sham neneen wax nañ leen ne leen hiratul mi nga xamne modi buru romé yi mu ngi wacc ci barab bu ñuy wax ma'ab ci ardu balqa mu ngi and ak téméri junni ci ay romé ci ay soldat arab yi nga xamne jog nañu nar ko jappalé mom hiratul mi nga xamne modi buru romé yi arab yoy rek ñom itam ag neen ci téméri soldat kon ñaat téméri sol ñaari manam ag nen ci temiri junni soldat kon temiri junni soldat yoy nga xamne ñoy romé yi ak temiri junni soldat yele nga kon julit ñi ñetti junni soldat rek la non lañu ñetti junni soldat waaw romé yi nek nen ñaat temiri junni soldat kon ni len romé yi uppé dafa djéggé dayo dañ leena upp danaka djuroom ñaar yoon motax ba nga xamanteni julit ñi gis nañu mbolo mu bari mom ndax bobu romé yi ñoo nekkon grande puissance yaax le nañu wax nañu net tok nañu sax lu tollok ñaari guddii di waxtane mbir mi ndax kat liñu gis ci soldat ci romé yi djéggé na dayo waaw waaw 2000 deng 200,000 soldat ah lol de bari na su fekente ni dang ko comparer ak rek 3000 soldat motaxon julit ni daldi jaxle daldi waxtan ci sin bir ne waaw ndax dañu wara bind lettre yone ko sayyiduna muhammad wax ko ne ko dal beug na no xare beug na no dimbali l'islam wante nak romain yi sen mbolo bari na lol ba ci ki dayo fofu la abdullah ibn rawaha da di joge da di jël parole ne len ya qawm wallahi inna allati takrahuna lallati kharajtum tatlubuna ash-shahada وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به فانطلقوا فإنما هي إحدى الحسنيين إما ظهور وإما شهادة فوفل عبد الله بن رواح دال دي جوغي نلين ينتني جينا چي يالا ني ينجلتني لي نجين دي رغل موم نجين جوغن دون كووتي ndax ku ne xamna ne julit bu genn ci sa keur war sa fas gaddu sa ngannaay fas yene jihad la ngay ñaan moy def ci jihad ba ba meuna nek martyr meuna nek shahid mu ne kon nak
ma ngi len di yeggal ni yalla mi ñu xexlo falewul ab lim yalla pass pass rek la xol xol bu ko gem rek la xol kon nak ma ngi len di ñaan ngeen deugar ci seeni pass pass ndax yalla mo ñu terele ñu gem ko yalla mo ñu terele diine l'islam kon nak nañu départ nañu songu gaay nañu xex na ngeen farlu na ngeen xamne yalla ngi ci suñu kanam te yalla upp lepp doole ñaari yew dal mo taxaw ci suñu kanam ben ñu gagne delu wala ñu gagne ñu dug aljana bi abdullah ibn rawaha waxe wax bi neena ci le julit ñi nak daldi amat benen pass pass pass pass bu deugar ci kanamu yefir yoyu di romain yi ñu daldi nak def ay sappé pour fassiyene jamar lok romain yi xex ak ñom nak mo taxone ñu doon wax ni kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi idhnillah wallahu ma'as sabirin ñu nekk bari na kurel bu neew ci lim yalla jox ko doole ba mu meuna not kurel bu bari lol ci lim wante nak yalla and nak way muñ ni kon nanu muñ rek te xarek ñom melni aye bobu mi ngi waccion ci jalot ak talota ndax seen xare itam danaka ni la demewon fofu nak Lazid ibn Haritha dadi jito ci kanamu xare ba mu nga yenu drapeau ba neena amna ci ndey joram ben way bo xamne ngi bok ci bani uzra ñu ngi koy wax qusqut batu ibn qanada moko fete ko te ndey jor mu melni xare bi commencé bi nga xamanteni xex bi metti na neena julit ñi songante ak yeferi neena ray ge bari lol wante julit ñi ray rek lu neew ci julit ñi ñoy daanu waye lu bari ci yeferi ñu neew ci julit ñi ñoy daanu waye lu bari ci yeferi itam ñoy daanu kon li julit ñi di daanel mo upp li yeferi di daanel wante xare bi li ci gëna yéme mo di ne romain yi ñom ki yor drapeau bi rek lañuy tek bët mom lañuy xol mom lañuy song neena ci bir ciongu gogu nak ci len songu Zayd ibn al-Haritha dadi koy sekhato dadi koy ray biñu ko raye drapeau ba jottu ta daanu Ja'far ibn Abi Talib dadi jël drapeau ba bi nga xamanteni Ja'far ibn Abi Talib jël na drapeau ba mom itam di xare indi xex jambar la won jambar wu jihad la won wax ne ne dafa xex ba yalla dogal fasam wi attanutuko mu gis ne fas yu mu war sax mu ngi koy gêné ne amna ñu ne dafa ray fas wa ñi ne dedet dafa wacc ci ko fas wa rek yor ngannaay ba tey drapeau ba di xex ndax drapeau bi dañu wax ne lu mu gëna dugg ci bir noni rek julit ñi di seeni courage ak seenu njambar ak seenu ciawarti di gëna yokku ndax lu mu gëna avancer ci bir rek yow drapeau bi lu mu gëna avancer rek lolu day wone ne julit ñi tabarakallah ñu ngi gagné tay jëm kanam wax nañ ne Ja'far ibn Abi Talib neena xusna ak drapeau bi di xex ba wacc fasam wa ndax fas wa doyatu ko neena di xex neena bay yek ni fi mu aksi nak ay romain kete la ndax daño bari ba epp tabarakallah ba jéggi dayo neena ñu wër ko muy xex neena bañu dag ben loxo bi nga xamne mom la téwon drapeau bi té modi loxo ndey jor ba neena mu dadi koy capté ak loxo chamoñ ba neena ñu dagat loxo chamoñ bi neena mu dadi koy kep ak ñaari tanki neena ñu dag ñaari tanki neena ci la daanu nak ñu tim ko diko jamaté ba ruh ge daldi genn mu daldi faatu wax ne ni ci waxtu wowu ci la yonentibi sallallahu alaihi wasallam famu nek ci makka mu nga tok ak sahaba yi di waxtan ak ñom fofu la ko xabar bi fekk
kan moko wara andil xabar bi xana jibril alayhi salam won ko ne ko kat ñu ngi lay jale jaafar ibn abi talib ndax raynen ko ci xari muuta dag nañu ñaari loxoya fa dag ñaari tankiya yalla nak dana ko fayé ñaari laf ci aljanna mu koy nawé pour mu fayé ko ko ci reum yoy nga xamné dag nañ ko ci xari bobu di xari muuta lolo taxone yentibi sallallahu alayhi wasallam tuddé ko jaafar at-tayyar delwat tuddé ko itam jaafar dul janahayn manam borom ñaare la fi fofu nak la joggé mom yentibi sallallahu alayhi wasallam dadi waxu nak ñew ba ci kër jaafar ibn abi talib dadi nuyu soxna sa ne ko dama bëgg gisante ak njabot gi mu ne ko mbadu sama jëkër dafa faatu yonent bi ne ko waaw daanu na ci mu'tata soxna si daldi joy yonent bi ne ku melni jaafar ci njambar yeyna ñu joy ko kérok la ko wax mu daldi nak dajale njabot gi ñaanal len kérok wax neen ne rongañam daanu na ba ci sikimam bu tedd ba mom sayyidna muhammad yel nañu ko yalla fayal kon jaafar ibn abi talib fofu la daanu yonenti bi wax sahaba yi ne len jaafar mom de yalla faye nako ñaari laf mom lay nawe ëlëk ci aljanna ñepp diko ko ñewé nak motax ñukoy tuddé jaafar at-tayyar wala jaafar dul janahay ci le drapeau bi nak tabarakallah tokho dem ci abdullah ibn rawaha mom itam rek mu def na jaafar defon dadi songu mbolo ma rek xex ba dal di takarna sel lol ci digeunte romain yi ak julit ñi ñetti junni lañu ñele nak ñaat téméri junni lañu ci ay soldar té am nañu ay ngannaay tabarakallah yu doy sekk bi xare bi metti ba metti la sob yalla modi ne nañu ray abdullah ibn rawaha gewelu sayyiduna muhammad ñu dal di koy ray momitam fofu la teud kon ñet ñi nga xamanteni yenenbi sallallahu alayhi wasallam mo len falon wax ne bu ki faato ne ki jël bu ki faato ka ca top ne jël ñom ñepp daanu neen ci tolu xarim fofu nak lako benn way la benn way ci julit ñi momitam daldi jëlé nak momitam tabarakallah drapeau bi mu jëlé drapeau bi nak ci la wax ni ndax waaji nga xamanteni mo jël drapeau bi wax ni ne fekke won na xare badar mu di thabit ibn aqram moko jëlon wax ni ne fekke na xare badar te itam sahabi bu bax la mu dadi wax ni ya ma'shar al muslimin istalihu ala rajulin minkum mu ne yeen julit ñi set len nak ku ngeen jox drapeau bi ñu ne ko jël ko yow mu ne dedet man yeyowuma jël drapeau bi kon set len ku ngeen ko meuna jox ñu dal ji tan nak khalid ibn al walid radiyallahu anhu dal di koy jox drapeau bi khalid ibn al walid nak bokul won ci ñett ñi nga xamanteni yonentibi sallallahu alayhi wasallam mo len tuddal bopam ndax boba dafa nek wacc bes ci l'islam bi mu duggé ci l'islam ak jamono bobu wax neen ne ci ñett wër rek la tollu lolo taxone yonentibi amul won confiance pour bolé ko ci tabarakallah ñett ñi nga xamanteni ño wara jité tabarakal julit ci xari muuta wante khalid ibn al-walid momu yonentibi sallallahu alayhi wasallam famu tok ci makka ci law commencé net li xabar bi ne a raynanu zayd ibn haritha jaafar jël na drapeau ba raynanu ko gannaaw jaafar abdullah ibn rawaha jël na drapeau ba abdullah ibn rawaha nak raynanu ko legi nak drapeau bi dana toxu ci
ben ci jasi yalla yi nga xamanteni jasi manam ci ben ci jasi yalla juñu bocci ja ñu ne fofu la yonentibi sallallahu alayhi wasallam ci madinatul munawwara ci la waxe ne raye ba manam drapo ba ken manam jasi ci jasi yalla ji jël nako te bobu modi Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu bimu jëlé drapo bi nak ku ne xamna Khalid moy kan julit ñi ci xari Uhud la leen fa dal ci musibe yépp ci Khalid ibn al-Walid la joggé ndax yonent bi ko xamone walu xare la motax ba mu ñëwé Uhud place ba gëna placé wu fa la taxaw té modi montagne ba montagne bobu mo taxone ñu duma julit ñi bañu daw montagne bobu mo taxone julit ñi duma yéfer yi bañu daw yonent bi ne bu len joggé ci montagne bi yalla dogal nak ba gaaya ba yéfer ya dawé julit ñi jël mang gi ci la nak tabarakallah julit ñi nekkon ci ko montagne ba wéranté ñi ne dañuy dem ci mang ga ñi ci dess ne yonent bi dafa waxone buñu fi joggé bi ciowliké nak déggo wuñu ci seen biir ñi ci fokkale ci walu alal daldi wacc daw di jeli mang ga ñu toti dess fa Khalid ibn al-Walid mom mo am khalatu ne ñi dess ci ko montagne bi war na len fa mëna fekk ray len bam len fa fekke ray len ci len nak jekku julit ñi bu baaxa baax kon ki de Khalid ibn al-Walid njumay xare la won kon biko l'islam amé l'islam amna jambar juri Khalid ibn al-Walid mi nak mo teural teurilin bo xamanteni namuko doxale romain yi dañu dem ba fokk ne sax julit ñi ci niñuy xexé ak ni Khalid redresser wat tabarkalla xare bi ci len dem ba fokk ne dafa am benen renfort bu joge madinatul munawwara pour dimbali julit ñi ñu daldi ragal nak ñom de ngi romain yi daldi ne waqit daw kon Khalid ibn al-Walid mo gañe xare bi kérok lako yonentibi sallallahu alayhi wasallam tuddé sayfullah al-maslul tabarakallah mbokki mo melni liñu amone ci waxtu jeexna mais duñu dañ rek di continuer ci yeen tabarakallah waxtan yi ci walu sira insha Allah kon tabarakallah ñu yamale fofu waxtan wi ba aljuma jam sen xarit sen soppe Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo leen don defal waxtan wi tabarakallah mu melni ci waxtan wi ñu genn ñi ngi doon waxtani xare mu'tada mu melni xare la bu nga xamne tabarakallah mbir yu bari daf ci laxasu ndax bakkan yu yonent bi jiital ci xare ba daf leen fonk lool ñu sori ci moom lool mu bëgg leen lool di sayyiduna Zayd ibn al-Harith ak جعفر بن أبي طالب أكا عبد الله بن رواحة متخ مني وهذه المعركة أكبر لقاء وأعظم حرب دامية خاضها المسلمون في حياة رسول الله وهي مقدمة وتمهيد لفتوح بلدان النصارى وقعت في جماد الأولى سنة 8 هجرية يوني خري بيدي خري مؤتتا مونغي بوكو تي خري يغنا ماك خري يغنا ري خري يوغا خامني جوليت ني خوس نانوكو تي دوندو يونتبي صلى الله عليه وسلم ndax
mbolo mi ñu jamar lol mu suñu jamar lok mbolo mu tol non bi l'islam tambalé ba légui mu ne kon xex bu yémi su julit ñi amulon pass pass duñu mëna déku mukk mbolo mu tol non ndax ñaari téméri jooni soldar ñetti jooni soldar mënu ñu leena déku kon ñaari téméri jooni soldar bu fekke jamar lo nañu ak ñetti jooni soldar té mënu luñu leen dara su machinil ami aussi victoire la ci julit ñi julit ña nga xamne ñom ñetti julit lañu mu nek xari bo xamne yenen tibi takon nako pour nam ubbi rewu nasaran yi xari bi nak mu ngi tabbi won manam mu ngi ami won ci atum jurom ñettelma ci gaday ga mu melni yenen tibi sallallahu alaihi wasallam comme niñ ko waxe won mo informé julit ñi la xew ci xaribe yépp té boba yonentibi sallallahu alayhi wasallam mu nga madinatul munawwara akhbara an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ashabahu bima hadatha fi sahati al-qital qabla ruju'i al-jaysh ila al-madinah ونادى في الناس الصلاة جامعة ثم صعد المنبر وعيناه تذفران وقال يا أيها الناس باب خير أخبركم عن جيشكم هذا الغازي أنهم انطلقوا فلقوا العدو ينتبه صلى الله عليه وسلم لمكنة لصحابي daf len wo ñom ñep ci jakka ja ba mu len woyé mu daldi yek ci ko minbar ba mom yonnati bi sallallahu alayhi wasallam gannaaw bu mu julé ba nopi mu def khutbam bu reey nak ñu wuñil ko nak la dalé digënté madinatul munawwara ba ci barab bobu ñuy wax mu'tata yonnati bi sallallahu alayhi wasallam jakkar lu xew xew ba la fa nek yeb mu wax ko julit ñi ben par ben motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne len ma ngi ni di jakarlo xare bi zaid ibn haritha mo yor drapeau bi mu ngay xex wante ray nañu ko bi mu waxe lolu ba nopi mu ne ray nañ ko dadi julli ci mom ñaanal ko yalla dadi wax julit ñi ne jéggulul len ko yalla julit ñi jéggulul yalla zaid ibn haritha mu ne kon duguna aljanna mu nga na le di dox drapo bëgna bu mu joggé ci zaid ibn haritha ja'far ibn abi talib jël nako ba mu ko jëlé mom itam yonent bi neena mu ngay xex mo ngay xex wante dag nañu ñaari tankam xar nañu jëmmam ja ñaar bu bo xolé jaafar yaram wa lu tollok fanweri jamjam mo nga ci jamjam yépp kanam lañu fété wante fété wuñu gannaaw xam nga jamjam bu fété kanam rek dalay won né borom dawul ci xaré ba ndax ki daw lañuy jamé gannaaw lu tolok fanweri jam nan ko mom Ja'far ibn Abi Talib xar jëmum ja ñaar dag ñaari loxom yak ñaari tankam ya yaronte bi sallallahu alaihi wasallam julli ci mom ñaanal ko yalla ni julit ñi istaghfiru li akhikum fa innahu shahidun dakhala al-janna jeglu len Ja'far nahkat dag nañu ñaari loxom dag nañu ñaari tankam xar nañu jëmum ja ñaar jam nan ko lu tollok fanweri jam
djeglul len ko yalla julit ni djeglul ko yalla mune dugunal janna fofu la ñaané nak ne yalla ma ngi lay ñaan yalla nga ko remplacer ñaari loxom yoy ñu dag yalla nga ko remplacer ñaari laf mu koy nawé ci aljanna motax yonentib sallallahu alayhi wasallam ñaan gogu yalla nang ko ci sasa motax yonentibi ne len fofu wa yatiru fil janna bi janahin min yaq

0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي من جلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. موكي جلدي موكي دلو كدي غناو بنيو سنت يالله جلدي جي ننتبي صلى الله عليه وسلم جلدي جي أين ينم أكي صحابام دلو سنن جي سن إمسيون كلمة الحق سن خريط شيخ أحمد التجاني ندو دلن كدفل عندك سن خريط أحمد صم
1: نسمى وأجمل من ملك
0: تبارك الله ñu fassiyene rek continuer sire bi ñu nekké won ndax gis nañ ci aljuma yi ñu genn ci ne ñu ngi won ci xari Uhud wax ni itam metti di ci julit yi am ak naqar yi ñu ci am surtout jambar joju nga xamné ci la ruham yegi mudi Hamzat ibn Abd al-Muttalib mi nga xamne yonenti bi neena Jibril moko wax ne ko ñu ngi koy woyé ci asmanu jurom ñaar asadullah wa asadu rasuli maana gaynde yalla gi gaynde yonentu yalla bi mu melni amna benen xare buñu deutmal mudi ghazwatu hamra'il asad xare bi nak soreewul ak Uhud ndax xare Uhud bisu samedi la won fiñu ñibise ci xare bi ñom ñep ñu ngi fanan ci buntu neegu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci buntu jakkaji bi ñu yow di dimanche bilal gannaaw ba nga xamanteni noduna yonenti bi jité nit ñi amna sahabi bu ñu wax al-mudani ñew ñu ci buntu yonenti bi sallallahu alayhi wasallam di xaar mu genn bi yonent bi génné wax na ko ne ko wa quraysh surtout noonam bu bon boobu ñuy wax abu sufyan moom nga xam ne moo jiite woon yéefiri ci xari Uhud nee na daal seen xol seddagul ci li ñu def njullit ñi ndax ñu ngay toog di diisoo ni jullit ñi daal li jekk ci ñoom moo di ñu fekk leen medina jekk la leen benn yoon ndax boobu ñu ñoree ci jullit ñi bari na ñi ñu ci blessé itam bari na bi ko waa jooju waxee loolu di almudani ne ko nag ñoom la ñu gis moo di dellu si daal jekkale leen benn yoon mu nekk sax am na ku ñuy wax Safwan mu ngi bësanteeg Abu Sufyan naan ko déedéet bu ñu ko def bu ñu leen bett comme daal gañe nañ leen loolu doy nañu sëkk ñu fàcc suñu mer mañ leen mere woon ci xare ba daal foofu nag la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam woyee Abu Bakr ni Siddiq ak Umar ibn al-Khattab radiallahu anhuma yonente bi sallallahu alayhi wa sallam diisoog ñoom ñu ne ko kon nag li fi sës moo di ne bu ñu ëpp jom ndax ñun yaakaar nañu yàlla te ñoom yaakaaruñu kenn. Kon nanu fagu ñu nitam fekk leen fa ñu toog ñu jekkal leen. Jullit dafa war a rafet njort ci boromam, xam ne fu mu ne ak situation bu mu mënti toll itam butu yàlla baa ngi ko garde di ko xoolte ànd ak moom. Ñoom mosuñu ñàkk yaakaar mukk ci yàlla. Loolu tax Seyna Abou Bakr ak Omar ibn al-Khattab ne ko nanu dem fekk leen ñoom itam fa ñu toog ñu jekkale leen. Moo tax bi yonent bi jullee suba, bi mu leen jiitee julli suba ñu julli ca bisu dimanche boobu, nee na waa Gir Aws ak Khadraj ñu ngi toog jàkkaarloog moom, ñoom ñëpp ñu ngi fanaanoon ci buntu jàkka ji. Nee na ci la yonent bi woo Bilal nag ni ko wooteel. Bilal daal di wax ne sang bi nee na bu ñu wér ngànnaay yi dañu jóg ñun ñëpp jëm ca Hamraul Asad pour mën a xeex ak yéefir yooyu nga xamante ni jóge woon nanu màkk, te moo di Abu Sufyan ak ñamu jiite. Waaye yonente bi salaalahu alayhi wa sallam am na lu mu wax, nee na ñi génnoon dem Badar maanaam dem Uhud ñoom rek ñoo war a ànd, ñoom rek la soxla ci xare bi mais soxlawu ci keneen, ndax gis ngeen ne xari Uhud amul na ay defeyan nafiq yu bari nanguñu woon na dem. Abdoulaye Ibn Ubay wañ ñi na ci lu tolloog ñetti téeméer ak ñeneen ñoo xamante ni joxe nanu ngant lay neen daal ba demuñu. Yonent bi nag ne xare bi metti na Uhud, am neen fa lu metti, wante nag ñu ngi jógaat samedi la woon Uhud, tey di dimanche ñu war a xare jiwaat, te am na ñu bari ñoo xam ne seeni góom wéragul, seeni nacc-nacc dañagul, ñee ngi préparé pour faju. Yonent bi ne ay ca mu di beneen xare boo xamante ni dafa sës rëkk ci xare mbële di xare Uhud, te metti lool ci jullit ñi. Waaye yonent bi ne na soxlawu ci ku demul woon Uhud. Kon daanaka ñi doon dem ay jara yi kese lanu. Ñu ni Saad ibn Muaz génn na jëm këram dajale njabootam ne leen bu fi kenn des, ndax kat sang bi nee na nanu jóg dem ci Hamraul Asad pour mën a xeex ak noon yi. Am na ku ñuy wax itam Usayd ibn Xubayr moom itam noonu la def, jóg na dem moom itam ci njabootam, ndax ñoo ñu ngi bokkoon ci nuqabaau yi, ne njaboot gi bu fi kenn des ndax sang bi joxe na ndigal xam naa ne metti na, ndax moom Usayd moomu jamono bi muy dajale njabootam di wax ak ñoom boobu lu tolloog juróom-ñaari jam jam mu ngi ci yaramam. Tegoon na itam ay ordonnance am yoo xam ne jëndoon na ko ba nga xamante ni faju rek ci des. Bi mu déggee ne yonent bi nee na ñu jóg jëm ci xare ba ca la ubaat garab yépp, daa di jël ngànnaayam takk ndiggam dajale njabootam ñaax leen. Moo tax biñ ko waxee ni ko yonent bi nee na tey dañu war a xare ji, kon nag bu kenn joxe ngànt daf ne samaanu samaan wa taatan lillahi wa li rasuli. Moo tax ku ñu wax itam Saad ibn Ubaada ñëw na itam ci njabootam ñëpp ci wàllu ansaar lanu pour rek ñaax njaboot gi. Nee na ku ñu wax itam Abu Qatada ñaax na njabootam. Moo tax ñu ne Bani Salama lu tolloog ñeen fukki soldaar yoo xam ne dañ leen blessé génn nanu ngir wéyal ndigal boobu nga xamante ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam joxe na ko. Mu mel ni kon yàlla fii daf fi doon nattu julit ñi ak seen pas-pas. Nee na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam keroog bi mu gisee Bani Salama ak seen i blessé kérok ñaanal na len ne Allahumma arham bani Salama, yalla yalla nga moosa yermande fami bi ñuy wax bani Salama, ñu am pass pass ñu lu gëm, ndax suñu doon ay nafiq dañu wut lay. Waaw, dañu wut lay nga gis ne ba l'islam di metti waxuma la fat waxtu julli, wante e jam jam bu xoot du tax nga doye dal ndigalu yalla, jam jam bu xoot wala febar bu metti du tax mukk nga doye dal ndigalu yonnati bi sallallahu alaihi wasallam. Mu melni kon suñu natte suñu ngëm ak suñu pass pass ci ngëmu sahaba ya dañu gis ne dessé nañ lu bari, ndax juroom ñaari jam jam kuñu ko jam ci sa yaram, jam jamu jaase ak pak ak xej ak fit, mënon nga am lay ci ne mënulo. Kon son nango rek ngëm gu wër ak pass pass bu wër motax yantib sallallahu alaihi wasallam jël na drapeau l'islam ba jox ko Abu Bakr ni Siddiq, ñi ne Ali ibn Abi Talib la ko jox. Bi ñuy genn Medina mu ngi fa bayyi sul makha bobu ñi wax Abdullah ibn Ummi Maktum pour muy jité nit ñi ci jakka ji, mu wutal ko soldat bu koy gardé comme sul makha la muy Ubad ibn Bishr. Yantib sallallahu alaihi wasallam genn na and ak sahaba yi, wa kana Abdullah wa Rafi'u ibn Sahl ibn Rafi' al-Ansarayn raja'a min Uhud wa bihima jirahun kathira fa kharaja yadhhafani. Neena amon na ñaari frère, ñaari mag ak rek ci modi Abdullah ak Rafi', ñom sen bay mo don Sahl ibn Rafi' ci walam far lu bok. Ñom biñu ñëwé joggé Uhud ñom itam amé won nañu ay jam jam yu metti, wayé ki ñuy wax Rafi' jam jam ya metti won na ba mënul wona dox, wayé nak fréram bi mom mako don yenu, mako yenu ci digg gannaawam bot ko su doxé ba sonu tek noppulu tuti yen wat. Lutax? Ngir ne yonenti bi joxe na ndigal, yalla joxe na ndigal sañu ñoo tok donte dañuy dem ba ci front ba sax ñu dess ba bax. Neena kérok biñ ñëwé ba ci yonenti bi sallallahu alaihi wasallam, yonenti bi sallallahu alaihi wasallam ñaanal na len yalla ne su len yalla maye fan wu guddude yalla na len war way yomb. Yonenti bi sallallahu alaihi wasallam mo len ñaanalon lol. Kérok ñu bari ñu demul won Uhud ñew neen ci yonenti bi sallallahu alaihi wasallam diko ñaan digal ne ko dañu bëgg nga may ñu and ci xari bi nga tak. Yonenti bi ñepp daf len gantal ba mu dess Jabir ibn Abdullah, mom dal la jox ndigal ci ne mom meuna dem, mom dong mo and ci xare bi ñuy tuddé Hamraul Asad, bokku ci soldat yi nga xamanteni demon nañu Uhud té mom demul won, wayé yonent bi jox nako ndigal pour mu bokku ci xare bi. Ñu ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na né kérok biñuy dem wax na né yobbuñu ci yobbal ludul tandarma, yobale nen tandarma ju bari. Né na ko ñi wax Sa'd ibn Ubada indina lu tollok fan wéri gelém. Né na itam lutax? Né na pour ñu mën ko loj fofu pour mu nek sen dundu ñu ko fay dundé, kon nga xamné mbolo mu bari itam demon na. Ñu ne wanti yantu sallallahu alayhi wasallam digal na sahaba yi ne len nanu taxan taxan mu bari ñu taxan taxan mu bari indi sahaba yi nek ay patch patch manam ay kureli kurel groupe bu ne ñu nga taal safara wu yang wax na ne li titlo yefer yi modi ne lu tollok juromi temeri tali safara mudi ay sibu yu yang yu jeer jeeri ci ko julit ñi taal nanuko lutax ngir senuk bari way wax nañ ne safaru su suñu gis ak ciowul julit yi ñu deg neena taxna Abu Sufyan xawona ragal ne julit ñi ma gis de dafa melni bari nañu dafa melni dafa am yenen mbolo yu len top fekk ñe demun Uhud rek ka dem kenn rek len rax mu di Jabir mom demul won Uhud ñu ni amna ku ñi wax Ma'bad ibn Abi Ma'bad al-Khuda'i bobu nekugul won julit wante nak amone ko lere bu doxon ci manam amna ko lere bu doxon ci digeenti julit ñi ak seen fami modi ne ñu and ci jamm kenn baña lor sa morom mom waxna yonent bi ne ko ñun kat metti nañu lol li la dal ndax buñu sañon yaay gañé buñu sañon itam musibe bi la dal du la dal mom nak mo ñew fekk Abu Sufyan ak wa Quraishi ñu ngi dajalo mo len titlo ne len Muhammad de ak aw nitam ñu ngay tak ni safara ndax méré guñ len méré fof na ni su ngeen songok ñom bi yon da len gagné taxaw nañu takku di len wut pour jema xarek yeen deke bobu julit ñi fiñu campé safara sa ngay jër jëri ba fo sanni sa bëtt rek gis tak tak la neena ci la Abu Sufyan nak daldi daw ndax ragal rek Abu Sufyan mom fidi musul deugar ñu ni yaronte bi sallallahu alaihi wasallam amna ñu ñew sax di len tital ne len yefer ya nga dajé ñom itam pour aksi sen kaw té lañu yoré ca mbolo barina té ragal na ni su ngeen deful attention mën nañ leena gagné ndax kat Abu Sufyan soldaram yi mu yor barina kérok yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wax bi rek la wax daf na hasbunallahu wa ni'mal wakeel yalla doy nañu seuk te doy nañu wëru way mu melni lolu sabab la ci yalla wacce aye bi di الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل يا الله دي تي تاغ نيت نيغا خامتيني دنج لن دون راغال لو سيني نون نينا نديكي راغال لو غوغو داف لن دولي اك نغم باني واخني نيون دا يالا دوي نانيو تي دوي نانيو ويرو واي tekat koku do kenn kudul yenenbi sallallahu alaihi wasallam ak fa yalla di waxe ni alladhina istajabu lillahi walir rasuli min ba'di ma asabahum alqarh lilladhina ahsanu minhum wattaqaw ajrun 'azim mumani Ma'bad ibn Khuda'imi gannaaw bi mu amé lu ko leer nañ ci ne Abu Sufyan dawna ci la yeble nak ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam won ko ne ko Abu Sufyan dawna yaronte bi sallallahu alaihi wasallam tok na fa ñetti fan soga delu medina xare bobu modi Hamraul Asad kero Abu Sufyan dafa daw mom benen xare bu ñi wax ghazwatur rajia ñu ne fi nak dafa am ben pexé mu nga xamné dafa am benn famille bu ñuy wax Bani Lahyan, dafa woo ñaari giir jox leen xaalis ne leen da ngeen di dem ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ak moom pour nax ko mu am ñum leen jox ci jullit ni, daal di nag jël xaalis bu bari fay leen. Lu tax? Ndax dafa am kuñ leen rayal ca xut kooku leen bëgg a fayeeku. Ñu ne ñaari famille yi nag moo di famille moo di giir Adl ak giir Qaara. Ñoom bi ñu ñëwee ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dañ ne ko ñun gëm nañu la, nangu nañu itam ne yàlla la yónni. Ñu bari itam ci suñu xeet gëm nañu la. Li ñu bëggoon nag mooy nga yónnee ñu ay kaang yu ñu jàngal alquran ak itam ay fóore yu ñu jàngal suñu diine. Ndax kat ñun gëm nañu, waaye bëgg nañu ko ñu jàngal suñu diine yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Bi ñu waxee ak moom loolu ndekee ñoom lañ ca namm mooy bu leen yonente bi joxee ay kaang ñu ray kaang ñooñu, ndax nañ koy defee moo di fexe leen ba teg leen ci loxo waa Quraysh, su ko defee ñu ray leen. Waaye ñoom gëmuñu woon yonente bi, soxlawuñ ci moom dara. Bi ñu ñëwee wax nañu yonente bi ne ko inna fina islaman fashiyan fabaath maana nafaran min ashabik. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ca njortam lu rafet la wax nañ ne jox na leen juróom benn nit, am ñu ne déedéet fukki kaang la leen jox. Nee na jiital ca ku ñuy wax Martab ibn Abi Martab al Ghanawi, ñii ne Asim ibn Abi al Aqlah. Nee na ñu génn ànd ak mbooloo moomu di giir googu, di giir Qaara ak giir Adl. Bi ñu ñëwee ba ci barab bi ñuy wax Rajia, ca leen dajeeg nag lu tolloog ñett lu tolloog téeméeri soldaar yoo xam ne ñu ngi leen doon tëru foofu. Bi ñu ñëwee, bi ñu demee ba ci yoon wi ñu wor leen, ne leen ñu wor leen, ne leen bëgguñu xeex ak yéen nag, wante li ñu nar ci yéen mooy jébbal leen yéféeri Makka yi. Li tax nag ñu koy def moo di ni dañu dikk xaalis ne su fekkente ni am nañu ñu jël ci yéen ba jébbal leen ko ñoom danañ ñu fay xaalis. Kon nag li ñu doon wax yonente bi du dëgg ci ñun, waaye nag dañu bëggoon a jot ci yéen. Comme yéen fukk ngeen nag tey danañ ci am xaalis bu takku. Nee na ñi nga xamante ni nag ñoom la yonente bi yabaloon pour ñu dem, Khubayb ibn Adi al Ansari ca la bokk ak Zayd ibn Dathina al Ansari al Bayadi ca la bokk ak Abdoulaye ibn Tariq ak Asim ibn Thabit ak Marthat ak Khalid ibn Abi al Bakir ak Mu'attib ibn Ubayd. Ñi ñëpp ci lañu bokkoon doon ay sahabi yoo xamante ni tabaarakallah ñu mën alquran leen. Nee na sahabi bi ñuy wax Asim defe naa ne ku suivre xari Uhud da nga gis ne def na ca njàmbaar, ndax jàmbaar yi nga xamante ni ñoom la waa Quraysh joxoon drapeau ba moom rey na ca ñaar. Ndax drapeau yéféer yi Talha moo ko yoroon, ñu rey ko, mu jox ko doomam Shayba, Abu Shayba. Hamza rey ko, ñu jox ko fréram Saad ibn Abi Talha, Saad ibn Abi Waqas rey ko. Ñu jox ko Musafi' ibn Talha ibn Abi Talha, Asim mi rey ko.

dadi gign dadi nizar ya sen yaay nak mu ngi tudon sulafa sulafa tubnu sa'd ibn shuhayd dadi mer nak dalji gign ne aasib mi nga xamne mo ray sama ñaari dom yi de kuma ko rayalon ba jox ma kangam dana la jox temiri gelem teetam soxla na kangam ba def ko potu nda bu may nané arab yi senu ceddu dafa yeme won waaw ndax bop nit xawma nak la ci nit meuna nané waye mere won na asim mer gu tol non asim nak bokon na ci fukki ñi yonentibi sallallahu alayhi wasallam delegé won pour ñu dem ci ñaari kir yoy pour jangal len alquran ñu ne asim mom dafa xex da xam nga fukki nit man ta xex ak temiri nit mom bi mo xex ak ñom neki momitama asim bu muy genn bokon na ci lamu ñaan yalla ba muy dem amna sax ñuko deg def ne yalla ma ngi lay ñaan yalla bo ma natto may jonjok yefer buma yefer lal fenn buma lal fenn buma ko lal fenn mom soxlawul jege yefer xana kay budé jege yefer pour ray ko la waye bugu ko jege fenn bugul yefer itam jege ko fenn lolou mo daan ñaanam daan nako ñaan ba nit ñi diko deg asim momu bamu dé xex ak yefer yoyu yefer yoy nga xamné war nañu yonenti bi dañu ko ray biñu ko rayé nak légui yefer yi daldi dem pour jël jëmmam ji ndax lañu bëgg moy dag bob ba yobbu ko jox ko sulafa ndax mu jox leen téméri gëlem ndax itam mu mëna jël kangu bopam momu def ko potu nda bu muy nané yalla togal ci nangu gu mu nangu ñaanam yalla yebal ay yamb ci seen kaw yamb ye di len mat melni yamb yi yalla daf len yebal tay sax yalla daf len yebalon pour ñu garder bop bi comme mom ñaanon na ne dal bugul yefer jege ko fenn bugul yefer lal ko fenn ba mu de xef ak ñom bañu ray ko itam bañu yitte wo dag bopam yalla dafa yebal ay yamb ci seen kaw yamb ya mat len bañu ndaw ñuy xaar itam yamb yi dem ñu dag bop ba yobbu ko yalla wacce taw bo xamanteni ndox mu bari la ndox ma mo ñew yobbu jëm ja ba gisatuñ ko motax biñ ko waxe Umar ibn al-Khattab mu ne yalla mo bëgg julit ba du foye dara am yalla bëgg ku ko ñaan ndax ñaan gi asim ñaan motax yalla sawi jëmam ji waaw ndax jëm joju de xéron na ci yéfer yi ndax ñi ñewon alal leen doon wut kon buñu jekku won bopam rek am ci téméré gëlem ci téméré gëlem ci jamono boba moy tolok téméré mercedes yu bes taq tabarakallah mu melni kon nga gis ne kemtan bu reuy amna fofu ci yambi yalla yebal ak taw bi mo wacce lu taxone soxna si beggon lolou ndax min ajli annahu qatala laha ibnayni fi yawm uhud lo rek motax nena itam raynanu gannaaw asim kuñi wax mu'attib raynanu ko gayi mo japp nañu khubayb ibn adi al-aws adi ibn al-aws japp nañu itam abdullah ibn tariq ak zayd ibn dathina nena abdullah ibn tariq mi don na xex ak ñom me itam dañu ko ray ndax dañ ko jam ay xeer ba mu de mom ñu ko sul ci barab bu ñu wax zahran ñu yobbu na khubayb ak zayd ñom ñaar dal lañu yobbu jappaleen yobbu len nenen biñu ñëwé jaay nañu len ndax wax nañ ne khubayb ñu ko jaayé téméri gëlem

ñu tej leen. Bi ñu tejee Xubey bi ñu ko booleek benn jigéen bu ñuy wax Maawiya, jigéen jooju moo ko doon gardé, moo ko doon gardé daal. Moom nag jaam la woon, moom Maawiya moomu ci Bani Abdi Manaf. Mu mel ni jigéen jii di Maawiya mi nga xam ne mooy gardé Xubey bi, sahabi bu sell bi, gis na kéemtaan bu rëy. Nee na ndax kaso bi ñu tëj Xubey bi, nee na gis na Xubey bi di fa lekk façon ñam yoo xam ne xamul fu mu jógee. Moom ndaw si moo nettali. Nee na daal léeg-léeg mu gis ko muy lekk raisin boo xam ne nee na dijje na ni bopp, waaw rëy na ni bopp, te dañ ko fa doon tëj di ko xiifal di ko sonnal. Nekke boobu malaaka yaa ngi koy indil ñam di ko jëlee àjjana, comme dañ ko defale woon Seydatuna Mariam tabarakallahu mi nga xam ne moo jur Seydna Isa alayhi salaam. Mu mel ni kon kéemtaan bu rëy feeñ na ci Xubey bi. Ndaw si rek ko gis nag commencé nag am ñeewante ci moom, xam ne kii nitu yàlla la. Nee na itam li ko gënoon a yéem moo di ne jamono boobu gisul ci kaw suuf, nee na fu raisin di jóge di ñëw foofu ci màkk, ndax nekkul woon sax période am. Nee na ndaw si daal di xam-xam bu wér ci ne lii kat wërsëg la woo xam ne yàlla ko koy yónnee, wante xamul fan la jóge. Nee na looloo taxoon sax ndaw si gannaaw si gi tuub na dugg ci l'islam. Nee na itam gis na ni Xubey kaso bi ñu ko tëj guddi gu jot du nelaw, dafay naafile guddi gi yëpp. Nee na li gënoon a yéeme moo di bu daan jàng alquran ci guddi gi, jigéen ñi ko daan dégg ñëpp dañu daan jooy, ndax alquran ju neex te sell. Nee na gannaaw ba nga xamante ni weer yooyu nga xamante ni ñoom la ñu tuddee al ashhurul hurum, mu di weer yi nga xam ne kenn sañu cee xeex, kenn sañu cee rey, bi mu jeexee ci la ndaw si ñëw nag ne ko dégg naa kat ci suñu kilifa yu ñuy wax ni dañuy waaj pour rey la, waaye buñ la dee rey dañu koy fësal, dañ lay génne ci biir nit ñi rey la, ndax rey gi jigéen ñi danañu ko fekkee, xale yi danañ ko fekke. Nee na génnee nanu ko, takk ko mel ni ku ko bëgg a pendre. Nee na boole ko jigéen ñi xale yi ak jaam yi ak mbooloo mu bari ci wa Makka. Nee na boole ko itam ak Zayd ibn Dathina. Nee na keroog itam Xubey lu njëkk ñu koy rey, nee na def na ci l'islam loo xam ne moom rek moo ko mas a def, ndax moo ñaan waa Makka ne leen balaa ngeen maa rey may leen ma julli ñaari rakka. Loolu moom moo ko njëkk a def ci l'islam moom Xubey bi. Nee na itam may neen ko mu julli ñaari rakka, waaye nee leen saar yu gàtt la ca tari. Nee na itam wax na ni su ma ragalul woon ñu ne dama ragal dee, mu ne kon dana tari saar yu gudd ndax neexayu alquran ak bëgg gu mu bëggoon alquran. Wante nag su guddalee rek ñu ne day daw dee, te moom xam na ne day yërmandale ci moom, ndax buuru xam di rot muy dugg àjjana. Ñu ne bi mu jullee ba noppi lii la ñaan, ne yàlla yàlla nga leen alak, yàlla nga leen rey ba ñu jeex. Nee na itam bul bàyyi si ñoom kenn. Nee na am na sax lu ñu ko wax lu jiitu ñu koy rey, dañ ne ko ñun daal lenn rek moo lay tax a mucc, moo di nga weddi Mouhamad. Soo weddee Mouhamad daal ne gëmatuloo ko, soo ko weddee ne gëmatuloo ko ñu bàyyi la, waaye feeg yaa ngi ne gëm nga Mouhamad ñu rey la.
biñu waxé wax bi ba nopi daf né la ilaha illallah mangi sédé ti deugal né amul benn bur budul yalla néna itam mangi muslu ci yalla di jëndé sama ngëm aduna mune buñ ma joxone suuf ma yilif lepp mu guddal sama fan bama dundu fi luma neex soga faatu te lolu weddi muhammad momo koy may neena kon ma xamne dana dundu ci ñak dana dundu ci gatt fan ndax soxlawuma ci dara ndax limu bëgg modi gëm yalla deggal yonnati bi sallallahu alayhi wasallam xamne yalla ko yoni ñu ne ko ndax da nga bëgg ndax bëgg nga muhammad ndax yow sa ci fe ci muhammad man la yobbe muhammad nek fele tedd ci lalam bu noy dinan ataya nek ci xewal yow nga nek ci mbugal yow kay comme muhammad mu nga fele dara jotuko weddi ko rek pour ñu bayyi la mun muhammad yene wu mako sax suma leron na tay ji deggu ko nara jam te ñu ne ma deggu bu jam ko te nga muccu waxuma sax bakanam dem waye degg jam ko ci tank rek te man ma muccu yene wu ma deggo bu jam ko ma deete dara bañ ko wok momuko gëna lolu itam di gëna wëral ak pass passam ci yalla ak ciofelam ci sang bu mag bobu di sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam motax muné wallahi ma uhibbu an yushaka muhammad shawkatan wa inni jalisun fi bayti nena amna sax ñuko don influencer nan ko ya khubayb irja nan ko yow khubayb delul ci din dine kefer ga nga nekkon ndax moy tax nga muccu de dafa metti mune len la arji'u abadan duma ko def bu mukk legi ñu ne ko ginnu ci la ta ku uzza ay yalla lañ ñu ñu gëmon ñom ñu ne ko so delu wul weddi murtad dana ñu la ray mune len su ngeen amon lu gëna metti de dima ko def itam du tax ma deltu gannaaw mukk nena bi muy wax ak ñoom mu ngi jublu qibla nena ñu wëlba ci kanamam xañ ko qibla te niki moom li mu jublu woon qibla yépp mu ngi cay bànneexu nena foofu nag la ne yàlla bi ma jubloo qibla sa kanam laa jàkkaarloo woon léegi nag wëlbati nanu ma léegi gisatuma lu dul samay noon seeni xar kanam laa jàkkaarloo mu ne ko ñi ma gis safuñu ma lu dul ay njuuma kon nag yàlla maa ngi lay ñaan lenn rek laa bëgg mooy ne sama bakkan dem wante nag balaa maa faatu gisuma fii ku ma mën a jottilil yonent bi sama nuyoo te gëj naa ko gis kon nag yàlla yow mi nga xam ne yaa ngi may dégg-dégg ko wér jotalal ma sama nuyoo sama sang ba sama soppe ba di sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon moom i nuyoom yóbbante na ko yàlla jox na ko yàlla pour yàlla jox ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fa mu toog ca medina nee na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fi mu toog ca medina ak saxaabaam yi dafa jékki-jékki rek mel ni nelaw daf ko këf bi mu yeewoo ci nelaw yi rek la wax ne wa alayhi salaam wa rahmatullah saxaaba yëpp daal di jaaxle ndax ku ne gam gam mel ni da ngay nelaw xippi daal di ne wa alaykum assalaam wala nga ne wa alayhi salaam loolu daf leen di jaaxal ndax wax bi daf dul dëppoo ak xaal bi nee na saxaaba yi jaaxle mu ne leen déedéet bu leen jaaxle jibril moo fi ñëwoon moo ñëw léegi ne ma xubayb moo lay nuyu moo la yóbbanti nuyoo xubayb nuyu na la nee na xubayb nag laa doon delloo nuyoo
xam nga lolu mbir mu reey la buy wane ne xubey bu ko yalla gëreem la te itam bokkon na ca tabarakallah ñi upp martaba ci sahaba yi mu melni indi nañu ay xalé yo xamanteni dañu rayon seen baye ca badar xalé yoy nak ay yéfer lañu seeni baye yañu rayon ca badar itam ay yéfer lañu xalé yoy nak kenn ku nek jox neen la ngannaay ag nañ ci lu tollok ñeen fukki xalé ñeen fukki jeune ñeen fukki waxambaane xalé bu ci nek jox neen la xéej xalé yoy nak ño doon ray Khubayb neena xalé yi biñu ñëwé fekk Khubayb fiñu ko yew xalé bu ne jam nga ko xej biñ la jox mu di ñeen fukki jam jam neena amna ku ñu wax Abu Sarwa'a turum deug deug modi Uqbah ibn al-Haris ibn Qusay mom moko mu jeñ jam waye xej bim ko jam wax neen ne feul na ba ci digg gannaaw ga Khubayb deewul ci saasi tok na waxtu wo xamne mu ngay wetal yalla rek nan Allahu akbar Allahu ahadun ahad mu nga nan ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah baat yoyu la mujjé wax ba ni mu faato waye mbir mu reey daf ci am ndax amna ben way bu ñu wax Sa'id ibn Amir al-Jumahi Sa'id ibn Amir mi waxtu bi yéfer la woon mom julit la sahabi bu mag la wante biñuy ray Khubayb mu ngi bokkon ci mbolo mi nga xamni ci yéfer yi la bokkon bokkon ci ñuy sétan mom nak amna lu reey lu ko ci dal ndax danaka ak duggum ci l'islam ci xexu bi la amé xexu bi mo waral mom Sa'id mi mu dugg ci l'islam motax ñu ne kan al fata Sa'id ibn Amir al-Jumahi wahidan min al-alaf al-mu'allafa الذين خرجوا إلى منطقة التنعيم في ظاهر مكة بدعوة زعماء قريش ليشهدوا مصرع خبيب بن عدي أحد أصحاب محمد بعد أن ظفروا به غدرا وقد مكنه شبابه الموفور وفتوته المدفقة من أن يزاحم الناس بالمناكب حتى حاذى شيوخ قريش من أمثال أبي سفيان بن حرب وصفوان بن أمية وغيرهما ممن يتصدرون الموكب مملني مكي صحابي بيني وخ خبيب وخنني بمني كي تكسو بلدوغل تي الإسلام تي كرامو بكو يالا دفل تي نعم يويو دون جوغي أجن دينيو ديكو فاكسي تي كسو بي lolu taxon na ndaw sa ko don gardi tup ray gi ñu ko ray itam ak ngeum gu deugar gi mu am ak kefelum gu reey gi mu am ci yonent bi tax na itam amna benen yefer bu ñu wax Sa'id ibn Amir al-Jumahi tup wanti lolu inshallah ci waxtan wi di ñew inshallah ci len ko fasiyene motli bismillahir rahmanir rahim الحمد لله الذي خلق الإنسان من سلالة من طين وجعله بقدرته في قرار مكين ثم خلق النطفة علقة فخلق العلقة مضغة فخلق المضغة عظاما فكسى العظام باللحم والجلد المتين وشق له سمعا وبصرا وفتح له منطقا يفصح به عن كلام مبين وجعل وجهه في بطن أمه إلى ظهرها بيقين يتنفس ما بين الركبتين والقلب الحزين وألقى شهوته على قلبها
فإذا اشتهى شيئا وصل إليه بلا معين. وسخر له ملكا يعوله وهو في بطن أمه كالوالد الحنين. فإذا تم خلقه ومضت مدته أبرزه إلى الوجود بشرا سويا. فتبارك الله أحسن الخالقين. أحمده سبحانه وتعالى حمد عبد معترف بصدق اليقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله الصادق الأمين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكجلتي نيغي سنت يالا ميغا خامني مو بيند دوما ادمه سي بان يالا ميغا خامني مو جاباندال سوسوك دوما ادمه سي روحوم ويجورم و جيكين سي برب بو لاكو بوغا خامني فلا يالا سوسي بيند جي مو بيند نيت دوري كو سي توخ نوخ مو خاي بيند توخ بوبو مودي لومبو دريت مو خاي لومبو دريت بوبو مو ديف كو ملني سوخ سوخو ياب mu jël soxu yap woow mujj ko bind mudi yah yalla mi nga xamne mo def ci doomu adama bi ñaari nopp yu muy déggé ak ñaari bëtt yu muy gissé yalla mi nga xamne mo jox doomu adama lamiñ wu sét wo muy waxe wax ju leer ju ñepp mëna dégg yalla mi nga xamné mo bind nit ci biiru ndayam muy noy ci digënté ñaari oumam yalla mi nga xamné mo taggat malaka muy fekk memur di nit ki ci biiru ndayam mu koy dundal malaka ma melni way jur ci mom taxaw taxawayu nday diko jox lu muy lek diko jox lu muy nan yalla mi nga xamne gannaaw bamu binde doomu adama bi bamu mat ci biiru ndayam moko genné mu xey juddu ci aduna di nit ko rafet melokan mangi sant yalla di soril jëmmam je lepp lu yayo wut ak mom kem santuk jam bu reconnaître boromam te am ko luté ci mom may sédi di deugal ni amul benn bour buñu wara jamu jamu ga jur ñari ñak jamu ga di lor kudul yalla may sédi itam ni sayyidna muhammad ndawam la teitam jamam la mu melni mbok yi gëna biñu santé yalla momu ba nopi lin fasiyene andil waxtanu sahabi bu mag bobu ñuy wax khubayb ray bi nga xamanteni ray nañ ko ko te mu tiss lol mu melni waxtan wi ñu genn waxon nañ ne amna sahabi bu ñu wax sa'id ibn
عامر الجمحي جامونو بي نيو دي راي خبيب بوبو ييفر لا وون موغا وون تيا مبولوما موم ناك موي نيتلي خيو خيو بي دي واني ييتام لي خيو خيو بي ديف تي موم با تخ مو وماتو دوجو تي الاسلام ني ني سعيد بن عامر الجماحي كن لا وون ci yefe yi nga xamne gennon nañu jëm ci barap boomu nga xamne mom lañuy tuddé tanaim ci biti makka té kilifa quraishi wo fa nit ñi pour fasiyene ray khubayb ndax naqaral yonnati bi sallallahu alayhi wasallam sa'id ibn amir ibn al-jumahi neena kenn la won ci jooni nit ñoo nga xamne don len dem pour fekke ji xew xew bu tis bobu neena sama ak ndaw ak sama katan moma may li mbolo mi di bari bari mangi buxante neena ba aksi ci rang bi ses rek ci xobay bu fi ñukoy raye ndax mbolo mi bari na ba fo sanni mbattu mu tak te ña taxaw ñepp ay yefer lañu ñu ngi encourager Abu Sufyan ak Safwan ibn Umayya ak yenen yefer yi melni ñom di ay kilifa ci Makka pour ñu ray Khubayb neena bima ñewé ba taxaw neena amon na chance jakar lok Khubayb gis na nu takké ay loxom sheneke sheni itam ay tankam neena mu taxaw taxaway bu triste neena jigenu yefer ya ngay taccu ak xalé ya ak sen waxambaane ya neena ñu ngi bama xobay pour yobbu ko ci barab biñ ko wara raye pour meuna fayon tok muhammad pour itam naqral ko lutax ndax ñom yefiri munu ñoo faté defet bañu am ci bazar ak ñañu faré néna biñu ñëwé ba ci barab bi man sa'id taxawna néna ak sama gudday ndax ku ñoolon la kèn taxawul sama kanam li ma leen di net li ma ko gis ak sama bëtt néna xobay bu de ñu ko bama jëmé ko ci denk biñu ko wara andré néna wayi dégg na batam bu dëgeur baté sax fess del ak ngëm néna ci biir yoxu jigéen yi ak xalé yi néna afolé wul bëli ciowli di bari bari néna dégg na batam ba mu ngay wax naan in shi'tum an tatrukuni arka'u rak'atayn qabla masra'i fa fa'alu mune su ngeen bu len nexé yeen yefer yi bu len nexé ngeen may ma julli ñaari rakka lu jitu ngeen may ray saay neena ma deg wax bobu mu wax ko neena ñu may ko mo taxaw kabar pour julli ñaari rakka neena ma ko gis muy julli neena mu ngi djublu khibla julli ñaari rakka neena yemuna ci julli gu rafet gu yeme go xamne kiko don def leer na mané jëm je fi nek rek waye xelma ak xol ba amna ci benen monde bu mu nek ndax tewlu ga ak tekaral ga ak ragal yalla gi nga xamne mo nek ci mom neena gënaaw bu mu julle ba selmal gis na ko wal be ci ko ne jakarlo kilifa yi makka ya te moy yefer ya dadi len wax ni wallahi lawla an tadhunnu anni ataltu as-salata jaz'an min al-maut lastakthartu min as-salat mune len yen yefer yu boni ginna ci sama borom ni su ngeen jortu won ni su
su ngeen jot bu ngeen ñaawul won jot ci man ne dama ragal kon dana fi julli rakka yu bari ndax neexa yu julli ak yek du muy yek yalla ci xolam neena fofu waxna ak boromam mom khubayb neena way na fa way wu nga xamne neena ku deg way ya te yalla baxila ak ngeum da nga xamne ki nitu yalla pire le bu ken dul werante neena mu ngay jabutu di talif di jakarlok boromam melni yalla lay waxal di wax nan walaytaka tahlu wal hayatu mariratun walaytaka tarda wal anamu ghidabu walayta bayni wa baynaka amirun wa bayni wa baynal alamin kharabu idha safa minkal wuddu fal kullu hayyinun wa kullu alladhi fawqat turabi turabu khubaybu mungi wax ak yalla nan ko yow sama borom aka nekhon nga nekh ci man te bobu bi mu koy wax yalla ngi nekh lol ci mom mu ne ko yalla ya ma daqal lepp mu ne ko lu dundu bi nakhari nakhari lu mu wex wex fiik ma nga yek ne sa jam la dundu bi nekh na ci man donte dañuy dagga samay cieur ben par ben fiik ma nga yek ne merewuloma reconnaître nga ne sa jam la dundu bi nekh na ci man muneko walaytaka tarda wal anamu ghidab muneko akko nekhon yow yalla muy yek ne rek geureum nga ma muneko kon buma nit ñi mere itam sama yon neeku ci te bobu yefer yaangi taxaw yore xej yore jasi timale ko ay chaine pour bëgg ko ray mune yalla soma geureume rek baxna bu nit ñi mere sama yon neeku ci muneko walayta bayni wa baynaka amirun wa bayni wa baynal alamin kharabu muneko aka nekhon yow yalla sama digeunte ak yow boom gi ñu faccale boom gi ñu takale muneko aka nekhon boom gogu degeur ba baña rap muneko boom gogu te modis ciofel gi ma am ci yow ak bëgg gi ma la bëgg su fekke dara manké wu ci kon sama digënté ak nit ñi sama buumu ciofel bu daggé ci ñom bañu bañ may itam sama yonne ku ci man yow la bëgg loolu la khubay bu wax ak borom neena man sa'id gisna ne wa makka yéfer yu bon ya neena ñu ngay mettital khubay bu gannaaw ba mu julle ba wax ak boromam ba pare neena ñu ngay dagg yaram wa ben par ben neena buñu dagge loxo mu metti lol ñu ne ko weddil muhammad mu ne mukk ñu ne ko weddil yalla mu ne mukk ñu ne ko atuhibbu an yakuna muhammadun makanaka wa anta najin ñu ne ko ndax da nga bëgg sax ci sop yonentibi sallallahu alaihi wasallam te ka ngay sop mu ngi ci kërëm di nan ataya yow ñu nan la ray xana kon yow dundu yonentibi mo la gënal sa bakkan mu ne wallahi ma uhibbu an akuna aminan wadi'an fi ahli wa waladi wa anna muhammadan yukhazu bi shawka mu ne ginna ci yalla ne duma bëgg mukk am sécurité ak taranga ko ku peex ci sama biiri jabar ak samay soxna te may yek ne yonenti bi deug jam nako neena fofu nak la jigen ñi taccu yuuxu neena daadi wax ne uqtuluhu uqtuluhu raylan ko ki mo bon ki mo ñak fayda waye fek na bobu mom khubay bu la mu yek ci xolam mom rek moko xam te modi yallaay kesse neena man sa'id ibn amir al-jumahi
neena gis na Khubayb mu nga yëkëti bëtam ba jëme ko ci kaw asaman si neena bobu ñu ko tak ci denk bi ñu ko wara rayé neena ma ko dégg mu ngay jabatu ay baat di wax naan Allahumma ahsihim adadan waqtulhum badadan wala tughadir minhum ahada neena baat bobu la mujjé wax ruham daldi yek mu faatu mune yalla alak len ray len kenn par kenn bul bayyi ci ñom kenn neena lolu moy baat bi mu mujjé wax neena nak lima tak mën ko xam ci jam jami fitta ki jaasi ci koom neena mënuma ko bind mënuma ko lim gannaaw ko mu dée fekk neen ko fa diko jam diko doori xéej diko doori jaasi ngir rek fayu ñañu leen royalon ci badar mun i'adat quraish ila makkah wa nasiyat fi zahmati al-ahdath al-jisam khubayban wa masra'ahu لكن الفتى اليافع سعيد بن عامر الجماحي لم يغب خبيب عن خاطره لحظة كان يراه في حلمه إذا نام ويراه بخياله وهو مستيقظ ويمثل أمامه وهو يصلي ركعتين الهادئتين المطمئنتين أمام خشبة الصلب ويسمع رنين صوته في أذنيه وهو يدعو على قريش فيخشى أن تصعقه صاعقة أن تخر عليه صخرة من السماء سعيد نينا جيناو بينو راي خبيب وا قريش دلونا نو مكة نينا فاتنا نو سخ لو نياو لي نيو ديف جامو يالا بي دي خبيب موني وانتي مان سعيد بن عامر الجمحي نينا ايماجو Khubayb mosul dañ ci sama xel neena fuma meunti tollu sa suné neena da fay melni dama koy jener diko gis ci sama kanam suma dé nelaw itam diko gënt neena li ma gënona jaaxal ci mom modi ne ñaari rakam yoyu mu def neena ñaari rakka yu yéme la neena ndax fuma tok neena ma ngi gis namu doon tabare alquran jamu doon jang alquran nam jonex ja rukom yu jek ya toga yu sujotam ba namu doon taya neena lol dal dañul ci sama xel dañul itam image bi di andak man ci jamono yi nelaw ak jamono yewute

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. ورضي بشيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بكي جولتي بكي دجوكتي gannaaw bañu santé yalla julli ci yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñooñam ak sahabam delu sinen fasiyene waxtaan ak yeen ci ponku bu reey ci l'islam mudi as-salat. Tay dañu fasiyene waxtaan ak yeen ci julli, waxtaan ak yeen itam ci nafila yi nga xamanteni aduna itam ci julli. Bokuy gis ne ñu ngi genn ci histoire yenen tu bu mag te bari ngeenel di Sayyidina Sulayman alayhi salam, te jitu won ko ñu waxtaan ci wayjuram bu mag di yenen tu bu sel di Sayyidina Dawud alayhi salam. Tay nak dañu bëgg waxtaan rek ci walu julli inshallah. Fasiyene nañu continuer histoire yi comme nañu ko daan defé ci aljuma yi di ñew. Mu melni tay dañu bëgg waxtaan ci walu julli, ndax yenen tibi sallallahu alayhi wasallam wax na ni julli modi kenu l'islam. Te gis ngeen ne lu jiitu yàlla di faratal julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fekkoon na yonent bi wax na ne hadis boobu muqatil moo ko wax, moo ko nettali, mu ne yonent bi bi mu nekkee Makka daan na julli ñaari rakka ci bëccëg bi, guddee itam daan na julli yeneen ñaari rakka. Lu jiitu muy def al isra wal mi'raj, bi nga xamante ni yàlla dogal na yàlla woo ko ci kaw, woo ko ngan pour jox ko julli juróom yi. Ba mu ko wooyee ba ci kaw ca la ko jox nag julli juróom, moo tax ñu ne innama furidati salatu laylatal mi'raj, julli ñu ngi ko farataale ca guddi rañaan ga. Moo tax ñu ne as-salatu ba'da al-iman afdalu ta'at fi ta'abudi wa ahsanu al-hay'at, ñu ne ginnaaw gëm yàlla jaamu yàlla gi nit di dëkke te gën ci jaamu yàlla yi moo di julli. Nee itam mooy melokaan wi gën a rafet yàlla di ci gis jaamam. Melokaan yépp rafet na, melokaanu koor rafet na, melokaanu joxe azaka rafet na, melokaanu toog di wax lu baax rafet na, wante melokaan bi gën a neex yàlla mu gis ca jaamam moo di fekk ko muy julli. Ñu ne alxikmatu fi fardiyatiha, maanaam xikma bi tax yàlla farataal julli, wax nañ ne bi nga xamante ni yàlla rañaanal na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ca kaw, yonent bi shahada malakuti samawati bi asriha wa ibadati sukkaniha min almalaika fastakthara alayhi salatu wassalamu ghibtatan zalika li ummatihi fajamaa allahu lahu fi salawati alkhams ibadatu almalaika ibadati almalaikati kulliha لأن منهم من هو قائم ومنهم من هو راكع ومنهم من هو ساجد ومنهم من هو جالس ومنهم من هو حامد ومنهم من هو مسبح.
ñu ne yenen tibi sallallahu alayhi wasallam bi ko yalla rañane ba mu demé ci kaw neena fofu xolam dal dafa xawa am tuti lu mu ñëyé malaaka ya fa nek di jaamu seen borom waaw mu gis ne dal asaman dis na gann ak malaaka yu nga xamanteni ñu ngi jaamu yalla ñi ñu ngi ruko bo xamanteni du dañ ba mukk ruko rek continue ñi ñu ngi sujjoot rek ñi ñu ngi tok di taya rek ñi ñu nga dekkoo di wax alhamdulillah ñi ñu nga dekkoo di wax subhanallah waaw malaaka mo xamanteni da nga taxaw kabar rek lolou moy sax jaamu yalla ba ilal abad nga gis malaaka mo xamanteni mu ngi ruko lolou moy ak jaamu yalla ba ilal abad nga gis benen malaaka bo xamanteni mom dafa sujjoot rek waaw lolou moy ak jaamu yalla ba ilal abad nga gis malaaka mo xamne mu ngi tok rek di taya gis malaaka mo xamanteni mu ngay wax alhamdulillah alhamdulillah lolou rek lay dekké ba ilal abad nga gis malaaka mo xamne mu ngay wax subhanallah subhanallah mom lay dekké ba ilal abad bi yonent bi gisé xéetu jaamu yu reey yoyu malaaka yi dekké ko lolou de daf ko yéné won xéetam ba tax mu melni kuy jëw yalla ci xolam nan aka neexon xéetu jaamu yu reey yi sama xéet am ko fofu nak lako yalla joxe juromi julli ne ko joxna la juromi julli waye mbollem xéetu jaamu yi am ci ko asaman yépp dajale nako ci bir julli motax julli am ruko julli am sujood julli am jotaayu taaya julli am itam alhamdulillah julli am itam subhanallah yep lepp luy xetu jaamu yo xamanteni malaaka yi dekk nañ ko ci kaw diko jaamu yalla dajale nako ci bir julli pour xetu yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam meuna am ngeeneel yoy nga xamanteni malaaka yi dañen ko am ci xetu jaamu yoy lolu moy hikma bi tax yalla faratal julli ci ñun ñu ne waw lutax ban hikma mo nekk ci lim bi am ci julli ñu ne julli suba ñaari rakka la julli takusan ak tisbar ak ge nekk ñenti rakka julli timis nekk ñetti rakka lolu luko waral ñu ne yonent bi sallallahu alaihi wasallam ba mu demé ci kaw شاهد هياكل الملائكة تلك الليلة المعراج أولي أجنحة مثنى وثلاثا ورباع نبي يونتبي صلى الله عليه وسلم دمي تيكو يالا ووكوفا جسنا ملائكة ييغا خامتيني موم لا فك تيكو اسماني نينا ملائكة يي ني نياري لاف لا نيور يينن يتي ديس نيتي لاف لا نيور ني ايتام ñenti raka ñenti laf la ñu yor kon malaaka yi amna ci ñu yor ñaari laf am ci ñu yor ñetti laf am ñu ci yor ñenti laf ñu ne nak kom ñom malaaka yi ci laf yoy lañuy nawé di dox serviceu yalla waaw yalla jox leen ay service mais service yi yalla tek seen loxo yépp buñu koy doxi ci laf yoy lañ koy nawé da nga gis malaaka mo xamné ci ñaari laf lay nawé pour doxé service yu yalla gis malaaka mo xamné ci ñetti laf lay nawé pour dox service yu yalla gis malaaka yo xamné ci ñenti laf lañuy nawé pour mëna dox service yu yalla yalla né nak légui laf yoy ñuy nawé mom lay def limu julli yi lutax ndax jami nga xam manam ngir xéetu muhammad buñu bëggé ñew ci man ma recevoir leen jakarlo ñom ñu mëna am puissance nawe ñom itam mbollem xétu laf yo yi nga xamanteni malaaka yi dañen ko nawe pour dox sama service waaw motax fa ja'ala ajnihataka allati tatiru ila allah ta'ala muwafaqatan li ajnihatihim li yastaghfiru lak waaw pour itam malaaka yi mën itam sax dak ci jéggulul julit ñi di len jéggulul yalla di len ñaanal kon mu melni
lim bi nga xamanteni mo am ci julli wax ne hikma bi bu ne julli suba gi nga xamanteni ñaari raka yoy dafa representer malaika yalla bind ñu am ñaari laf su day julli timis gi nga xamanteni ñetti raka yoyu da fay symboliser malaika yi nga xamanteni yalla daf leen bind ñu am ñetti laf su day malaak bu day julli tisbar ak takusan ak ge nga xamanteni ñenti raka la lolu da fay symboliser itam malaika yi nga xamanteni yalla daf leen bind ñu am ñenti laf ñu ne jëlëneen ci sayyidina ali karramallahu wajhahu مني بينما النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع المهاجرين والأنصار إذ أقبل جماعة من اليهود فقالوا يا محمد إنا نسألك عن كلمات أعطاهن الله لموسى ولم يعطها الأنبياء مرسلا أو ملكا مقربا سيدنا علي ممون ينتلي مني ينتبي صلى الله عليه وسلم توغو النبي أك muhajiruni ak itam walam sari neena bimu toge di waxtan ak ñom amna ben mbolo yahud bu ñew ay jif yo xamanteni ñew nañu biñu ñewé nuyu den yonenti bi tok ci jotaay bi neena biñu ñewé nak laaj nañu ko ay laaj wax nañ ko ne ko yow yonenti yalla bi dañ ne ko yow muhammad ndax bobu gëma guñu ñu ne ko ñu ngi lay laaj ay baat yo xamanteni yalla joxon nako yonent yalla Musa te jitul won mu jox ko ben yonent jitul won itam mu jox ko ben malaaka yonent bi sallallahu alaihi wasallam ne len laaj len ma tontu len ci katanu yalla ñu ne ko ya Muhammad akhbirna an hadhihi as-salawat al-khams allati faradaha Allah ala ummatik ñu ne ko yow muhammad wax ñu julli yi nga xamanteni yalla faratal nako ci sa xet dañu bëgg nga wax ñu ci ay mbir wax ñu itam philosophie bi lan la yonent bi ne len amma salatu dhuhr iza zalati ash-shams yusabbihu kullu shay'in li rabbina mu ne len julli tisbar li tax yalla faratal ko modi jant bi su deme ba zawal jot neena lepp lu nek ci kaw suuf mu ngay sabbal yalla ci waxtu wo lolo tax itam yalla beug nit ni ñom itam diko jaamu ci waxtu wo ndax waxtu la wo xamanteni jaamu ci yalla ngeene bu reey ngi ci ndax lepp lu yalla bind mu di picci ngelaw yi asaman yi soufi geji garab yi yeb ñi ngi sabbal yalla ci waxtu woow mu ne kon yow nit nak jaamuma ci waxtu woow lolo tax mu faratal julli tisbar yentib sallallahu alayhi wasallam ne len amma salatul asr fa innaha as-sa'atu allati akala adamu fiha min ash-shajara mu ne len julli takusan nak li tax yalla faratal ko mo don waxtu wa nga xamanteni ci la adama lekkon garab ga ko yalla terewon ci aljana ne lolo tax nak ñu bëgg nit jaamu ci boromam pour yalla gëreem ko ndax ci waxtu wo la yalla merlo la adama merlo won nit merlo won yalla te yalla mo bind nit jox ko ay ngeenel ba paré nit merlo ko ci xalaat bu nga xamanteni mu ngi joge ci nonam mu di shaytané ndax suñu mam adam gis ne ne shaytané moko tromper ba mu lek garab ga pour nak nit meuna delu wat jugo ak boromam fokk mu julli waxtu takusan wo mu ne lolo tax mu faratal ko mu ne ko amma salatul maghrib fa innaha as-sa'atu allati taba Allah fihi ala adam mu ne ko li tax nak yalla faratal julli timis du dara ludul julli timis moy waxtu wi yalla jegalé suñu mam adam waw suñu mam adam yalla ngi ko méré ci waxtu takusan wante nak mu ngi koy jegal ci waxtu timis motax nak fofu doomu adam bi warna fi julli pour dello yalla ñukal sant ko
ci djegal bi mu ko djegal munelen amma salatul atama fa innaha salatul lati sallaha al mursalun muniko julli ge nak moy julli gi nga xamanteni yonenti yi julli won nen ko ak yonenti bi sallallahu alaihi wasallam ci baytul maqdis ba muy dem defi isra wal mi'raj munelen amma salatul fajr fa inna ash-shamsa idha tala'at tatlu'u ala qarni ash-shaytan wa yasjudu laha kullu kafirin duna Allah munelen li tax yalla faratal nak julli fajar munen ndax ci waxtu fajar ci la jant bi di fenke neena ci ñaari bejjenu shaytané waxtu wowo nak yeferi ci len daan jaamu shaytané muné kon nak bu fekke yeferi ci waxtu

ñoom jifi wax nañ ko ne ko li nga wax deug la wante dañu ñu itam diko laaj wax nañ ko ne ko wama sawabu salatu dhuhr ñu ne ko lan moy yoolu julli tak tisbar nit ki bu julle tisbar ban pay la ci am lu ko ci yalla di fay yenent bi ne len innaha as-sa'atu allati tusjaru fiha jahannam فما من مؤمن يصليها الا حرم الله عليه عذاب جهنم ينتي صلى الله عليه وسلم نلن جولي تسبار وقتو تسبار موي وقتو ييغا خامتيني تي لا نوي خامبات سفرو جهنم باموي جير جيري موتاخ وقتو تسبار وقتو وتانغ لاي نيك واو موتاخ ينتي بي ني امول بن جوليت بوي جوك دي جولي تي وقتو وو تسبار لودول با يالا ارامل نسا يرام تي سفرو جهنم ñu ne ko lan moy yoolu ku julli takusan yenent bi ne len fa fiha akala adamu sajara fama min mu'minin yusalliha illa kharaja min dunubihi ka yawmi waladathu ummuhu yenent bi sallallahu alayhi wasallam ne len ci waxtu takusan ci la suñu mam adama lekke won garab ga mu ne kon kep ku julli waxtu wowo kepp ku julli takusan ci waxtom mo ne genn nga ci bakkar lu sey bakkar bari melna ni yaangi sogu jullu fofu nak la yonent bi sallallahu alaihi wasallam jange aya ba hafidhu ala salawati wassalati alwusta wa qumu lillahi qanitin motax nit ñu bari ne julli takusan modi salatul wusta wa yalla neena na ngeen samonté julli juromi rawati na nak julli gogu ñuy wax salatul wusta waaw borom xam xam yi dañ ci wérante am na ñu né salatul wusta julli suba la am ñu né dedet salatul wusta julli tisbar la am ñu né dedet julli geela am ñu né dedet julli timis la wayé am na ñu né itam julli takusan la ñu bari wax na nako ndax julli gu bari ngeenel la ni yalla nebbé laylatul qadr ci koor non la nebbé itam salatul wusta ci juroomi julli yonent bi ne len amma salatul maghrib fa innaha sa'atu allati taba allah fiha ala adam waaw mune len julli timis nak yol bi ci nek moy waxtu wi nga xamanteni ci la yalla balé suñu mam adam motax ñu ne kon kep ko xamne julli nga ci waxtu wowo lo ñaan sa borom yalla dana ko nang yonent bi ne len amma salatul atama fa inna al-qabra dhulma wa yawm al-qiyama dhulma wa faman masha fi dhulmati al-layli ila salati al-atama wa illa harrama Allahu alayhi dhulmata an-nar ñune yent fi sallallahu alayhi wasallam ne len ngeenel bi nek ci julli ge ak yiw wi ci nek moy na ngeen xamne bammel barab bu lendeum la na ngeen xamne bis penc ba bis bu lendeum la mune kon amul benn julit bo xamanteni dox na ci lendeumu guddi gi wuti jakaja pour nam julli ge ludul ba yalla aramal na ci yow lendeumu bamel ak lendeumu safara yalla itam dana la jox leer gu for go xamanteni mo lay jallale ci sirat gis ngeen ne sirat barab bu graw la wax nañ ne sewna lol nakare jallu lol julit ni ci lañuy jaar pour mëna dem aljana yéfer itam ci lañuy jaar pour mëna dugg safara ndax yéfer du ag aljana motax yéfer bu ñew bëtt té nenen sirat mu ngi tim safara waaw su lay yéfer nak nga xamné yalla namu na sëk dugg safara bo day jall bo ñëwé bu ci digg wëñ bi nga xamné moy tollok digg safara bo demé ba ak ci fof rek da ngay daldi surux duggu bi safara budé julit nak da ngay jall dem mané kon bo dé faral di julli gé ci mbolo di dox ci di xoos ci lendem gi dem di julli ci gé ci jakkaja yalla néna bu ëllëgé danen la jox lèr gu nga xamanteni mo lay jallalé ci sirat yantir sallallahu alayhi wasallam wax nako néna bashiril mashaa'ina fi dhulamil layali ila al masjid bin nurit tam ah yalla waxna yenen tibine ko begeelal ni

ci lendeum guddi gi jëm ci jakka ja ngir julli ji ge begal len ci leer gu ma seuk ëlëg yu mal xiyam dana len ko fay muniko amma salatul fajr muniko fama min mu'minin sallaha fi jama'atin 40 yawman illa a'tahu Allah bara'atan min an-nar wa bara'atan min an-nifaq muniko julli fajr nak yol bi ci nek yonent bi neena amul ben julit buy julli fajar ci mbolo ñeen fukki fan yo xamne dang ko tegalé diko julli ci mbolo ci jakka ja ludul ne yalla bindal na la garantie la ci safara ne do ci duggu garantie la itam ci nafiq ne do meuna nek mukk nafiq te gis ngeen ne julit ñi nafiq mo upp ci ñom waaw nit ñu bari ñoy gis rek amna nu febar bobu febarun nifaq neena bo de faral di julli ci jakka ja fajar diko def ci mbolo neena da nga am ñaari avantage te modi yalla dana la gorel ci safara dana la itam gorel ci nifaq neena bi yonent bi waxe li nak ji fi neenen ko li nga wax deug la wante ñu continue diko laaj ne ko ولما افترض الله عليك وعلى امتك الصوم 30 يوما منيكو لوتخ يالا فراتال تي ياو فراتال ايتام تي سا خيت ني وور فان ويري فان تي خيت يفي جيتو وون دي خيتو يوننت يالا موسى خيتو يوننت يالا عيسى اك خيتو يوننت يالا داوود اك سليمان نيوم نيب koor yi len yalla joxone koor yu bari la sen koor dafa bari upp na fanweri fan kon lutax nak yow yalla faratal ci yow ak ci sa xet ñuy wor fanweri fan yenent bi ne len inna adama lamma akala min ash-shajar baqiya min jawfihi 30 yawman yenent bi sallallahu alayhi wasallam ne len li tax yalla faratal ci man ak sama xet ñuy wor fanweri fan modi ne suñu mam adam kérok ba mu lekke ci garab ga ñam wa dess na ci biram fanweri fan lolo tax yalla di ñu xiflo fanweri fan waaw ngir la ñam wa nekkon ci biru suñu mam adam fanweri fan neena bimu waxe li la lako ji fi wax ne ko li nga wax itam deug la wanti ñu continue diko laaj ne ko fakhbirna thawaba man sama min ummatik yow muhammad wax ñu yoolu ku wor ci sa xet lan lay am kom fay lu ko ci yalla di fay yonent bi ne len ma min abdin yasumu ramadana muhtasiban illa a'tahu allah sittata khisal yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne len amul ben jam bo xamanteni mu ngi wor wéru koor te selal koor ga ludul ba yalla dana ko ci jox ñetti mbir neena ba ci jëk moy yalla dana ko jégeel yermandem ba ca top itam yalla dana ko jox jëf ye fay ye gën ak jëf ye gën lolu koor koy waral mune benen bi ci dess itam yalla dana ko musul ci xif ak margay am ëlëk yowmal xiyam mune ko benen bi ci dess itam moy yalla dana ko teggil mbugalum bammel mune ko benen bi ci dess itam ëlëk taranga ya yalla di fay julit ñi aljana dana ci am lu ko doy seuk neena bimu waxe le nak ci lako jifi togon ne ko wax nga deug batay wax deug yalla liñ fi wax yépp ci ay tontu deug la wante itam dañu ñu batay rek diko laaj ñu ne ko fakhbirna ma fadluka ala an-nabiyyin wax ñu lan nga gëne yonenti wax neñ ne yow ya gën ci yonenti waaw lo leen gëne nak lo leen bëgg nga wax ñuko xam nga ci fi ñu mënona laaj lañu yonenti bi ne leen ما من نبي إلا دعا على أمته بالهلاك
wa inni ikhtartu li ummati ash-shafa'a. Yenent bi ne len geneewuma len dara ludul ne daño gawtu daño mer daldi gawtu te wax ne ne at'ani min Allah wal 'ajalatu min ash-shaytan. Gawt def ndank ci Yalla la joge waye gawtu mom ci shaytan la joge. Muneko yenent Yalla Nuh ba mo mere dafa wax Yalla ne ko rabbi la tazar 'ala al-ard min al kafirin diyara innaka intadharhum yudillu 'ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Daf ne ko Yalla ba mu mere daf ne Yalla alagal sama nit ñom ñep Yalla alak len. Yonenti Yalla Salih ba mu mere daf ne Yalla alagal sama nit mu alak ñep. Yonenti Yalla Musa ba mu mere daf ne Yalla alagal Fir'auna ak ña andak mom Yalla alak ñep. Neena man yonenti bi sallallahu alayhi wasallam bima ñewé neena togn gën dan togn yonenti bi sama xet togn namako wante nak bama Yalla digalé pour ma ñaan dama ne ko man dal sama ñaan dencina ko bu ëlëk pour man ko ram mo sama xet. Mu ne yërmëndé bobu nak mom lama Yalla bëggé lolo tax itam mu jox ma ngeenel gi ma gën lepp lu Yalla yoni. Ñu ne ko wax nga dëgg fofu nak le jif yépp daldi nak dugg ci l'islam ndax tontu yu rafet yi tontu yu jekk yi nga xamanteni yannabi sallallahu alayhi wasallam tontu na len ko lolo tax ñom ñepp ñi wax ko ne ko ya rasulullah inna nashhadu an la ilaha illa allah wa annaka muhammadur rasulullah wa annaka rasulullah. Ñu ne ko yow yannabi yalla bi ñun jif yi don la laaj de ñun ñepp ñu ngi sédeti deugal ne amul benn bur bu dul yalla te itam yow mi tok lu wër la ci ne yalla la yoni. Ñu ne lolu mo don laaj yi nga xamanteni jif yi laajon nañ ko yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ci lu aju ci walu julli ak yenen mu tontu yépp ci gën ja rafet ci tontu. Motax ñu ne innal abda la yanbaghi lahu an yatruka an-nawafila fa innaha jawabirul fara'id wal furud ra'sul mal. Yaqulu Allah ta'ala ma taqarraba ilayya al-mutaqarribuna bimithli ada'i ma aftaratu 'alayhim wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin-nawafil hatta uhibbahu fa idha ahbabtuhu kuntu sam'ahu wa basarahu fabi yasma' wabi yabsu.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. تبارك الله بك جلدي دنا بنيو سنتي يالا جلدي تي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلدي تي أي نيوم أكي صحابا دلو سنن تي كاتون يالا أكمباخم تي سن إميسيون كلمة الحق سن خريج شيخ أحمد التجاني ندو دي لنكو دفل عندك سن خريج أحمد صم. تبارك الله ni ngi gërëm professeur Aliou Sall tabarakallahu ci tafsir bu leer bi muy def nako yalla musal ci ciat te barkel ko bi hurmati sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam e mu melni tay dañu ñëw continuer pien ci dundu sayyidna Muhammad sallallahu alaihi wasallam comme niñu ko defé won mu melni tay ñu ñew ci ben xari bu ñuy wax ghazwatu bani nadir mu nekk xari bu nga xamné yalla daf ci wacce awsar mu di suratul hashr sëriñ bi ñuy wax Abdoulaye ibn Abbas mom sax neena sar wi tudul suratul hashr mais suratul nadir la tud mu melni xew xew bu reey la won ci digeunte sayyidna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ak yahudi ñuy tudde bani nadir an nadir ismu qabilatin min al yahud alladhina kanu bil madinati al munawwara nadir turu ben tribu bu ñuy wax manam ci yahudi ñu nga dëkke woon madinatul munawwar manam nadir giir la woon gu dëkke madinatul munawwara waye dëkku ñu woon ci biir dëkk bi ñu nga dëkkoon ci biti dëkk ba fa ñu dëkkoon nak dafa amoon ay tata manam tata modi ay kira yo xamne buñu dé xex ku len song itam do len mënal dara mu ne ko nitam barab biñu dëkke barab bu natax ci walu mbay nax ay toli jardin yu nata fa nekkon digëntem nak ak Medina lu tollok ñaari kilomètre dox na fa waye dañ koy limalé itam ci Medina mu melni yahud yoyu yalla mëne won na len gan yenenbi sallallahu alayhi wasallam bi nga xamanteni ñew na Madinatul Munawwara hadana yahuda bani al-nadir wa a'tahum ahdan wa dhimma ala an la yuqatiluhum ولا يقاتلوه ينتب صلى الله عليه وسلم تي دخل نم بو يوب بي مو نيوي تي مدينه غداي جوغي مكه يهود يمو داجالي وون وقتان اك نيوم فسانتك نيوم ولري ني بوكو اي نونام سونغي نيوم ني جابلي كو نيوم يتام بولين سيني نون سونغي موم مو جابلي لين wax ne ne yahud yoyu mo dajale won yahutu bani nadir ci lañu bok ñu wax ak yonentibi wax bu wër ñu bind ko ci keuyit signé ko d'accord ci ne dañu dëkk dëkku jamm ak worma waye nak mom yonentibi sallallahu alayhi wasallam bi mu toge medina ba am fa ñenti at
giir gi di bani nadir fecc nañu seen wëllëre ak mom motax ñu né yonent bi sallallahu alayhi wasallam genn na bisu samedi mu julli ci jakkay quba andak mbolo mu takku ci ay sahabaam ci muhajirun yi ak wal ansar mu ñewon nak ci banin nadir don waxtaan ak ñoom pour ñu dimbali ko ci diye ñaar ñu ray te kilen ray modi amr ibn umayya neena bimu waxtaan ak ñoom ba pare wax neen ko ne ko nafa'alu ya abul qasim ma ahbabtu yow abul qasim yonentib dafa bokkon ci ay dakantalam aba qasim ñu ne ko yow aba qasim lim ñu ñaan dañu la ko defal dañu la jappale ci diye ñaar ñoo ñu ray ta amr ibn umayya ray len den la ci jappale waye ke rob bi yonentib sallallahu alaihi wasallam di waxtaan ak ñoom mu ngi tok wëru ci benn mur ci seen kër yi neké bobu ñoom lan lañu ak cey cey ndax yitté wo won nañu ray yonent bi yitté wo itam wor ko neké bi muy waxtaan ak ñoom amna ku ñuy wax Umar ibn Jihash ibn Ka'b mom mo wax ni ana azharu ala albayt fa atrahu alayhi sakhra mune bayilen ma moy yek ci ko etage bi wut ngandamal xeer comme fi mu etage bi daf ko tim ma wadal xeer bi ci ko bopam mu de suko defee nak ñu dessé ak arab yi ndax ki lejeul nañu wit lolou la Umar ibn al-Jihash ibn Ka'b lol la wax te bobu yonentibi sallallahu alayhi wasallam mu ngi tok ak yahutu bani nadir di waxtan ak ñom waye amna ben way bu ñu wax salam mo len artu ne len bu len ko def ndax kat amana su ngeen naseeli ba def ko ba nar ko def dañu ko ko wax wante ni mu ko waxe won mom salam nonu la amé ndax biñu nasé mbir momu ba nar ko def té modi waji yek ci kaw ci yonenti bi sanni ko xeer wi ci kaw bopam mu faatu amna lu ñew ci yonenti bi wax ko war bi nga xamanteni yahud yi muy waxtanal nas nañu ko ci barab bi muy waxtane ak ñom nenen fofu nak la yonenti bi sallallahu alayhi wasallam da dina beure djog bo xamne ken fogu ko won ci mom mu di djog bu gaaw mu waxu deug tank yu wir jëm medinatul munawwar fofu nak amna ay sahaba yu ko dab ci njabotam gi ndax dal djig gis neen mu djog waye xamuñu lu ko djoglo ndeke mom kat amna leneen luy wax ak mom bu ko yefiri gemul itam mom yek nako te ay sahabam yek nanuko ñom ñep ñu juk top ci ginaawam yantif sallallahu alayhi wasallam bi mu ñewé ba madinatul munawwara yebal na ku ñi wax muhammad ibn maslama neko demal ci bani nadir nga genné len dekk bi mënatuma dekk ak ñom muhammad ibn maslama ñew na waxtaan ak wa bani nadir ne len sang bi moma yonni neena ngeen genn dekk bi ñu ne ko ñu ñuy genné té ñun fi lañu dekk dekk neen fi ay nangami at té suñuy mamat leen dekk mu ne yonenti bi dal moma yonni neena da ngeen ko wor ndax li ngeen nason mo di ray ko lool nak la ko yalla xamlo motax moma yonni neena ngeen genn dekk bi may neen leen nak diru fukki fan lu ngeen fi am ci alal na ngeen genn ak mom yobale ko waye meunatu la dekk ak yeen su fekkenteni fukki fan yoyu wessu na nak kenen kuñu gis ci yeen ci dekk bi da nañu dog batam wanti amna ben nafiq buñu wax
ibnu Ubay. Ibnu Ubay ibn Salul nafex bu bon la don kilifa guñu warmal ci Medina ndax dafa ne gem na yonent bi te gemuko buñu ko rayé muy gacc ci julit ñi ndax dañ nan ray nenu julit te buñu ko bayé te mu di fitna ci ñom ndax mu ngi yaq ci bir te ken mënu ci dara. Ibn Ubay ibn Salul nafex bu reey bobu mom itam yonne na ci Bani Nadir ne len bu len genn seen kër yi yeen yalla jox na len doole ndax am ngeen ni tata xex ak yeen dana jafé te kat mang len di yegal ni su ngeen songok yonent bi di xex ak mom duñu len setan ndax dana len yonne ñaari jooni soldat neena itam ñeneen ñi di ay non ci arab yi dañu len yonne itam ay soldat pour jappale len ndax yonent bi ñi ko fi bëgg bari woon neena itam giir guñu wax Qurayda ay yahud dañu dañu len jappale ak giir guñu wax Ghatafan ñom itam dañu len jappale kon bu len ragal bu len ti tok len momul dekk bi bu len fi genn lolu le Ibnu Ubay ibn Salul lolu la wax yonne ko ndaw ci seen kilifa gañuy wax Hayy ibn Akhtab ñune bi nga xamanteni ndaw la ñewna lolu joxna yahutu Bani Nadir fit ñune kon nak dootu ñu genn comme ñun amna ñu ñu jappalé dootu ñu genn ñam itam ñu yebal ndaw ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko inna la nakhruju min diyarina fasna' ma badalak ñu ne ko ñu ngi lay yeggal yow Muhammad ne ñun kat fas yene tuñu genn ci suñu kër yi kon nak lo mën defal ñu ngi tok dala xaar lolu la alquran net li ne Ibnu Ubay ibn Salul lolu mu wax gëmuko te itam duggal na yahutu Bani Nadir bañu duggu ci mbir mo xamanteni dana len sap sap lolu la borom bi subhanahu wa ta'ala wax ci suratul hashr ne alam tara ila alladhina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladhina kafaru min ahli alkitabi la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wa la nuti'u fikum ahadan abada wa in qutiltum lanansurannakum wallahu yashhadu innahum lakadhibun la in ukhriju la yakhrujuna ma'ahum wa la in qutilu la yansurunahum wa la in nasaruhum la yuwalluna al-adbara thumma la yunsarun la antum ashaddu rahbatan fi sudurihim min Allah dhalika bi annahum qawmun la yafqahun la yuqatilunakum jami'an illa fi quram muhassanatin aw min wara'i judur ba'suhum bainahum shadid tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين لولو la borom bi subhanahu wa ta'ala wax yalla neena yow Muhammad sallallahu alayhi wasallam xana gisulo gañi nga xamne ay nafiq lañu ñom ñu ngi neub ak kefer di feñal ak ngëm te jublu wul kenn ci batu nafaqu kudul Abdullah ibn Ubay ibn Salul ak ñi and ak mom ñom de ñu ngay wax ak seen mbokk ya nga xamanteni ñoo bokk ak kéfer bokk itam di ay jifté modi Banu Nadir nan leen suñu leen génné dañu génn and ak yeen té itam
bu Muhammad joge di xex ak yeen danañu len jappelé yalla neena yow Muhammad ma ngi giñ ci yalla ne man yalla xamna ne ñom dañuy fenn waxuñu deug ndax kat so joge di xex ak ñom neena danañu len won gannaaw danañu daw ba duñ len nango jappelé ci dara ndax kat ñom ragal lañu ay buqat lañu ragal lañu ay buqat lañu lu xam nga xalé xamul yalla yar la xam adna fi xitam xamul yalla yar la xam mune seen jaasi lañu gëna ragal man yalla ba fokk ne ne mën nañu ma nax waye nak ñu ngay masla pour mucc ci seeni jaasi yalla ne yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ñoom duñu jog mu pour nama xex ak yeen ludul dañu wéru ci lu deugër lu leen mëna aar neena so leen gisé nak ak seeni mbolo da ngay fokk ne borom kattal lañu ndax seen lam ñu reyn seeni jëm dara jawuna waye nak seeni biir dara neeku ci ndax ay buqat lañu seeni biir dara neeku ci ay buqat lañu mo melni la yuqatilunakum jami'an illa fi qura muhassanatin aw min wara'i juruf ba'suhum bainahum shadid bo leen gisé ñuy wone ak ñangaay ay buqat lañu tahsabukum jami'an wa qulubuhum shatta so len gisé fokk ne ñoo bokk objectif ñoo bokk bëgg bëgg seen ngëm degeer na wante ñoom ci seen biir yeenante wuñu jamm dañoo bañante loolu la yoonte bi sallallahu alayhi wasallam di jundju ci haditham bene al jama'atu rahmatun wal furqatu adab te seen babakar si radiyallahu ta'ala anhu firi ko firi bu rafet ne al jama'atu mbolo mu bokk bëgg bëgg bokk fuñu jëm rahmatun luñu wut am ko wal furqat mbolo mu bari ci am doole te bokku ñu bëgg bëgg bokku ñu fuñu jëm adabun luñu wut ñako lolu nak man non wax ni hadith bobu firina aye bi tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta sen mbolo reyn bari nañuy ngannaay bari nañuy matériel waye nak seeni bëgg bëgg andul lutakh dalika bi annahum qawmun la ya'qilun khalu bayima lanu yo waw lolo tax nak bu len ragal jugal nga xex ak ñom yonentibi sallallahu alayhi wasallam dal di jog jog bu jek deutmal len xare ak ñom xare bu wer yalla nak di misal batay nafiq yoyu nga xamanteni ñoo jog pour jappale yahutu bani nadir yalla ni كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب اليم يالا ني مثال مي من با ني سوري خوللن رك وا بدر تي كات نيوم جيلون نونو سين تير نخ داغي جوك تي سامبولو توتي وايي نيو بوكو باسباس بوكو فونو جيم بوكو بغ بغ سين باسباس مودي توحيد seen bëgg bëgg moo di jege yàlla ñoom bi ñu jógee man yàlla jàppale naa leen ndax loolu moo doon seen force moo doon seen doole ñële nag dañu jógoon di wut àdduna ak ku nekk na nga koy wute wute bari ci seen biir seeni kilifa bari te yow rekk yaay kilifa ci jullit ñi te kat waa Badar yooyu nga xam ne ñii neneen junni la ñii ne junni bu manqué téméer la wante lum ci mënti doon rek waa Badar yooyu ëppoon nañu jullit ñi lool keroog seen mbooloo moomu la muy bari bari bari yow yaa gañe kon nag ka mathali alladina min qablihim qariban daqu wa baala amrihim wa lahum adabun alim mu ne itam kon wax boobu ibnu ubay ibnu salul wax wax ak bani nadir bu mu la jaaxal ndax ka mathali shaytan
إذا قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين منكني ابن أبي بن السلول دف أكبر النظير نونو يتم لا شيطان دي دف نيت ليلك شيطان توب نيت ديكو مويلو ديكو مويلو ديكو مويلو بدوكو سفر رك ديسكو ديسكو مداري داونا تاتشو نيكو ناك بوكو ماك يو دارا man ragal na sama borom waaw sheytaane moy def lolou leg leg moy nax nit dika nax di nax nit rek ba mu nur ci moy so de nan ko tu sangare mu nglay nax rek pour nga sax ci budé sacc nga mu nglay nax rek pour nga sax ci budé moy kat nga sheytaane ngi lay nax rek pour nga sax ci waye bo démé nak ba djégué sukrat wara fatu da ngay gis daf lay daw ne la bokum ak yow dara du nango bok ak yow dara baye la sa bop pour bo demé meuna lay la nga don def sa digënté ak sa borom shaytané bis masna andak ben way sopuliku nit di waxtaan ak mom indil ko ay mbir ba waji juliwul suba juliwul tisbar juliwul takusan juliwul timis juliwul ge biñu démé ba tudd res sheytaane ne ko maangi dem muniko fo djem muniko ah xana xamulo ni man ma sheytaane man ben yon rek la mossa moy yalla ci sama dund yalla rebbuma dakhma tudema ko bon ki tudema ko ñu rebb ki ne ëlëk safara lamay duggal yow nak bis bi moy nga ci sa borom juroomi yon ndax julli wulo su julli wulo tisba julli wulo takusan julli wulo timis julli wulo ge mune kon nak ya ma gëna reuy ay bakkar damay ragal nak bugalu yalla mi di wacc fekkale ma fima bok ci nga gis ne kon sheytaane non lay jambo nit yalla nak ne yonenti bi ibnu ubay ibn salul wax nak bani nadir waye dana len jam motax yalla ne fa kana aqibatuhuma annahuma fi an-nar khalidain fiha wa dhalika jazaa'ud dhalimin sheytaane ko andak mom itam yalla dañ len xey boole duggal len safara motax ñu ne borom bi subhanahu wa ta'ala weddina kaddu gogu nga xamanteni ibnu ubay wax nako ñom itam jox na len fit ñom bani nadir ñu yonne ci yonent bi won ko ne ko dal legi gennatuñu bi kaddu bi bi yonent bi degge kaddu bi kabar na ci kaw daldi jog jogu pass pass ak ak njambar julit ñepp daldi jog ñom itam kabar andak mom yenen ti bi deug tank yu deuguer jëm nak ci barab bobu deeng ñu nekk ci bani nadir ñu ni yenen ti bi sallallahu alayhi wasallam kërok bu mu joggé ali ibn abi talib radiyallahu anhu mo yere drapeau ba mu bayi ci medinatul munawwara nak ku ko fa wutu di silma khabu bax ba di abdullah ibn ummi maktum yonent bi fofu la julle takusan ci bani nadir xex ba dox nak seen digeunte ak digeunte sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam neena wante yahudu bani nadir kérok amnañu lu len metti ndax ba xex ba metti gisunu abdullah ibn ubay ak ñaari jooni soldar yam len diko gisunu itam yahudu bani quraida gisunu itam giir khatafan te ñooñu ñone won da nañu ko jappale motax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neena bo de digge bu digge ak nafiq neena ndax nafiq ñetti jiko la am ayatul munafiq thalatha nafiq ñetti jiko la am modi ne bu waxtane fen ci bir waxtanam fo fek ab nafiq ci waxtane fen ci bir waxtanam feñ na ci waxtanu ibn ubay ndax fen na ci bir waxtanam ndax limu wax yahutu bani nadir du deug neena itam mom sallallahu alaihi wasallam neena ab nafiq su le digge dina fausé lam le dik su la joxe rendez-vous du ñew su gene waxe mbir ba fas ko itam yow ya koy xala def waye mom fas yene wu ko bañ ko waxe ba fas ko ci la ko fatte boko wolo itam mu war la ñetti jiko yi modi jiko nafiq su waxtane fen bu digge wor
boko wolo itam mo war la mu melni encercler nañu seen dekk bobu seen tata yoyu ba yonnati bi sallallahu alaihi wasallam don na dag sax seen tandarma yu nat ya ba ñom ñu mujju diko wax nan ko ya abul qasim wa qad kunt tanha al fasad tanha ani al fasad yow abul qasim du yow ya dan tere ak yaq lutax ngay dag suñu tolu tandarma yi fofu nak yalla mo adune ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa bi idhnillahi wal yukhzi al fasiqin yalla ne lu ngeen dag ci tandarma gonnat wala ngeen bayyi ko sax bañ ko dag neena dag baax ñaka dag ga ndigalu yalla la dag ga pour nama gacce rek de nga mam fasiqun yoyu di yahutu bani nadir kon nak lolu yalla du ko tuddé ak yaq lolu ak gacce lako yalla tuddé té modi gaccel yahutu bani nadir modi di yaq sen alal ti duñ ci mën dara fofu nak ak li seeni ngannaay di bari ak li seeni tata yi di deugër deugër yépp ak ni muy naqré duggu yépp yalla fexé na ba roof ci ñoom ak muqat roof ci ñoom ak ragal motaxoon bañu démi ba tiit yalla def ci ñoom ak ragal wax nañu ak yonent bi neeku nakhruju an biladik bayiñu ñu genn sa rew mi ndax yow mi kat suñu deful ni dag ñu ray kenn par kenn bañu jeex yonent bi ne len sen kaddu gogu tay duma ko deg waye ci yermandem mujuna wax ak ñom ne len su ngeen bëgge mucc ñongal seeni deret genn le ñom nak ñu commencé di genn yonent bi ne len lu ngeen mëna seuf ci seeni gëlem ci seeni alal seuf leen ko ngeen dem ak mom waye nak bu leen yobale ngannaay ngannaay yi bayyi leen ko fi mu melni kon ngannaay yi julit alalu julit ñi lay doon pour ñu mën ko taxawé ñom itam pour dëgeural diiné l'islam néna ñom itam ñu daldi nangu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam encercler nañu seen dëkk bobu lu tollo fukki fan ak juroom néna ci lañu genn nak ba jeex tak ñi ñu nga jëm Khaybar de ku yahoud la ñi ci dess dem Sham ci dëkk bu ñuy wax Jurash mu ngi nek ci sud du Sham mu ngi nek ci janubu Sham ñu ne nak seen sang ya dem nañu Khaybar ku ci melni Salam ibn Abi al-Haqiq koko Khaybar la dem ak Hayyub ibn Akhtab ñom Khaybar la ñu dem bañu démé itam Khaybar digënté Khaybar ak Madinatul Munawwara téméri kilomètre la bañu fa démé itam wa Khaybar waccé nañ leen waccu way bu rafet dalal leen gan ñu mujju fa yaatu mu melni borom bi subhanahu wa ta'ala mu ngi netli histoire bi ci suratul hashr ci sidna Abdullah ibn Abbas di wax ne sar 8 mën nañ ko wax ne modi suratu bani nadir neena ci la yalla netwi nak histoire bi di histoireu bani nadir borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ne subbaha lillahi ma fi as-samawati wa ma fi al-ard wa huwa al-'adidul hakim هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين fa'tabiru ya ulil absar borom bi subhanahu wa ta'ala mu ngi wax ci sar wi ne sabbaha sallalna sabbaha lillahi sallalna yalla wetalna yalla jullina ngir yalla lan mo sallal yalla
lan mo wetal yalla lan mo julli ngir yalla ma fi samawati wa ma fil ard lepp lu nek ci asaman yi di jurom ñaar ak suuf yi di jurom ñaar kon lepp lo gis ci ko wa asaman mudi minde fi ñu mëna tek beut ak yeñu mënta tek beut ak lepp lu nek ci ko suuf mudi minde fi ñu mëna tek beut ak yeñu mënta tek beut ñom ñu ngi di ñu ngi julil yalla diko sabbal diko bak ci turum yu reey xana kay ñaari way ndi ji bop yi ñom ñu deugar bop am ñu cey jaamu yalla am ñu bañ te modi ñi te ginné mom am na ñuy jaamu yalla am ñu bañ waye nak leneen luddul ni te ginné di mindeef mo xam table bi ci sa kër gi la wala xarmi wala musmi la romb la wala yobi naaw wala kuddu gi ngay lekke wala ciéb bi ci bopam yépp ñu ngay sabbal yalla loolu la yalla wax né subbaha lillahi ma fi samawati wa ma fil ard lutax ndax wa huwa mom yalla momu al azizu moy ki not ci nguuram al hakim moy ki xereñi ci diriger ay mbiram te mandu ca mom yalla moy ki xereñ ci doxal ay mbiram te moy itam ki mandu wa huwa al azizu al hakim waye yalla dafa ubbe sarwi wax bobu waye dafa bëgg wone itam ne leggene yahutu bani nadir ci dëkk ba moma ci katanam la nu genné muné wallahi moy bur bi nga xamné akhrajal ladina kafaru mo genné gañ nga xamné weddi won nañu min ahlil kitabi ca deng yahudiya mo len genné min diyarihim ci sen kër ya li awwalil hashr neena teyitam lolu ci ñeul benu pang gala moy pang gi ñeuk am medina yatama wal masakin wabn as-sabil كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب نيني آية بوبو موتاخ مهاجروني أكوى الأنصاري بايي سين بوب يونت بي صلى الله عليه وسلم نيكو على الجانغو لو تي ديف ريك نونا موتاخ نيني وما أتاكم الرسول فخذوه يونت بي lumu len jox ci ciiru mang gi na ngeen ci japp lumu len ci xagn itam na ngeen ko muñ te ragal yalla xamne yalla ku metti mbugal la neena lolo taxone ñom amuñ ci benn bëgg bëgg waye yalla tagna muhajirun yi ne lil fuqara al muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون نيوني يالا تاغنا مهاجروني ني مهاجرون ييغا خامني داج لينا генي سيني كير نانغو سيني علال تي لي تخ ني نانغو كو دو دارو لودور ريك نيوم ساكو نانو نغنيلو يالا با دوي دال سيني علال وان كو غناو sakku itam ngeureumal yalla ba taxaw fasiyene dimbali yalla ak yonentam ba yalla nenu ñooñu ñooñu degguña motax yalla bala natti julit rek julit wi taxaw ne gemna yalla so ne gemna yalla rek natti yi tegalo nak waaw natti yi tegalo ndax yalla da fay natti nitam motax ñu ne yalla bala tok da fay fak waaw bala ñu ne barab bi yalla ngi fi yalla dana ko fak ba lu fa dul mom joge fa mu soga tok fak ba nak dana metti waye bo muñe bu yalla xasse tok jeexna doto yegati ben ciono mu melni yalla tok fak na ci muhajirun yi ba mu fakke gis na ni e ay nitam rek fa nek ñuko gëm rek fa nek ñuko bëgg rek fa nek lolo tax mom borom bi subhanahu wa ta'ala mu taggalen ne lil fuqaraa al muhaajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min allahi wa ridwana wa yansuruna allaha wa rasulahu ulaika humus sadiqun yalla taggalen ci ne ñu deggulen waye tam tagna ñi nga xamanteni ñom ñodi wa lansar
yalla tag na len ci senu doylu tag na len itam ci bëgg guñu bëggal muhajirun yi lu baax comme niñ ko bëggalé sen bop yantib sallallahu alayhi wasallam neena bala nga mëna nekk ku gëm yalla neena fokk li nga bëggal sa bop ci yu nga bëggal ko nit ñi ba nopi waaw li nga bëggal sa bop ci yu nga bëggal ko nit ñi ba nopi waaw fukki million bi fi nekk kat kenn ko mëna am ci yeen nga ne joxal diw waaw te yalla rek tax ah ki def lolou de gëm na waye nak ñu jox ko diw nga ne lutax ñu jox ko ko te bayima sa ngëm dess na nit da fay li nga bëggal sa bop bëggal ko nit ñi lolou bu xasse ne ci julit rek kañan daqku na ci yow soxor daqku na ci yow mbañal daqku na ci yow motax yalla tag walan sar ndax musuñu nay musuñu soxor musuñu añaan bax lol beug wa muhajirini yene len seni alal yene len itam sen lepp yalla ne wal ladina tabawwa'u ad-dara wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim wa law kana bihim khasasa yalla ne wa man yuqashshu nafsihi fa ulaika humul muflihun yalla neena neena jangoro yep jangoro naye ci gëna bon waaw jangoro naye ci gëna bon mune nak kep ko xamne nak yalla dindil na la jangoro nay neena ak taxé nak jéggela lool ak taxé jéggela lool kep ko xamne yalla dindil nako jangoro nay ak taxé jéggako mo melni jangoro jojo nak yalla daf ko dindilon walam sax kon tabarakallahu mbokk yi kon tabarakallahu mbokk yi waxtu wi dafa jeex technicien bi mu ngi talal lox nañu tay lettre yi sax tuñu meuna jall xamna publicité yi ño xawa jël ci temps bi tuti kon tabarakallahu mbokk yi ñu leen di ñaan rek inshallah ba aljuma ji di ñew jour pour ñu meuna jallale yene lettre yi seen mbokk seen xarit Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw mo leen doon defal waxtaan wi and ak seen xarit Ahmed Samb.

dan xubako dan fak ci keur ndayam dan ko uuf diko fab ba mu nelaw modi ummu ayman di al di baraka al habashiya mamitam turam di sembo lu barke sayyidina muhammad momu fani yeb ñi ngi waxtani histoiream ñu doore ko won daw ba ren ci katunu yalla ak mbaxam yalla may ñu fekke ak wër ak tal kon ñu ngi gërem yalla momu di ko sant yalla may ñu fekke ak wër ak tal kon ñu ngi gërem yalla momu di ko sant di ko ñaan ci daraje sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam yalla ñuy may ñu di ko def ay at yu bari ci mo and ak wër ak tal ak jammi biir ak jammi biti mu melni ñu ngi won ci xare khandaq wala xare ahzab gis na ni tam ni yonent bi takko ak ni itam ni yefir yi takko la ko dal ci yahudu bani nadir bañu joge waxu ndax genné bañ leen genné won medina ñu dem khaybar ci ni kilifa ñoon waxu dem makk dajé ak yéfir yu quraishi ñu and ak gir ghatafan wara ñew nak fekk ci yonent bi ci medina dal ci ko mu diiso sahaba ya salman al farisi wax ko ne ko nonu gas ay kanal mu melni yonent bi sallallahu alaihi wasallam musul nangu nit ñi di liggéey ci walu yalla mu tok di len sétan daf daan liggéey ni nit ñi di liggéey motax lu mu massaane diglé ci lu baax mo ci jitu ñu ne nekkon na di gas di waqi ak pel di tibbu souci comme ni ko nit ñi di défé néna ba bis sonu na ndax liggey bu metti neenu mu suwundu ci ben xeer yalla dogal nelaw rofu ko mu nelaw sayyidina abubakrin radiyallahu an ak sayyidina umar ibn al-khattab radiyallahu anhuma ñu ñew fekk ko fi mu tuddi di nelaw ñu taxaw diko garder ndax bugguñu won nit ñi yëngatu ci wetam ba déranger ko mu yew ndax ciofel gu ñu am ci mom ak niñ ko warmalé Sayyidina Abubakar taxaw feulé ku ñew mu ne la moytul wacci wañil sabat ndax sang bi moy nelaw da doon noppul ci xeer wala far nelaw rofu ko neena fofu Sayyidina Muhammad soondu won doon nelaw ci xeer wowu neena jekki na jekki rek melni dafa tiit ne bëret daali wax Sayyidina Abubakar ne ko afdha'tumuni yen kat titlo ngen ma ñu juk jël nak pelam commencé gas waye ba mu day gas wax ne nebat yi la doon wax allahumma innal aisha aishul akhir faghfir lil ansar faghfir lil ansar wal muhajira yalla ben dundu amul solo dundu alakhir rek am solo kon nak ma ngi lay ñaan ñeegal ci walansar yi ma jappale ak muhajiruni daraja yu reey ye ëlëk ya ngay sédé say jaam ye nga gëreem yalla nga leen ci jox lu doy sekk mu tourné itam ñaanal yahudi nga xamne jox nañu nonu ko ak yéfiri makkay mu ne yalla yalla nga leen alak ndax ñoma tek ciono bama xeytay gaddu pel di gas wax na ne gas nañu kanal yoyu lu tollok juroom benni fan nek nañ ci diko gas nga xamne kon liggey bu metti la won neena yonent bi sallallahu alaihi wasallam ci xare khandaq
yubbu won na ñetti soxna ñom ñoo doon ay lo sang bi te modi sayyidatuna aisha radiyallahu anha ak ummu salamata ak zainab bint jahsh yeneen jigen yi ci dess yeb daf leen yobbu ci chateau ya tej leen fa ñom ak xalé yi nga xamanteni aggu ñu ci katanu xex pour ar leen ci ay bi kon mo melni kon ñetti soxna yoyu ñoo nekkon ak mom mudi sayyidatuna aisha ak ummu salama ak zainab bint jahsh mu jël drapeau muhajiruni mu jox ko zaid ibn haritha jël drapeau lamsar jox ko sa'd ibn ubada waye amna ben yahoud bo xamne mu ngi bokkon ci yahoud bani nadir mudi hayy ibn akhtab mom kat mom hayy ibn akhtab mi ñew na ci abu sufyan di waxtaan ak mom ndax ñom ñaan ñep ay yéfer lañu abu sufyan muy buru makka di yéfer bu mak ba hayy ibn akhtab mom moy njitu yahud bani nadir ya nekkon khaybar te jogon pour fexel yonent bi dem waxtaan ak wa mak ñu ngi waxtaan ñom ñaar abu sufyan ak hayy ibn akhtab muneko inna qawmi quraidha ma'akum man ka dama bëgg sama mbokk yooyu ñuy wax bani quraidha nekk ca madinatul munawwara di ay yahud dama bëgg ñu nekk say alliye yow abu sufyan ànd ak ñun ci xaax bi nee na te kat ñoom àggoon nañ ci juróom ñaar téeméer ak juróom fukki soldaar nee na abu sufyan ne ko kon da ngay dem medina soo demee nga gis leen fexe ba yàq wëllëre bi dox seen diggante ak yonent bi ndax yahutu bani nadir seen wëllëreek yonent bi yàqu na yahutu bani qaynuqa seen wëllëreek yonent bi yàqu na waaye yahutu bani quraidha seen wëllëre ak yonent bi yàquwul te ñu yépp ay fami leen woon yu nekkoon ci biir medina dëkkoon ak jullit ñi ñu ne bi nga xamante ni moom hayy ibn akhtab jóg na jëm ci yahutu bani quraidha ñëw pour waxtaan ak ñoom bi ñu ñëwee bi mu ñëwee ñoom gërëmuñu ak ñëwam ndax dañu wax ne hayy ibn akhtab dafa nekk nit ku rëy ku bëgg njiit nit ku bëgg daraja moom daal dafa xaw a niroog abu jëhlin ci bëgg daraja moo taxoon yahudu bani quraidha sawruñu woon ci ay mbiram waaye moom hayy ibn akhtab bi mu ñëwee daje naag benn yahud bu bokk ci bani quraidha ñu koy wax ghadal ibn samawal muy ki mu njëkk a dajeel ci yahudu bani quraidha mu ne ko qad ji'tuka bima tastarihu bihi min muhammad mu ne ko ñëw na indil leen lu nga xam ne su ngeen ci jàppee da ngeen mën a noppalu ci seen noon bi ñuy wax muhammad ndax mu ngi dëkk ak yéen waaye seen noon la yéen rek lay bañ a gis xalaatam boobu wuute nag ni yonent bi jàppee yahud yi ndax jàppee wu leen lu dul ay dëkkandoo yu baax nee na mu ne ko gir quraish jóg nañu ànd ak gir ghatafaan ak ñun yahutu bani nadir yi nekkoon xaybar pour war a formé wu benn kuréel fekk yonent bi ci madina rey ko moo ku mu àndal ñun nag dañoo ñëw pour ngeen jàppale ñu ghadal ibn samawal ne ko yow kat indil nga ñu toroxte jamono ndax ñun dañu wëllëranteeg yonent bi ne ko duñu la noonu duñu xeex ak yow te ku la song si ci dëkk bi danañu la jàppale ñun tam ku ñu song si nga jàppale ñu loolu waxtaan nañ ko ba signé ko moo tax bëgguñu yàq wëllëre bi dox suñu digganteeg moom nee na mu bàyyi ko fa ñëw ci benn yahud bu ñuy wax Ka'b ibn Asad
waye Ka'b ibn Asad mom itam dafa wax Hayy ibn Akhtab ne ko innamru mash'um yow kat nit ku am gaf nga ndax qad fi amta qawmak hatta ahlaktahum yow sa gaf gu bon gi mo yakal sey nit sey mbok bañu xey alku ñu genné len Madina yonent bi genné len nangu seen kër ya dakk len ñu daw sa gaf gu reey gi motax kon nak lo bëgg ñew ci ñun pour yaq suñu digënté Muhammad farji' anna wañekul li ngay wut doko am waye fama zal bihi hayy hatta lana lahu wa naqad al'ahd hayy dañul di waxtaan ak mom ñu discuter ba muju liñu wax ne shaytané waxul dëgg may yaqna xalaat mom hayy ci xalaatam yu sew te bon dem na ba yaq xalaatu de nga mam Ka'b ibn Asad ba la faale ci yahudu bané nadir yépp bañu muju fecc wëlëre wi doxoon seen digënté ak sayyidina Muhammad ñu xotti nak lettre bañu bindoon kayit bañu bindoon d'accord ci né ñom kat ñu signé woon né ñok yonent bi duñu xex te dañu jappalante ci biir Madina di ay dëkkando yu dëkk ci jamm ak salam ñom nak ñu xey xotti seen lettre bobu sanni ko ci Allah ba né ñok yonent bi defatu ñu nenn waye xalaat bobu ki leen ko roof moy di Hayy ibn Akhtab motax amna xalaat yo xamné nit ki waru ko tok sax diko deglu waaw dañu wax né amna bind kat yo xamné lire seen livre musiba la ndax seeni xalaat drok la waye itam amna lamiñ yo xamné kenn du len deglu ndax seeni xalaat drok la su la duggé rek da nga dem ba dañ lay gagné ci côté yépp comme ni drok di gagné nit ba def loko musib mu melni kon yahudu bani quraiza xotti nañu yaq nañu wolere bi doxone seen digënté ak sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yalla dogal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam biñu ko waxé ne ko yahutu bani quraiza fecc nañu wolere bi doxone seen digënté ak yow yonent bi wax bi la wax daf ni hasbunallahu wa ni'mal wakeel hasbunallahu wa ni'mal wakeel moy yalla doy nañu wéru way neena te yalla bax na di wéru way ci képp ku ko wol kon nak comme xoti nañu wala rew wi doxon suñu digënté bax na ñun wéru nañu ci yalla japp nañu ci yalla motax ñu né yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yabalna Zubayr ibn al-Awam radiyallahu anhu pour mu xol geustu ngir ni ba xam ndax deug la wala det Zubayr ibn al-Awam nak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam daf ko dan wowe ne yaronte bu ne inna li kulli nabiyyin hawariyan wa inna hawariya Zubayr mune yaronte bu ne am nga hawari neena man nak sama hawari moy Zubayr ibn al-Awam yune julit ñi mujj nañu jaxlé lutax ñu jaxlé parce que noni wër nañ leen ci barap bu ne ci bor bu ne gannaaw bañu gassé kanal yi ba nopi yéféru makka yi ñew neen campé taxaw andak yéféri gir qatafan ñu wër medina bor bu ne wër ko penko ak saw te yonent bi itam amna jangruy biir ndax ay dekkendo ngor nañu ko jaxle gu reey nak nek ci digeenti julit ñi yalla di len diko fatali yonent bi ne izja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum mu melni izja'ukum min fawqikum modi gir asad ak khatafan
ñoo fété won yonent bi kaw budé wa min asfal minkum mudigir quraysh ak kinana ñom ñepp di ay non fasiyene dal ci kaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam pour fay leru l'islam mo taxone ñu né amon na ci julit ñi ñu doon wax sax wax yu xawa ñak teggin wax yu rafetul dara ndax jaaxle ak tabarakallahu pas pas bu rengi rengi ndax ni mbir mi deme ba dépasser len neena amon na ku ñi wax mu'attib ibn qushayr qushayr ibn malik ibn al-aws al-absari mo wax ne ya'iduna muhammadun an na'kula kunuz kisra wa qaisar wa ahaduna la ya'man an yadhhab li hajati kon ma wa'adana allah wa rasuluhu illa ghurura ñu ne mu'attib mi waxna wax bu reuy waxna wax bu ñaaw ndax neena yonent bi de biñuy gas kanal yi di gas xandax wax nañu ci xeer wa mu dooroon te xeer wa génne woon ay étincelle mu wax ne danañu moomi Kisra ak Qaisar danañu gagné ci Romain yi puissance yépp danañ leen dominer te fu mu ni kenn ñemewul ñun ci jul ñun julit ñi kenn ñemewu ci dem ci bitik ba jënd ji fa tangal ndax tiit ndax non yi wërneen fu ne kon dal dafa melni yenen ci bi lim ñu doon wax yépp dara du ci dëgg ay nari kessela ay wori kessela ma wa'adana allah wa rasuluhu illa ghurura yalla ak yenen ci bi digguñu ñu luddul ay wor ay wori kesse lim ñuy dikk waye e pass passam bu dëgeerul ak ñak bu mu ñak xam kan modi yalla lolo tax mu wax wax bobu waye yonentibi sallallahu alayhi wasallam yalla mo garantir kaddom wax ne mom kat du wax luddul deug ndax du waxantu la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha kon lumu wax yalla moko ko waxlo motax ñu ne yalla waxna mbir momu netliko ci alquran ne wa id yaqulu almunafiquna walladhina fi qulubihim maradun ma wa'adna allah wa rasuluhu illa ghurura wa id qalat ta'ifatun minhum ya ahla yathrib la muqama lakum farji'u mumelni yalla ñooñu don wax wax bobu ay nafiq la len tuddé motax mu ne wa fatliku al yawm muhammad iz yaqulu bamuy wax bamude wax al munafiquna munafiqun yihte modi nafiq yi nga xamne fi qulubihim maradun sen xol ye febaruk nifaq daf ja nek ñom de ñu ngay wax naan ma wa'adana giguñu allah yalla wa rasuluhu ak yonentam ba illa ghururan ludul ay nax kesse mune wante borom bi subhanahu wa ta'ala taxawna fasiyene jappale yonent bi amna sax ci waxtu wowo amna ci ay nafiq yu nga xamne neenañ yonent bi ñun kat keur suñu keur yi dal dafa wet bayyi wuñ fa kenn kon nak dañu bëgg dal nga jox ñu ndigal dal ñu delu ci keur ga ndax gisunu luñu xam amna sahabi buñu wax Sa'd ibn Mu'adh ba mu déggé wax bobu am ñu ñew ci yonent bi di joxe seen ngant ne dal mënatu ñoo xex ñom dañu bëgg yonent bi delo leen ci kër ya ndax ñu mëna garder seen doom ndax mbir mi worutul Sa'd ibn Mu'adh daf ne yonent bi yi bu leen digël bu leen wax ñu dem ndax ñi dal ay nafaq lañu waye yonent bi sallallahu alayhi wasallam bayina len ñu dem wëru ci yalla xamne yalla li doxal l'islamam bi
du nit ñi ñokoy doxal du soldat yu bari du nganna yu bari du ay pexé waye yalla mo koy doxal ci hikma bopam motax ñu né service yalla bari gola buñu tek ci ko mbartal so ci tégué sa loxo mu dem bo ci tégul sa loxo mu dem kon nak rafet ci tek ci sa loxo rek suko défé buñ dé wax denen wax né bokku nga ci ñi pouss bari ko bi mu dem waye yalla la ko sagalé rek bo ci tégul won sa loxo sax mu dem lolu modi service yalla kenn mënu ko galanko motax yalla wax ni kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi iznillah bari na kurel bu new upp dole lol kurel bu bari waye bi iznillah ci ndigalu yalla ak nam namam ak katanam motax ñu ne yalla ne wa id qalat ta'ifatun minhum ya ahla yathrib la muqama lakum farji'u wa yastadhinu fariqun minhum منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا يالا ني يوننتبي و فاتلكو اليو يوننتبي إذا قالت بنغا خمنتني جمونو بنغا خمنتني وخنا طائفة أبكرل منهم تنافقي يونان يا أهل يثرب أي ينوى مدينة لا مقام لكم فيكت أمولن في sax way bu ngeen meuna défendre bu ngeen meuna xexé yéfer yi ndax ñu leen upp ay lim fouf upp leen gannaay upp leen lepp kon farji'u delu leen ci seen njabot delu leen ci seen kër ba lolu taxoon yalla ne wu yasta'dinu amna ñu doon sakku ngant wu yasta'dinu doon na sakku ngant fariqun

يعني وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. يعني ينتبي وفاتلك اليوم ينتبي إذ قالت بنغا خمنتني جمونا بنغا خمنتني وخنا طائفة أبكرل منهم كنافقي ينان يا أهل يثرب أي ومدينة لا مقام لكم فيكت أمولن في سخواي بوغن منا ديفان بوغن منا خيخيك يفيري ناخ نولين اوب اي ليم فوف اوب لين غناي اوب لين لب كون فارجعو دلو لين سي سين نجابون دلو لين سي سين كير با لولو تاخون يالا ني ويستاذنو امنا ني دون ساكو غانت ويستاذنو دون ساكو غانت فريق ابكرل منهم تي نافقي ميغي دون ساكو غانت لولو ناك تي يونتبي صلى الله عليه وسلم يقولون ني نانكو ان بيوتنا عوره keur ga dal ken nek fa dañu bëgg dem ndax njabot ga nangam ak nangam commencé lay waye wama hiya bi awra in yuriduna illa firara yalla neena lay yoyu saxul ci sen xol daw rek lañu bëgg ndax ay buqat la waye yalla waxna len ne daw gogu munu leena jariñ munul tax ñu mucc ci dé xex itam taxul ñu dé dé man yalla mako programé sans bop motax yalla ne qul lan yanfa'ukum al-firaru in farartum min al-maut aw al-qatl wa idhan la tumatta'una illa qalila yalla ne yonenti batay qul man dhal ladhi ya'simukum min Allah in arada bikum su'an aw arada bikum rahma wa la yajiduna lahum min dunillahi waliyyan wala nasira yalla ne yonenti bi qul wax len nelen la yanfa'ukum dulen mana jariñ al-firaru daw gogu ñuy daw munulena jariñ in farartum bu fekke ñoom ñu ngay daw min al-maut ci de awil qatl wala ray ñu ray len ci xare bi neena lolu daw gogu taxul ñu mucc waaw kon nga gis ne itam yalla ngi wax ak yonenti bi ne ko su yalla namme ci ñoom lu ñaaw te modi ak de amul kenn ku len ci meuna ñongal ba lu ñaaw lolu du aksi ci ñoom kon nak buñ de wéru nonu wéru ci yalla waaw ndax yalla mo len meuna dimbali mo len meuna jappale ba ñu mucc ci bepp musiba buy wacc kon nak dem ci kër ga ak xaré ñoo ci yam rek ku wara de da ngay de ku war sa de itam donti da nga xous ci fa gëna graw ci xare ba du tax itam nga fatu waye nit mom bu gëmul yalla rek gëmul motax mi nga xamanteni ñoom yéfer yoyu yeenent bi jox na leen ndigal ñu dem sallallahu alayhi wasallam duggu na ci biir tante bobu ñuko defaral tante ba nak sayyidatuna aisha nekon na fa don topoto ay ndiram wax ne na nak ci jamono yi sedd la don nako talal muy jaaru mum sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam neena jekine jeki wote wo ben sahaba bu ñi wax ubad ibn bishr mu ne ko labbayk mu ne ko ndax am nga ko nekkal fofu mu ne ko waw mang fek ay quelques soldats dañu taxaw pour di la garder neena yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ne ko mu deg yaronte bi sallallahu alaihi wasallam di ñaan gu reey nan allahumma dfa anna sharrahu wansurna alayhim waghlibhum la yaghlibhum ghayruk nax bobu gis na ni yefiri bi ngi wër canal yi wër medina fess dal di mbolo mu bari seni ngannaay bari yonenti bi di ñaan gi nan allahumma yubur idfa anna sharrahum yalla ngañu fegal sen ay wansurna alayhim yalla ngañu dimbali ci ñoom waghlibhum yalla nga len not ndax la yaghlibuhum ghayruk amul kenn ku len meuna not kudul yow wëru nañu ci yow nga gis ne kon
lo wolu wolu yalla itam ñaan ko ak jaamu yalla la ci yow ndax yoonte bi mënon na rek jaaxaan na yalla man la andal tay yalla ñaan waye nak jamono bi mu jaaxle lay gëna ñaan ak jamono bi mu jaaxle wul fi shiddati war raha julit dafa war di war di ñaan ci jamono yomb yomb ak jamono tartar mu melni yefere dañu ñu di xoxatal julit ñi ndax ño leen fekk ci seen dëkk munu ñu dugg waye nak ñu ngi wut pexé muñu duggé ba dal ci ko julit ñi te julit ñi din mbolo mu neew ñu ne Ubad ibn Bishr mo gënon taqo ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam diko garder ci tante biñ ko xayma biñ ko defaral neena sahabi buñu wax Usayd ibn Hubayr mom itam don nako garder ak am mbolo neena Amr ibn al-As ak Hudaybiya ak Fath Makka ak Hunain neena xare yi yeb metti won waye nak mu ngi uppe choono mom yonent bi ci xare bi ñuy tuddé Ghadwatu Khandaq modi xare bi ñu nek Umm Salama neena yonent bi de janku wante na ci choono yu metti ñu ne ndax jaaxle gi nga xamanteni julit ñi jaaxle won nañ ko ci Bani Qurayza te modi nafiq yi nga xamanteni ñu ngi won ci bir Madina te di ay nonam neena taxon na yonent bi yebal ay soldar bu guddi joté pour ñuy garder xalé yi nek ci château yi ci tata yi pour rek non yi ndax ay say say la ñu mën nañ leena bet ray len te lolu itam day metti lol ndax xalé yi ci kër ga ak jigen ñi mu jëne yebal ay soldar mom yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu leen di garder neena mom Umm Salama ta neena ba taxon na don nañu dégg ay kabar ci julit ñi guddi gi yépp ñukoy kabar dengamam pour empêcher non yi nga xamanteni deng ñu ngay jema set pexé yi ñu am bu mëna dugg ci biir Medina ba def seeni njaaja njaay gennat mu melni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam batay mu ngi ci mbir mi nak xawna metti ndax dafa am ay jambar yu nga xamne ñu ngi ci yéfer yi dañu nekk ci julit waye tuba guñu ko demé ni ki Khalid ibn al-Walid ak Amr ibn al-As ak Ikramatu ibn Abi Jahl ndax Ikramami dom la ci Abu Jahl ci jamono xari Khandaq bobu mom itam ak yéfer la ñom ñu ngi jému wut rek buntu buñu jaaré pour dugg waye mu nekk itam lu difficile ndax julit ñi itam taxaw nañu mu melni amna benn yéfer bo xamanteni yéfer bu bari doole la di jambar ñukay wax Amr ibn Wudd ken musu ko ñëmé ndax doole ji mu am ak katan gi mu am ak fit wi mu am ak ceddo gi nekk ci mom waxon ne agon na manam amon na juroom ñeent fukki at ci jamono bi di xare Khandaq amon na juroom ñeent fukki at mo wo wax ci bat bu kawé ne yeen julit ñi ana kan mo ñëmé léwato ak man waye yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci hikmam ak liko yalla defal ci ay may xamna ni ki bakanam yalla ngko jaarale ci loxo Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ci walu gatal yonent bi sallallahu alayhi wasallam digal sayyidina Ali ne ko na lewato ak Amr ibn al-Wudd mom waye ci lu toll xefa xibi ci jamono yu neew Sayyidina Ali ibn Abi Talib nermel na Amr ibn al-Wudd ray ko ray bu gaaw mudi defet bu reey itam ci yefer yoy nga xamanteni ñoy al-ahdab di kurel ya dajal dajalo won pour
xex ak islam bi. Loolu itam metti ay mbokam, waaye loolu la yàlla dogal. Yéefér yi nag daal di dal deltu gannaaw, ndax Amru ibn Wudd foogoon nanu ne ku jàmmaarloog moom moo lay rey, ndax li ko histoire seddeel ci njàmbaar. Tey jii de xale bu ndaw moo ko nërmeel di Seydina Ali ibn Abi Talib karramallahu wajhahu ci ndigalu Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Neneen xare bi nag metti woon na ba nga xamante ni yonent bi julliwul tisbaar, julliwul takkusaan, julliwul timis, julliwul gee. Waaw, julliwul tisbaar, julliwul takkusaan, julliwul timis, julliwul gee. Nee na ba saxaaba yi di ko wax naan ko yaa rasulallah ma sallay naa ñun kër julliwuñu. Yonent bi ne wala ana wallahi ma sallaytu, man sax de julleeguma benn waxtu. Mu ne wante nag nanu xaar rek ba yàlla teggil ñu musibaw yéefér yi, ndax fu ne nii de wër nit ñu ci boor bu ne. Nee na bi nga xamante ni xare nanu ba noppi, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam digal na Bilal ne ko mu nodd. Bi mu noddee itam mu ne nan ko li xaamal, ñu li xaamal ko mu julli tisbaar. Ñu li xaamal ko ginnaaw tisbaar mu julli takkusaan. Ñu li xaamalaat ko mu julli timis. Ñu li xaamalaat ko mu julli gee. Kon moom noonu la fayee julli yooyu. Waaye nag wax nanu ne benn julli rek lanu ko yàqal, moo di jullik takkusaan. Ba keroog yonent bi wax na ne rëbb na yéefér yi ne, ndax moom wax nañ ne boo ko masaan a tooñ ci alalam du mer, soo ko saaga du mer, soo ko dóoree du mer, waaye nag soo ko empêché ba jaamul yàlla de foofu lay mere. Moom daal bu gisee nit kuy mooy yàlla dana mer. Wala nga empêché ko ci wàllu yàlla ci loo xam ne day yàq diine, loolu daan na ca mer bu nit ñi xam ne mer na. Moo tax ñu ne keroog biñ ko empêché ba julliwul waxtu yooyu ci xare xandax, mer na mer gu jéggi dayo ba ñaanal yéefér yi rëbbuk yàlla ci ñoom. Wax ne na nag julli gi mu legoon benn jullit la, benn julli la faatoon, mu di julli takkusaan. Julli takkusaan nag moom la ñuy wax ne moo di salaatul wusta. Ñu bari tuumaal nañ ko ci, jiñ nañ ko ne moo di salaatul wusta. Moo tax yàlla ne xaafidu ala salawaati wa salaati lwusta wa qumu lillahi qanitin. Mu mel ni Amru ibn al-Wudd bi ñu ko reyee mbokk yi sax doon nanu sàkku joxe xaalis bu bari pour yonent bi jox leen koor bi. Waaye yonent bi nag nee na xaalis bi ñuy joxe medd la, yaramu Amru ibn al-Wudd medd la, kon nag moom soxla wu ci ñaar yëpp benn, daal di leen di jébbal tabaarakallahu lépp, jébbal leen alal jaar yaram wa, ndax soxla wu ci dara. Nee na ci biir xare xandaq amoon na ay saxaaba yu nga xam ne doon nañ ñaan yonent bi daal ne ko comme xare bi dem na fukki fan ak fukki fan ak juróom, ñi ne sax jege na weer. Waaw, yoo xam ne bis bu nekk ñu ngi ci xare. Yéefér yi wër nanu Medina toog ndaalis lu doy ci wàllu dund. Bis bu nekk ñu ngi rayi gëléem ak nag. Waaw, pour rek bis ñu mën a am occasion bu ñu duggee ci biir Medina rey jullit ñi. Ñu toog fa ñi ne fukki fan ak juróom, ñi ne jege na weer, presque weer la. Amoon na nag ay saxaabi yoo xam ne dañu ñëwoon ci yonent bi ne ko daal may ñu ñu dem seeti soxna yi. Waaw, dem gisee rek quelques minutes dellu si. Amoon nag koo xam ne daf doon soog a takk séet. Mu ñëw ci yonent bi ne ko daal dama bëgg comme bi ma takkee séet ak léegi yàggul, ma dem gisee sama soxna rek ñëwaat. Waaye yonent bi ñi ko doon ñaan ñëpp daf leen dafa bañ, ne leen wóorul. Waaye bi ñu demee ba sonal ko ci daf leen wax ne kon kuy dem na nga yóbbaale sa ngànnaay, ndax moo gën a wóor. Am waajoo joo xam ne daf doon soog a takk séet. Kooku moom bi mu demee waxtu guddi la, mu ngi fekk soxnaam
mu ngi taxaw ci buntu kër gi mu dindi ngannaayam foog ne xëy na ab noona fa nekk di ko tëru soxna si nekk ne ko ya man la sa soxna dafa am lu nekk ci sa kaw lal bi loolu moom moo tax ma ñëw taxaw fii nekkee booba jaan ju rëy moo nekk ci kaw lalu tabaarakallah mborom këram bi mu dugg see fekk fa jaan ji mu dóor ko ngànnaay bi mu yoroon waaye naka la ko dóor rek moom daal di daanu xëm daal di faatu ci saasi te jaan ji màttu ko defu ko dara bi ñu ko waxee yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne inna bil madinati jinnan qad aslamu fa idha ra'aytum minhum shay'an fa adinuhu thalathata ayyam fa in bada lakum ba'da dhalik faqtuluhu fa innama huwa shaytan yonente bi ne medina di dafa am jinne yu fi nekk yu nga xam ne dañu tuub kon su ngeen fi gisatee jaan bu leen ko rey na ngeen ko fi na ngeen ko muñal ñetti fan su fekkee tegal ngeen ñetti fan di ko gis nag nekkatul jinne cheytaane la cheytaane nag mooy jinne ju bon joo xamante ni lori kese la kooku nag bu boobaa nag faqtuluhu rey leen ko kon nga gis ne kon jinne léeg-léeg mu soppaliku jaan waaye nag loolu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko waxoon ne daal medina am na jinne yoo xam ne tuub nanu kon nag ku fi gisati jaan bu ko gaaw a rey na nga ko muñal ñetti fan ñetti fan mu nag bu matee te demul bu boobaa nag mën nga koo rey ñu ne jullit ñi xiif nanu ci xare xanda xiif bu metti ba xiif ga jéggi dayo am benn jigéen bu ñuy wax amratu ibnatu rawaxa amra mi nga xam ne doomu rawaxa la yebal na doomam ju jigéen jox ko tàndarma ne ko na ko jox jëkkër ji jëkkër ji nag mu ngi tëddoon bashir ibnu saad al ansari mu ne ko joxal ma tàndarma ji sama jëkkër ak sama càmmiñ ja abdulah ibnu rawaxa ndax daal xiif bi metti na ñu jàppandi ci bi nga xamante ni doomam jooju ñëw na di indi tàndarma ji fekk na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ngi toog ak sahaba yi na ko loo ko yonente bi seen rek ne ko taalay yaa gunay yati ñëwal yow gone gu jigéen gi kaay mu ñëw mu ne ko maada maak lan nga àndal loo yor mu ne ko tàndarma leen ma jox loo sama bàyyi bashir ibnu saad ak sama nijaay abdulah ibnu rawaxa yonente bi ne ko indi tàndarma ji mu jox ko yonente bi sotti ko ci benn mbubb tàllal mbubb mi rek sotti ci tàndarma ji daa di wax jaalu ibnu saraqa ni ko waxal jullit ñi ne leen nanu ñëw añ ndax añ jot na te kat tàndarma ji leen na raañee waaye la tàndarma ji di néew yépp yonente bi noonu ma ko tegee jullit ñi ku nekk ñëw na tibb ca lu la doy lekk ba suur te tàndarma ja jeexul loolu itam bokk na ci kéemtaan yi nga xamante ni feeñ na ci xare xandaq ñu ne bi mbir mi demee ba metti yonent bi am na ay kilifa yu mu woo ci gir xatafaan ne leen daal mën na leen a jox ceeru meññantu medina pour ñoom ñu bàyyi xare bi delluwaat ñu ne ko déedéet genn wàll gi lan soxla yonente bi nag ne leen duñ leen jox genn wàll gi ceer bi la leen di jox ba ñu demee nag ba puusante ci wàllu kaddu mujj nanu d' accord ñoom waa xatafaan bi ñu d' accordee nag yàlla dogal nag ñu toog nag war a signé loolu ba ñu demee ba war ko signé yàlla dogal am saxaaba yu nga xam ne daal ñoom daal loolu rafetlu wuñ ko ndax jamono bi ñu toogee di ko signé am na ku ñuy wax Uyayna bokkoon na ci kilifa yi xatafaan yi bokkoon na ci ñu waroon a signé mbir mi moom bi mu ñëwee toog ak yonente bi mu ngi ñàkk teggin bi bëgg dee tàllal ay tànkam jëme ko ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam te loolu ak ñàkk teggin la ñàkk yar la nee na Usayd ibn Xubayr ne ko yow gologu bon gi bankal sa ñaari tànk atamud
rijlayka bayna yaday rasulillah sallallahu alayhi wasallam ndax da ngay talal sa ñaari tang jeme ko ci ki gën ci nit ñi mu ne ko ginna ci yalla ne budul won ak jotaay yu yonenti bi rek ma dag sa baat ya ñak teggin te kat bobu julit ñangi ci xat xate xate bo xamanteni taxon na yonenti bi bëgg masla ak ñoom set dal nu gaay yi dello waye Usayd ibn Hudayr daf ne yonenti bi in kana amran min as-samaa famdhi la su fekke li mbir la mu joge ci yalla man nga ko dogal waye nak su fekenteni sa mbiru bop la rek baye ñu xex ak ñoom ndax mënu luñu dara ñu ñu upp waye nak mënu luñu dara

yantabi sallallahu alayhi wa sallam wona sahabi bu ñu wax sa'd ibn mu'az ak sa'd ibn ubada mu disok ñom ci pet waxtan ak ñom ne len dal limu bëgg dal moy ngeen wax ma seen xalaat ci mbir mi ñu ne ko dal bu fekke mbir mi mbirum asaman la di wahyu suñu yon neeku ci ñun dal mbirum asaman ak mbirum wahyu liñ ci xam modi deg ak top ak nangu ay soldat len rek jog len ñu jog def len ñu def jog len ñu jog def len ñu def bu fekke sa xalaatu bop la ñun nak liñu gis modi xex waye nek fi dal di masla ak ñom lolu ñun dal gisu ñu ne moy ndam li li ndam li dal moy ñu xex ba dess ci ndax buñu dé duga jëna yaronte bi sallallahu alayhi wasallam fofu lu joggé dal di xotti lettre bañu bindon dal di koy xotti sanniko ne irji'u baynana sayf rafi'an sawtuhu yaronte bi yëkëti batam ci kaw ne jog len ngeen dem yen uyayna ak yen wa gir atfan ma len wowon pour ñu masla waye nak li dox suñu digënté dal moy jaasi ku mën sa morom dal tabarakal waye amna ku ñu wax nu'aym ibn mas'ud al-ashja'i mom ci yéfer yi la bokkon waye nak xarit la won ci yahudu bani quraida yalla dogal mu tuub nak duggu ci l'islam ndax mo ngi bokkon ci ahzab yi bi mu duggé ci l'islam nak danaka mo xet li julit ni ci xew xew bu reuy bi ndax dafa tuub tuub gu neub ñew ci yonent bi mu ñewé ci yonent bi waxtaan ak mom ba tuub légui nak ci la ñaan digal yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko comme guerre stratégie la dama bëgg nga bayima ma am pexé mu ma doxal pexé mu doxal nak mo di né dafa ñew ci yahudu bani quraida ne len yeen kat yeen ci musiba bu reuy xana xamu len ni yeferi makkay de ko ñu medina te yeen medina seeni kere ngi fi seeni dooma ngi fi seeni jabara ngi fi seen alal ngi fi su fekente ne ñak ngeen fayda ba and ak ñom xex yalla dogal yonent bi gagne gagne len xam nga bu len yonent bi gagne yeen pour ngeen duggal ci dekk bi problème la ndax bu len yonent bi gagne rek sen kaw lay delu ci te bu delu ci sen kaw dana len duma genné len niñu genné yahutu bani qaynuqa ak niñu genné yahutu bani nadir te bu boba wa quraish ak gir khatafan ñom bir mi du metti ci ñom ndax dañuy delu wat rek fañu dekkon ñi dañuy delu taif ñele delu makkatul mukarram kon nak setat len mbir mi xam nga lu ngeen wara def laaj len len juroom ben fukki jambar ne len juroom ben fukki jambar yoyu moy nek garantie bi nga xamne bu fekke yonent bi gagne na deeng ñom buñ len naré bayyi won len gannaaw ngeen ray juroom fukki jambar yoyu ndax lolu mo meuna seddal mbir mi waye su ngeen deme ni rek bayeku su mbir mi wolbeutiko yonent bi gagne len dana metti ci yeen mu commencé yak xelu yahutu bani quraida non itam la demé ci wa makka wax dem ci wa gir khatafan wax waye mbir mi nim ko doxale ak xelam mu ñaw ak ni tabarakallah mbir mi baxé ci julit ñi ak ni ci yonent bi contané inshallah lolu ci aljuma jidi ñew ci lon ko fasiyene agalé ndax ñu ngi juñu né waxtu bi jeexna kon tabarakallah delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci sen emission kalimatul haqq sen kharij cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal andi ci ak sen kharij ahmed sam tabarakallahu ñu ngi gërem di sant tabarakallahu suñu kharij suñu mbokk alu sall ci tafsir bu am solo bi muy def tabarakallah gannaaw lolou nak ñu fasiyene rek continue ak yeen ci khari khandaq gis nañ ne sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam
Ummu Salamata radiyallahu anha soxnam la neenu fekkena xara yu bari and ci ak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waye xare bi de xare khandaq ciono bi ci yonnati bi am amuko ci ben xare mu melni bo demé ci tabaqat bu ibn sa'd neena ni yeferi wari won medina defon na ci julit ñi ak jaxlé ba yonent bi waxtaan non nak yeferi pour sédd leen ci tandarmay medina pour yewenok ñom ñu baye xex bi waye nak wa lansar ñoo bañ ñoo ne ko lolu du ci dal mukk ñun dal danañu xex ba suñu bakkan yam ci ñu dé duggu aljana waye nak taxaw di maslak ñoom di jema seet ñu yewono jamm am dal lolu ñun duñ ko def waye yoonte bi sallallahu alayhi wasallam muju na len fekk ci ci lolu waye amna ku ñi wax Nu'aym ibn Mas'ud ibn Amir mom dafa tuub ñew ci yenen tibi sallallahu alayhi wasallam ne ko ya rasulullah inni qad aslamtu wa inna qawmi lam ya'lamu bi islami famurni bima shi'ta قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنت فينا رجل واحد فخرج نعيم بن مسعود حتى أتى بني قريظة وكان لهم نديما في الجاهلية فقال لهم يا بني قريظة قد عرفتم ودي إياكم وخاصة ما بيني وبينكم قالوا صدقت لست عندنا بمتهم فقال لهم إن قريشا وغطفان قد جاءوا لحرب محمد وقد ظاهرتموهم عليه وإن قريشا وغطفان ليسوا كهيئتكم البلد بلدكم به أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم منلن mune yonenti bi sallallahu alayhi wasallam mom Nu'aym ibn Mas'ud ne ko ndax mom Nu'aym ibn Mas'ud dafa tuubon neub ak tuubam dafa joge ci langu gi yefer ye ñew nek julit ci bir xare bi di xare khandaq xamna yalla moko baxé ak ngëm duggal ci xolam liman mu dal di gëm ñew ci yonenti bi nak ne ko gëm na la waye nak dama la bëgg jappalé diini ci yonent bi ne ko ci nak muniko guerre stratégie la legui dag may bayyi ma dem fexé numa doxé ci ñetti kurel yi and di xex l'islam té modi kurel ba joggé makka di wa quraish ak wa ghatafan ak yahoud yi nga xamanteni ño takko di yahoutu bani nadir andak yahutu bani qurayda ma fexenu ma duggé ci sen digënté ba féwalé len ndax buñu jubawul anduñu rek ñun liñu bëgg dañu ko mëna am ñun julit ñi yonent bi jox ko ci ndigal

Sen xarit la won ci jamono jahiliya yalla dogal bi mu ñewé ci ñoom mu ne len yeen yahutu bani qurayba xam ngeen ciofel bima len eumbal man nu'aym ibn mas'ud rawatina nak sama digeenté ak yeen ni mu rafété dara musu ci yaq ñu ne ko yahudiya ne ko yow kay do ku ñuy ñaaw njott ci mom yow soppé rek nga ku bax nga mu ne len dafa am ben xalat buma len di wax ndax amna luma yekte yegulen ko mu ne len gir quraish ak qatafan dañu ñew pour xex ak muhammad yeen ngeen ñew pour jappale len te mang len di yegal ni gir quraish ak gir qatafan bokku ñu ak yeen niro wuñ ak yeen ndax ñoom ñi ñu nga dekk taif ñi ñu nga dekk makka yeen ngi dekk ci bir medina su fekke xex ngeen jappale len su len yonent bi gagne bir mi na ngeen ko xolaat bu baax motax muniko munelen sen xala sen alal ak seni dom ak seni soxna ñu ngi ci bir dekk bi tay gir quraish ak gir qatafan sen alal ak seni dom ak seni jigen ñu ngi ci bi ci dekk ba motax muné suñu gagné xaré bi ñom da leen mëna jël seni mang sé do ko gën du gën leen ci ëppalé wayé buñ leen gagné nak ñom ñu daw bayi leen fi muné té bobu nak bu boba nak xam ngeen né muhammad ku am fayda la té ñi and ak mom ñu takku lañu su boba nak dana leen ray wala mu gënne leen dëkk bi kon nak lima leen di digal moddi bu leen nango xex mukk fokk jox feek joxuñu leen garantie bu wër garantie bi nak ni la moddi dañ leen di laaj fan wéri jambar ci ñoom ngeen téé leen su ngeen téé fan wéri jambar yoy su fekke xare ngeen buñ leen gagné légui li ngeen di wax yahutu li ngeen di wax gir qatafan ak quraish modine buñu dem bayi leen ak yonent bi neen leen jappalé ba bu yonent bi dalé ci seen kaw itam ñom ñu ñew dal ci kaw yonent bi bu fekente ni bañ nañu ngeen ray fanwéré jambar yoy lolu la nohay mu wax ak yahutu bani qurayba kon danaka yakuna sen xel mu rocce ko wat ñew ci gir quraish nalen ya ma'ashara quraish qad araftum wuddi iyyakum wa firaqi muhammadan wa qad balagani amrun ra'aytu haqqan 'alayya أن أبلغكموه نصحا لكم فاكتموا عليه من لين يين غير قريش خام نين فيما تولد تي يين تي تيوفال اك مبغيل ني لين بغ لا ني لين سوب لا ني لين ورمال لا خام نين ني تام ماك يوننتي بي ديفو ني نن ماك محمد ديفو ني نن تي بوبا يوننتي بي رك لا گم وايي بوبو دا فا ام رك تخيك موي تيرل pour yak lañu nasoon ñom yéfir yi mu ne leen yek na lo xamne jaaduna ma wax leen ko mudi ak laye biir gu joge ci man waye nak suma leen ko waxe na ngeen ko neub bu ko kenn xam wa quraysh ne ko waw so ñu ko waxe da leen ko neub mu ne leen xam leen yeen wa quraysh bu baax ni yahudi réccu nanu ay wi dox seen diggante ak muhammad ba tax ñoom ñu yebal ci ñoom ñoo xam ne danañu yewunoog yonent bi pour seet lu ko kontaanloo lu ko bégloo ba yonent bi wax na leen ne leen duma mën a d' accord ak yéen feek tannu len fanwéri jambar ci gir quraish ak ghatafan yonne mako ma ray len su ngeen ko defé

dana len meuna bal jamm dox suñu digënté ndeké bobu yonent bi wax ko dara waye rek bobu bëgg na yaq digënté quraysh ak bani quraydha gis nga lam wax bani quraydha modi ni bu len nango xex fek joxuñu len fanwéri jambar dem ci giir quraysh ne len bani quraydha danen len laaj fanwéri jambar waye buñ len ko laajé dañ ko bëgg jox yonent bi pour yewé nak mom té buñ ko joxé yonent bi ray lek néna lolou nak modi liñu waxtaan ak yonent bi suko défé buñ fi yonné di len laaj fanwéri jambar bañ len ndax kat fanwéri jambar yoyu dañ ko bëgg jox Muhammad té buñ len joxe Muhammad danen di ray ndax sen non la mu delu wat mom Nu'aym ibn Mas'ud jogi ci gir Quraysh dem ci gir Ghatafan nalen ya ma'shar Ghatafan antum ahabbu an-nasi ilayya wala arakum tattahimunani qalu sadaqt قال فاكتموا علي قالوا نفعل ثم قال لهم مثل ما قال لقريش وحذرهم ما حذرهم مو نيوتي مو نعيم بن مسعود مو نيوتي غير غطفان نلين يين غير غطفان ما نلين دي يغلني يين لا غنا صوبو تي نيتني fima len tek ci walu mbeugel ak tiofel teguma fa kenn te fokk na ni lolou nak du ngeen ma ci tumal ba ci ñaaw ndort naan deug la ak du deug ñu ne ko kay lolou lu wer li ndax suñu digeunte ak yow jamm rek ci massa am wolere bu sax rek mo ci massa am dara lu ñaaw musu ci am kon bo ñu waxe li man ko gëm mu ne len bani quraydha dañu soxla ci yeen fanwéri jambar ndax yonent bi mo len ko laaj waye lañ ci bëgg modi yewenu ak yonent bi ndax dañu dem ba ay wi doxone seen digënté ak yonent bi ay wowo dal dem nañu ñom ba yokkat ci dem nañu dal ba gënalatu len buñu sañon jammam waye nak yonent bi mo len wax ne bu ngeen ma joxul fanwéri jambar duma nango yewenu ak yeen lolu nak taxna ñom soxla nañu fanwéri jambar yoy nak ñu koy tanni ci yeen su fekente ni jox ngeen len ko yonent bi dana len ray kon nak buñ len ko laaje na ngeen bañ yalla dogal ñoo ñi tam yaq na seen xel kon bani quraydha seen xel yaquna quraysh seen xel yaquna Ghatafan sen xel sen ñom itam xel yaquna te ñetti kurelu yéfer yoyu ño takata won ñew wër medina pour fagagal l'islam bi waye Nu'aym ibn Mas'ud mo ñu xatal ci katanu yalla ci doxalin bobu le benn guddi samedi ci wéru Shawwal ci atum juromel ma ci gaday ga neena Abu Sufyan ak kilifa yi gir Ghatafan yonne nen ci bani Quraydha Ikramah ibn Abi Jahl mu don dom ci Abu Jahl mu andak mbolo ci wa Quraysh ak Ghatafan biñu ñewé ci bani Quraydha ne len yeen wa bani Quraydha xam ngeen ni fi ñu nek tay du suñu kër dañ fay ñew rek pour xex suñu alal nak lu ci bari mu ngi yaq liñu bëgg nak mo di comme xex ñu fi indi ñu songu yonenti bi xex ak mom su ko defé suñu digënté ak mom jeex liñu bëgg nak mo di soldar yi ngeen ñu wara jox jox leen ñuko ñu xex xex bi mu jeex waye deglul yahutu bani quraydha liñu tontu ñu ne leen bis bi ngeen ñew bisu samedi la bis buñu fonk la
ndax yahudi samedi modi sen aljuma wa bisu samedi yahudi fonk nanuko julit nak bisu aljuma la fonk ndax modi bisu fetam motax ñu ne ken sañul bisu aljuma nga koy tan diko wor ndax bisu fet la yahudi itam bisu samedi modi sen bisu fet te itam xew xew bi mu ngi amé ci bisu samedi motax yahutu bani qurayza ne len bis bi bisu samedi la duñu ci liggey duñu ci xex dañuy ragal def ci lo xamni suñuy mam musuñu ko def lolu jural ñu musiba bu reuy ndax jitu won ki suñuy mam am ñu ci defoon ndax am ñu ci nappoon ñu muju len soppi ay goro gol ak imbam xox kon nak bis la bo xamne dañ ko war mal duñu ci xex te itam duñu mëna and ak yeen xex mukk ludul ba da ngeen ñu jox fanwéri goor di ay jambar ci yeen pour bu fekkentene xare bi jeex na yonent bi gañi ngeen baña daw ndax dañu ragal bu xare bi jeexé yonent bi gañi yeen da ngeen daw te bu boba da ngeen ñuy baye ak mom te buñu nekké ak mom ci bir medina danañu ray kenn par kenn bañu jeex ndax ñaari misal ñewna misalu yahutu bani nadir yonent bi genné na len yahutu bani qaynuqa yonent bi genné na len kon ñu ñofi déssone di bani qurayza su ngeen ñu duggalé ci mbir mi ba paré ñu gañaleen ngeen daw bayuñu fi su boba ñoy déssé suñu musiba ak suñu gacc kon nak li garantie mbir mi moy ngeen jox ñu fanwéri jambar neké bobu Nu'aym ibn Mas'ud lamu waxon yefiriya di gir ghatafan quraish ñom itam lolu daldi gar ci sen xel ñu ñaaw ndort ci saasi motax bañu dello ñom ikrama ak ñamu andalon gir quraish ak ghatafan ci lañu wax ni yeen kat xam ngeen xam bu werni Nu'aym ibn Mas'ud limu waxtanon ak ñun deugal kon bani qurayza dañu bëgg trahir ñu jox leen suñuy jambar ñu reylu leen fofu nak la abu sufyan yoni ci bani qurayza ne leen watna ci yalla ne am yambar sax duñ leen ko jox ben rawati na ñu leen di jox fanwéré jambar bu leen ko xalaat sax bu fekke bëgg ngeen xex ñew leen ñu xex su fekke bëggulena xex ngeen wax ñu yahutu bani qurayza na len ci condition yoy rek lañuy xexé su ngeen ko mënul won ngeen ba fofu la seen digënté yaqko lolu tax itam yahutu bani qurayza ñoom itam ne Nu'aym ibn Mas'ud limu wax deug la ndax kat ñi ñu ngi commencé génné tanki bukki dafa melni buñ ñu gagné dañ ñu sétan digënté ba nak daldi yaqku motax wa bidhalika najahat al-khuda fofu nak la pexé Nu'aym ibn Mas'ud daldi nekké pexé mu réussir deng pitcho ak fewlo bu reuy am ci digënté ñetti kurel yoyu mu melni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam kontan na ci lolu nga xamanteni Nu'aym def nako motax ñu ne najaha Nu'aym ibn Mas'ud fi khuda'atihi wa awqa'a al-fashal bayna bani Qurayza wa Quraysh thumma ja'atuhum ar-rihu fi layalin shatiya shadida faj'alat takfa'u qudurahum wa tatrahu abniyatuhum wa usibu bil-bard wa matat mawashihim فلما انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اختلف من أمرهم وما فرق الله من جماعتهم دعا حذيفة فبعثه إليهم لينظر ما فعل القوم ليلا يني يلا بتنا لهم يوم يفريه
ca bañu campé ci wétu canal yi julit ya gassone doon jëma wut pexé pour dugg medina pour fagaagal julit ñi fofu ñu tok di ray seeni gelém di teug seeni tabala di way guddigi pour baña nelaw jambar yaangi sét fuñu jaar pour songu julit ñi classuk Khalid ibn al-Walid classuk Amr ibn al-As ak Ikramatu ibn Abi Jahlin ak Abu Sufyan ak ñi melni mom ñom ñepp seen yitté ak seen mbir mo doon fay l'islam bi ci waxtu wowo ci waxtu guddi ci seddu bu metti te tar ci lendum gu kuk ci le yalla yabale ngelaw lu sedd uppuna uppu gu metti te am doole mo len fa fek falax seen ciniya sempi seen tante ya ba ñom ci seen bop ñu tiit fokk ne ay soldat la leen songu ba sax ñom wax nañu ne doon leen rayante ci seen biir yalla dogal bi yonenti bi yegge xabar bobu ci la yabal sahabi bu ñu wax Hudhayfatu ibn al-Yamani mom mën nañu wax ne mo nekkon ki nga xamanteni mom la yonent bi wolu won ci secretem yu bari jangalon nako sax xam xam bi ñuy xamé ab nafiq sa bu musana jakarlok nafiq bo xolé jeba dana xam ni ki ab nafiq la lolu mom dong moko am ci sahaba yi mudi ak jaklem mom Hudhayfa mom la yonent bi yebalon nako demal nga xolal ma mbir ma naka la demé naka la ngelaw la def yéféri mu ñew la xatu mom Hudhayfa neena bi mu ñewé gis na né ngelaw li yaqalna yéféri dakk na leen ba ñu ngay toxu kenn par kenn wayé Abu Sufyan def na discours bu reuy lu jitu muy dem Abu Sufyan neena ya ma'shara Quraysh yeen giir Quraysh ku ne na nga xol ka nga dendal Hudhayfa neena ma japp ci loxo ki dend ak man ñeekantu daal dikoy laaj ne ko man ant yaay kan mune ma man la diiw doomu diiw xam nga daf doon bañ koku ñeek japp loxom ne ko yaw la kan te bu boba mën na ko wax ne ko man la Hudhayfa waye mom mo ñeuk te ci loxo waajo ju ne ko yow la kan mu ne ko man la diiw doomu diiw Abu Sufyan continue le discours am ne yeen wa giir Quraysh xam ngeen xam bu wer ni fi du suñu dekk way dañ fi ñewon rek pour xex suñu alal ju bari mu ngi yaqku te itam giir Quraydha bani Quraydha wuti nañu ak ñun d'accord tuñu jubawuñu te itam gis ngeen ne ngelaw ni metti na sedd bi metti na suñu ciin yi benn nangotu ci tegu ci taal ndax ciin lo tek mu kepp donte dun ko duy ba mu fess itam ak ñam day kepp ndax ngelaw lu am doole suñu tabax yi mu ngi daanu suñu tanti mu ngi daanu kon nak lima leen di digal modi ni soldat bu ne sa general ngay deglu te may sen general kon nak na nu ñibi neena fofu la joge nak war gele mam dem neena te ab general bu desul ci front kenn du fa dess ñeppay dem neena ñepp dal di dem gannaaw sigi nak giir Khatafan ñom itam yek ne Abu Sufyan dem na ñom itam ñu dal di la xass dem xare bobu lañu wax ne modi xare Khandaq yefere ñi bi nañu ak pertana lañu bëggoon amuñu ko yonent bi dara woko ko medina dara yaquf ñom nak dox neen distance yu sori indi nañu alal ju bari lañu fa yaq ay million la te dem nañu ak loxay kesse wax nañu ni giir Khatafan limu indi won ci alal yépp mënu ko dello genn wall ka fala ko bayyi ndax da fay diisal seen gilem ya julit ñi ñoo muju daldi ñew alal joj ñu fa bayyi ñu jël ko duggal biir medina muy seen chance neena
yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ci la waxe ne ginaaw si tay quraysh dootul tak xare xex ak ñun mom la waxon neena nak bis bobu nak bisu alarba la tombe ak juroom ñaari fan ci wéru dil qa'da mu melni julit ñi am nañu fa gañu ndax ibnu ishaq neena am nañu gañu ci julit ñi ci xare khandaq waye juroom ben lañu ñet ñu ngi bokku ci gir aws ñu ni te modi sa'd ibn muaz ki nga xamne mo doon sangu gir aws ak anas ibn aws ak abdullah ibn suhayl ñet ñaca dess ñu nga bok ci khadrash modi tufayl ibn nu'man ak sa'labah ibn ghunma ak ka'b ibn zayd mu melni yefir ñom ñett la nu ray ci ñom bokku na ca yefir bu mag ba di nawfal ibn abdullah ak amr ibn abdud mi nga xamne ali ibn abi talib moko ray yalla dogal biñu ñibisse ci wéru dil qa'da ci atum juromel ma giir gi ñuy tuddé banu quraida ay yahud lañu yu nekkon medina ñom ali lañu won ci giir aws wax ne ni bani quraida fecc nañu wal rewi doxoon seen digënté ak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam and ak yefer ya xex ak yonnati bi nonu ko ci xare bi di khandaq musiba bi metti won na ci julit ñi waye demon nan ba nga xamanteni tax tek nañu seen ngannaay pour lan pour rek négocier ak yefer yi waye yalla dimbali julit ñi ci xalaat bi nga xamne mo joge ci Nu'aym ibn Mas'ud ba seeni pexé échec ñom yefer yi waye mbir mu reuy amna ndax sayyiduna jibril alayhi salam mo feñu yonent bi sallallahu alayhi wasallam am lu mu wax mom

mu mel ni bi yonent bi ñibé joggé khandaq duggu madinatul munawwara ci juroom ñaarelu fan ba ci wéru dhil qa'da ci atum juroomel ma mu ñew andak sahabaam yi daldi nak wër ngannaayam ci la julli suba duggu neegu sayyidatuna aisha ci waxtu digg njolor ci la sayyidna jibril ñew mu ngi kalawu kalawu gor kalaw go xamne mu nga rafet di mel xat ku ngurus mu ngi war ben bagla mu ngi sol itam manto bu rafet bi mu ñewé na yonnentibi sallallahu alayhi wasallam yow dafa melni da nga wër sa ngannaay yonnentibi ne ko waaw waaw jibril ne ko malaaka yi dañu wëreguñu seeni ngannaay mu ne ko yalla mu ngi la digal fur nga takku wekko say ngannaay yak say sahaba ngeen jëm ci yahutu bani quraida yahud ya fecci won wolerewa ak yeen ngeen xex ak ñoom man kat dana len jappale man jibril ci katunu yalla te itam dana len gëseum def ci seen xol ak titu ko ragal ba nga xamanteni duñu am fitu dekkulen lol bukhari solo netliko ñu jeli ci sayyidatuna aisha radiyallahu anha mune yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bi mu ñu bisé joggé khandaq ci le wër ngannaayam sangu sayyidna jibril dikkel ko mu nga kalawu bi mu ñëwé né yonent bi da nga wër sa ngannaay yonent bi né ko waaw mu né ko man di wërëguma sama ngannaay ñi la ko bukhari netlé néna yonent bi né jibril né ko jugal nga jël sa ngannaay mu né ko fuma jëm mu ne ko ha huna fi nga jëm waye bobu mu ngay joxagn di junju yahutu bani quraida ne ko ca ñom nga jëm pour xexi ji ak ñom yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dal di juk wo sayyidna bilal alayhi salam ne ko yegalal nit ñi ne bu ñu wër ngannaay nañu juk andak man ndax dañu wara xarije ak yahutu bani quraida Bilal siwal xabar bi ku deg xabar bi jotali ko sa morom ba ñepp dacc yenen ti bi ne bu kenn julli takusan ludul ne dang ko julle je ca yahutu bani quraida ya mu bayyi medina nak silma xabu bax ba jabla ibn ummi maktum lolu le ibnu hisham bind mu melni waxna nu ne yenen ti bi def ne bu len julle ji takusan dudul fofa wax bi nak ñi degg ko ni ndax sahaba yi amna ci ño xamne takusan ci yoon wala len fek waye dañ ne sañu ñuko julli ludul ba dañu yegg ci bani quraida amna ño xamne dañu ne waxin la rek yenen ti bi dafa wax ni gaaw len gaaw bu len takusan dab ci yoon wi na ngeen fexé ba julle ji ko fofa ci bani quraida ñoñu ñom dañu ne waxin la rek ba len takusan dabé ci yoon wa dañ ko fa julle waye yonent bi saxal na ñaar yépp mu melni julli ñi ñëkënte nañu pour ñëkë yegg Ali ibn Abi Talib mom la yonent bi joxon drapeau ba néna waxna nu ne julit ñi agon ci ñetti junni soldar seeni fas agon na ci fanwer ak juroom ben sinalim bi mu ñewé ba jégué sen tataya andon nak ak kurel ci muhajiruni ak walam sari neena
bimu aksé mom sayyidna ali degg na ci yahutu bani qurayda kaddu gu ko nakari ndax dafa degg ñuy wax yonent bi di ko jam di jam deram ba di ko wax wax bu ñaaw mom ak soxnam lolu sayyidna ali ñaaw lu ko torop motax ñu ne mu delu dajek yonent bi sallallahu alaihi wasallam ci yoon mi yonent bi waxtan ak mom sayyidna ali ne ko yow yonent yalla bi yow soppe yalla bi ma ngi lay ñaan bul jégué ñu bon ñété salté yonent bi ne ko lutax xana da nga dégg ci ñoom ñu wax ci sama der lu ñaaw sayyidna ali ne ko waaw yonent bi ne ko buñu jakarlo ak man de liñu waxon duñ ko wax leneen lañuy wax xam nga am na fi xam mom ñaare su waxe man na ca genn man na la jëw wax ci yow lu ñaaw waye bo taxawé dotul am sañ sañ bi leneen lay wax feñal ak mbeugël ak ciofel go xamanteni dara du ca deug lay deug ca xolom mu ng koy genné diko feñal ci ay pexé waye yonentibi sallallahu alayhi wasallam neena Ali ibn Abi Talib buñu jakarlok man di leneen lañuy wax waye du ne ñoom ñoo ñëmé jakarlok man di ma wax safan neena bi yonentibi ñëwé li la leen wax daf ne yeen golo yu bon yi yal na leen yalla gatchel yal na yalla wacce mbugalam ci seen kaw ñu ne ko yow Aba Qasim yow ku bax ki commencé nak diko tag waye lañuy wax daru du ci deug ci ñom neena yenenbi sallallahu alayhi wasallam rombuna ab kurel ci sahaba yi ci ben barab bu ñuy wax sawrayn ben barab la bu nekk madinatul munawwara ca wetu segge ca baqiya yenenbi rombuna len nak lu jitu muy aksi ci yahutu bani qurayda yi bimu aksé ba ci mbolo mom di ay julit daf len lacc ne len hal marra bikum ahad ndax ken rombu len fi ku ngeen xamul ñu ne ko marra bina dihyatul kalbi ala baghlatin bayda ñu ne ko amna ben sahabi buñu rombu dal bo xamne jaar na fi modi dihyatul kalbi jaar na fi war ben baghla bu wex mu ngi sol ben manto yonentibi sallallahu alaihi wasallam ne len koku du dihya de sayyiduna jibril yalla ko yebal ci bani qurayda pour mu rengi rengil sen xol ya pour itam mu yengal sen tataya sanni ci sen xol ya ak tit ak ko ragal nga gis ne dihyatul kalbi mom la dihyatul kalbi mom lañu wax ni modi sahabi bi nga xamanteni jibril mom la choisiron di jël melokanam budé nam ma feñu yonent bi ci melokanu nit wax neen nak li taxone mu choisir dihya bayyi fi sayyidina abubakar bayyi fi umar bayyi fi sayyidina ali bayyi fi kibar as-sahaba dem di jël dihyatul kalbi te koku presque ken xamuko min ñu bari minuñu ko tur wi sax dafa rar ci ñoom waye yonent bi mom liko gënalon modi ne jël jëm mu dihya moko gënalon sax jël jëneen jëm biñu ko laaje lutax

لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكجلدي gannaaw bañu sante yalla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, julli ci ay ñooñam ak sahabam, delu si neen fasiyene continue kiyen istuwaru sayyiduna adam alayhi salam, comme niñu ko doore won ci aljuma ji wessu. Hinama arada Allahu an tu'ammira ad-dunya bi hadha al-jins al-bashari اتجهت قدرته إلى خلق الإنسان الأول وهو آدم أبو البشر، وأخبر الملائكة بذلك، والملائكة هم عباد الله المكرمون الذين يعيشون في الملأ الأعلى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ثم أمرهم إذا ما تم خلق آدم ونفخت فيه الحياة أن يقوموا بواجب التحية والتكريم نحوه إظهارا لفضل هذا الجنس وكرامته وتقديرا لمنزلته ومكانته. ñune bi nga xamanteni yalla bëgg na bind nit bëgg itam dundal aduna bi ñuy tuddé suuf. ci le bind nak lu ñuy tuddé nit gëm ci ñëk bind modi adam ñu tuddé ko abul bashar mudi bayu mbinde fi. lu jitu yalla di bind nit koku nak fekkon na mu waxtan ci ak malaaka yi wax leen ne leen sama bëgg bëgg dafa nekk ci amal lu ñuy tuddé nit. malaaka yoy mu doon waxtanal nak ay jaamu yalla yu tedd lan ñu ngay dund ci mala al a'la ci bokku ci mbolo yu sel ya nga xamanteni ñoo yor serviceu yalla diko doxal. malaaka yoy nak duñu moy yalla ci lepp lum leen digal te dañuy def lepp lu leen yalla digal. yalla waxon leen ne leen su fekenteni adam momu bind na ko ba nopi ba def ci mom ruh na ngeen ko sujootal ngir feñal ngeenel gi ma def ci mom ak teral gi mako teral ngeen maggal itam darajam ndax itam man yalla mako darajal. li deugal wax bobu modi aya ba yalla di waxene wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharan min salsalin min hama'in masnun فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. مملني نتني كم نينكو واخي وون تي اجوما جي ويسو امنا ني نانغول ني نيت yalla mo ko bind ci ban te itam gem ci ñeuk bind modi adam. amna ku ñuy wax Darwin mom def ne ciosanu nit mu ngi joge ci golo, waye dafa am ben borom xam xam bu ko tontu ne ko yow Darwin su fekente ni sa mam golo la nang ko weto ñun julit ñi de suñu mam modi adam. kon ñun julit ñi suñu mam modi adam waye suñu mam mom mënul nekk golo mukk. kon loolu wax bu yaqul wanti gis nañ ne suñu mam adam alayhi salam ginnaw biko yalla bindé ba nopi malaaka yépp rot nañu rot bu jekk su jotal suñu mam adam na leen ko yalla digalé. waye nak yalla nemé ku na ci mbolo malaaka ya
benn jëmm boo xamante ni sujootul, mu nga ne jot du taxaw lànk ba ñu sujoot. Jëmm jooju nag moom moo di Iblis laanatullahi alayh. Loolu la alquran wax ne fa sajada almalaikatu kulluhum ajma'una illa iblisa aba an yakuna ma'a as-sajidin. Lutax zalika bi annahu fasaqa an amri rabbih wa ama'ana fi khati'atihi wa baghyih fa a'rada wa na'a wa takabbar. Lutax bi asbabin wahmiyatin la wujuda laha ma'a al-haqq wa la wujuda lil-haqq ma'aha haythu qala ana khayrun minhu خلقتني من نار وخلقته من طين. ñu ne iblis li tax nak mu lank bañu sujotal suñu mam adam dafa genn top lolo tax kacior la bu lank baña top ndigalu boromam. Iblis fetterlu na ci njumte ak ñaawteef bobu nga xamanteni def nako ak mbewte mo taxone mu fetterlu lank baña and ak yalla ci lim ko digal. Mom iblis du moyu na ndigalu yalla daldi reey reeylu ci kaw doomu adama, reey reeylu itam ci kaw malaika yi, reey reeylu itam ci kaw boromam biko bind. Lutax teguko lulul ci xalaat bu suufé xalaat budul dara, ndax bako yalla laaje ne ko lutax sujjotalo adam daf ne ana khayrun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Daf ne man iblis ma gën adama mi nga bind, ndax yaa ngi ma bind ci safara te yow yaa ngi ko bind ci ban, te safara mu ëpp valeur ban. Waaye gis ne ne lay bi lay bu suufe la, waaw logique nangu ko. Waaw ndax matière matière rek lay doon, ngëneel nag ca yàlla rek la. Yàlla yàgg na jël lu suufe feeñal ci valeur. Waaw ndax soo xoolee tey lem ji ñuy lekk, boo ko dee xool lem ji li muy sell sell ci neefarey yamb la jóge. Am na benn parfum bu neex bu ñuy wax misk, mu ngi jóge ci deretu kewel, te itam parfum la bu cher boo xamante ni soo ko dee jënd ci jaaykatu parfum yi njëggu cher nga koy jëndee, te ci deret leen ko jëlee. Lem bëri na lu muy faj ci nit, nit ñi bëgg nañu ko lool, waaye ci neefarey yamb la jóge. Kon nga xam ne iblis lay bi mu lay ne moo ko gën waxul dëgg. Waaw ngëneel moo ngi ca yàlla, safara gënul suuf, suuf itam gënul safara, ngëneel daal moo ngi ca yàlla. Te yàlla jël na ngëneelam jox ko suñu mam aadama, waaye iblis nag iñaane na ko ngëneel loolu. Moo tax nag ñu ne wa min ajli zalika kana xaqan ala allahi an yatrudahu min rahmatih wa yuxrijahu min jannatih kama staxaqa allacna min allah wa min almuminina ila yowmi ddin wa lahu bacda dalika fi laxirati cadaabu aljahim. Ñu ne looloo tax nag moom iblis mu yey lool ci yàlla, yàlla dàq ko génne ko këram, génne ko àjjana, dàq ko itam wàcce ay garaatam. Noonu mu yeyoo rëbbu yàlla ak rëbbu ak merum yàlla, noonu itam la yeyoo jullit yépp di ko rëbb, nit ñépp di ko rëbb. Bañ ko jàppe xarit, jàppe ko noonu, ndax moom iblis dañu judd rek mu noonuñu. Waaw def ñu daal teg ñu défense, jàpp ne daal ñun ñu suufe lañu, ñu ñàkk fayda lañu, moo ñu gën war ta bokk ak ñun dara. Looloo tax itam ngëneel bu ñu yàlla jox dana jéem a fexe ba ngëneel boobu ñu ñàkk ko. Wante yàlla dàq na iblis ci ëllëg yowmal xiyaam, yàlla dana ko dugal safaraw jahim. Ñu ne boo demee ci suratul la'raf, yàlla mu ngay nettaliwaat histoire bi nga xamante ni dox na diggante iblis ak suñu mam aadam keroo bi ko yàlla bindee. Yàlla dafa laaj suñu
dafa laaj iblis la'natullahi alayhi neko ma mana'aka an la tasjuda iz amartuk qala ana khayrun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka min as-saghirin qala anzirni ila yawmi yub'athun qala innaka min al-munzirin قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ñu ne yalla dafa wax iblis ne ko waaw sama waji yow lutax lan mo la japp lula trompé yow lutax sujootalo adam bi ma la ko digalé mu ne ko parce que mako gën ndax ya nga bind ci safara bind ko ci ban yalla ne ko nak sama kaddu la am kon war ma lo ma respecté wo sama kaddu kon nak takna la fahbit minha gennal nak sama hadra bul dugati muk aljana lutax ngay reey reeylu tay dana la tutal ba nga gëna yees ñepp waye iblis amna lumu wax ak yalla neena ko sama borom ya ma bind te nanguna ko dag ma digal rek ma bañ ti ki itam nga bëgg pour mo sujootal ko duma ko sujootal ba muk waye nak comme motax nga dakk ma genné ma sa kër ma ngi lay ñaan nga bañu ma ray may ma ma am fan wu gudd may dundu and ak nit ñi ba kérok yomal xiyam kon bo dé xol âge iblis manam atu iblis waaw atu iblis limuy dundu mo tollok li nit ñi di dundu ba ba buftu ba di wal la ko dalé ci mam adam ba ba buftu ba di wal waaw su aduna bi di tukki nak ci le iblis di soga de and ak ñep waye kon ba jamono bi mu ngi dund kon dund nak suñu mam adam mu genn aduna mu continue dund ak ay domam ñu genn aduna muy dund ak ay setam ñu genn aduna muy dund ak ay setatam ba ci jamono bi mu ngi dund kon bëre bi nga xamanteni doxna digënté iblis ak suñu mam adam bëre bobu muy continue ba ila yawmiddin ku juddu rek da nga bëre iblis lolu yalla ñuko wax ci alquran ndax iblis moko ko ñaan ne ko anzirni ila yawmi yub'athun yalla ne ko innaka minal munzirin mayna lako ñu ngi lay nek ba ëlëk kon li nga ñaan ci at yépp jox neen lako fekk lu jitu nak iblis lu jitu ñuy bind adam jinne la woon ndax amna ñu ne du malaka jinne la woon parce que malaka du moy borom ñu ne itam suuf amna ñu fi ndikona dekk lu jitu nit ñi di fi dekk wax ne ne xet bi fi dekkon xet bobu jaan lañu koy wax ñu ne iblis nak mu ngi bokkon ci bobu xet ñom yalla daf leen alak waye iblis mo ci joton échapper nekkon itam jaamukatu yalla yalla boole ko ak malaaka yi ngir sellayam ak jaamu yalla am go xamanteni farlu nako diko def ci anam bu sel wax ne ne xet wowo nak jëmmi kanara lañu yor waye seni bopi nit la ñom ño fi ñeekona nek comme ni ñu fi nekké yor aduna bi diko diriger yor seni auto yor seni tabax yu bes taq e yor itam seni tol e tabarakallahu lepp luy xewal yalla defal len ko fi waye bañu démé ba bew xamatuñu kan moy yalla diko togn te duñu ko jéggelu ci la len yalla jéppi dal di len di alak bam len alagé nak ci la raxas suuf ba mu set waaw xet wu fi mujjé ñew modi jaan wa khalaqal jaanna min marijin min nar kon ñu ni iblis ci xet wu la bok ndax bu doon malaaka la du moy waye nak ndeki yalla mom xolul e matière bi mu bind day xor rek efforu nit ki ak ngeenel bi mu def ci mom ba iblis gor gor lo la ko yalla bolek malaakai
ñu dem ba koy limalé ci malaaka yi ndeké bokku ci wante farlom ak jaamuk yalla mo taxone rek yalla boole ko ci malaaka yi waye liko yakal nak modi reuy parce que daraaje yi ko yalla joxone et ak ngeeneel yi ko yalla joxone mo taxone mu dem nak ba yaakar ne ci malaaka yi la bokku ba yaakar ne itam lu yalla bind mo la gën motax nak biñu bindé suñu mam adam mom nanguwul né adam moko gën té itam duko sujotal bu mukk kon iblis bu yaqulé itam reey la wayé kèn da xowona jaamu yalla motax nak mak ñi daan wax né nit ki dal dafa wara nek baynal khawfi war raja ragala tarxis nak lo nek jaamu katu yalla bis mën na ñew rek nga tarxis kon nak nit ki toujours nay ragal waaw baña xeb ben bakar waaw baña naw itam ligay jëf ndax iblis nawon na jëfam yaakar na ni limu ligéyal yalla e yalla du jeki jeki rek dal di koy bayyi doon mu dem fekk yalla mom gisul lolou yalla limu gis rek moy kaka nangul waaw lamu gis moy kaka nangul wax nen ni fo tek sa tank te jaan matula rek iblis sujotal na fa yalla kon fi iblis sujotal yalla bari na waye fu jaan maté nit nenen fofu iblis sujotalu fa yalla iblis momu nak ñak na ay gratam ak lay jaamu yalla am di bari yépp yalla farna ay gratam dakk na ko kërëm lutax ndax dafa wone reuy ci kanamu kilifa kon nit du reuy ci kanamu kilifa motax yalla dakk ko iblis ñaan nako yalla may nako motax nak mune yalla fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratak almustaqim wa li nga ma may nak dana tax dana meuna nak tok ci digg yoon wi nga xamanteni ya ko reud mudi siratul mustaqim ci yoon wi lay tok ci digg yoon wi nga reud wa fas yene nak nit ñi la wursi makar len ba devier len yobul len safara wa lolu mom modi bëgg bëggu iblis té modi xalaatam motax mune yalla kon nak dana len dikké sen kanam dikké len sen gannaaw dikké len ndey jor dikké len chamoñ mune dana fexé ba xéewal yi nga len di défal dana ñu sant kenen bayila waaw fi da ngay gis yalla bindu la ngay jaamu kenen yalla wursëgal la ngay sant kenen lol lepp ligey yu iblis la moko waxon ak yalla muné ko dana fexé ba dana len dikki ci bor bu nek wante bu boba wala tajidu aktharuhum shakirin waaw ñu bari dana nu sant ñeneen bayila waaw sant yalla nak ci xewal yim la defal modi limu reut teurel ko nga jaar ci nim la ko santé motax yalla nak ne ko d'accord yoy yep maynalako waye nak mang lay wax ni la ukhruj minha maz'uman madhura gennal aljana gennal ci sama hadar dana la ayibal dana la toroxal soufel te itam mang lay yegal ne eulek safara dana ko fessel del safara ci yow ak kula top ci nit ñi nit ñi nak buñu ñaké fayda ba jappé la xarit and ak yow su boba nak safara la leen di duy ba ngeen fess del yak ñala top sama yon neeku ci ñu ne itam so démé ci l'Isra yi da nga gis yalla di netti wat histoire bi di wax ne iz qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis qala asjudu liman khalaqta tina أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن اتبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا
yalla ne bama digale malaaka yi pour ñu sujjotal adam ñom ñep sujjot nañu iblis rek mo bañ neena bimu bañe itam poser na ma question mom iblis nema a asjudu liman khalaqta tina ndax man yalla damay ñak fayda di sujjotal ko xamanteni ci ban nga ko bindé neena lajat na ma sax nema ara aitaka hadha alladhi karramta alayya yow yalla ma ngi lay laaj ndax lu ñak fayda li nga may jëndé ngay jël diko tek sama ko waaw ba nga may digal pour makoy sujjotal te man mako gën ndax ci safara nga ma bindé waaw nit nak leg leg dana dem ba yegge bopam nonu waaw waye bis bo demé ba reyini yegge sa bop ni na nga japp ni jikko iblis mu ngi ci yow yalla tontu ko ci question bi waaw ndax rek minimiser ko xaw ko mépriser won ko ne ko yay nit ku doyedi yay nit ku touti yow ya bon yow iblis legi nak daqna la genné na la reub na la iblis ne ko kon buma ray la in akhartani ila yawmil qiyamah la ahtikanna zuriyatahu illa qalila muniko kom adama mi mo yak samay grat motax tay nga jeppima mom nga may jende mayma rek ba yawmal khiyam digeunte bi mom dana ko tromper dana tromper itam ay setam xana ñu neew nak ragal nañu échapper ci waye luma meun dana fexé ba ëlëk safara duma fa dugg man dom yalla ne ko ishab faman tabi'aka minhum muniko demal yak ku andak yow ci ñom fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfura su boba nak na ngeen xamne safara jahannama mu ngi leen di xaar yalla ne ko wastafziz man istata'ta minhum muniko nak pamtel kula neex ci ñom waaw wo leen ak ku leen di leen wo kar leen ci yoon yi fekk leen ci seen biiri kër di leen wo leen bi sawtika ci sa baat amna ñu ne bi sawtika nak mom modi musique yi ak way yu neex yi waaw organiser ay concert defal ay cassette waaw mu nek musique yu neex nga len di wo ci boîte yi waaw yalla moko wax iblis ne ko sa bat neex na sa bat kum tuq su ngalam waaw sa bat dakk na sax guitar lu mën nak ci xëcc len ci walu musique def ko waaw kon wastafziz man istata'ta minhum bi sawtika ay bil ghina'i wal madamir wa kon xecc len ci musique yi fekk len fexelen bañuy dugg boat fexelen fexel ba xecc nit ñi ñuy organiser ay sabar fexel ba organiser xecc nit ñi ñuy organiser sax ay tour ci seen biir kër fexel ba xecc len ñuy organiser ay concert yu mag ci estate yi waaw lutax ngir rek iblis mana am mbolo mo xamanteni dana len yobbu tabarakallahu fele ci safara jahannama te modi keur gu bon ngakoy xaar leleg sax ngeen gis ay nit ño xamanteni dañu demone ci showba yalla dogal ndogal am fa accident am fa wala lenen am fa ñu genné fa aduna yalla dogal ñu defa waaw ñoñu de nak ci dajje bo xamanteni musique kessé la te ñu wax ne musique mom modi filatu shaytané waaw musique modi filatu shaytané ñooñu nga xamanteni deeneen ci musique ba ah xana ñu ñaanal leen rek comme ay julit leen ya wanti dal doyna war ndax yalla mo wax shaytané ne ko xecc leen ci musique wajlib alayhim bi khaylika wa rijlika muniko xecc leen itam ba fo nek ñu fekk la fa ak seeni fas legi nak fa amul ñu fekk la fa ak seeni auto fekk la fa itam ak seeni tank gis nga da nga gis ko xamne jege jakk ji jege nako lol ci koñam nek ci wetu kërëm du dem ci jakk ji mukk waaw wante tay ji suñ ne soirée amna wala ben concert amna ci estate ibamar job su fekkon mu dëkk ci biir geejë way itam dana jël auto dem da ngay gis ñoo xamanteni dañu jël seeni tank dox ba ag fofu waaw suñ ne dara xew na sorano itam
da nga gis ñu jël auto dem da nga gis itam ñu dox ak sen tank dem motax yalla ne ko wa ajlib alayhim bi khaylika wa rijlik yalla ne ko wa sharikhum fil amwali wal awlad mu ne ko duggal ci seeni alal waaw fexel ba seeni alal nek alal jo xamanteni du alal ju lew waaw ñi di jp bi ñi di lek riba commerçant yi di nax nit ñi lu leen jaay nako yalla bëgge di toj seen bopp yi diw di jaar na ci koom yu yépp yalla wax nako iblis ne ko wa sharikhum fil amwal duggal ci seen alal yi fexel bañuy dundi riba fexel itam bañuy sacc alal yi di agresser nit ñi di jël seeni alal def ko wa sharikhum fil amwali wal awladi

bo xamanteni mak ñako façon waw iblis ñew di dugg ci seyba ba ñetti fasé am ci di nit ki su xasse fasé soxnam ñetti fasé baad zawj rek moy tax mu dagan ko waw fokku jeneen jëkër takko su ko takké joté ak mom joté gu wër su seyba tassé nak mu jëkër ju ñëk jëm mëna ko jëlat mais la tank lolu amul jëkër ju jëk jë waru ko jëlat waaw nga gis fi ñuy négocier nak ci ba'd zawj waaw dañ ci gis ko xamanteni sax e da nan sama jëkër fasséwuma waaw mom jëkër ji itam nan fasséwuma ko won té mu lèr ko né fassé nako bo xolé digënté mak yalla lèr nako né fassé nako fassé ma tabina fassé nako ñetti fassé waaw bu ko défé nak nafiq yi ak mbokk yu ñame yalla ya daldi dem nak seyti serigne bo xamanteni ragalul yalla rafetalal ko wax ja mom itam gëstuul na mu wara gëstu tepp tepp rek ne ah dagan na mën na delu wat ñu delu wat di sey dom yi ci juddo yépp ay domi njaalo la sey yi ñu sey lañu sey ci ki ba yépp njaalo la yalla considéré tu ko sey bu wër waaw kon wa sharikum fil amwali wal awlad yalla ne shaytané kon wa'iduhum wama ya'iduhumu ash-shaytanu illa ghurura yalla ne ko kon nak de len dik di len nax ne len dal deki amul euleuk yawmal khiyam amul waaw amna ño xamanteni gemu ñu ne euleuk dana am waaw motax lu len neex lañuy def japp ñu ne euleuk yalla dana rek le jam yi kenn ku ci nek la nga defon ci togn mu ne la mu ngi ni waaw la nga defon ci lu bax mu ne la mu ngi ni man ya'mal misqala dharratin khayran yara ومن يعمل مثقال ذره شرا يره واو گمو ني ëlëk nit ñi dañu ñu jaxlé ci ni leen yalla di présenter seeni jëf bañuy wax naan mali hadal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha kon li lepp fekk na yalla wax nako iblis ne ko mayna la nak joxna la pouvoir bo xamanteni mën nga tromper nit ñi wante nak ma ngi lay yegël ne yow iblis doli ci nga am yépp amna samay jam yu nga xamanteni nit ñu bax lañu nit ñu ma bëgg nit ñu faydal samay wax nit ñu topoto sama alquran ak sama hadith nit ñuy dundal samay jakk nit ñu bax nit ñu am jikko yu rafet muniko nit ñoñu nak ma ngi lay yegal ni mënu loléen dara inna ibadi laysa laka alayhim sultan sama jam yi nga xamanteni kenn ñoru leen ku dul man dara safu len kudul man ñooñu de ma ngi lay yegal ne amo ci ñom pouvoir inna ibadi laysa laka alayhim sultan waaw amulo ben tasallut ci ñom amulo ben quwwa ci ñom kon wa kafa bi rabbika wakila waaw yalla doyna kiray ci gañ yi nga xamanteni ay nit ñu bax len man yalla dana len sam dana len yir ba do len manal dara lolu modon histoire bi nga xamanteni doxon na ci digeunte yalla ak iblis mu nekkon ben dialogue bu doxon sen digeunte kon ñu gis ne mbokk yi yalla amna lu mu may iblis modi may nako doli ju nga xamanteni tay ji motax moy gi bari ndax ñu bari njabotu iblis lañu li iblis santane rek lañuy def rahmatullahi alayhi suñu baye cheikhna ibrahim saxo da dan wax ni ndakaru nyaay jide iblis amu fi soxla ndax ay nitama fi nek te seen liggey ñu koy def namu waré motax mu ne iblis bu ma sa ne ñew ba sibu khutan neena day dekk nopam deg ni dekk bi doxé ci musique yi ni dekk bi doxé ci yenn crime yi nga xamanteni amna fi mu ne ah fi dal jeureujeun jëf gaay seen liggéey rafetna man côté yenen dëkk yi côté pir ak yoyu sét ba xam ndax fofu amna fa ay nitu yalla yu fa laqatu ñooñu nak la bëgg tromper waye ndakaru mom paré na fi ndax sama gaay suma leen wowul sax ñoom ñu ngi daw ñoom ñepp wut sima kon ñu gis ni iblis non la ginaaw bi ko yalla defale li ba nopi may ko doole joju mom iblis dole joju mu ngi ko ñëk essayé ci suñu mam adam ne iblis dakk ko
jël na suñu

0: mam adam alayhi salam dugal ko al janna mu nek nak keur gi nga xamanteni fa la dekk mu nek barab bu rafet barab bu nat barab bu beuri xewal barab bu mucci ayib barab bo xamanteni ngelaw la dafa sel jawu ja neex dundu ba neex ñu ni lamma askana Allah ta'ala adam al janna kana yamshi fiha wahshiyan lam yakun lahu man yujalisuhu wa yu'anisuhu fa alqa Allah ta'ala alayhi an-nawm fa nama fa akhadha Allah dhil'an min adla'ihi min shaqqihi al-ayman aysar yuqalu lahu al-qusayri fa khalaqa minhu hawa min ghayri an ahassa adam bidhalik ñune bi nga xamanteni yalla dekkal na suñu mam adama ak janna neena mu commencé nak mom suñu mam adam di doxontu wanti mu ngi wet ndax mom rek mo fa nek neena amul kumu waxtanal amul kumu togal neena amul itam kuko wetli yalla rof ko nelaw mu tudd di nelaw yalla jël ci faru chamoñ ba ci la bindu suñu mam hawa da di koy tek ci wetam bi nga xamanteni suñu mam adam yewuna ci la gis nak suñu mam hawa tok ci wetam nek jigen ju rafet te jek neena malaika yi diko setlu nak ndax amna lu ko yalla jangalon mu di turiya muy xam xam bu nga xamanteni malaika yi sax xamuñu ko wante malaika yi japp nañ ne suñu mam adam xamna lu ne motax bi mu gisee hawa ci wetam daf ko laaj malaika yi dañ ko laaj ne ko yow adam ndax xam nga ki tok kan la mu ne ki li tok lan la mu ne li jigen la ñu ne ko jigen mu ne waaw ñu ne ko nu mu tuddu mu ne mo ngi tuddu hawa ñu ne ko kon wax nga deug ñu ne ko lima sumiyat hawa lutax ñu tuddé ko hawa mune li annaha khuliqat min shay'in hayy mune ndax dañ ko bindé ci lu dundu lutax ñu tuddé ko hawa ci man leen ko bindé té man jamono biñ koy bindé ci man fekk na bobu ma ngi dundu lutax ñu tuddé ko hawa dañ ko bindé ci luy dundu ñu ne ko waw lutax yalla bindu ko mune yalla daf ko bind pour muy séral sama xol man tam may seral xolam motax ñu ni ñaar ñu ñuy maye su fekkante ni mbeugël amu fa kenn du seral sa xol morom ñu ni inutile waaw nanu tekki sey ba ndax sey ba day nekk sey bu nga xamanteni sey bu texé di lay nekk motax lool la alquran wax ne huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha ñu ne yeenentib sallallahu alayhi wasallam daan na wax ni jigen ñu ko bind ci far te far dafa deung mu ne kon di len muñal jigen ñi ndax mënu ñoo baña deung tax jigen bo nekkek mom fokk nga muñal ko ñu ne suñu mam adam alayhi salam bi mu gisee mam hawa tok rafet lol tabarakallah neena dafa talal loxom nak bëgg ko ko tek neena malaaka yi ne ko dedet yow adam lol warul am ki lewula waro jël sa loxo tek ko ndax ken mayegulako waaw fokk nak nga wut cyan jox ko waaw ñu fa sey bi nga soga jël sa loxo tek ko ñu ne ko adam laaj len ne len waaw cyan gi ñaata la ak lan moy cyan gi ñu ne ko cyan gi modi an tusalli ala muhammadin sallallahu alayhi wasallam cyan gi modi nga julli ci kuñu nan sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam so julle ci mom ñett yoon moy nek cyan gi su ko defee mu lew la suñu mam adam ne len kan moy muhammad ñu ne ko moy yonent bi mujju ci sey seut te itam budul won ak jëm joju ñuy wax muhammad mu ne kon duñ la bind te itam duñu bind dara kon jëm joju motax yalla bind lu ne ci la suñu mam adam dadi julle ci yonent bi ñett yoon yalla dadi fasay ñu né suñu mam adam alayhi salam yalla dekkal nako aljana waye bam ko fa dekkale nak amna lu mu wax ak mom daf ne ko aljana ngi nonu xewal gi barina wante nak ben garab rek la lay téré garab gogu bu ko laal bu ko jégg wante waxuko lutax bu mu ko laal waxuko lutax itam bu mu ko lek e alquran wax ni ya adam muskun ant wa zawjuka aljanna fakula min haythu shi'tuma wa la taqraba hadhihi ash-shajara wa la taqraba hadhihi ash-shajara fatakuna min adh-dhalimin yalla ne yow adam uskun ant ñu ne fil bi li tax mu nek fi'lul amr ñu adresser ko adama directement lolu day wone ne yalla ngi junju ci mom ne ëlëk dana nek yonent te dana ko wahyu lolu tax boole wu ci mam adam mam hawa daf ne ko rek uskun mënon nako wax uskuna waye daf ne ko rek uskun waaw kon day lolu day junjale ne yonent la bo xamanteni ëlëk da len ko wahyu jox ko risalam motax muniko uskun anta wa zawjuka aljanna waaw dekkal yak sa soxna aljanna waaw wante nak comme lek ak nan ñepp ci yam niko yonent di defé non la ko kudul yonent di defé non la ko yéfet bi di defé non la ko kacior bi di defé lolo tax nak mu bolé nak hawa ak suñu mam adam ci benn fil bi def ko tasniya muné fa kula min haythu shi'tuma pour wané né lek ak nan ñepp ci bokk yam wayé nak ak mbax mom ñen nak mën nañ ko am ñi ci dess duñ ko am kon fa kula min haythu shi'tuma lek len lu len neex ak fu len neex ci aljana wala taqraba hadhihi ash-shajara wayé nak garab gi bu len ko laal bu len ko jégué fa takuna min adh-dhalimin kon su amé nak da ngeen bokku ci way togn wanti mom iblis la'natullahi alayhi bamu déggé né suñu mam adam mu ngi aljana xolam gënna añ añ ndax yaakaaroon na ne yàlla daf koy bind noonu rek wut place bu yemamaay teg ko fa waaye yàlla jël valeur bu toll ni àjjana dugal ko fa loolu taxoon na iblis na xolam gën a añ-añ mu añaani lool suñu mam aadam kër googu di àjjana mu ne nag nu mu mën ci def dana fexe ba mu génn ci àjjana jooju mu daal di wax moom iblis ci boppam ne jaamu naa yàlla ay junni at yàlla dugaluma àjjana e tey nag mu bind aadama tey rek jël ko dugal ko àjjana daa di dem nag taxaw ci buntu àjjana fas yéene faa e fexe nu mu duggee ci biir àjjana ba trompe suñu maam aadam ak xawa ba génne leen fa ndax yëg na ne yàlla dugal na leen fa te am na garab gum leen tere moo tax ñu ne moom iblis ñëw na ci buntu àjjana ba mu ñëwee toog na fa lu tolloog ñetti téeméeri at yoo xamante ni mu ngi ko toog ci buntu ba di taaxirlu rek lu génn waaw yantadiru xuruja xaarijin min aljanna yatawassalu bihi ila aadam waaw muy xaar rek lu génn ba mu laaj ko ak fexe nu ko waajooju dugalee ci biir aljanna moo tax ñu ne toog na fa ñetti téeméeri at yàlla génneewul dara ci biir àjjana loo xamante ni sax xaw naa romb ci bunt bi pour mu mën koo gis pour mën a dugg nee na noonu mu fa toogee ñetti at benn bis rek am na benn picc mu rafet mu ñuy tuddee taawuus mu di jàmm Diop benn picc mu rafet la buur yi daneen ko faral di am di ko def ci seen palais yi ndax dafay rafet picc mu bari donk la te rafet jàmm Diop moomu moo génn xam naa dafa am liñ ko santoon ba mu génn bi mu génnee nag ndax wax nañ ne sax picc yi nekk àjjana yépp mooy seen sang ndax boo ko gisee xam ne sang la picc mu dal la te itam picc mu am jëmm la te rafet bi ko iblis gisee nag daf ne ko ayuhal xalqul karim man ant ne ko yow jëmm ju rafet ju tedd ji yaay kan ne ko mas mu ko nuu tudd mu ne ko mosuma gis ci mbindeefu yàlla yi lu la gën a rafet jamu job ne ko ana ta'irun min tuyuril janna man picc la bu bok ci picc aljana yi mune ko ismi tawus tawus len may wax neena fa baka iblis iblis dal di joy nak e jamu job bi ne ko yay kan lan mo waral ngay joy iblis ne ko ana malakun min al malaika man de malaka la nek day fen jinni la du malaka ne ko man dama joy ndax dama am naqar muniko ban naqar muniko xolal ni nga rafeté ak ni su bind rafeté hein teyitam du mujj rek luddul da ngay dé hein muniko man damay dé muniko waaw da ngay dé muniko itam mang lay yegal ni mindef yeppay dé waaw ñeppay dé muniko nak gis nga bu fekkonté ni amon na pexé bu dugg ci aljana ji amna ben garab go xamné suma len ko woné garab gogu ku ca lek do dé ndax ña ci lek ñepp dañuy dund ba faaw néna piccum jamu job bi nak comme dafa bëgg aduna mom itam nek itam tabarakallah piccumu bëgg bopam daal di koy wax né ko ayna tilka shajara garab gogu gumu gan garab la fumu nek iblis né ko hiya fil janna mo né ko garab ki mu ci bir aljana néna jamu job bi né ko waaw kan mo ñu mëna won barab ba famu nekk pour ñu xam ko iblis ne ko xana man de xamna garab xamna barab bi mu nekk xamna place ba mu ne ko somako soma duggalé dana fexé ba won len garab ga na xamna barab ba mu nekk mu ne ko kayfa li bi idkhalikal janna wala sabila li ila zalika limakan ridwan mu ne ko numa la mëna duggalé aljana ci gardien aljana bi ñuy wax ridwan malaka la mo xamanteni malaka mu vigilant la ku ñaw la te meuna surveiller amay ragal suma la duggalé mu gis la te bu boba nak man neen ma ci am bugal mu metti mu ne ko te itam kenn amul droit genn ci aljana wala nga fay duggu te joxo te lajulo ko ndigal mu ne ko wante nak amna ben mindeef bo xamanteni mu ngi ci bir aljana ragal na ne mom dana la meuna duggal su fekente ni gisse ngak mom ndax mom moy bëkk neegu khalifatullah adam moy bëkk neegu mam adam mom boko gissone dana la meuna duggal muné ko waw koku kan la muné ko mom lañuy wax al hayya manam al hayya moy jaan muné ko jaan dal mom la yalla délégué suñu mam adam moy bëkk neegam mo koy doxal ay serviceam mo koy doxal lepp mo ko mom tam mindeef bu rafet la soko gise ni derba dafa sel dafa rafet te itam ku sopplu la boko gisone dal mom dana la meuna duggal ndax amna daraja lol ci aljana dana iblis ne ko kon nak gawal nga dem ci mom nga ne ko e mu ñew bu ñewé duggal ñu aljana suko duggal ma aljana suko defé mo won len garab gi ngeen meuna am yentum dundu abat neena tawus dadi wal betiku nak dadi ñew nak ci jaan bi mu ñewé ne ko ah gis na dal ben malaka mu nga feeli ci buntu ba neena dafa bëgg dal ku ko duggal ci bir aljana ndax amna fi garab go xamanteni yalla nga koy téré waye garab gogu degg na ku ci lek rek doto deeti lolo tax yalla diko téré neena e jaan dadi daw dadi jinn bi mu génné nak ñew fekk iblis taxaw neena mu commencé nak di waxtaan ak mom iblis jaar ak mom famu jaaroon ak jamu job nek liko wax ko lam wax jamu job ne ko dal mën na len wan garab gi legi nak janne ko waw numay def kayfa li bi idkhalikal janna war ridwanu iza ra'aka han muniko naka la lay dugale aljana te ridwan nga na le te bu lay gisee mom lolu mom mën na ci am sama toroxte ba faw muniko ah man mën na def pexé muniko pexé bi nan la muniko damay soppaliko ngelaw ngangang mu dugg ci sa gemign su ko defé nga ñep waaw man nga dugg ba ci bir so démé ba ci bir nak nga daldi may yabbi dana mëna genn jaan daldi nga iblis daldi soppaliko ngelaw daldi dugg ci bir gemign gi jaan daldi ñep daldi ram ndank dugg ci bir ba mu démé nak ba sori lol ci bir aljana ci la ko yabbi nak iblis nak ci la demé fekk suñu mam adam ak suñu mam hawa ñu ngi tok mu daldi dem nak ci garab ga fexé ba yobul len bam len fa yobbo nak ci la commencé nak di wax ak ñom ne len waw yeen lan la len seen borom wax ñu ne ko yalla de mo ñu duggal fi mu di suñu keuru taranga wante boba ñom xamé wuñu sax iblis mu ne ko yalla mo ñu fi duggal mu di suñu keuru taranga wax nañu nak ne lepp lu fi garab man ngeen ko jëfëndiko waye amna garab gum ñu téré ne garab gogu dal buñ ko laal modi garab gele iblis dal di joy joy yu metti di wané ne daf leen yërem di wané ne itam daf leen sopp adam ne ko loy joy mu ne ko ah dama xamné dal yeen ay xalé ngeen yeen dal xamu leen li xaw xam ngeen lutax yalla téré leen garab gi ñi ne ko dedet xamuñu ko mu ne ah yeen seen bindi bi ni mu rafeté ak ni ngeen jéké tabarkalla hein yeen su ngeen lekké ci garab gi dotu leen dé da ngeen di am pouvoir bi yalla am man ngeen dundal man ngeen dékkal man ngeen continuer ba faw di ko dund comme mom ni muy dundé lool rek motax mu téré leen garab gi dé waaw mu commencé nak def xalaat bu ñaaw ci ñoom ñu commencé nak di am xel ñaar di xalaat iblis bayiwulen ba li ñuy wax naan jigen mom dafa faible su suñu mam hawa tax mom ca mu daadi rek dagg ci garab gi daadi lek bi mu lekk itam jox suñu mam adam suñu mam adam du moyu wante itam dañu wax ni goor lu mu am katan mom amna fuko jigen mané waw ndax goor mom bu xasse bëgg jeexna day doye di lol waw day nek ku faible ci kanamu jongamu jëm bëgg faiblesse suñu mam adam nak taxone ak itam e khalaatu iblis yu ñaaw taxna itam soxna sa fexena ba lek lo ko garab ga bañu ko lekke nak ci lañu yek ne ndeke def nañu lu ñaaw lol la alquran wax ni fa waswasa lahum ash-shaytan liyubdi lahum ma wuriya anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi ash-shajara illa an takuna malakayn aw takuna min al-khalidin wa qasamuhuma إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يلا نينا شيطاني جخجخلنا آدمك حوا pour man leena def lolou ñaaw neena ba lama len téré won def ngeen ko modi lek nañu garab ga ndax shaytané mo len wax ni ma nahakuma rabbukuma an hadhihi ash-shajara yalla téré wulen garab gi illa an takuna malakayn ludul ngeen nek ñaari malaka wala ngeen bokku ci ñi beul ba faw du ngeen dé mu daldi giñ mom sheytaani giñ bu for ni len man nak dama len di laye bir rek giñ na ko ci yalla ne dama len di laye bir wanti lima len wax moy deug namuma ci dara feñu wulen itam wal len ne moy iblis ndax buñu ko xamone daw ko neena adam itam ak hawa ñom yaakar nañu ne ku giñ ci yalla rek giñ ko deugul lolo taxone ñu rafeton ndort ci ni iblis limu wax deugul neena mom iblis war na len neena ba ñu xey lek garab ga bañu ko lekke nak neena ci len yekne ndike def ne lu ñaaw neena ci lañu commencé nak yek bakkar biñu def ñuy taw nak ñom di laqatu ci garab ci xobbu garab yi nga xamanteni mo nekk ci aljana neena fofu nak la len yalla wowe ñu deg baat bu tedd ba mu ngay wax naan alam anhakuma an tilkuma ash-shajara khana terewuma len won garab ga manelen inna shaytana lakuma aduwwun mubin shaytan sen non la ngeen ko moytaniko ngeen ñak fayda ba lek ci garab gi fofu nak delu wat nanu vérifier wat sen bop ñom xamne itam wax deug yalla shaytan nakhna len ba la len yalla tere won def nanu ko wax nanu ni garab gogu bañu ko dagge garab ga dafa nacc genné deret ñu né deret juju genn ci garab gi motax yalla né suñu mam Hawa kom naccal nga garab gi dana la natto wër wu nek dëng ci gis deret moy bax bi nga xamanteni jigen ñang koy gis wër wu né mu di règle bi ñuy gis mu né ko dana la kon natto dana ko natto itam sey seuk kon nga xamné deret joju mom mo waral bax amno itam ñu wax ni doomu nit musul xam ne musul xam awra ndax suñu mam adam ak suñu mam Hawa biñu nekké aljana neena soluñu won yéré ndax boba xamuñu won lu ñaaw lu rafet rek lañu xam niké garab goguñu laal garab gokoy wané lu ñaaw ci nit motax bañu ko laalé nak ci leen gis ne ndiké ñom kat soluñu yéré motaxon ñu doon taw nak di laqatu ci xobu garab yi waaw kenn ku ci nek rousse tay ji sa morom niki garab gogu nak mo ñuy wan moy garabu ay mo ñuy wan li nga xamanteni baxul waye bu ñeek ba nit lu bax rek la xamoon lu ci lu bax rek la ko yalla orienter niki shaytané fexé na ba jël lu bon nak mengaliko ak ñun te lu bon lolu yalla bëggul won ñu laal ko moy di garab gogu nga xamanteni mom la téré won suñu mam adam ci aljana kon mbokk yi ñu gis ne iblis moy non bu bon bi tay ji def lo na erreur bu reuy suñu mam adam ne ko ñun ñi ñep aljana lañuy dëkk wanti li suñu mam adam def ak Hawa dana am nak mbugal mu leen ci yalla di mbugal insha Allah ci aljuma ji di ñew ci den fasiyene leral nak fa yalla jaar ak ñoom jéggal leen seen bakkar ak ya ca top ak ya ca top comme waxtu wi dafa gatt duñu mën rek luddul lo yamale ko fof
1: mbokki julit yi mbokki deglu kat yi gannaaw bañu sante yalla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabam sen xarit sen soppe Cheikh Ahmed Tijani ndaw and ak sen xarit Abdullah Ciubu delu ci sen émission Kalimatul Haqq pour fasiyene continuer waxtan ak yeen nanu ko don defé ci émission yi wessu ci histoireu yonent yalla Adam alayhi salam mo melni mbokk yi gis nañ ne yalla mo bind suñu mam adam alayhi salam ci ciobarem bam ko binde itam amna fu mu jaar ak mom ci seedey malaaka yi nga xamanteni ñoo nekk ci hadara ñu ne ba'da an khalaqa Allahu adama min at-tin wa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi خلق منه زوجه حواء ليسكن إليها ثم أسكنهما في فسيح جنته يغدوان في جنباتها ويروحان ويتمتعان بكل ما فيها من نعيم وروح وروح وريحان وأباح لهما كل شيء في هذه الجنة الواسعة إلا شجرة واحدة هي شجرة التفاح أو غيرها من الأشجار التي عينها الله لهما ولكن إبليس وسوس إليهما بالأكل منها وأغواهما بأنواع المغريات وقال لهما إن ربكما لم ينهكما عن الأكل من هذه الشجرة إلا لأن الأكل منها يجعلكما ملكين أو يجعلكما من الخالدين فلا يصيبكما الموت ولا يلحقكما الفناء وأقسم بالله إنه لهما من الناصحين منيجي نوبي يالا بيندي سونو مام آدم تي بان ديفال كو بامو جيك مو سول تي موم روحام بيند تي والو تيامو نيامغا سخنام سوسو دي حوا مو دكل لين تي الجنة جو ياتو جو فيخ جي ني فاي خي دي فا غونت دي خيولو تي ليب لا فا يالا ديف تي خيوال يالا ماي لين فا ñu am droit ci jëfëndiko lépp lu nekk ci aljana mo xam garab la wala leneen wante nak téré won na leen benn garab ne leen garab gi bu leen ko laal ngeen gis ci waxtaan wi wessu ne iblis la'natullahi alayhi fexé na ba jax jaxal leen fexé ba nax leen té nam len naxé modi daf len wax na len su ngeen lekké ci garab gi pouvoir bi yalla am da ngeen ko am té itam du ngeen dé ba mukk té da ngeen am itam nguur gu do rap ba mukk comme niko yalla amé lolo tax mu téré len pour ngeen lekk garab gi da di len di giñal nak giñ lu fof ngeen gis né iblis bi muy dugg ci aljana amna fu mu jaar ndax pexé mom fu duggé mom ko jaré ci piccu mom ñuy wax tawus di jamm jog ak mbindef bobu ñuy wax jaan mudi al hayya gis ngeen ni iblis dafa nax jaan ne ko da ngay ngang so ngangé dana soppli ku ngelaw dugg ci sa gemmiñ da nga fexé da nga dugg aljana bo démé ba ci bir so ma yabbé dana mëna jall te kenn duñu gis wante wax nañu ni li tax and ak ku bon bon ndax daf lay walu jikko jaan musta am dangar rab bu sel la won wu rafet rab bu bax rab bu yiw mindeef bu ko massaane gis dang koy sopp te itam mo nekkon ki nga xamanteni mo doon bëkk neegu suñu mam adam bi mu nekké ci aljana wante kérok ba mu dugalé iblis ci gemmiñam waxtu wowo bes bobu ci la amé nak dangar motax kumu lar rek nga yaqku dangar je nek ci gemmiñ ga dara defuko ci ludul lam ci dugalon iblis kon nga xamné andak ku bon baxul lolo tax jaan am dangar iblis ba mu duggé lamu ñëk def modi dafa joy adam ak suñu mam hawa laaj ko ne ko loy joy mune len dama len yeureum rek ndax day ndé xalel xamulen dara gërëb gi len yalla téré du dara taxul mu téré len ko ludul ne dafa bañ rek ngeen melni mom nonu la len naxé bañu lek ci garab ga wanti mbokki نحب أن نتساءل كيف دخل إبليس إلى الجنة بعد أن طرده الله منها ويمكن أن يقال فيها في ذلك إنه دخل الجنة بعد أن طرد منها كما يدخل اللص اللئيم نيني دانا نلاج إبليس لتخم أم دولي دقو الجنة تيالا دعقوكف نيني yalla ci bopam mo setan rek ci mando comme ni muy setané leg leg sacc di dugg ci cœur sacc faraw comme ni muy setané itam ay sacc ñew tej boutique sacc ci leg la nek ci boutique ba yépp raw non rek la yalla setané iblis mu dugg ci cœur gogu di aljana ba yakal fa suñu mam adam lepp yalla ngi sédé wayé dafa bayyi ci mandom waaw nga xamni kon yalla ku mu séta bu sétané ci mandom rek lepp yaq motax nak nit ñi diko ñaan walu ci yërmandé mu melni suñu mam adam alayhi salam wax na ni deglu gi mu deglu shaytané da fay woné rek ni nit lég lég dana di doyé di wala mu réré bopam ba tax itam mu déglu ko ngorté déglu motax itam nit ki dafa wara sam nopam du ko né la ko wara jox ndax bo yaggé joxé sa nop lég ñu def ci lo xamanteni mën na la yaqal sa aduna ak sa alakhira motax suñu mam adam bi mu joxé nopam iblis ci lako wax wax ba nga xamanteni tay motax mu genn ci xewal gu reey gogu bu nekké won ci aljanna ñu né nak dara teggu ko ko luddo rek fatte fatte rek motax mu def ko nax yalla ci bopam sédena lolu wax né walaqad ahidna ila adam min qabl fanasiya walam najid lahu azma yalla né na fatte motax bañu wëlërenté ak adam fatte tax mu fi kasrati nisyanihi nit limu bari limuy fatte lolo tax arab tude ko fatte kat bi kon mo melni kon da na nu wax sax ne yonenti yalla daf len ñongal ndax duñu def bakar wanti njunte bi nga xamanteni dal na suñu mam adam fekkul won bobu mu jot nubuwam ndax bobu nek gul yonent ndax ñewugul fi ci ko suuf wanti bi nga xamanteni def na bakar bi wax na ni am na lu ko yàlla natto moom suñu mam adam am na lu ko yàlla natto am na lu mu natto itam suñu mam xawa kenn ku ci nekk am na lu la yàlla natto ñu ni fa lamma akala aadamu min alshajara ibtalaahu allahu bi ashrati ashyaa ñu ne bi nga xamante ni aadama lekk na garab gi yàlla nattoo na ko fukki yëf bu ci njëkk moo di yàlla nattoo na ko ñu yedd ko ndax yàlla ci boppam moo ko yedd gannaaw bu mu gisee mu lekk ca garab ga yàlla nee na ko alam anhakuma an tilkuma alshajara wa aqul lakuma inna alshaytana lakuma aduwwun mubin mu ne ko ndax terewuma la woon terewuma leen woon ngeen lekk garab gi ma wax leen itam ne leen cheytaane noon la ci yéen noon boo xamante ni kenn laam lamewu ko ndax noon bu wér la ma wax leen ko ba pare nag ngeen sàggan ba mu lekk loo leen garab gi mu ne nag yedd googu ko yàlla yedd moo tax doomu aadama du mën a mucc ci yedd léeg-léeg rek ñu yedd ko fekk ko ci loo xamante ni jaaduwul kon ndeke yedd bi ñu ñuy yedd ñu ngi ko donno woon ci suñu mam aadam ba mu lekkee garab ga kon itam yàlla nattoo na doomu aadama léeg-léeg ñu yedd ko am na ñoo xamante ni moom bis bu nekk ñu yedd leen ndax xamuñu seen bopp waaye soo xamee sa bopp nag moom yedd la dafay dal di jafe kon mu mel ni doomu aadama yi ndeke yedd bi ñu leen di yeddee lu ñu donn la woon ci suñu mam adam bu ñaareel bi moo di al fadiha nag moo di gàcce waaw moo di gàcce léeg-léeg doomu aadama bi dana am gàcce goo xamante ni sax dana ko tax a xaru waaw léeg-léeg mu am gàcce goo xamante ni itam dana ko tax a nëbbatu ndeke gàcce googu itam ñu ngi ko donne woon ci suñu mam adam ndax keroog ba ñu lekkee garab ga ba yàlla addu daa di koy yedd ba awraam feeñee dafa daw laqatu ci garab yi nga xamante ni ñoo nekk biir aljanna lu tax ndax am na gàcce goo xamante ni rusatina jàkkaarloo ak boromam moom la alquran wax ni fa lamma daqa alshajara badat lahuma sawaatuhuma ba nga xamante ni ñam nanu garab ga neena nak ci len am gatché nak go xamanteni tax na ñu doon daw di laqatu ci garab ye nek ci aljanna kon nak nit nikay gatché gi mo am mu ko doon ci mamam ñu ne itam yalla natono suñu mam adam alwahan fi jildihi waaw daf ko natto nak gannaaw ba mu ko maye bindu bu jek may ko itam der bu rafet ndax wax ne ne der ba suñu mam adam amon ci aljana bokku tek der bi mu yor fi waaw tan bu rafet la yoron ci aljana yor fa der bu rafet tabarakallah wante nenen yalla ko natto nak summi der bobu baye ko der bi ñu yor waaw motax nak seddi be tangor wi diñu bëgg ray fi ci aduna ndax der ba ñu yoron ci aduna ci aljana yalla daf ko nangu ci ñun baye ñu der bi ñu yor wax na ni itam yalla natto nako dakk ko genné ko aljanna wacce ko fi ci suuf ndax yalla wax ni ihbitu ba'dukum li ba'din aduwwun wa lakum fil ardi mustaqarrun yalla mo genné suñu mam adama ci aljanna wacce ko fi lutax ndax e bakkar bobu nga xamanteni rek toggo won nako motax leg leg itam nit denen ko dana def mbir wala mu moy ñu genné ko ci kërëm yobbu ko ci kasso tej ko fa wala ñu dakk ko mu daw genn ci kër jëm ci kër leg leg sax mu genn ci réew jëm ci réew kon dakk go muy dakk nit ñi ci yenn crime ñu def loolu itam ñu ko donné ci suñu mam adam alayhi salam motax jëlé len ci Ousmane ibn Affan mune déggon na Ibn Atta di wax ni suñu mam adam waxon na ni kunna naslan min nasli janna ñun kat mindeef lañu bo xamanteni ñi ngi bokkon ci mindeef yi dekkon al janna wante moy buñ fa moy motax yalla dakkuñu andiñu fi ci aduna mune kon nak fala yambaghi lana al farah neena jaadul kon ci ñun nak ñu nekké fi mbékté ak ré ak péccéxo di féccék di def luñu neex mune liñu war kay modi al buka'u wal hazan dañ fe wara saxo joy ak tiit ngir yalla jéggal ñu yërem ñu dello wat ñu aljana joju nga xamanteni fa lañu nekkon wante yow bakara tax ñu dakhila fele ca aljana indi la ci suuf yow nga fatte lolu nekké fi fecc nekké fi mbik nekké fi nos go xamanteni dara taxul nga def ko luddul rek top shaytané dara def ko luddul itam ak bëgg aduna rek nit ñi nañu fateliku ne fa lañu joggé mo dakk fuuf fi ñu nekk ndax fi ñu nekk ci aduna kër la go xamanteni kërub ngugal la ci ñoo fele moy kërub peex ga moy kërub noppulu ga kon nañu bayyi suñu bopp xel xamne kër gogu ñun ñepp fa leen fasiyene del wante amna benen kër gu yalla bind ci wétam képp ko xamanteni limu rëdd jaarulo ci kër gogu la lay dekkalité modi safar kon yalla natona suñu mam adam dakk ko loolu itam natona ko njabotam mu natto wat ñu batay li ñuy tuddé takaliko waaw leg leg nga gis ñu ñaan ñu bokk ndey bay takaliko kenn ku nekk do ne ko sax sa nonu morom wante jamono ñew indi ki dëkk amerique ki dëkk sénégal ngeen di déggante rek te kenn ku nekk di soppé ci sa morom waaw léeg-léeg itam da nga bëgg nit mu sori la lool du la jégé loolu yàlla moo ñu ko nattoo moo tax waykat ba di Omar al Khiyam wax ne wa ila kam satanamu fi qa'ri thara ya saahiduna khalilatin wa khalili mu ne bëri na nit ku sul soppem waaw bari na nit ku sul soppem te dootu ko gisati ba mukk taqaliku bobu nga xamanteni nak yalla natto nañu ko mo dalon yaqub alayhi salam ak yusuf mu sopp ko lol bëgg ko lol nek dom bu nga xamanteni wax deug yalla e sori won na ci walu ciofel ci mom waye wax neen ne taqaliko bobu nga xamanteni amna ci digënté yaqub ak yusuf natu la bo xamanteni ndeke ñu ko donné ci suñu mam adam alayhi salam kon nak lolo tax leg leg soppé di e taxaliko ak soppem da nga gis ñaan ñu and sax ba nga xamanteni wax deug yalla kenn ku ci nekk am nga lo mebet ci sa morom waye ñu jekki jekki rek kenn gisatul sa morom waaw bu ko defé tiss wi nak day laal ñaari walli yépp wanti lolu day wone rek ne yalla mo ñu natto taxaliko yalla itam natto nañu liñuy tuddé al adawa te dara warul ko luddul moy geus suñu mam moyon al adawa nak modi nono yalla delu natto ñu nono kenn ku ne leg leg da nga gis ne am nga non bo xamanteni do ko bëgg tek bëtt lolu dana dem ba kenn ku ci nekk so mané gañ sa morom ci sa lamiñ nga gañ ko fo dem waxal ko lu ñaaw leg leg itam dana ñuy dem ba ku ci mëna gañ sa morom ci sa loxo sax nga def ko waaw lool mom moy waral nit ñi di xex ci mbedd mi looloy waral itam nit ñi di xex ci lamiñ looloy waral itam ba nga gis rew ak rew di xex waaw nono bobu nga xamanteni nak dana di am ci nit ñi yalla ñuko natto yalla natto nañu itam wowe ñu ay moy kat ndax yalla wax ni wa asa adam rabbah faghawa adam kat moy na boromam mbewte dugg ko bamu xey and ak sheytane motax yantibi sallallahu alayhi wasallam daan wax ni doomu adam yi yep ay moy kat len wante nak moy kat yi ñi ci gën moy ñey jéggulu tay reccu kon e suñu mam la yalla natto won mu nek yalla natto won ko mu moy gogu nak tax na ñun jël nañ ci lu bari waye yalla neena lu moy gi bari bari su jéggulo ak tuup amé rek neena duma metti fam may metté kay modi moy gi am ba paré té tuup amul jéggulu itam amul ñu ni itam bokku na ci li yalla natto suñu mam adam alayhi salam modi xir na nonam bu bon bobu di sheytani xir na ko ci ay domam xir ko ci ay seutam ak njabotam mo taxone yalla wax iblis bamu ko ñaané mom iblis ne ko mayma nga bañ ma ray legi comme dang ma fasiyene duggal safara rek ti nité tax ma na ra dugg safara bëgguma fa dugg ëlëk man dong kon mayma man tam ma sét nu ma leen firé ba bu ëllëgé itam ma mëna and ak mbolo mu bari ci ñoom dugg safara mom leen leen waxon ci waxtan yu wessu ni wastafziz man istata'ta minhum bi sawtika wa ajlib 'alayhim bi khaylika wa rijlika wa sharikhum fil amwali wal awlad waaw yalla nak ne ko wo leen wol ku la neex ci ñoom waaw wo leen ci musique yi su ko defé ñu lay déglu rek waaw nga xamné bala ñu am lu leen neex déglu musique bala ñu am lu leen neex itam e nek ci xew yo xamanteni wax deug yalla xew la yo xamanteni musique dana fa am su ko defé fo len wo ñu ñew fa ndax musique moy se flip yow sheytan ba tax ne itam bari na lu yaq lo xamanteni lolu moko yaq yalla xir na sheytani ci njabotu suñu mam adam muy dugg ci seyi di dugg ci alal yi di ci yaq yaq bo xamanteni ñun sax yeguñu ko ndax mom sheytane ci bopam daf ñuy def lolu ñaaw ba pare fexé nak bañu rafet lolu ñaaw lolu fekk mom yalla lu ñaaw la ko jappé té du ko rafet lu ba mukk ñene itam bokku na ci natt yi nga xamanteni yalla tek na ko mam adam tek ko njabotam modi gannaaw ba aljana nekke keru taranga ci ñun nekk keur gu feex suñu mam adam ñam la fa nekk ci banex yalla xeyna ko fu xeyna rek genné ko fu andi ko fi ci aduna aduna nak nekk kasso ci mom nekk itam kasso ci ay domam ndax ittallahu bi hawa'id dunya wa maqasatil bard wal har fiha yalla moko nattu ci klima aduna bi nga xamanteni klima bu naqari la gannaaw ba mu ñame klima bu neex ba ci aljana waaw ndax alquran wax ni la yarawna fiha shamsan wala zamharira xam nga fi ci aduna leg leg sedd bi ñew metti lol ba nit ñi diko jambat mu jeki jeki tang lol andaki yo ba nit ñi diko jambat waaw suko defé nak legi yow do sax mukk ci ben hal leg leg mu sedd leg leg mu tang ba lolou dana di waral siburu yi di waral soj yi di waral itam wax deug yalla yenn jambat gu bari gi ci nit ñi lutax ndax aduna da fay kasso ci ñun waaw budé aljana ak yoy yépp amu fa jant bu lay tangal ba ngay bëgg dé amu fa sédd bu lay buy congeler sa yaram wi itam amu fa la fa am moy climat bu deppok na yalla bindé nit ñi mu melni kon aduna bi dal xeyna rek nek kasso ci ñun kasso bu nga xamanteni fo ñu fekk rek ñu ngi jambat ñu ne itam yalla natto nañu fi ci aduna choono waaw choono ak crise yu dul jeex mom lañu fi yalla natto ndax bokku na ci natt yi nga xamanteni e moyuk suñu mam adama ga moko waral mo taxone yalla ne ko kat inna hadha aduwwun lak wa li zawjik kun fala yukhrijannakuma min aljanna fatashqa yalla mo ne ko ki sannon la muli shaytané sannon la sannono soxna la kon nak bul sagan mukk bu mu genné len ci aljana jima len dekkal suko defé nak ngay dundu nak dunduk choono te dunduk choono ga bobu yalla xamna ni dunduk choono ga modi buñ ko moye dana len indi fi ci aduna te bu boba nak dunduk choono rek lañu fi am motax nak ñune adama moy ki nga xamanteni moy ki jëm ñeuk sotte ku ci ñak ngir choono waaw motax yalla wax ni laqad khalaqnal insana fi kabad man yalla ma bind doomu adama ci choono gannaaw ba nga xamanteni moy na mom suñu mam adam moy na sama ndigal indina len fi ci suuf bala kenn jariñu fokk mu son wanti sax choono bobu dem na ba leg leg li ndox di neex neex leg leg nga naan ba son leg leg nga lek ba son leg leg nga taxaw ba son leg leg nga tok ba son leg leg itam nga teund ba son danaka choono bi mom mu ngi fep ni sax dana di xol ba son nit dana di deglu ba son kon nga xamne choono gi nga xamanteni am nañu ko fi ci aduna dara teguñu ko ludul moy gi nga xamanteni suñu mam adam alayhi salam moyon nako boromam yalla tourne itam am lu mu natto suñu mam hawa waaw yalla am na lu mu ko natto ñu ne yi ñëk yiim ko natto modi natto nako muy gis bax waaw natto nako muy gis bax lolo tax kep kuy njabot ci mom di jigen foko ngay gis bax yalla tourne itam natto ko eumbu bu dis waaw eumbu disal eumbam ba mu dis gan waaw ci natti la ndax itam e yalla mom mënon nay bindé nenen nit waaw te choono du ci am mo nek nof lay ci ñun wante nak nattu bu mu nattu suñu mam hawa ca moy ga lolo tax ñaari jigéen ëmbëm di diis. Waaw, moom la alquran wax ni xamalathu ummuhu kërhan wa wadaathu kërha, moo tax itam nattoo na ko njur gu metti, ndax jur doom dafa metti. Jigéen itam bu demee bay am doom bay matu, foofu dana fa yëg mettit wu nga xamante ni mettit wu xaw a jéggi dayoo tuuti la, te itam dara warulu ko lu dul nattu bi nga xamante ni yàlla nattu woon na ko suñu mam Xawa ca mooy ga. Wax ne ne itam bokk na ca nattu ya nga xamante ni yàlla nattoo na ko mam Xawa, nattoo ko itam njabootam gi, moo di diine ju wàññeeku, maanaam jigéen ñi seen diine góor ñi leen ko gën a matle, góor ñi ñoo gën a matle. Ndax yonent bi moo waxoon ne naqisatu aqlin wa diin, jigéen ñi seen xel matul, seen diine itam matul. Moo tax ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jële neen ci Abi Saïd ci benn xadis boo xamante ni netli na ko, mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu waxee ni jigéen ñi seen xel ak seen diine matul, nee na dañu ko laaj. Mu wax moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne dama leen di laaj yéen jigéen ñi, ndax seede jigéen, jigéen ñaaray seede, bu dee góor benn seede moom mooy doy. Ñu ne lu tax? Ñu ne xelum jigéen dafa matul, loolu tax ñu soxla ñaari seede. Su ko defee bu kenn ka fàttee ka ca des mën koo fàttali, waaye nag góor xelam mu mat, loolu tax benn seede rek di doy ci moom. Kon nag loolu ak wàññante la ci xelum jigéen. Su fekkoon jigéen xelam mat na, kon yàlla dafay naan kon benn jigéen dafay daal di mat seede comme ni benn góor matee seede. Waaye nag xelam mu manqué, loolu tax yàlla wax ne seede jigéen balaa mat fokk mu nekk ñaar. Lu tax? Ndax bu kenn ka fàttee ka ca des mën koo fàttali. Ñu ne li tax nag jigéen diineem matul moo di ne weer wu nekk dana ci gis mbaax, te jamono bi muy gis mbaax du ci julli du ca woor. Waaw, comme du ci julli du ca woor ak ni julli amee solo ak ni koor amee solo. Yow bis ya nga toog julli woo ko góor ña nga nekkal ñoom ñu ngi koy julli, kon mu ngi mel ni kon ñu ngi lay gañe. Kon nag loolu day wane ni seen diine foofu xaw na fa am ak manki-manki goo xamante ni mbaax gi ñu gis moo leen ko teg. Kon li yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne naqisatu aqlin wa diin, ñu wàññeeku leen ci wàllu xel, ndax matul na mu war a mate, seen diine itam matul na mu war a mate. Benn bu ci nekk moom it sallallahu alayhi wa sallam layal na ko. Bi mu waxee nag jigéen ñi dañ ne ko wax nga dëgg yow sox yow sang bi, mu ne kon nag lële moo tax seen diine wàññeeku, lële itam moo tax seen xel wàññeeku. Ñu ne itam yàlla nattoo na leen ci wàllu miiraas. Waaw, yàlla nattoo na leen ci wàllu miiraas. Jigéen bu dee doon benn lay am, góor am ñaar, loolu itam lu leen yàlla nattoo la. Yàlla nattoo na leen taxsiisuhunna bil idda,
0: nattu yi nga xamante ni yàlla nattoo na ko sayidatuna Xawa, nattoo ko itam njabootam, mu di jigéen su fekkente ne boroom këram fase na ko, moom rek mooy jàpp idda, moo di dana toog ñetti weer pour laab lu biiram. Ñetti weer yooyu nag su weesoo beneen góor sañ naa ñëw takku ko, wante feek idda bi matagul beneen góor amul droit ñëw naan mu ngi koy takk. Kon loolu day wane ni loolu nattu la ci jigéen ñi, waaye du nattu itam ci góor ñi. Jàpp idda bokk na ci nattu yi ñu nattoo woon suñu mam Xawa, nattoo ko itam njabootam. Ñu ne itam bokk na ci nattu yi daraja ji nga xamante ni yàlla jox na ko góor ñi te joxu ko jigéen ñi ci sëy, ndax yàlla moo wax ni ar rijalu qawwamuna ala nisa, góor ñi ñoom ñoo yilif jigéen ñi. Kon
1: yilif def ci biir kër, góor ko moom, jigéen moomu ko. Jigéen warul yilif kër. Ndax su fekkente ni da nga jël baatu kër gi yow jigéen gi yilif sa jëkkër, moom ko ci kaw ba ci suuf, te moom nga teguloo ko ci ay taranga yoo koy defal, teguloo ko itam ci ay njëkk yoo koy defal, nu dul ne rek da nga koo teg ci ne bëgg na la mbëggeen goo xamante ni mënulaa ba.

ba tey itam du farata ci ñoom ñuy julli ci juma ak li juma di for yépp, ndax julli juma yi wi ci nekk bari na, waaye jigéen ñi dañ leen ko tere. Dañ leen ko tere surtout janx ji. Li tax nag ñu tere leen ko du dara lu dul dañuy bañ rek ñu nekk fitna ca góor ñiy julli ji, ndax mën naa tax seen i xel di génn ci yàlla di xalaat xalaat wàdduna. Waaw, moo tax nag ñu tere leen ko. Waaye màggat yi nga xamante ni kenn xalaatatul ci ñoom dara, ñooñ mën nañuy julli ji àjjuma, waaye taxul nag mu nekk farata ci ñoom. Jigéen daal julli ji àjjuma ci moom nekkul farata. Waaw, léeg-léeg nag ñu sopp ko ci moom, nga xam ne bu ko defee baax na. Su ko deful itam l'islam amul benn daan bu mu ko ciy teg. Ñu ne itam bokk na ci nattu yi nga xamante ni yàlla teg na ko sayidatuna Xawa ak njabootam, moo di ne kenn mënul mucc ci ñoom. Jigéen kenn mënul mucc ci ñoom, ndax alquran sax moo wax ne inna kaydakunna azim, yéen jigéen ñi seen pexe pexe mu rëy la. Waaw, kon li cheytaane di am doole yépp, li cheytaane di mën a fexe yépp, wax nañ ne pexeem jigéen moo ko ëpp doole, moo ko gën a rëy. looloo tax yàlla wax ne inna kayda cheytaani kaana daifa, pexeem cheytaane pexe mu doye di la. waaye nag cheytaane balaa pexe mu dëgër fokk mu jaarale ko ci jigéen. moo tax yonent bi wax ne jigéen ñi dañuy buumu cheytaane, ñoo di xabaa'ilu cheytaan. ñu ne moo tax soo bëggee defar réew, wala nga bëgg a defar pénc, nee na defaral jigéen ba noppi. soo bëggee yàq pénc, ñu ne yàqal jigéen. moo tax waykat ba wax ne jigéen daal école la, soo ko préparé nee na lu ca génnee baax, waaye boo ko sàgganee lu ca génnee bon. kon mu mel ni daal bala société bee baax fokk ñu defar jigéen ñi, def ci ñoom jikko yu tedd, def ci ñoom itam habitude yu tedd. su ko defee suñu baaxee lépp lu jóge ci ñoom dana baax, pénc bi dana baax. waaye yàqu-yàqu gi am ci àdduna bi moo di dañoo sàggane jigéen ñi. kenn jàngalatu leen. waaw, jigéen ñi kenn jàngalatuñ leen, yaratuñ leen ci biir kër yi, dañ leen bàyyi rek ñuy wër ci mbedd yi. wër googu nag moo indi yàqu gi nga xamante ni léegi pénc yi yàqu nañu ko. kon ñàkk gi nga xamante ni nit ñi dañu ko ñàkk mucc ci jigéen, ndax dañu nekk fitna bu rëy ci góor ñi. yonent bi nee na bàyyi wu ma ci.

yalla rocc nako ci iblis ba mu fet ñu ne itam bu juroom ñettel bi modi yalla tej na ci mom buntu tuub yalla tej na ci iblis buntu tuub iblis du tuub nuk ba yalla nangu tuubam ah nako yalla defé nak modi iblis ci bopam mo bañu tuub ndax wax nu ne yeren ci yalla Musa alayhi salam mom la yalla joxone dara jay mu meuna taxaw di wax ak yalla directement te du am dara lu dox ci digeunte bi kurul mom nak jibril lay ñew di dem dox ci digeunte bi bu ki waxe jibril yobbu bu yalla waxe jibril indi waye yeren ci yalla Musa rek mom mo am dara jay jakarlo ki yalla nak di wax ak mom du jitt jëm ja waye dana deg bat bi mom nak dafa tassé won ak iblis iblis ne ko Musa man dal dama jaxlé depuis mo xulok yalla ba légui gisuma ko dox ci digënté bi di jéma défar sax wala nga ci wax wax bu baax nak dal bama yalla bayyi lu ñepp bayyi légui nak dama bëgg yow nga dox digënté bi nga jëm ci sax dara ah yent yalla Musa ne ko kon baxna dana jema dem gisse ak yalla ba xam waxtan ak mom su ko defee legi ma jema set nu digeunte bi nu ngeen defaro yak mom wax ne ne bi nga xamanteni yent yalla Musa dem na ba waxante ak yalla yalla daf ne ko man de lima ko tere won mu bañ lool rek la ko mere su fekkenteni nak nangu nako ah ñu delu wat andu ñun ñaar man kay bañu ma and ak mom wante dama di kilifaam rek tere ko mu bañ digal ko mu bañ su fekkente ne nangu na li ma ko digal moom amul benn solo bu ñëwee dañuy jubowaat su ko defee ma delloowaat ko rek fa mu nekkoon mu nekkoon nag li ma ko digaloon moo di rek na su jootal aadab ah yent yàlla Moussa alayhi salaam daal di ñëw bi mu ñëwee daal di gis iblis ne fa man di gisee naag borom bi te waxtaan noonu nee na daal moom amul benn problème ndax yërmande moo jiitu meram mere na la waaye lim la digal boo ko defee rek moom da ngeen daal di jubowaat mu ne ko lan la mu ne nee na dafa bëgg nga sujootal aadam boo ko sujootalee rek moom amul benn problème da ngeen di delluwaat nekkaat ay xarit nga bokkaat ci jaamam yi mu gërëm mu ne ko ah yàlla daal bëggul ñu jubo aadama mi nga xamante ni ba muy dund laa ko bañ mu dee ba nekk yax nekk fënax ba nekk yax bu fënax mu bëgg ma sujootal ko man ku ma sujootalul ba muy dund dana dee ma koy sujootal bu dee loola daal du ma ko sujootal ba mukk kon daal baax na daa di wal bëtti daa di wal bëtti ku daal di dem Moussa itam daa di wal bëtti ku dem loolu moo lay wan ne kon iblis ku sori yërmandew yàlla la waaw te itam yàlla tëj na ci moom buntu tuub ndax sujootal aadama rek ni mu yombee ak ni mu diisee ci iblis moo tax yàlla di wax ni julli ak a yomb julli yomb na lool ci ñi ragal yàlla waaye diis na gann gann gann ci ñi nga xamante ni ragaluñu yàlla ci ñi nga xamante ni ay yéeféer lañu ñooñu jóg julli day diis ci ñoom buñ ko day def da ngay gis nañuy tayeelee duñ ca sawar day mel ni ci lu difficile lañu jëm te kat noonu la julli yombee niki itam sujootal aadam ni mu yombee ci ki yàlla gërëm ba buñ la koy wax sax daf lay xaw a jaaxal waaye noonu la nekkee problème ci iblis kon nga xam ne iblis yàlla tëj na ci moom buntu tuub ñu ne itam bi ko juróom ñeenteel mooy yàlla def na ko mu nekk itam ku fetteerlu yaani xaaliyan min al xayri war rahma iblis ku vidd la ci def lu yiw ci def yiw ak yërmande iblis amul yërmande dara dara dara te itam iblis amul yiw foo ko fekk lu bon rek lay def lu bon rek la bëgg ku soxor la itam lu soxor rek la bëgg xoolal coxorub iblis coxorub iblis moo tax mu yéene ni safara ak ni safara méttee moo tax kon ñu ne alcheytaanul marid mooy cheytaane bi nga xamante ni bu dajeeg nit du bëgg ci moom lu dul mu teg ko rek mettit bëri na nit ñu feebar ñoo xamante ni cheytaane bu li ñuy tuddee cheytaane bu fetteerlu cheytaane yi fetteerlu léeg-léeg ñu teg nit ñi feebar léeg-léeg ñuy sayloo nit ñi léeg-léeg ñuy këpp oto yi di def ay accident yu garaaw yoo xamante ni ñoo koy def léeg-léeg ñuy uf ngelaw nit ñi yooyu yépp cheytaane yu bon yi ñoo koy def ndax lu tax
amuñu yiw te itam amuñu yërmande. Bi ko fukkeel itam ñu ne Iblis moom mooy discours kat bi nga xamante ni ëllëg yowmal xiyaam mooy taxaw ca safara di discours nag di waxtaan ak nit ñi daaw, ndax moom mooy kàccoor bi nga xamante ni lu bon rek la xam te itam képp ku jëm ci lu bon moo ci say ilimaan. Ñu ne waaw, kon jaan mi nga xamante ni moo dugaloon Iblis ca aljanna ba tax mu trompé maam Adam moom lu ko yàlla nattoo, ñu ne yàlla nattoo na ko juróomi yëf. Ba ci njëkk moo di yàlla dagg nay tànkam muy doxe biiram, waaw jaan ci biir lay doxe. Waaw, ñu ne itam yàlla masxuna melokaana mu njëkk wa, ndax jaan dafa rafetoon, yàlla def ko nag jox ko melokaan mi. Gis nga boo ko xoolee sax xam ne rab bu rafetoon la, waaye nag noonu la ko nit ñi ragalee. Bu ñetteel bi itam moo di yàlla nattoo na ko muy dunde suuf, jaan suuf lay dunde. Mu ne itam yàlla nattoo na ko at mu ne mu dee, jaan benn at lay am rek daal di génn àdduna. Ñu ne itam yàlla def na ko mu nekk noonu doomu aadama, moo tax fu ne tëll ci biir nit ñi rek yet yee xeer yi dal ci bopp bi, ndax dafa nekk noonu nit ba faw, loolu yàlla moo ko ko nattoo. Ñu ne itam yonent bi nga xamante ni lu mu wax noonu la, te laa yantaqu anil hawa, moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daganal na ni nit ki bu dee julli ba gis jaan am na droit rey jaan ja soog a continuer julleem. Boo nekkee ci armal itam wax neen la ne la li lay tere tere nga rey, soo gisee jaan mën nga koo rey. Kon ñu xam ne kon ndeke jaan noonu la, bu nga xamante ni ni cheytaane nekkee noon ci ñun noonu la nekkee noon itam ci ñun. Mu mel ni kon gis ngeen ne sax ñu bari ñi nga xamante ni dum neen yenn awhaam yi wax neen ne rab yi nga xamante ni daneen di cheytaane yi nga xamante ni daneen faral di soppeeku yi ci ëpp jaan la ñuy soppeeku. Waaw, ndax kat moo doon ka nga xamante ni ba cheytaane bëggee ay ci nit moom jaan moo ko dimbali, moo tax nag mu fax nag nekk noonu nit ba faw. Ñu ne nag bi nga xamante ni yàlla dogal na ci dogalam yu jiitu ya ne Adama dana ko moy, ba tey ji suñu maam Adama moy ko. Moom suñu maam Adam ba mu jéggaloo yàlla de yàlla jéggal na ko, jéggal na ko, waaye ba mu ko jéggalee itam wàccee na ko fii ci ko suuf. Wante mbokk yi, wàcc bi nga xamante ni suñu maam Adama fas yéene na koo wàcc fii ci ko suuf, war fee nekk xalifa yàlla fii ci ko suuf ak ya ca topp yépp insha allahu ci ajuma bi da ñëw ci leen ko fas yéene waxtaane seen mbokk, seen xarit, seen soppe Cheikh Ahmed Tijani Ndaw moo leen doon defal waxtaan wi ànd ak seen xarit Abdoulaye Thioub.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلتين مكي دقلو كدين كم ننكو دوري ونشي أجمعي ويسو تمودي وقتانو سيدنا آدم عليه السلام مملنو fasiyene kontiné tay ak yeen bokki gis na né suñu mam adam alayhi salam ci waxtan mi wessu gis na nu waxtan wi doxone digënté borom bi ak malaaka ya kérok ba yalla bëggé jël adam def ko khalifa fi ci ko suuf wax nañ len fa ñu jaar ba yalla convaincre malaaka yi way gis nañu ci mbir mi ne manam wutal gi yalla wutal suñu mam adam fi ci ko suuf gis nañu secret bi ci nek hikma bi ci laxasu modi ne su fekkonte ne yalla dafa jël ay malaaka indi len ci ko suuf da dul am benn sens du am itam benn njariñ ndax li yàlla préparé ci suuf doomu adama rek moo ko mën a exploité moom rek moo ko mën a jariñoo ndax danu wax ne la yaxfa an istikhlaf adam fi l'ard yashtamilu ala ma'nan sam min alxikmati alilahiya allati خفيت على الملائكة فإن الله تعالى لم استخلف الملائكة في الأرض لما عرفت أسرار هذا الكون ولا استخرجت خبايا الأرض وكنوزها لأن الملائكة لا يحتاجون بطبيعتهم إلى ما يحتاج إليه الإنسان من زروع وثمار ومن صناعة وتجارة في هذا الكوكب وهي تلك الأشياء التي سخرها الله للإنسان يقضي بها حاجاته ورغباته نوني سوفي كنتني يالا دا فجل أي ملاكة واتشيلين في تيكو سوف نوني كون نجرين جينك تي سوف ملاكة يدينكو منا اكسبو واتشي نخ نيكو نخ جمو جو خمنتني du lekk du naan du nelaw bëgg-bëggam nekkul lulul jaamu borom bi wéetal ko kooku bu fekkoon dañ ko wàccee fi ci kaw suuf kon malaaka yi duñu am soxla ci dugg ci géej gi di napp jën yi ca nekk duñu am soxla ci dugg ci géej gi di génnee jama bi ci nekk ak or bi duñu itam am yitte ci bay dañu am yitte itam ci meññent yi nga xamante ni yàlla def na ko ci garab yi ndax ñoom duñu lekk duñu am yitte itam ci toggoo yenn jëf yoo xamante ni dana tax suuf dund ndax kon dañuy nekk noonu rek ci suuf waaye duñu am ci suuf benn yitte lu tax ndax amuñ ci suuf benn aajo moom koy yàlla rek leen amal aajo te yàlla nag dafa bëgg nit ki am aaju ci suuf am aaju itam ci yàlla moo tax yàlla ne wabtaghi fima ataaka allahu daar al axira wala tansa nasibaka min addunia yow nit ki jaamuma bu ma bokkaale kenn xamal ne may sa borom waaye nag àdduna am nga ci cër demal nga liggéeyi exploité suuf si exploité jawwu ji bo ci mëne tagat avion ba def ci ay nit ñuy tukki avion bi di naw ay distance yu sori suuf mbolo mu bari ak bagage def ko duggal ci geej gi gennel njariñ ci nek dagal garab yi defar ci bateau wala gal tek ko ci ndox mi dox ci sa yitte lolu ak jakle lagu yalla defal nit waye defal ko malaka lolu tax mu préparer nit pour mu ñew dundu ci kaw planète bi ñuy tuddé terre gis ngeen itam né bi yalla falé mam adam ci mu wara nek khalifam fi ci kaw suuf lu jitu muy wacc amna wax yu mu wax ak mom té modi lepp lu bax digal nako ko lepp lu bon téré nako ko el nako joxogn itam nonam bu bon bobu di iblis mu won ko ne ko son non la moytu ko wax nako itam ne ko keur gi nga genn du man yalla ma na fi genné waye sabab bi modi moy goma moy te moy ga dara waraluko luddul da nga top ndigalu iblis bayyi sama ndigal lolo tax ma gennel ndigal na la nak nax tup nga tay nak mang lay yebal ci barab bo xamanteni barabu choono la bala nga fa jariñu fokk nga ñak da nga son waye nak so gor gor lo top sama ndigal mo delu se fi dana la dekkalat ci aljanna nga delu wat ci pex ma nga nekkon ak jamm ja nga nekkon su fekenteni nak diggloma ludul dag ma dug noyu top sa non bobu di iblis ak njabotam su boba nak bo delu se amna benen keur buma préparer tudé ko safara fala lay dugal yak sa njabot mu ci and ak iblis ñu gis ne ci waxtan wi wessu yalla wonena melokanu ëlëk ñey dugg safara wonena melokanu ëlëk ñey dugg aljanna teel ko yëgal suñu mam adam alayhi salam pour mu bayiko xel ngir itam ëlëk benn doomu adama baña am lay ci kaw yalla ndax yalla waccio nak ñun ndax yebal na ay ndaw yebal na ay yonent jamono yu nek yebal na ay jangale kat oustad yaangi ci koñ rajo yaangi wax ñu mëna bind ñu ngi bind yalla ngi waar ci dé di waar ci yenn xew xew yi ñepp pour jajj nit won ko ne ko kër gi du këru dekku way bon la rek bu nit ki di jiggi wuti alakhir wanti ci waxtan wi wessu gis ngeen ne ci waxtan wi wessu gis ngeen ne amna waxtan wu doxone digeunte wa aljanna ak wa safara ak wa al'araf choono bu reey wa safara togononu ko ak ndugal mu metti ndekte mu reey wa aljanna nekke nanu ko ak peex ak xewal yu reey ak banex wala araf ñoom fañu nekk climat dañu yor climat aduna la ndax mag ñi dañu misal aljanna ak safara ak al'araf ci climatiseur ndax babun batinuhu fihi rahma wa zahiruhu min qiblihi al'adab ñoom dañ ko misal ci climatiseur dañu wax ni climatiseur kanam ga peex rek ka ca nekk biir ba peex rek ka ca nekk soo taxawe ngelaw lu sedd moo lay ub ngelaw loo xam ne bu la uppee soo sàgganul da nga nelaw ndax peex gannaaw ga tàngoor wu mettee fay gën ba boo fa taxawee da nga yëg ne sa yaram dana tàng kon babun batinuhu fihi rahma mooy congélateur li ko féete biir wa zahiruhu min qibali al'adab mooy la ko féete gannaaw fofu mbugal kesse fa nek kaw congélateur bi nak fala wa la araf taxaw motax nak ñu mëna sepp wa al janna sepp wa safara di len gis nañu nekké wante wa la araf gis ngeen ne dal na nu dik ci jakarlo gi ñu jakarlo wa al janna ci xewal gi len yalla defal
1: wante bu joomé ba jakarlo wa safara da ngay gis ne dana ñu wone ko ci seen kanam di wone ne ñii ay nit lañ yoo xamante ni bëgguñu jàkkaarloog ñoom
0: ndax fitna ji ñu nekkee. Xam nga léeg-léeg sax boo dee seetaan film ba ñu indil la image bu ñaaw ray bu ñaaw boo xam ne ñu ngi koy rey nit ki da ngay gis ni ngay tafe say bët noonu itam la waa safara buñ leen di dóor dóor yu metti wala ñu leen di lakk-lakk yu metti waa laaraaf bu ci seen bët tegoo noonu la ñuy dummoyoo waa laaraaf keroog ba leen yàlla di jële ci seen barab boobu di leen dugal aljanna keroog waa safara seen xol jooy na ndax xemmeem nañu dugg aljanna ànd ak waa laaraaf waaye duñ ca dugg ba mukk ndax xaalidina fiiha foofu nag waa safara yi woo nanu waa la woo nanu waa aljanna moom la yàlla wax ne wa naada asxaabu naari asxaab aljanna an afidu alayna min almaai aw mima razaqakum allah qaluu ina allaha xaramaha ala alkafirin alladina ittakhadu dinahum lahwan wa laciban wa garatahum alxayaatu اdunya فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون يلا نينا كيروك با وال اعراف دي دوغ الجنه نينا وا سفر جوي نونو دي و وا الجنه نان لين امولين في نوخ مو سد موغين ني ماي ني نان ناخ دانيو مار امولين في ليكو غو تيتا نيه نغين يوني نيوكو ndax dañu xiif waaw su ko defee waa aljanna yi di wax naan leen am na fi de waaye nag sañuñu ko joxe ndax yàlla moo ko araamal ci yéen wax nañu ne foofu léeg-léeg da nga gis safara koo xamante ni xàmmee na benn waay ca aljanna ndax xamante woon nañ ci àdduna mu ne ko ee diw yow de xamante woon nañu démb ca àdduna ndax amuloo fi benn kaasu ndox boo ma may pour ma naan su ko defee nag léeg-léeg bu woote bi baree da nga gis kuy jottali nag wax bi naan ko ee diw loo wuyu kële mu ngi lay woo nee na bu fekkee am nga fi ndox moo ko may mu naan su ko defee nag danaan ah sañuma ko ndax yàlla moo leen ko moo ko araamal ci ñoom yàlla moo ne ci mbugal lañuy sax ba faw moo tax sañuma ko kon nga gis ne neke am na waxtaan wu mën a jaar ci diggante waa safara ak waa aljanna ñuy déggante di gisante kenn ku ci nekk di gis la sa morom nekkee ñii di gis xéewal ñii di gis mbugal yal nañu yàlla baaxe xéewaluk waa aljanna yal nañu yàlla musal ci musibaam waa safara mu mel ni nag loolu moom mooy accord bi yàlla siñante ak suñu maam aadam léegi nag wàccee na ko nee na ko demal wàccoo naa ak yow li ma siñante ak yow danaa ko def soo respecté ma respecté léegi nag wàccee na suñu maam aadam alayhi salaam ci réew mu ñuy wax Inde foofu leen ko wàccee ñu wàccee suñu maam Hawa ci dëkk bu ñuy wax Jidda ca Makkatul Mukarrama kon bi leen yàlla di wàccee daf leen tàqale que looy nga Inde que la nekk ci Jidda mais nag ñoo bokk benn continent ndax ñoom ñaan ñëpp ñu ngi ci Asie ñu ne Iblis nag moom bi ko yàlla di wàccee mu ngi ko wàccee ci dëkk bu ñuy wax Irak wax nañ ne Iblis mu ngi wàcc Irak kon yàlla tàqale na leen bi ñu wàccee suñu maam aadam alayhi salaam wàccee suñu maam Hawa wàccee Iblis yàlla nam na ci suñu mam Adam pour mu gisante suñu mam Hawa kérok bako yalla namé la yabal suñu mam Adam né ko dama bëgg yabal la ci ben bar motax ñu né awha Allah ta'ala ila Adam awha Allah ta'ala ila Adam annali haraman bihiyali arshi فأته فطف به كما يطاف حول عرشي وصل عنده كما يصلى عند عرشي فهناك أستجيب دعائك فانطلق آدم من أرض الهند إلى أرض مكة لزيارة البيت وقيد الله له ملكا يرشده من يلا دين wahyuna suñu mam Adam ne ko amna ben barab bu sel barab bobu nak dama la fa bëgg yebal so démé nga wër barab ndax barab bu sel la so démé nang fi julli barab bobu lo fa ñaan yalla lo ma fa ñaan man yalla dana ko nang ndek bobu makka la koy jundju ci كعبة الله المشرف سمي ما مادم دالي دبار جوغي اند ولي جم نك مك يالا بولي كوك بن ملاك بو خامني موكاي وان يون موتاخ ني بيغا خامتيني سونو مام ادم عليه السلام نيونا مك با اكسي عرفات فيكون نا بوبو ايتام سيدتنا حواء دون نكو وير kenn ku ci nek soxla nga sa morom bi wër sa morom ñu wërante dir bu yak gisante wuñu yalla dogal nak bis suñu mam Adam ñëwé Makka mu ngi dajé suñu mam Hawa ci montagne bi ñu tuddé Arafat té ko dem Makka dem taxawi fa ndax dafa bokku ci fonki aji wax nañu né bañu dajé fofu kenn ku ci nek xamé na sa morom wayé suñu mam Adam mo am oyefu wax ak suñu mam Hawa ne ko ndax xam nga ma gënal bu ngi nuyo mu ne ko ndax xam nga ma soxna si melni ko ko xamul waaw li ñi wax nan jigen leg leg mu xawam tuti rek reey waaw wante waxtan wi yagul suñu mam Hawa ne ko aha kay xamna la yow ya di Adam yow la nekkulon ci aljan loola tax ñu ne barab ba moo tax ñu tuddee ko Arafat ndax arafa ci arab moo di xam na moo tax ñu tuddee ko Arafat mooy barab bi suñu mam Adam dajee suñu mam Hawa gannaaw ba leen yàlla wàccee fii ci kaw àdduna moo tax Makka barab boo fa taxaw rek am na lu mu symboliser ci l'islam foofu nag la ñu xamantee yàlla jéggal na leen nag seen bakkaar ñu commencé nag ànduk jëkkër ak jabar ànduk itam ñaari responsable yoo xamante ni yàlla dafa teg ci ñoom xilaafa bu rëy moo di ñu donn ko fii ci kaw suuf nekkal ko fi moo tax jëli nañ ci sëriñ bu ñuy wax wëb mu ne Adam biñ ko wàccee fii ci kaw suuf mu gis suuf si yaatu lool te gisul ci kaw suuf geneen jëmm ju ñuy tuddee nit ku dul moom ak Hawa foofu nag la waxee ne ya rab أما لأرضك هذه من عابد يسبحك ويحمدك ويقدسك منكو يو يال سوسياتنا ويجسم في بن جام بلاي سبال ولا ملاي سمت ولا بلاي مقل بدل من يال نكو سأجعل فيها من ولدك من يسبحني ويحمدني ويقدسني وسأجعل فيها بيوتا ترفع بذكري ويسبح فيها خلقي ويذكر فيها اسمي وسأجعل من ولدك يا آدم من يعبدني حق عبادتي وسأجعل من تلك البيوت بيتا أخصه بكرامتي منيكو آدم يوريك يا فينك أكتوال ما دي ما جامو جامو نبي يوريك يا فينك يا أكسر سخنة دي ما جامو وانت نك إلك سيسك amna ci ño xamanteni danañu ma jaamu comme ni nga may jaamu danañu may sante dima maggal aduna bi itam dana fi wut ay jakka yo xamanteni sey set ñoko fi tabaxi jakka yoyu dañu ko tabax luddul nam ma tuddu ci bir jakka ye difa jangal alquran difa tuddu sama tour difa julli dima fa sabbal dima fa sante dima fa maggal muneko itam sa seet yi dana ci am ño xamanteni dana ñuma jaamu deug deug jaamu nañ ma wara jaamu non lañ may jaamu duñ ma bokale kenn duñ ma yamale kenn mu ne ko itam mutna fi neeg bo xamanteni moy neeg bi mu ñeuk tek ci ko suuf si mu di ka bëggu tedd neeg bobu nak man yalla mako jago neeg la bo xamanteni ku ko maggal man nga maggal man yalla
2: sorry dañu ñëw ba ci barab bobu def joxe seen farata bobu ñuy tuddé aj leen itam ñu ñëw def li ñuy tuddé umra fofu nak lañu wax ni suñu mam adam alayhi salam ba mu ñëwé makka ba taxaw arafat wax nañu ne yalla dafa jël loxom bu tedd ba bu fekkonté ni loxoy yey na ci mom da di koy ray ci digg ginaawu suñu mam adam alayhi salam lepp lu mu wara meuna lepp lu mu wara am ci seut lepp lu mu wara am ci seut ba yalla raye dig ginaaw suñu mam adam lepp lu wara juddu ñu lay tuddé doomu adama nga bokku ci seutu mam adama yi kérok ba yalla raye dig ginaaw mam adam taxaw nga nek jëm présenté wu ci sa kanamu borom ñepp taxaw adama di xol ay seutam ay domam ba ci seutam bi mujju mu gis ñepp taxaw adama taxaw yenenti yek nit ñek ñi gëm ak ñi gëmul ñepp taxaw ci kanamu yalla adama gis njabotam te bobu kenn juddogul waye yalla la sopp mu doxale non kérok wax nañu ne yalla laaj na nit ñepp ne len alastu bi rabbikum yeen nit ñi taxaw adama yak sey seut ma ngi leen di laaj alastu bi rabbukum xana man duma seen borom fofu ruh yeb dañu tontu ne qalu bala ñoom ñep dañ ne ko aha kay yow rek yaay suñu borom bokko ñok kenn yalla na yeen ko wax de ñep ne waaw mu ne ah shahidna an taqulu yawm al qiyamah inna kunna an hadha ghafilin yalla ne wax ngeen ko de waye nak ma ngi len di jegal ne yawmal qiyam dana am ño xamanteni danen ma wax ne ma yalla kat ñoko waxon waye bañ demé aduna dañ ko fatte motax kenn ku nekk ci ñun jotay bobu ci arafat ba yalla poser question ba bokkon nga ci ñi wax ah kay waye tay ji ko laaj mu ne lolu fatte nako motax yalla nak ne ñun kat seeda nañu ne ëlëk da ngeen wax ne dañ ko faté woon waye yalla fatali waat nañu ko ci alquranul karim wax ne laajoon nañu ñu ne ahakay bobu nak buñu ñëw fi aduna nak faté ko ba jël matériel jëndé ko yalla wala ñu jël alalu aduna poñatu aduna mi jëndé ko yalla wala ñu jël leneen diko jëndé yalla yalla mësul dañ di nekk yalla té mom rek moy yalla té ñun ñoo d'accordone ci né mom moy yalla ci arafat kérok ba mu rayé deug digg gënaaw suñu mam adam ñun ñëpp gëna nañu taxaw sédé lool motax wax nañu né suñu mam adam alayhi salam yentibi sallallahu alayhi wasallam moko netti li ndax lajon nañu Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu maana ayebi ne ko noko degge muné sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul inna allah khalaqa adam wa masaha dhahrahu fastakhraja minhu dhurriyatan wa qala khalaqtu ha'ula'i lil-janna wa bi'amali ahli al-janna ya'malun ثم مسح ظهره فاستخرج ذرية وقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون فقال رجل يا رسول الله ففيما العمل فقال إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على ذلك فهو أهل للنار Umar ibn al-Khattab neena deggul na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni di nga xamanteni yalla bind na mam adam dafa ray digi gannaaw ga neena genné ci mbolom nit mu bari ci ay seutam daldi wax ni ñi ñepp de man yalla ci sama ciobare la leen bindé te ëlëk fasiyene na leen duggal aljana kon ñi ñepp ay nitu aljana lañu seeni jëf ak seeni wax ak seeni yëngatu yépp yëngatu ku nara dugg aljana la loolu la dogal nako ba pare jeexna murayat dik gënaaw mam adam benen mbolo mu am solo genné ci mu toll ni mbolo male wala mo pu ko sax ñoo ñëpp yalla ni ñi de ma leen bind waye safara tax ma bind leen fokku ñu dugg safara motax ñom jëfiku naru dugg safara lañuy def kérok ba yoonentibi sallallahu alayhi wasallam waxé wax bi amna ben way bu ko laaj bu ko posé waji bi mu laajé yoonentibi sallallahu alayhi wasallam ne ko su fekké mbir mi non la démé kay kon jaamu yalla gi ñuy def inutile yoonentibi ne len kay jaamu len sen borom kep ko xamanteni xolam wayof na ci mu jaamu yalla diko top di top ay ndigalam lolou moy wanene mom wa aljanna la kep ko xamanteni nak xolam dis na ci jaamu yalla su julli jotey mu dis yistu bañu julli ci du taxo njab lu yalla tere mom la gëna mëna def mu ne koku day wanene fu ci groupe bele la bokku groupe wa safaral waw motax nak mu ne yalla neena fariqan hada wa fariqan haqa alayhim ad-dalala yalla neena amna kurel bo xamne ci njub rek lañu tek sen tank ñoñu fokk ñu dugga jëna wa fariqan amna benen kurel bo xamne haqa alayhim ad-dalala fokk ñu dugg safara ñu ne ko lutax mu ne ndax seeni tank dañu ko jël tek ko ci tanku shaytané innahum ittakhadhu ash-shayatin awliya'a min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun kon yow kay bu fi nek di laaj ndax jaamu yalla nga wara def wala waru lo jaamu yalla dedet yow kay setal rek fa sa xol tagatu su fekke sa xol tagatu na ci njub nga xamne kon wa aljana nga bu fekke sa xol nak dafa tagatu ci moy akuk deung nga xamne kon wa safara non la yenen tibi sallallahu alaihi wasallam fiire hadith bi te mu rafet nak te itam nexa deg ci ka nga xamanteni njubuk yalla ngi ci yow motax ñu ni wax bu sax moko netti mu ne yalla wahyuna mam adam gannaaw ba mu tuube ne ko dana def ci yow dana la jox xam xam yépp ci ñenti baat ne ko benn bi man yalla mako mom bi ci dess yow ya ko mom benen bi ci dess mak yow ñoko sekk benen bi ci dess ya nit ñeko sekk muniko bi nga xamanteni man yalla mako mom modi mang lay digel nga jaamuma te buma bokale kenn lolu mako mom jaamuma man rek te buma bokale kenn yalla bokale rek la bañ muniko benen bi ci dess itam moy bi nga xamanteni yow ya ko mom nang lay yegal ne soma jamo dana la fay ga nak yow ya koy mom sa xewal sama yon neeku ci mu ne ko bi nek sama digeunte ak yaw modi ñaan mo dox sama digeunte ak yaw so ma ñaané rek ma may la kon nak bul deñ waxtu wu nek jamono ju nek dima ñaan dima fateliko malay may mu ne ko bi nga xamanteni nak mo dox sa digeunte ak nit ñi modi li nga bëggal sa bop bëggal ko nit ñi bul nek nit ku goré di nit ko xamanteni ak mbax sa bop rek nga ko yene waye yene wo ko ñu ci def dedet nit ku mel nonu seug ngam yalla dess na mu ne ko kon nak li dox sa digeenté ak nit ñi moy lepp lu bax lo yene sa bop yene ko itam say morom yi julle fofu nak la ko mam adam waxe ne ko yow sama borom man de lek lek dana saggan di wut wërseuk di wut aduna rek ba lek lek sax dana fatte dila jaamu ci yenn waxtu yi lek lek sax ma fat julli lek lek waxtu yi ñew ba rombu ma fatte ko lek lek sama xel du nek ci yow yalla ne ko mang lay denk fo deggati sekk bu sap na sa xel dem ci man ndax sekk mako bind wacce ko ci ko suuf bu degge malaka yi dima sabbal ci kaw fokk mu sab mom itam pour sabbal ma waaw kon nga degge ne ndike ganar yi sab dañu degg ciowul malaka yi ci kaw nañuy sabbalé sen borom ñom itam ñuy sabbal yalla ngir topando malaka yoyu mu ne kon nak yow nit ganara ngi lay fatali pour nga fatali ku sa borom diko sabbal kon adam bis bu deggati ganar gu sap na sa xel dem ci man waaw motax ñu ni ganare ñiko noddu jël ganare ñiko noddu jël pour lan pour fatali julit ñi ne nelaw yi neex na waye nanu ko dog wuy ji jaamu ji ki nga xamanteni budul won ak mom duñu tali nelaw kon suñu mam adam alayhi salam waxna ni lamu ñëk yar ci kërëm ci jur modi ganar la taxon du dara luddul ak jaamu yalla rek taxon mu wut sekk gu reey nak bayiko ci kërëm waxtu jot mu noddal ko sabal ko motax yalla batay deynu suñu mam adam ne ko mang lay wacce ci ko suuf waye suuf si malay wacce mang lay yegal ne keur la go xamanteni mang ko tabaxé ci ñetti fondement ci ñenti fondement mo ne ko fondement bu ñëkk bi modi lepp lu jokku dana ko dag dañ fi nekk ak sa wayjur jekki jekki yalla jël sa wayjur bayyi la fi lele nga nek ak sa dom yalla jekki jekki jël sa dom bayyi la fi wala nga nek fek sa xarit yalla jekki jekki jël sa xarit bayyi la fi kon yalla waxna suñu mam adam ne ko keurup takaliko la de ndax dana jekki jekki rek fek ñu daan am ma am ñuma jël takale len waaw takale soppe soppe mu ne ko benen bi ci dess itam li ngeen di dajale ci alal dana xey nangou ko ci seeni loxo mu nekkat ci yenen loxo parce que dañu wax ne alal ji nit ji di nit ki di dajale am am la tuddu am am moyil ay nitako joxlante bamu aksi ci yow ëlëk nak dana joge ci yow toxu dema ci yenen loxo kon yalla neena biko ñaarel ci fondement yi modi lu ngeen fi dajale dana xey nangou ko mu teggu wat ci yenen loxo mu ne ko bu ñettel bi modi lu ngeen fi tabax ak lu tabax ya rafet rafet dana xey rappal tabax ya waaw ba melni tabax ya musuta bes musuta rafet gis nga tabax yi fi nekkon ci jamono yi general de Gaulle tay ji ken tegatu ko beut te tol na jamono yo xamanteni mo don tabax yi rafet mo don tabax yi ñepp bëgg dekk legi nak amna yenen tabax yu bes ci genn tax na fatte nañu yoyu kon ni yalla wax ni lepp lu ngeen tabax dana ko rappal wax na deug tabax yi fi bes tay ëlëk dana rappi kon jarul xulo jarul jaay jaay sa diine jarul itam jay sa ngor mu ne ko benen bi ci dess itam dom yi ma len jox ngeen ci pouk rew tek ci seni bakkan dom yi ni ngeen juri yeb dana xey fat len jël seni ruh ñu sul len ci suuf motax way kat ba wax ne lidu lil maut wabnu lil kharab wa kullukum jasiru ila dhahabi jural len de tabaxal len rab yeen ñep na ngeen xamne ci jeex ngeen di mujj waaw su ko defé nak yalla rek mom mo fi dess ñeppay dem waaw kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram motax jele ñen ci ibnu mubarak mu jele ci khalid jele ci hamid ibn hilal mune yalla fitna ci julli nit budé julli jël ñaari loxom japp ko ci ndigam liñuy tuddé jattu ñu né ko lutax mune ndax bi yalla di waccé iblis ci ko suuf dafa jëlon ñaari loxom japp ko ci ndigam kon bo dé julli nak bul jël sa loxot japp ko ci sa ndig kon day melni yaangi topando iblis té yalla bëggul nit nirok dara iblis motax net li len jëlé ci Hamid mu jëlé ci Thabit ak Hamid mu jëlé ci Abdullah ibn Ubayd mu jëlé ci Umayr muni iblis bi nga xamanteni iblis yalla wacce nako fi ci kaw suuf yalla waxtan nak iblis ne ko ya rab akhrajtani min aljanna min ajli adam wa inni la astati'uhu illa bi sultanik قال الله تعالى لابليس فانت مسلط عليه ني ني ابليس دا فا واخ يالا نيكو يو سما بوروم يالا ما جيني الجنه غير ادم مي تي ايتام ادم سما نون لا تي بغ ناكو جيكو تي ايتام مونو ماكو جيكو لودول ني ياو ياما ماي دوله كون ناك ماغي لاي نيان دوله تي ادم يالا نيكو جوخنا لا دوله تي موم جوخنا لا بونت ndax defna ci mom lañuy tuddé bakkan soko bëggé mom jaaré ko ci bakkanam iblis ne ko ya rabbi zidni yow sama borom dolima ndax lolu nga ma may ci adama rek doyuma yalla ne ko adama dana am dom dana am ay xet yow itam da nga am dom am ay xet bu ko defé mom ay domam danañu ko jappalé yow itam say dom danañu la jappalé iblis ne ko ya rabbi zidni yow sama borom dolima ndax li nga jox doyul yalla ne ko man yalla suma dun dekk ci nit ci deunam ci xolam lay dekk kon nak keur gogu muy dekk ci nit joxna la pouvoir joxna la xagn xagn yow itam nga dekk fa bu la nexé yow itam nga dekk ci xolu nit numa fay dekk waaw amna ño xamanteni seen xol yalla rek fa nek waye amna ño xamne seen xol iblis rek fa nek mo fa dekk mune ko itam joxna la doole mayna la ngay daw ci nit ki di dugg nit ki di daw ci mom ni deretam di dawe ci mom ni deretam di dawe ci nit waaw motax leele nga gis setan yi di dugg nit waaw leele nga gis nit ku daanu ci andut ak sagom setané ko dugg waaw mom la alquran di wax ni ki lek riba mu ngi melni ki nga xamanteni yatakhabbatuhu ash-shaytanu min al-mas waaw ki lek riba neena mu ngi melni ki nga xamanteni jinni daf ko sad namuy daano namuy feulemo ci soufsi ngir ñak sago neena itam ki dundé riba non la yalla di nexale dundum ba dundum du meuna tay mukk dundum du meuna andak sabu mukk kon diki sheytane day daw ci nit nit rek di daw ci nit waaw wax nañ ni sayyidatuna fatima ñewon na set ci bayam mu di yenenbi sallallahu alayhi wasallam bis bi mu ñewé set ci ko fekk yenenbi sallallahu alayhi wasallam waxtan ak mom ba pare diko gungé biñu ñëwé ba ci buntu kër gi la am ñaari nit ñu ñëw rombu entu sallallahu alayhi wasallam dal di len dab fekk guddila won mu dal di len di dab wo len bañ ñew fekk bobu sayyidatuna fatima mu ngi muru mu dal di dindi muray bi bañ gis fatima ak kanamam ñu ne ko mu ne len ki de fatima la sama dom la ñu ne ko ah dede sang bi yow kay ken ñaawul ndort ci yow ñun kay xam nga ne xeyna kenen kay lañu ñaaw ndort ci mom waye yow fekk la nga taxaw ak jigen du tax ñu ñaaw ndort ci yow mu ne dede shaytané da fay daw ci nit ni dérëb di daw ci nit suma len bayyi won non ngeen dem ëlëk mën ngeen wax ni kat yeenante sallallahu alayhi wasallam gis neen mu taxaw ak jigen ci buntu kërëm té lolu mom seen safara xaj na ci kon shaytané dana daw ci nit ni dérëb di daw ci nit yalla moko ko may yalla ne ko itam mayna la nga dugg ci seen alal yi leleg yalla jox nit alal mu reuy lol di ca jaayuk daraja dok ay mbokam jaay mana leleg nga am say dom yara diku ba feewale la say mbok yoy yeb danay am su ko defé nak da ngay fexé ba genné shaytané ci sa programme genné ko ci say dom genné ko ci say alal muné ko nak yow sama borom xir nga ma ci adam kon dana ci def luma man adam nak ne yalla man kat munuma mukk daw shaytané ludul doole jamay may pour ma daw ko doole joju ci yow lay joge yalla ne ko dana la jox doole yow itam yow adam doole ji ma lay jox mo dine mom iblis amna pouvoir ci yow wante mang lay yegal ne dom jujur dana ko bolek malaka yu koy wat ba shaytan du ko meunal dara waye nak

0: suuf waccee suñu mam adam ca réew mu ñuy wax Inde, waccee suñu mam Hawa ca Jadda ca ardu Hijaz, waccee Iblis la'natullahi alayhi ca Irak. Waaye gis nañ ne waxtaan woowu daggagul ba léegi, ndax Iblis la'natullahi alayhi wax na yàlla ne ko: ya rab la'antani wa akhrajtani min al-janna wa ja'altani shaytanan rajiman mazmuma wa ja'altani shaytanan rajiman mazmuman madhura wa ba'athta fi bani adama ar-rusula wa anzalta 'alayhim al-kutub fama rusuli qala al-kahana qala fama kutubi qala al-washm qala fama hadithi قال حديثك الكذب قال فما قراءتي قال قراءتك الشعر قال فما مؤذني قال مؤذنك المذمار قال فما مسجدي قال مسجدك السوق قال فما بيتي قال بيتك الحمام قال فما طعامي قال طعامك ما لم يذكر اسم الله عليه قال فما شرابي قال شرابك كل مسكر قال فما مصايدي قال مصايدك النساء ني ابليس لعنه الله عليه مونغي جاكارلوك يالا ديكو لاج نيكو ياو سما بوروم ياو ربنغما генيما الجنه دفما ايتام ما دي شيطاني نغ ربما خصما ايبلما وانتي جيسنا فيغا تك دومو ادم جيسنا فيغا تك نيت ndax yow bind nga aadama ci melokaan wu rafet, ba pare itam ci njabootam am nga ay nit ñu baax ñu di ay yonent, wut nga itam ay waluyu ñuy ay nit ñu baax ñoo xamante ni itam dañuy waar nit ñi di leen teg ci njub. Nga wàccee ci ñoom ay téere, ndax wàccee nga téere bu ñuy wax Tawreet, wàccee nga téere bu ñuy wax Injil ak Zabour, te téere bi ci gën a mag te ub téere yooyu yëpp lépp daje ci biir mu di alquran, nga jox ko sa yonent boobu ñuy wax Muhammad. Waaw, man nag wutal ma ay yonent, wutal ma téere, wutal ma hadis yu may wax, wutal ma itam waqaf yu may jàng, wutal ma jàkk. Ndax yow doomu aadama yi am nanu jàkk ju ñu jullee, am nanu ay noddukat. Wutal ma néeg itam, wutal ma ñam bu may lekk, dégg, wutal ma itam lu may naan, wutal ma itam fital goo xamante ni mën naa ci rëbb. Yàlla ne ko: waaw, man kay li ma defal doomu aadama yëpp mën naa la ko defal. Mu ne ko: kon nag ñan ñooy samay yonent? Yàlla ne ko: say yonent yow Iblis moo di jibarkat yi. Jibarkat yi ñooy say yonent. Ni ma yónnee ay yonent, mu di yonent yàlla Moussa ak Isa ak Daouda ak Suleyman ak Ibrahima ak Yaqub ak Ishaq, yonent yu baax yooyu nga xam ne dama leen a yebal ci nit ñi, ñooñu ñooy samay niti bopp, maa leen tànnal sama bopp. Wante yow nag say niti bopp yi nga tànnal say bopp moo di jibarkat yi, bépp jibarkat rek yonent Iblis nga. Mu ne ko: waaw, sama téere lan la? Mu ne ko: sa téere moo di ñi soppi bindub yàlla bi, te mooy jamukat yeeg xeesalkat yi. Mu ne ko: waaw, sama hadis lan la? Mu ne ko: sa hadis moo di fen. Waaw, fen mooy sa waxtaan. Foo fekk nitu Iblis waxtaanam yépp fen la. Moo taxoon yonent bi ne: ayatul munafiqi thalathatun, maanaam ni ngay xàmmee nafiq ci ñett nga koy xàmmee. Dafay fausse rendez vous, bu giñee dafay fen, su la diggee du la jox. Kon loolu day wane ne li ko yàlla wax ne ko: kon sa hadis mooy fen, dëggal. Mu ne ko: waaw, sama waqaf lan la? Mu ne ko: sa waqaf moo di way. Mu ne ko: sama jàkk lan la? Mu ne ko: sa jàkk moo di marché. Waaw, marché yi ñooy jàkk yi Iblis yi. Waaw. Mu ne ko: waaw, samay noddukat ñan lanu? Mu ne ko: musique mooy sa nodd. Moo tax boo demee ci jàkkay Iblis mu di marché yi, noddukat ya bari nañ fa, ndax ñaari barab boo taxaw ñu ngay teg musique ba ubbi may téléphone bi muy ciow ci kaw lutax ndax jakkay iblis le musique mo fay note lolou lako yalla wax moniko waw sama keur gi ma wara dekk ban keur la comme yow ne nga wa anal masajida lillahi jakkay yow ya ko mom moy sa keur moy sa nek juma negu yalla la kon man iblis lan moy sama nek muniko douchi yow barabu sobe yi rek mom moy sa nek kon bipp nek bu nga xamanteni dañu fay garder sobe mo xam e sobe meniyu la wala sobe sawla wala sobe la bo xamanteni rek ñu ko garder ci nek ba dindi wuñu ko nek bobu iblis da fay dekk comme namuy dekké ci douchi kon nak nit ñi di gor gorlu di fexé ba seen nek yi di set baña am sobe ndax bu fekke setul sobe nga fa day nek barabu iblis ndax bepp barab bo xamné dafa waaw motax bo tege sa agn ñepp duggal seen loxo te waxuñu bismillah jappal ne ñam woowu ka cey lek mok iblisa bok ak ñam mbok mok iblisa bok ñam wa ba ñam wa jeex muniko waaw kon luy sama naam muniko lepp luy mandal nit ki lepp lo xamne bu ko doomu adama jefandiko ci walu naan dana takaliko ak sagom te daf koy mandil muniko lolu mom moy sa naan kon drok yek sangare yek yamba yek yep e nanu iblis la motax ñikoy jefandiko itam jabotu iblis lañu muniko kon bëgg na itam am arme bo xamanteni mom lay rebbé pour mëna fajj sama yenn soxla yi muniko joxna la jigen muy sa arme waaw ku bëgg daaner rek mën nga ko daane li ci jigen motax nitu yalla yu bari iblis fexé na ba daane len ci jigen ndax moy rebbu kayam bi gëna mag motax kon yalla joxna iblis yi mu ko jox te ben bu ci nek itam jara moytu ndax iblis ba suñu mam adama wacce fi ci ko suuf daf na ñenti mbeur la jamarlo wër bëreek ñoom te fokkuma daan leen ub lamb ji wala ñu daan mu ub lamb ji suñu ma daane ëlëk safara la jëm suma leen daane ëlëk aljana la jëm yalla nak taxaw na pour jappalé ma lamu mën lolo tax bamu wacce daf ni iblis wa dunya wa nafsi wal hawa kayfa al khalas فكلهم اعدائي من ابليس سما نون لا ادونا سما نون لا سما بكان سما نون لا سما بانيخو بكان سما نون لا من نينتي مبرغ ني ما سك مبر تخاو فاس يني ما سوتو بور دانيل ما من كون نك ماغي غورغول وير سما غناو تي يالا بور فاس يني بريك موم منيك بري بو خامتيني نيت كي داف كوي بريك شيطاني baba yalla di jeur roham wante nak buñu dello gannaaw ci waxtaan wi wessu dinen gis ne yalla jox nañu ay moyens yu mak yo xamanteni dinen meuna mucc ci shaytané ba taxna kon mom iblis la'natullahi alayhi waxne ni sulayman alayhi salam la jun iblis bis niko ayul a'mal ahabbu ilayk wa abghadu ila allah ta'ala قال لولا منزلتك عند الله تعالى ما اخبرتك اني لست اعلم شيئا احب الي وابغض الى الله تعالى من استغناء الرجل بالرجل والمراه بالمراه مونيكو سليمان دافا لاج ابليس دافكو جيس بيس ناخ ابليس ليك ليك مو فينيو نيت دافا فينيو سيدنا سليمان عليه السلام Suleyman da di koy laaj niko waw yow iblis ban jëf nga gëna bëgg ak ban jëf la yalla gëna bañ iblis niko Suleyman man nak dox di wax samay secret du sama mbir man nak samay secret dama koy neub ndax lima bëgg mo di ëlëk sumay dugg safara dugg faak ñu melni yeen kon nak samay secret war mako genné wante nak dana la wax ne la amna daraja ju yalla def ci yow ndax def na la ngay yonent mu may la lo xamanteni ci nguur dotu ko mayeti kenen muniko budul won ak dara ju joju la yalla may kon li duma lako wax ba mukk waye mang lay yegal ne man iblis lima gëna bëgg te yalla gën ko bañ modi goor guy sey ak moromu goram ak jigen guy sey ak moromu jigenam te mbokk yi gis ngeen ni yaq yaq bobu mo siiw ci jamono leñ dem nañu ba amna ay mbotay yu nga xamanteni ñu ngi juk di jema wut liberté pour ñu may leen goor ak goor di takanté ni goor di joggé di wuti soxna jigen ak jigen itam di takanté ndaje bi ci mujju ñu ko défé Égypte pour ñu jema daganal loolu goor ak goor di sey Iblis néna mom loolu la gëna bëgg té bëgg bëggam yépp moy fexé ba loolu am mune itam é loolu la Yalla gëna bañ loolu Suleyman alayhi salam moko lajoon Iblis kon ngeen gis ni Iblis gagné won na ci ben société té modi nit ñi andu nak yonent Yalla Lot ñom dé démon nén ba seen société la fa si won modi nit dem di tak moromu goram mo gënoona nek mbekté ci ñom goor juk di takki jigen lolu taxone na yalla yebal ci ñom ay malaka xamna histoire bobu insha Allah dañen ci aksi ndax ñun ci histoire yonent yi wanti kérok la leen yalla alagé modi dafa taw ay xeer ci ñom malaka yi wëlbeuti wat suuf ci sen ko dekk ba yépp yalla mabbuko ray nit ña raxas suuf sa ndax nit ñoñu ay sobé lañu kon su fekkenti ni jëmono bi ñu nek nit ñi koy def nañu xamné na yalla jëppé won wa kër lot ña ba taw xeer ci sen ko wëlbeuti suuf sa non la leen yalla jëppé té buñu génné aduna dañu ko xam bu baaxa baaxa baax té bala ñu génné aduna itam yalla dana leen won misal mi fi mu melni mom Iblis laknatullahi alayhi dañul batay di wut ay buntu yo xamanteni dana ci jaar ba tarxisal nit ñi waye ñiko gëna ñor nak moy nit ñi nga xamanteni moy nit ñu ñor ña tanef yi nga xamanteni yalla leen tanal bopam xolal histoire bi ñune bi nga xamanteni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam genn na aduna ñune lamma mata rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa akhadhu fi jihadihi wa kharaja an-nas wa khala al-mawdi' qala ibn abbas qala ali ibn abi talib radiyallahu anhu lamma wada'tuhu sallallahu alayhi wa sallam idha bihatifin yahtifu min dawiyati al-bayt ya ali لا تغسلوا محمدا فإنه طاهر مطهر قال فوقع في قلبي من ذلك الشيء وقلت ويلك من أنت فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بهذا وهذه سنته وإذا بهاتف آخر يهتف بأعلى صوته غسله يا علي فإن الهاتف الأول كان الشيطان حسد محمدا صلى الله عليه وسلم أن يدخل قبره مغسلا قال جزاك الله خيرا قد أخبرتني أن ذلك إبليس فمن أنت قال أنا الخضر حضرت جنازة محمد صلى الله عليه وسلم ينبي ينتبي صلى الله عليه وسلم جني عدنا نين نيب جن بور نيورا واجل نيوبي سانغوكو سانغوكو واركو جلينك سولكو mo nek itam moment bu triste jamono bu nit ñepp jaxlé jamono bu julit ñu bari salité ndax ki gën ci minde fi tay ji ruham wuy ji na boromam sayyidna ali waxna abdullah ibn abbas mo ñu netali neena sayyidna ali moko wax ne ko abbas man de bima jëlé yenenbi sallallahu alayhi wasallam tek ko pour sangu ko neena deg na ben baat ci ko asaman si mu may wo neena dima wo nan ma yow ali bu len sang muhammad bu len ko sang ndax nit la ko yalla setal nit la ko yalla labal lap na ci juddu lap na ci de kon matuta sang neena bi lolou bima degge kaddu bi neena sama xol amna lu ci nek ci ñugu ñugu ndax waxna baat bobu ne ko wona sak toskare yow yay kan ba diñu wax nan ñu bu len sang yonent bi mo ñu digal ne nanu ko sang ndax sangu ko modi sunnam kep ku genn aduna ci xetam dañu la wara sang mune fofu nak la baat ba noppé mune ma deg benen baat bu addu ci ko asaman si neena baat bobu sax mo gëna xawé kowé mo gëna xumbu mo gëna neex neena baat bobu daldi may wax nema yow ali sangal yonent bi sallallahu alaihi wasallam sangu ko ndax kat baat bi ñëk addu baatu shaytané la dafa añané yonent bi sallallahu alaihi wasallam duggu bamélam fekk ñu sangu ko ndax ngeenel gi nekk ci sang neew lolo taxone mu bëgg la tromper koku shaytané la bu ko déglu sangu ko ndax yonent bi sang sunnam la té bëgg nako té bëgg na itam ñu défal koku yalla itam bëgg nako muné ko aliu ne ko yalna la yalla fay yiw yow kat yama wax ne ma bat bu ñeuk bobu iblis la waye yow momu di wax yay kan muné ko man la khadir ma andu nak yonent yalla musa ma di khadir ma nga xamanteni man la yebalon pour ma jangal ko xam xamu haqiqa tay nak ma ñew pour tewesi julle yonent bi sallallahu alaihi wasallam deg na nak shaytané addu lolo tax itam ma bañ mo tromper la kon ngeen gis ne mbokki shaytané musul dañ di bereek nit ñu foré ni nit ñu amé marché ba ni pour jëm leena yaqal waye rawatina nak ñun ñi nga xamanteni suñuy jëf agagul fenn ay nit ño xamanteni wax dëgg yalla e shaytané mom daanel ñu dafay yomb lool kon nak duñu def luddul rek ñaan yalla yalla nañu yalla mussel ci shaytané ndax shaytané non la bu biruk non noné ci doomu adamay mbokki gis nañu ne suñu mam adam alayhi salam bimu wacce fi ci ko suuf yalla denk nako fi njabot ndax itam dogal na sayyidatuna hawa ne ko soxnam bi nga xamanteni mom lay denc wax ne ni itam suñu mam adam yalla may nako fi njabot wante comme mom moy nit ki ñëk ci ko suuf su fekke da fay jur comme ne nit ñi di juré kon ñurum dana yeex nit ñi itam seen bari way dana yeex kon nak amna secret bu yalla def ci ñurum suñu mam hawa modine suñu mam hawa ñurum yépp ay cheikh la waaw wante secret bi ci yalla def itam modi e cheikh yi ñëk juddu kenn ki day nek goor kenn ki nek jigen ñu ne nak cheikh yi ñëk jur kenn ka ñu koy wax qabil mom cheikh am modon iqlima benen e cheikh ba modi habil momitam cheikham bu jigen di labuda ñoñu la suñu mam adam ñeuk am ak sayyidatuna hawa alquran netli nañu ko netli nañu histoire bi wax ne watlu alayhim naba ibni adam bil haqq iz qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al akhar qala la aqtulannaka قال انما يتقبل الله من المتقين اسوار بي يالا مو نيوكو نيتلي تي القران واخ يونت بي صلى الله عليه وسلم نيكو واخال جوليت ني نيتليل جوليت ني نيلن امون نا نياري دوم يوغا خامتيني ادم مولين جورون نيتليل سين اسوار نдах ني مانتا وارو كون اسوار بوبو mom len beug netli ci lammiñu alquran yalla dogalna ci sharia suñu mam adam alayhi salam kum nit ñe bobu bari wuñu legi nit dan na bok ak nit ndey ak bay ba paré yon daganal ñom ñaar ñu sey buñu bëggante wante sharia ba lamu daganalon modi comme iqlima ak qabil ñom ñaar ñu juddondo nek ay cheikh yon daganul ci ñom ñaar ñu sey ndax dañuy japp ni ñom ñaar ño bok ndey ak bay comme labuda ak habil ñom ñaar ay cheikh len ñom itam donte ñepp hawalen jur waye dañuy japp ne cheikh yi ñewando ñom ñaar ño bok ndey ak bay kon nak legi cheikhu ki day dem sey ak cheikhu kele lolu mo don sharia bi nga xamanteni mo amon wante yalla dogal ci mashi'am ci choix bopam ci bëgg bëggu bopam mu bind cheikhu qabil nek ku rafet mudi iqlima nek ndaw su rafet cheikhul habil nek itam jigen jo xamanteni dal xamna mom e liñuy wax naam leg leg nit ñi diko wax naan mom deponum pir la waaw dak na pon pon dak nako manam dal rafetul ñaawul wanti bi nga xamanteni dem len ba tollu ci wara denc soxna adam ne len sharia bi nak limu teural modi qabil yow ya wara tak labuda habil yow ya wara tak iqlima ciowlu rey nak am qabil ne man duma nangu mukk sama cheikh bi di seyek habil man sama cheikh la beug tak ndax mom mo dak adam ne ko waw mom mo dak wanti li la yalla teureur kele mom nga wara tak ndax ki comme yeen ñaar ay cheikh ngeen munu leena sey ndax dafa aram boko defee yalla dana la jippi dana la genné itam ci hadaram lolu def ñu gi xol ci mom mo lank dal lank gu fess wan bayam dal neko atti bi dal d'accorduma ci legi dal limu bëgg modi dal tak ki di sama cheikh mu ne ko nak sharia bi nanguko su fekente ne nak wérante amna ci kenn ku nekk ci yeen ñaar na genné ab sarax ngeen tek ko ci montagne beulé su ngeen ko téggé ci montagne beulé yalla dana yebal safara wu jogé ci kaw asaman bu mu jël ci seen ñaari sarax yi sarax bu mu ci jël koko la andal fekk bobu bu ñëk ba bo dé sarax do sarax nit ki waye da nga daan jël sarax bi rek tek ko ci barab dana am safara wu jogé ci kaw asaman jël ko lol moy wané né yalla nangu na sarax bi waxna nu né adam alayhi salam dafa seddelé won liggéeyu kërëm ñaar dafa jël jur gi mudi beyek nak yek xari dal di koy jox habil ndax habil xolam dafa oyof ndax mu am yirmande ci jur gi ndax nit ku bax la won ko oyof xol mu jël nak mbay mi fétalé ko qabil ndax dafa nekkon nit ku waw xol te deugar bop waaw xam nga nit ku waw xol te deugar bop boko joxé ak jur dina door jur ga bañuy bëgg dé mën nañu mar sax mu len di sétan du am yirmande ci ñoom lolo taxone nak ñu jox ko mbay mi bu dé mbay mi nak mom garab gi boko don door fi ba suba kenn dula wax dara ñax mi boko don dag fi ba suba kenn dula wax dara lolo tax comme xolam bu waw motax ñu jox ñu fétélé ko mbay mi légui nak qabil mom comme bay kat la mu dem ci lamu bay wut ci dugub ak gersé gu ñak solo mom la jël sax dugub ju bax ja waye da fay jël la gëna ñak solo ci lamuy bay mom lay génné comme sarax waaw habil nak mom dem set xar yi mu yar mu set ci xar yu duuf tabarakallah te rafet waaw set na ci xar mo xamanteni moko yaral bopam don ko topatu bëgg ko lol xar mi bu don jamono bi la ñu né boko jaayé 500,000 du taxawal dinañ ko jënd lutax nax ni xar mi rafeté ak ni mu souré mom la jël nak mom reen diko défar ko bu mu jekk mu jël ko tek ko ci kaw montagne bi niñu taxawé suñu mam adam taxaw suñu mam hawa taxaw habil taxaw qabil taxaw iqlima taxaw labuda taxaw ñom ñep ñuy gis ñu gis ben safara bu joge ci kaw asaman daldi ñew daldi yekete xarmi rek daldi dem ak mom deng e habil nak qabil nak lam fa bayyi won ci dugub ak gerté mom ken laluko mom fofu len ko bayyi suñu mam adam ni quoi kon li de da fay wone ni yalla sarak ji la andal kon nak lima bëgg modi iqlima mi nga bayiko mu dem sey ak habil te yow nga jël la buda sey ak mom parce que kat lolou la yalla teurul so defé nak leneen luddul lolou ah man nga ci jëlé nak dumay yalla legui bi nga xamanteni nak ndajema tasna qabil takhul munangu mom la alquran wax ni watlu alayhim naba abni adama bil haqq yow yonent bi netli len histoire ñaari doomu adama ya waw te netli bi nak tegu ci deug te nga bañ ko netli comme nako jifi da netle ndax ñom dañ dan duggal ci histoire yi lu ci bokul di ci duggal lo xamanteni e ay khuzabilat la wax la yo xamanteni teguul fenn li nak mala sante netli ko ndax ning koy netle non la amé won id qarraba qurbanan netli len bañu jëlé seeni sarax neena tuddé mako fa tuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar man yalla nanguna saraxu kenn ka waye ka ca dess nak nanguma saraxam ndax saraxam gennewul ci yene bu sel wante waxna nu ne alquran waxna ne qabil dadi ñew ci habil tekkuko ne ko la aqtulannak giñna ne dana la ray ah mu ne ko waw lutax nga may ray mu ne ko yow la yalla faral yow la yalla faral nangu sa sarax ba pare sama cheikh bu rafet bi mu bëgg la ko jox mu ne ko lolou kay man sama yonneku ci ne ko innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin yalla kay ñamuy nangu seen yef moy ñi seen yene sel moy ñako ragal te bayiko xel dama da ngay dem defar sa xol yaay sama mak waye nak dana la conseil demal nga defar sa xol so defare sa xol da nga mëna jubok sa borom da nga mëna jubok itam sama bay bi ci kër gi mu ne ko wante nak la im basata ilayya yadaka li taqtulani ma ana bi basitin yadaya ilayka li aqtulak bis bo yekete sa loxo nak pour fasiyene ma ray na nga xamne bu boba man dana am muñu te sama loxo bañ la door bañ la wok ba sax di la ray ndax man kat inni akhafu Allah rabbil alamin man kat ma ngi ragal yalla mi nga xamanteni modi borom minde fi ndax lepp luma fi def ci bakar bu ëllëgé dana ko gis te dana mako fay te dara du ci wañéku man ko kon nak jajjul bul top sa xol seetal li la yalla digal te nga def ko li mbiru aduna la rek du dara wante taxul mom qabil mu jajju ludul ne rek tekku nako ne ko dana la ray muneko botalale sa loxo pour rayma man duma la dor waxnañu nak ni habil yaram ak ragal gumu ragal yalla motax sax mu baña top mak gi wante moko eppon yaram epp ko dole ndax ko xex fop wante nak yara tax wanu ko ne ko mala epp dole ndax magam la wanu ko itam ne ko li nga may def c'est pas normal damay fayu dedet dafa japp njamburam xamne itam yalla modi ahkamal hakimin te bepp xlo bu am ëlëk dana ko atté motax mu ne ko iri inni uridu an tabu bi ithmi wa ithmik fatakuna min ashabin nar wa dhalika jazaa'u adh-dhalimin mu ne ko man de dama bëgg ëlëk sa bakar bi te modi jema ray bo legge bama raye itam nga yobbu sama bakar ak sa bakar lolou nak dana tax nga bokku ci wa safara bokku ci mbolo iblisma man habil mide fasiyene mu mukk di bokku ci wa mbolom iblis ndax mbolom iblis mbolo la mo xamanteni yalla geureumuko wante alquran neena fatawat lahu nafsuhu qatl akhihi neena nak bakkanam dadi taxaw tem ci rek beug qabir ray freram bi di habil lan motax ngir rek jigen rek motax mu taxaw tem ci ray ko lolu nek fitna bu reey ci mom iblis top ko ak bakanam ray ko soko rayul dana tak sa sheikh bi te bu ko takke nak dana nu am njabot te njabotam sax moy dak sa njabot ndax habil labu da mi nga na tak dafa ñaaw boko takke njabot gu ñaaw nga ci am kon fami bi daf lay gën ba faaw lolu nak defone jax jaxal ci xolu qabil lolu tax mu bayyi ba freram bi tud di nelaw amna sax ñu wax ne kérok bi suñu mam adam alayhi salam demé di aji makka ndax yonent yeb dañuy daan dem di aji makka ndax aj ba dafa nek farata ñu ne kérok bu mu joggé dem di aji makka dafa denkané njabot gi dafa wax ni dafa wax asaman ne ko ma ngi lay denk sama njabot gi ndax kat gis na ni shaytané mu ngi bëgg dugg ndax qabil mi kat jaaxal na ma ci xawma nu may def ak mom asaman si ne ko man nak responsabilité bobu atunuma ko neena mu gestu gis montagne yi nere ne montagne yi yeen kat ma ngi len di denk sama njabot gi montagne yi ne ko responsabilité bobu ñun atanuñu ko ndax kat nit dafa deugar bop te duñ fi yenu lo xamanteni wax deug yalla bo ñewé dañuy rus neena mu tourné ne qabil kon yow comme yow nak yaay magum kër gi ma ngi lay denk nga samal ma njabot gi bu fi xulo am bu fi ciow am bu fi dara am bama delusi mu ne ko waw neke waw gogu mu wax yep ak tiay la laq ci bir modi sama bay dal bis bu demé tukki ci ginaawum ci lay ray habil mi ndax suma ko rayul duma meuna jot sama cheikh bi mom la alquran wax ni inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ard والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا كون لولو داي وانيني نيت ليك ليك متخاو تي ني دا نا مانا يانو اب مير نامو واري تخاو تي اك ديسيون يو مات تي والو ظاهر نديكي تي والو باطن بي اي واري كاسه موكو لال واو لول صاح داي فاج واو tabi'a bobu mo nek ci nit ba leg leg ñu denk la poste ne la ndax dang ko meuna gérer nang ko wara gérer nga ne waw fekk la ngi ci bëgg moy bo toggé lepp lu cey genn ci walu alal yang koy sacc ci suuf di wor sa bop di wor sa rew di wor sa diine di wor itam société ba la wolu won ba samp la fofu motax yalla ne kon ko leure dal denk nañu ko asaman denk ko souf denk ko montagne ñu lank ndax xam nañu ne atunuñu ko waye bañ ko denké nit ki di habil di qabil mom neena nangu nako te yalla neena xamna ne kat togn kat la xamna ni itam ignorant la bu xamul dara limuy def xamu ci dara njaajan njaay gi mu nara def xamu ci dara motax bi nga xamanteni suñu mam adam alayhi salam demna ba mu démé mak fofu nak le qabil ñewé fekk habil tudd di nelaw mu dadi yëkëti ngandamal xeer fekk ko fa mu tudd mu door ko ci bob dadi toj habil dadi say dikkat ci sasa ba genn aduna kéro qabil jaxlé na lol jaxlé go xamanteni degg na ay yuux degg na itam ciowul garab yi degg na itam ay burmi yo xamne xamuñu fum joge degg na itam gis na ni asaman si changé gis na ni jawu ji changer lutax ndax ñaawu teef bu reey bi nga xamne def nako te mom moko ñeek def ci ko suuf te modi reey nit nit ki nga xamanteni modi khalifa yalla fi ci ko suuf lolu la alquran wax ni fa tawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi fa qatalahu fa asbaha min alkhasirin mudadi yanu nak rakam joju di habil gannaaw bamu ko reey mu yeungal ko yeungal noyewul mu yeungal yeungal noyewul mu dadi koy yanu nak di wërek mom di daw fune mu jëm xamul daf ko wara sul xamul daf ko wara tek non xamul daf ko wara acc ko montagne xamul daf ko wara acc ko garab yi wante yeungatotul defatul dara mu jaxle lol jaxle go xamanteni xamul muy def mom la yalla di netali ci alquran ne man yalla ma yebal ben baxogn baxogn be mo ñew di gas suuf si ak begam diko gas bu mu xoot waye nenen gas bam doon gas mu nga doon wutale lu muy lek am ñune dedet da fa yebal ñaari baxogn baxogn ya di xex ba kenn ka ray moromam gasul ko fofu nak la gisse ci ne kon nit bu genné aduna dañ ko wara sul lol la alquran wax ni fa ba'atha Allahu ghuraban yabhathu fil ard ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين يوني بيكو باخون بي واني لولو نك بمو جيسكو چلا نك ني من دال ما نياك فايدة رك من دال ما دوية دي رك من ديك باخون سخ مومتاني باوان من ني سولي يالا نينا مجونا نك ريتشو جف جو جونا خمينتيني def nako te modi reey gi mu reey e freram bobu di habil te teguko ludul ci bakanam
1: nuh saxna ci aw nitum dir bu yegg di len wo guddek ba ciek di len wo ci nubbu akuk feñ leleg mu taxaw ci pinci wax ci ngente yegg daji leleg itam mu am ñu mu convaincre waxtaan ak ñoom ci biir neegam leele itam mu fekk kilifa ci biir neegam mu waxtaan ak moom leele mu bind lettre itam waxtaan ak nit ñi pour duggal leen ci diine wante taxul dal ñu gëm ko xana diko ñakkal fayda motax dan nu ko ci door door yu metti motaxit kilifa yi nga xamanteni ñoo daan dundundo ak mom ndax yonent yalla nuh dafa nekkon ku gudd fan lol suwoye siècle bi ba siècle bobu bëgga jeex mak ña fa doon dundu ku ci dem bay jenn aduna da ngay wo say dom ne len ki de mom ak suñu bay la won suñu bay ya dem nañu mok ñun la tay ñun ñu ngi ni magat nañu mom mu ngi ni magatul dara jottu legi nak lim bëgg modi ne diine suñu baye ak suñu mam yi te modi jaamu xërem lañu bëgga téré lima leen di ñaan nak moy bu leen ko top kum ci taxawal di wax soko fa mënta baye xëpp ku suufu la nga door ko yett ki dal du ku ñuy déglu kilifa guy genn aduna lool ngay denk say doom yonti yalla nuh muju nek ku ñu ñakkal fayda ci mbedd mi ñi nga xamanteni wax deug yalla yalla baxé na leen ak ngëm ñoñu rek koy déglu té bari wuñu motax borom bi subhanahu wa ta'ala di wax yonentu yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne ko ñak fayda gi la wa maka ñakkal fayda di la toroxal ci mbedd mi jitu wo ci won ndax defon nen ko yonent yalla nuh ndax yonent yalla nuh aw nitam dañu wax ne ki kat ni ko top ñep ay miskin len yu doye di ni ko top dal amuñu ben ful amuñu ben mana ci suñu société te itam mom su fekenteene yalla ko yonni ak mom ni mu doye de yalla yoniko waxul deug
0: yalla bu doon yonni ab malaaka lay yonni ci ñun ndax malaaka yi ñoo sel malaaka yi itam ñoo xam nañuy jotale seeni message waaye nag nit comme ñun kooku daal mënuñu gëm waxab dañu foog ne kay dafa dof waaw dañu foog ne dafa dof moo tax yàlla wax yonent yàlla Muhammad ne ko kadalika ma ata alladina min qablihim min rasulin illa qalu saxirun aw majnun atawasaw bihi bal hum qawmun taagun kon nga gis ne yonent yàlla Nuux alayhi salaam loolu la ko aw nitam fayee yàlla ne itam yónni woon neen yonent yàlla Nuux ci aw nitam mu ne leen jaamu leen seen boroom ndax amul benn buur bu dul moom xanaa du ngeen ragal seen boroom waaye yàlla nee na wa qaala al mala'u alladina kafaru min qawmihi ma hada illa basharun mislukum yuridu an yatafaddala alaykum wa law sha allahu la anzala malaa'ikatan ma samicna bi hada fi aba'ina al awwalin in huwa illa rajulun bihi junna fatarabbasu bihi xatta xiin qaala rabbi insurni bima kadabuuni nee na waa kër yonent yàlla Nuux ya te moo di kilifa ya wax nanu ak Nuux ne kii di nit njaay rek la moog ñu ne yem dafa bëgg a wut nga ne ci suñu kaw ñu wuyu ko mu nekk suñu buur yi lif ñu te kat du ko ñuy digal nag ñuy def ndax ñun ay nit ñu am maanaa la yàlla daal su bëggee ñu topp ko na yebal ci ñun ab malaaka kii daal dañu foog ne dafa dof kon nan ko muñandi ko rek waaye yonent yàlla Nuux tàllal na loxo yàlla ne ko yàlla maa ngi sàkku ci yow ndimbal ci fenloo bi ñu may fenloo ak ni ñu may ñàkkale fayda mu mel ni soo demee ci suratu Hud yàlla ngi nettali jolog bi nga xam ne dox na ci diggante Nuux ak kilifa yooyu nga xam ne weddi nanu ko te bokk ci aw nitam ndax yonent yàlla Nuux dafa waxe wax bu kawe ak ñoom wax boo xamante ni waroon na def ci ñoom ak ngëm waroon leen a fàttali yàlla ñoom ñu wax wax bu suufe boo xam ne dafa tegu rek ci neen aki bebent wax boo xam ne dafa tegu ci mbewte ak réer mu mel ni yëjj biñ doon yëjj Nuux ak ñi ko topp nekk na itam lu metti woon yonent yàlla Nuux ndax yonent yi fi jiitu woon yépp daanaka ñi ñàkkoon daraja te seen poche diisul ñoo ëppoon ci seeni mbooloo ba léegi sax soo demee ci jàkka yeeg tabarkàlla ñu ñàkk ña rek nga fay fekk soo demee ci conférence yi nga xam ne wàllu diine leen fay wax ñu ñàkk solo ña rek nga fay fekk maanaam ci wàllu wërsëg waaw tabarakallahu sëñ Babacar si radiallahu taala anhu daan na wax ne léeg-léeg nit romb la mbubam woyof lool fekk mbubu rek la woyof le léeg-léeg itam nit romb la ak mbub mu diis te rafet fekk mbubu rek la rafet le su ko defee yàlla moom doo ko nattu doo nattu yàlla nga koy seet ci mbub mu rafet ak oto bu rafet ak kër gu rafet yàlla ci xol nga koy xool mu mel ni kon ñi nga xamante ni léeg-léeg yàlla daf leen di may daraja may leen àdduna daanaka ñooy gën a woyofal ndigalu yàlla ñoo koy gën a ñàkkal fayda ñoo koy tabarkàlla gën a wan gannaaw ñi nga xamante ni nag yàlla daf leen teg ñàkk ñu ci bari tey boo demee ci jàkk yeeg yenn kii ñoom nga fay fekk ñoom daal ñooy gën a jox yàlla tabarkàlla cërëm moo taxoon ñee nag ne ko duñu la mën a gëm duñu mën a ànd ak yow feeg yaa ngi ànd ak nit ñu doye di ñii loolu la alquran wax ne
2: فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي